0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: хвали за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Мати Божа милостива, чудотворний римокатолицький образ Богородиці 1598 року. На іконі Пресвята Діва Марія зображена в червоній сукні та зеленому плащі. Вона сидить на троні, огорнена хмарами. На правому її коліні стоїть маленький Ісус. Автором ікони вважають Йозефа Шольц-Вольфовича. На початку ікона зберігалася в родині Домагалича. Проте, коли зросла кількість бажаючих помолитися до цього образу, ікону перенесли до новопобудованої каплиці. У 1648 році ікона набула ще більшої популярності. Львівські міщани вважали, що Мати Божа Милостива порятувала Львів під час облоги козацько-татарського війська Богдана Хмельницького. Згодом 1 квітня 1656 року каплиці перед цією іконою склав обітниці за оборону Речі Посполитої король Йоанн ІІ Казимир. Тоді король урочисто проголосив Богородицю королевою Польщі. Оскільки число бажаючих помолитися до ікони щороку зростало, її в 1765 року перенесли з каплиці до Латинського собору. Згодом львівський архієпископ Римокатолицької церкви проголосив образ чудотворним. 12 травня 1776 року ікону Матері Божої Милостивої перенесли до собору і увінчали папською короною. Після Другої світової війни ікону вивезли до Кракова, відреставрували та виготовили дві його точні копії. Ікона Діви Марії є покровителькою Львівської архідієцезії. Її свято відзначають щороку 1 квітня. За роки існування ікони відбулося багато зцілень та чудесних випадків з допомогою Матері Божої Милостивої. Наприклад, у 1664 році у присутності короля Казимира одного військового чоловіка було смертельно поранено двома кулями. Лікарі не мали вже жодної надії на його одужання. Проте після складання обітниці перед образом Матері Божої Милостивої він повернувся до здоров'я.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 15 липня. 15 липня Східна Церква згадує святого рівноапостольного великого князя Володимира у святому хрещенні, названого Василієм. На великокняжому престолі в Києві засів Володимир, син Святослава, наймолодший з його синів і онук святої Ольги Олени. За волею батька дістав він в уділ Новгород, але в крамольній братовбивчій війні загинув його брат Олег, князь Деревлянської землі. Убитий був і Ярополк, князь Києва, і тоді всю Русь поєднав у своїх руках Володимир. Однак серед безжурного життя, серед бенкетів і двірського гомону йому все одно чогось не вистачало. Своїм серцем він відчував, що є якесь інше життя, відмінне, якого він не знає. У такі хвилини не раз йому на думку приходили слова його бабусі Ольги, яка його виховала. Слова, що здавались йому тоді прекрасною билиною, про чудесне небо, про рай, повний ангелів, серед яких царствує великий і добрий християнський Бог. Чув князь, що віра, яку сповідує Русь, не є добра, що нема сили ані в Перуна, ані в Дажбога, ні в інших ідолів. Володимир шукав дороги та не міг її знайти, бачив, що зійшов на Манівці, і не раз вголос казав, що віра руського народу не є добра. Одного разу грецький філософ показав Володимирові ікону страшного суду, показав на образі тих, що потрапили на небо, і показав муки тих, що потрапили в пекло. І не бракувало там царів і могутніх князів. Це дуже вразило Володимира, однак великий князь не хотів накидати народові своєї волі. Був на Русі тоді звичай, що у важливих справах весь народ забирав голос і вирішував, що робити. І тоді за порадою старішин народу було вислано 10 мудрих, досвідчених мужів у чужі краї, пізнати кожну віру і обряд. Коли ж вони повернулися, то сказали, що їм сподобалось у греків, що їх богослужіння вразило серця посланців, що їм видалося, немов це ангели стоять при престолі в церкві в часі богослужіння і радили князеві прийняти віру з Греції. Вони сказали, якщо грецька віра не була добра, то Ольга, прамати твоя, жінка мудріша від всіх людей, не прийняла б її. Так то порада старшин народу цілком відповіла на бажання князя Володимира. Він вирішив прийняти Христову віру. Святий Володимир прийняв Христову віру від греків тоді, коли церква була єдина, коли ще не було поділів. Прийняв, отже, віру з найчистішого джерела і водночас правдиву верховну владу наступника святого апостола Петра, видимого глави Христової церкви Папи Римського. Повернувшись до Києва, святий Володимир приступив до хрещення цілого народу. За наказом князя ідол Перуна волокли вулицями міста і кинули в Дніпро. В Києві значна частина народу вже сповідувала християнство. Погані охочі прийняли Христову віру, бо якщо б вона була зла, то князі і бояри не прийняли б її. І прийшов великий день спасенний, коли народ на місці, що нині називається Хрещатик, увійшов у Дніпро, щоб прийняти святе хрещення. У той день, пише літописець, земля і небо ликувало. Народ громадами входив у ріку, і кожну громаду при хрещенні віддавали під опіку якогось святого. А святий Володимир на березі голосно молився до Бога: «Господи Боже, сотворителю неба і землі, пошли своє просвічення на людей своїх і дай їм спізнати Тебе, Бога істинного, і утверди їх у святій вірі. І мені подай допомогу проти видимих та невидимих ворогів, і прослав на Русі ім'я своє пресвяте». Сталося це 1 серпня 988 року. Охрестивши Київ, святий Володимир став поширювати Христову віру і в інших містах. У Переяславі, Чернігові, Білгороді, Володимирі-Волинському, Новгороді та Ростові. Він послав до болгар на Волгу монаха Марка, родом з Македонії, і той навернув 4 болгарських князів та 1 печеніського. Усі вони охрестилися у Дніпрі.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашого гостя програми сьогодні. Це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
5: Як і слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас до роздумів сьогодні в програмі «У ваших намірах». Ми будемо роздумувати, ділитися про те, що є наш язик, які він має виконувати функції у духовному житті, про що ми говоримо, яким є наше слово. Так ми читаємо Боже Слово щодня на хвилях Радіо Марія та в особистому житті, і роздумуємо, і намагаємось жити, виконувати його та жити за Божим Словом. А яким є наше слово з наших вуст, і та для чого, власне, нам є потрібний язик? Отче, ну, допоможіть нам визначити, яку функцію виконує язик в духовному житті, для чого він Богом задуманий нам?
5: Ну, дуже важлива функція. Так важливо, що трудно виразити її одним словом. Найпростіше, мабуть, сказати, що язик служить до того, щоб говорити, передати, переказати слово, а слово, котре є потрібне до того, щоб передавати життя і любов. Це найважливіше, хіба, межі. Так що тут язик має дуже важливе значення, бо він дав, Бог нам дав язик, щоб виразити те, що є в нас, всередині нас. Ну, а сказати, що каже, що живе створіння має якийсь там апарат, видаючи звуки. І в залежності від того, як тварина живе, ті звуки są різні. Są takie tvariny, jak delfiny, na przykład, które mają dużo złożny zmysł języka, mają swój język sygnałów różnych, które o różnych rzeczach mówią, ale ludyna ma ten język dany no, w nadzwyczajny sposób, taki, że może wyrażać duże, duże, jakby сказати, дуже сложне, сложне діло. Найперед зовсім язик є нам również даний до того, щоб могли виказати, показати свою здібність до створення, створення нової дійсності. Язик служить тому. Слово, котре є, як диви, пізніше від самого язика, бо язик найперед був язиком жестів, язиком якихось там звуків, котре не спостерігають, або котре говорять о загрозі. Так що тут язик мав своє значення, але коли людина стала удуховленою, удуховленим створінням, особою, котра мала свою душу, в цей момент язик стався таким джерелом передавання інформації з однієї сторони, а з іншої сторони передавання твоїх, наших емоцій і відношень і тего, що ми би хотіли з другими людьми поділитись. Язик служить до комунікації. Служить до того, щоб передавати якісь інформації або якісь відчуття другій людині. Чи язик виповняє ту роль в практичний спосіб, котрий Господь Бог дав нам в моменті створіння. Нас створив до того, щоб ми були переказниками любові. І цим служить язик.
4: Отже,
5: так?
4: Ви сказали про емоції, передавати комунікацію з іншим, щоб передавати емоції. Дуже часто так воно вийде на емоціях слово, а потім можеш жалкувати про те слово. А ще потім і на сповіді про це згадувати і віддавати Ісусу, просити пробачення і в людині за це слово. Чи є якісь способи, поради, щоб от власне, коли емоцій забагато, щоб слово зайве все-таки не виходило з уст?
5: Ну, теж підходимо до практичної ролі, як мова, язик. Tutaj taki duży ważliwy jest fakt, że emocje, które są nam dane, te emocje można wyrażać w różny sposób i te emocje mogą być wykorzystane przez naszego nieprzyjaciela diabła do tego, żeby czynić zło, konkretne zło. To jest rzecz taka. To już jest rzecz praktyczna. My w swoich emocjach mamy mowę do tego, żeby wyrażać je, ale czasami ten język podczynia się pewnej formie aktywności, która nie zawsze jest przedumana, tak сказать. Język wyraża pewne emocje, które są nieadekwatne z naszym sposobem myślenia albo z naszymi konkretnymi odczuciami. Bo emocje są automatyczne. Jeśli na przykład co to tebe udarit w palec u nogi, w ten moment ty zaczynasz kryczaty. I kryczaty czasami nieprzystojno. A jeśli jeszcze baczysz przyczynę tego twojego nagłego, silnego bólu, zaczynasz kryczać w sposób taki, który może obijać drugą osobę. A ty to pamiętacie po prostu. No, to już jest praktyka. Także bywa z tym językiem tak, że win staje się, można tak сказати, ten język pewnym elementem, jakby to można było wyrazić, podawania już informacji bardziej składnych, również emocji, nie do końca zgodnych z prawdą, który język wykorzystuje w sposób negatywny, to znaczy do budowania pewnych informacji, które są na przykład naklepą. Jest to rzecz, którą przedajemy jak? Językom, mową ją. Konkretno ją. Słowo Boże, które przychodzi na nas, chce nas berechty przed takimi sytuacjami, ale emocje czasami zagłuszają to Słowo Boże. Jedyna rzecz, która nas troszeczkę napełni nadzieją, to Słowo Boże, jak mówi prorok Isaja, nie powiertajca, póki nie wypełni swojej roli. A rola Słowa Bożego jest jedna, żeby przydać i pokazać tobie, jak ty ważliwy dla Boga i jak ważliwe jest to, że ty tę informację przydasz tym, do których Bóg tobie posyła. A ty do czego wykorzystujesz ten język? Do tego, żeby przydawać swoje czasami prymitywne, czasami nieperedumane, czasami niesprawiedliwe słowa, które raniać drugich, obiżając drugich, nie pozwalając buty z drugim w mirnych wynosynach, takich wynosynach, które nikogo nie rania, a naprotiv, budując. Bo wrożny czas i wyraża na słowach rujnuje, prawda? A jeśli my swoją mowę i swój język wykorzystujemy do tego, żeby rozpowszechniać i budować mir, w ten moment wykonujemy wolę Boga. O tym trzeba pamiętać, Tak, że mamy, jak to mówić, psalm, już nie pamiętam, który, chyba 91, ale nie jestem nie do końca upewniony. Kotek z psami mówi o tym, że mamy dwa warota, które strzeżą naszej mowy, naszego języka. Jednym to jest nasze guby, nasze usta, które można zakryty i można nie pozwolić językowi wywoływać niepotrzebnych sliw, a drugi są zuby. To jest drugie warota. I te drugie warota są jeszcze efektywne, bo jak okusisz sobie w język, w tej moment, za jakiś czas nie będziesz, że głupości predawać drugim. O tym trzeba pamiętać.
4: O, дуже гарна, практична нам порада. Ось, дякую.
5: Кусайте свій язик.
4: Кусайте язик.
5: Не сильно.
4: Це навіть, я так трохи як вчилася в університеті, на акторському факультеті, у нас сценічна мова, такий предмет був, то так скажу, що це ще й корисно потім кусати язик, потім і для доброї мови, щоб добре говорити. То дійсно в усіх сенсах виходить, можна користатися цією гарною порадою. Отже, ну, Святий апостол Яків теж казав нам у посланні, що язик порівнюється з маленьким вогнем, що здатен спалити великий ліс. І є джерелом таких пліток, може бути брехні. І, власне, я би хотіла так зачепити зараз цю тему прокльонів, які теж може слово передавати. Які це є слова прокльонів? Адже це є не просто там та цей вираз там я проклинаю чи будь там проклятий. Це є якісь ще ярлики, мабуть.
5: Znaczy, wiesz, nie możemy spoglądać na proklony w sposób magiczny. Mm-hmm. Czasami niektóre je domać, to jak wyskazane będzie jakieś praklacia, w tej momencie dano osobę dosiągnie jakieś nieszczęścia. My je nie wołszebniki, my nie je wołszebnikami, my je chrystianami. I słowo proklon albo jakiś tam element pewnej anatemy, to znaczy prokliacia, do niedawna był używany jako proba, żeby berechty cerkwu przed złymi dziejaniami, można tak skazać. Bo słowo, które ty wyskazujesz, to proklinają tebe, to znaczy pachano tobie dumają, не бажаю, щоб ти спілкувався зі мною, хочу відірватися від тебе, хочу знищити всякі відносини і всякі знаки пам'яті. То є такий, можна сказати, реальний поклон. Проклинаєш дану людину за зло, яке вона вчинила, і проклинаєш, і потім реалізуєш це в спосіб практичний. Бо раніше в церкві анатема була зв'язана з екскомунікою, з певним таким найбільш суворим наказанням в церкві, яким є ізгнання зі спільноти або ісключення зі спільноти. Екскомуніка, само слово, як сказує, то є з єдності, виривати з єдності з церквою. Так що ми підходимо до тієї форми проклонів як певна декларація того, що не хочеш мати нічого спільного з даною людиною. І та людина повинна це зрозуміти. Ну і в церкві католицькій почався також такий процес, котрим дозволяє, як гдиби, якщо ти бачиш, що ситуація даної особи, котра вчинила багато зла проти церкві, нарушила, зранила цю церкву, є можливість також зараз, є можливість також до того, щоб повернутися до церкви, щоб в якийсь там спосіб цей проклон знівелювати, скасувати, можна так сказати. Не то єсть в церкві. Так що треба пам'ятати, поклон не є нічим магічним. Не є то сказано, що якщо ти когось проклинаєш в цей момент, дана особа буде доторкнута нещастям. Ні, так не є. Дана особа не обов'язково буде доторкнута щастям, але дана особа буде позбавлена можливості спілкування з Богом на тим уровні таїнств. Це є дуже важливе, бо, наприклад, таїнство покаяння є то таїнство пробачення гріхів. Потім таїнство єлеопомазання є то таїнство допомоги в хворобі. Так само святе причастя дає людині можливість теж з Божою благодаттю входити в різне трудне ситуації свого життя. Ти того лишений через екскомуніку, через те, що хто тебе прокляв. Зараз церква не стосує в спосіб відкритий і такий прямий проклинання. Не проклинає церква. Раніше, то ще було за собору Триденського, що якщо хтось не буде такого зобов'язання виконувати, хай буде проклятий, так говорить певні формули собору Триденського чи соборів раніших. Зараз не використовується того сформування. Нікого не пугається анатемами, прокляттями. Тільки говорить о наслідках. Якщо ти не відійдеш від цього, якщо ти це вчиниш, ти момент, ти роз'єднаний з церквою. То, що мав недавно, 1 липня, те, що вчинив єпископ так званого братства Піуса X, котрий без згоди Ватикану висвятив нових єпископів тієї церкви традиційної. Є то річ, котра є дуже, дуже небезпечна, бо то проводить до нової схизми, до ослаблення церкви. І то діабел є тутай автором цієї схизми, бо коли я слухав тих поклонників традиційного способу трактування церкви, літургії чи богослов'я, ну, є там стільки багато різного типу недобрих відчуттів, злості, ненависті, таких слів, котре не наполняет надією. Але це друга справа. Так що тут є річ така, що тут не було прокляття, ніхто нікого не проклинав, але була екскомуніка. Епископ братства знав, що якщо він висвятив епископів, автоматично буде ісключений з церкви. І є ісключений з церкви, на жаль. Тільки 600 тисяч віруючих від'єдналось від церкви. Ну, бачимо, що з того буде.
4: Отже, ви сказали, що людина, яка отримує чи слухає ці прокльони, то може бути позбавлена такої близькості і благодаті в таїнствах. А та людина, яка саме від якої виходить це слово, що цій людині при усвідомленні?
5: Ні, дві різні речі, бо є якась там особа. Проклинає, то ж є особиста справа. Uh-huh. Я тут говорю тільки о прокляттях, котре має місце в історії церкви і котре зв'язане є з життям церкви і з певними наслідками певних вчинків, котре роз'єднують церкву. Але зараз, сьогодні, слова проклинаю немає в мові офіційної церкви. Треба пам'ятати о тому. Зараз, як хтось проклинає собі, я проклинаю тебе Богом в Тройці єдиний, то є певна неправильна справа. Тому що Ісус Христос говорив, не проклинайте в ім'я моє чи Бога Отця, не присягайте на нічого, бо не маєте ніякі можливості, ніякі можливості, щоб зреалізувати свої плани і намірення. Також особа, котра сама проклинає, наражається на певну небезпеку. По-перше, якщо та особа проклинає з недобрими відчуттями, то значить з злостю, ненавістю, словами, котре виражають твоє відношення до даної особи, і до того, що вона вчинила. Вона могла погані речі вчинити. Але навіть матір, котра потеряла свого сина, і може говорити, проклинаю твоє покоління. На жаль, або на щастя, такого прокляття Бог не може виконати. Бо то є бажання вчинити зло другій людини. І що з того, що вона є причиною якогось великого нещастя і страдання другої людини? Але то не дає тобі гарантію, щоб ти не чинив в якийсь там спосіб зло цій людині. Християнин не відповідає злом на зло. Християнин відповідає добром на зло. І тим відрізняється від інших релігій. Я знаю, що є це часами неможливе. Я знаю, що побачити врагові своєму, навіть думка не може появитися іноді в нашій голові. Та є правда, це є правда. Ми люди, котрі підпорядковані емоціям і емоції, іноді не дозволяють нам бути людьми відкритими на другу людину. Але то не діє нас уповноваженими до того, щоб проклинати, і то в ім'я чого? Ім'я Бога. Ім'я Бога не можна проклинати. Не можеш присягатись на Бога, бо можеш сам собі вчинити зло. Бо якщо ти наповниш своє серце поганими відчуттями, злістю, ненавістю, в цей момент починаєш нищити свою душу. А то вже є погана річ.
4: Отже, наша мова може бути знаряддям для спасіння і
5: А що ми зараз робимо, моя дорога? Ми зараз проповідуємо правду Бога і до любові.
4: Амінь. Нехай так буде. Тобто, якщо раптом ми є присутні свідками, можливо, такого недоброго слова, то у відповідь моє слово.
5: Помолитися,
4: цю особу. Помолитися.
5: Ось. Ось такою собою розмовляю. розмовляти. Трудно їй розмовляти. Бо вона є в таких емоціях, якщо проклинає, то значить, що вона має такі емоції, що вже перешкаює все можливе ограничення.
4: Але так, очі, що... ну так людина може, можливо, так мати страх, злякатися, що ой, як ото це не приймати? І ну так, ну те, що чує раптом, щоб так бути міцно з Богом. Це ж не означає, що значить вже так і буде, як ти зараз той почув.
5: Треба пам'ятати, що дуже, дуже часто, то, що ми говорили на самому початку, дуже часто прокляття бувають наслідком певних лживих інформацій, наклеп і пліток, наприклад. Якщо хтось там услышить, що хтось там поступає так погано, може я проклинаю тебе за те, що ти погано поступаєш. А може доказатися, що це є по просто брехня. Ніщо, і що це вчиниш? Треба бути дуже осторожним в сказуванні своїх слів, допоки сама не опевнішся, що то, що передають тобі, є правдою. А то є трудно. Часом.
4: Отже, ми несемо відповідальність перед Богом, виходить, не лише за те, що говоримо, але й за те, що слухаємо.
5: Чи слухаємо? Ні, бо слухаємо багато непотрібних речей і можемо по просто з чимось бути згідні лише не згідні. Від нашої волі залежить, чи то, що ми слухаємо, чи приймаємо, чи ні. Угу. Слухання – це одна справа, але прийняття

0: powierzył w to, dopóki ja nie zobaczył, nie powierzył sytuacji. Tak można powiedzieć. Tak, bo sytuacje są różne i informacje są różne. Багато є лживих, то теж правда, і треба перевіряти. Не так легко, як я вже сказав, є це перевіряти. О тому треба пам'ятати. Але не приймати нічого з емоцій, бо емоції зазвичай нам не дозволяють об'єктивний спосіб вислухати певних інформацій.
1: Дякую, отче. Ну, на завершення нашої програми ще можливо хотілося б почути, що ну, все-таки декілька слів, чи можемо ми сприймати язик як дар, що все-таки Бог дає нам можливість, та, ну, ви вже сказали щойно, та буквально та, проповідувати, ділитися. Та...
0: Языки с великим, великим даром. Можно проповедовать, делиться. Некоторые говорят, что слово, которое мы передаем своим языком, может давать життя. Был такой эксперимент, я завжди дуже люблю повторять эксперимент, что в часах II Святой Війни зібрано сироти, которые еще не говорили, ничего не знали слів, в одном таким доме. Вони, і дали їм супер-супер слова. Дуже добре кормили тих, де піклували з ними, але була одна заборона. Не можна було з ними розмовляти, виговорювати жодних слів. Вчені хотіли пізнати, в який спосіб народжується мова. І такий експеримент вчинили. Що піклували з дітьми, маленькими дітьми, такими, які ще не вміли говорити, там є кілька місяців, і треба було цей експеримент прорвати після місяця, тому що ті діти, не слухаючи слів, навіть котрих не розуміють, правда? Але коли передають не тільки інформацію, але також емоції, почали вмирати, почали слабити і почали поривати і вмирати, бо не було слова, котре би давало їм життя. Слова, котре передає відчуття, котре передає твоє відношення до даної особи. Як ми говоримо до маленької дитини, і там як зараз не там тего, та дитина відчуває в тимбрі, в тонації цієї твоєго голосу відчуття. Передаєш життя тій дитині. Починаєш комунікуватися з цією дитиною. А для неї комунікація з другою людиною є основна. Без неї не може дитина жити. Нам, дорослим, здається, що можемо жити в самотності, а то теж є неправда. Бо самотність завжди провадить до страждання, до відчуження, часами до небезпеки. Ніхто в самотності лишає себе життя. Так що тут значення слова є основне на тим найбільш глибоким уровні нашого існування. Слово дає нам життя, передає нам життя, і без слова ми жити не можемо.
1: Дякую вам, отче. Дякую. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діецезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був з нами в програмі «У ваших намірах», і ми говорили про язик, про слово, яке, як сказав отець, нехай дає нам усім життя. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бонавентуру. Бонавентура народився у 1221 році в Баньореджо, Лаціо, і був названий Джованні під час хрещення. Важко захворівши у віці 4 років, його мати відрекомендувала його святому Франциску Ассизькому, який проходив там, пообіцявши віддати його Господу в чині братів менших, якщо він одужає. Святий Франциск молився за нього, і коли він дізнався, що він здоровий, він вигукнув «О щастя!». І відтоді Джованні стали називати Бонавентурою. Зростаючи з роками, у 1242 році він приєднався до послідовників бідного чоловіка з Асізі, де швидко досяг чудових успіхів у чеснотах.

0: Та й науці. Здобувши професію, він був направлений до Паризького університету до школи дуже вченого отця Олеся. Успіхи, яких він досяг у навчанні, були такими, що лише через 7 років його обрали професором філософії та теології в тому ж університеті. Його приклади сяяли перед його братами, і вони, незважаючи на його юний вік, обрали його генеральним настоятелем ордену в 1256 році. У своїй новій ролі він завжди був настільки пунктуальним і точним, що щоб стимулювати сором'язливих і заохочувати гарячих, наслідувати святий його приклад більше, ніж його авторитет. Слава про нього поширилася. Тепер усі вважали отця Бонавентуру винятковою людиною, тому папа Климент IV запропонував йому архієпископство Йорка, Англія. Але святий Бонавентура зумів спонукати святішого отця відмовитися від свого проєкту. Проте Бонавентура знайшов притулок у Франції, але все було марно. Змушений послухом, він поїхав до Риму, де папа, висвятивши його на єпископа Альбано, призначив його папським легатом разом зі святим Томою Аквінським на соборі, який мав відкритися в Ліоні. Але святий Тома захворів і помер у дорозі, а святий Бонавентура через надмірну роботу був уражений страшною хворобою. За кілька днів він відійшов у вічність. Це було 14 липня 1274 року. Як уже згадувалося, святий Бонавентура був дуже освіченим, і в розпалі своїх численних занять він знайшов спосіб написати численні томи, які розкривають глибину його доктрини та гостроту його винахідливості. Старій жінці, яка хвалила його за науку, він відповів: «Ви можете любити Бога більше, ніж будь-яка мудра людина, і це єдиний спосіб бути прийнятним для нього». Тому один мирянин повторював: «Старенька, стара пані, якщо ти любиш Господа більше, ніж отець Бонавентура, ти будеш святішою, ніж отець Бонавентура». Молімося! Боже, що дав своєму народу блаженного Бонавентуру, служителя вічного здоров'я, дай, щоб так само, як ми мали його як лікаря на землі, ми заслужили мати його як заступника на небі. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Унівська ікона Пресвятої Богородиці. Унівський монастир, де перебуває ікона, один з найдавніших в Україні, відомий ще в 13 столітті. У 1549 році цей осередок духовності і культури став жертвою грабіжницького нападу татар. Тоді Богородиця з'явилася у вісні Олександрові Ванькові Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила йому їхати на схід від своїх маєтностей, шукати цілющого джерела, омитися в ньому і отримати зцілення. Таким чином Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. За народним переказом,

0: На згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. Відомо, що існувала копія унівської ікони, що до 1939 року містилась у монастирській каплиці. Ці дві ікони були втрачені після закриття унівської лаври радянською владою. Зберігся лише оклад, який сьогодні оздоблює копію чудотворної ікони.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Тиша серця і голос Бога. Покликання до богопосвяченого життя. Шлях любові, молитви і служіння. Слухай і відповідай. В програмі «Покликані до служіння». Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, маємо в ефірі програму «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною гість, на якого я довго чекав чомусь, але так сталося, я дуже радий, що він зараз в нашій студії. Це отець Вадим Русаловський, який є священником Київсько-Житомирської діецезії. І, власне, про його служіння, його шлях до Бога, про те, як він став священником, чим він займався як священник, що буде далі, ми якраз і будемо говорити, оскільки таким останнім місцем служіння отця Вадима була наша прекрасна, чудова, улюблена всіми семінарія Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. Я вас вітаю, отець, і, власне, для того, щоб наші слухачі, які, можливо, не бачили вас під час служб Божих або не чули по трансляціям і не знайомі, щоб вони також дізналися, хто ви. Отже, декілька слів про себе.
4: Слава Ісусу Христу. Пане Олександре, дякую за запрошення. Теж дуже приємно бути з вами. Вітаю всіх радіослухачів. Ну, про себе скажу так, що мені всі говорять, що я молодий священик. Я так не віднікуюсь. Кажу, що я молодий. Та. Я вже, це 12-й рік як священик.
3: Це вже не молодий.
4: Це вже, так. Якщо так дивитися з іншої сторони, не молодий, так. Ну, мої початки, я сам родом з Бердичева, народився в місті Бердичеві. Потім так склалося, що в 10 років я переїхав до міста Коростеня і закінчивши школу вже там в місті Коростені і потім теж пішов навчати, ще вчився трошки в політехнічному інституті в Києві. І в тому часі мого такого закінчення школи і навчання в інституті відкрив покликання. Покликання відкрив дуже цікаво. Це така дуже довга історія, напевно, цілу програму треба записати тільки про це. Але це було, я так, ну, побіжно скажу, що це було на такій спільноті руху «Світло життя». Я належав до молодіжної гілки, я пройшов 2 ступені. І, власне, там в певному моменті я вперше на реколекціях 15-денних, ну, так зрозумів, що мене Бог кличе. Я дуже цього злякався, сказав це священнику, мене священник заспокоїв, сказав, що спокійно, треба довго молитися, ти не переживай. Але то був такий відправний момент, після якого вже було дуже багато різних подій, знаків, які мені все ж таки мене підводили до того, що мені слід спробувати піти в семінарію, і що це моя дорога священство. Я втікав багато разів. Скажімо так, я рахував колись, це десь приблизно від моменту першого відчуття, що я хочу бути священником, до моменту вступу в семінарію, десь там 7-8 років пройшло, а потім ще 6 років в семінарії. Тобто це дуже довгий шлях. Але, ну, я відкликнувся, і я не шкодую. Вважаю, що це, ну, моя життєва дорога, моє місце. І після того, як я вже став священником, то 2 роки я працював вікаріями на 2 парафіях на Житомирщині, 2 такі великі парафії. Перша парафія була на такий короткий період. Там, пам'ятаю, як нас єпископ, ну, там трапилось, один священик відходив з діецезії в іншу, і єпископу прийшлося переставляти, і він забрав мене і настоятеля. То настоятеля, пам'ятаю, так людям казав це в Звягілі Христа Царя, парафія, каже, я тут був 3 роки, там 6 місяців, отець Вадим був 4 місяці і 10 днів. Всі почали сміятися. Це моя була перша парафія, так, як у вікарна. А потім ще десь до 2 років я був в Житомирі на Крошні Святого Вацлава. І вже після цих двох років.

0: В мене єпископ ще покійний вже святої пам'яті, архієпископ Петро Мальчук, відіслав на навчання. Я трошки повчився класичних мов, грецької, латинської мови на університеті Салезіанському в Римі. І повернувшись, бачите, яка довга мене історія, єпископ, уже новий Віталій Кривицький, мене взяв до себе секретарем. Я рік побув в нього секретарем, і потім він мене направив на служіння до семінарії, як префекта семінарії, вихователя, префект як вихователь, який дивиться за зовнішньою інформацією майбутніх священиків, за порядком. Да, я ще організовував теж студія наукові, тобто запрошував викладачів, домовлявся.
1: Ми зараз про це поговоримо, але, знаєте, бачите, мені здавалося, що я щось знаю з вашої біографії, але дуже цікаво, тому що завжди дізнаєшся чогось нового. І от буквально за пару хвилин до початку цієї програми, якраз ми вияснили, що ви навчалися ще й в політехнічному нашому університеті. І це також, ну, надзвичайно важливо, оскільки це говорить про те, що ваш вибір, ну, дійсно такий був священство, був такий свідомий, оскільки ви жили в тих умовах навчання, студентства, і серйозна спеціальність у вас була, так? Яка вона була?
0: Ну, це спеціальність за фахом інженер-технолог зварювання.
1: Так. Ну, тобто це дійсно треба було такий переворот в душі, щоб здійснився, тому що від такої технічної, дуже важливої, ми зараз це розуміємо, фаху, спеціальності, якраз почути і відповісти на цей поклик. Тому це дуже добре. А скажіть, будь ласка, а ваша родина, вона католицька, вона мала якісь такі коріння, чи це якось до вас дійшло іншим?
0: Ні, я з традиційної католицької родини, ну, з Житомирщини, мої батьки з такого села Гвоздава, під Бердичевом, це є таке село, як називали, ну, більшість так місцевостей, де більшість католиків було, то називали Варшава, Мала Варшава. То мої батьки і тато, і мама католики, і я з такої, ну, традиційно, я, наприклад, до першого причастя, то я ще був так, і польського походження родина, і тато, і мама польського походження, і я від дитинства, наприклад, молитви перші, які я знав польською мовою, катехізм, 10 заповідей польською мовою, тобто я ще з того такого покоління, коли це все так ще було, але поступово потім теж вчив українську мову, да. Від дитинства, пам'ятаю себе, завжди ходив до храму, і з мамою ходили в Бердичеві до Святої Варвари, і теж, коли був в селі, то були оці кармеліти, приїжджали, то вони завжди, ну, товаришували, теж пам'ятаю, в селі, в парафії, ще не було того храму сучасно, там був клуб, де правились меси, то теж з дідусем, з бабусею, бо я фактично все літо я був в селі мого дідуся і бабусі, тому я так, ну, якби завжди з такого середовища класичного, да. Це не було щось для мене. Але я ніколи не думав про священство, бо я виріс в класичному середовищі, я прислуговував, був міністрантом біля священика. Моїм таким священником, який багато років мене провадив, це був отець Амброзій Міцкевич, дуже відомий священик. І я йому дуже завдячую, бо, ну, це такий, як на мене, священик, ну, з великої літери. І, ну, багатьом людям, багато людей про нього знають, він де багато на Житомирщині був.
1: Ну, і свого роду такий патріарх, якщо так можна сказати, тому що той, дорогі друзі, хто із наших радіослухачів, можливо, не знає, той, хто пережив, власне, весь цей час радянських репресій, поневірянь і так далі, вірують, стояв, і один із небагатьох, хто тут завжди був з вірними, коли все це починалося, я маю на увазі відновлення структур Римо-католицької церкви, якраз він тут знаходився. І от, власне, Бердичев, да, маємо в Бердичеві зараз наш всеукраїнський санктуарій Матері Божої, якою зараз санктуарієм опікуються оці кармеліти. І маємо вашу родинну парафію, власне, Святої Варвари. І, безумовно, що це також дуже-дуже велике значення має. Але, дорогі друзі, давайте собі зазначимо, що маємо липень якраз, і традиційно в липні здійснюється величезна кількість паломництв. У нас в Україні це завжди і на наших теренах мати Божа Летичівська, мати Божа Бердичівська. І от, власне, ті паломництва, які збирали десятки тисяч осіб, які прагнули свій шлях до Бога знайти і рушили. І зараз це відбувається, і зараз вже паломники також йдуть до Матінки Божої. Для вас, отець, оцей санктуарій, оце святилище і оцей шлях віднайти Бога як паломництво, що означає і що б ви порадили тим, які ніколи в паломництві не були?
0: Добре. Ну, скажу так, санктуарій, я пам'ятаю, бо перші 10 років жив в Бердичі, то я пам'ятаю, я ще по мурах санктуарію бігав. Mm-hmm. Те, що зараз є, вже відбудовано, там ця частина, якою опікуються брати кармеліти, то ну, зовсім інше виглядає. Я ще пам'ятаю, як я там по цих руїнах бігав, це все закритий верхній храм, пам'ятаю, там нижній, хоча в більшості до парафії ходив до Святої Варвари. Тому знаю кармелітів, бо я таких історичних постатей Тобі, Шелеця, Петра і там інших, пам'ятаю, їх виростав, бо ну, в селі, як був в Оздаві, то дуже часто їх бачив. Сьогодні для мене санктуарій – це теж таке місце, бо ну, зараз мешкаю близько санктуарію і завжди, як я вдома, в мами, то завжди відвідую, на месу ходжу зранку. І, скажімо так, Марія, вона якось завжди є близька мені, бо я так пам'ятаю, я вперше, якось так не знаю чому, але вперше пам'ятаю на свій день народження, в 10 років я щось так вирішив помолитись до Марії. Це був мій перший розарій, так що я сам самостійно на колінах відмовив розарій. І після того я якось, це така марійна набожність, вона є близька. Бо навіть коли в семінарії вже навчався багато-багато років по тому, і коли нам говорили про різні стилі побожності, що слід вибрати собі якусь духовність, то я якось так ну, шукав, але мені найближча була така ближча Марійна побожність, бо це таке укрите життя, небагатослівне, це є така покірність, таке вказування на Ісуса. І я якось так, скажімо, з Марії дуже близько. Я постійно відмовлював розарій, я вже ну, не знаю, скільки років, але з такого підліткового навіть віку, ще перед семінарією, я щоденно молюсь хоча б одну частинку розарію. І вважаю, що це мене ну, завжди рятувало і допомагало мені. І також я, з огляду на це, знаючи Бердичів, люблячи Марію, я, як була можливість, я завжди ходив до паломництв. Я з багатьох місць ходив, я ходив з Житомира, більшість з катедрального храму Святої Софії. Багато паломництв пройшов, не буду, ну, не знаю кількість. Ходив з Андрушівки, ходив з Фастова, ходив з Шепетівки. Так, да, я таки не був з Хмельницького, що знаю, що яке паломництво, яке ходить до Бердичева, і оце одноденне з Житомира. А так, фактично, всі інші паломництва, які там ходили, я був. І завжди це такий, на той час, коли я був ще до семінарії, в семінарії, також як молодий священик, це такий був такий, скажімо, для мене особисто це такий емоційний сплеск, це як якась така зарядка якогось гаджету на якийсь час. Це як на рік така якась емоційне піднесення, бо відчуття спільноти церкви, відчуття однодумців, особливо для молодого хлопця, це дуже було важливо, що є стільки багато католиків, що ми всі молимось, ми всі співаємо, ми говоримо про одні теми, ми шануємо Марію, ми не стидаємось сказати про Бога. І це було дуже велике таке піднесення. І взагалі побожність паломницька, вона, так як церква вчить, вона саме покликана для того, щоб відновити віру, щоб відчути цю спільноту церкви, щоб, можливо, спокутувати те, що, можливо, обтяжує, чи не дозволяє, чи тримає в дорозі до Бога. Тому тим, хто не ходив, і тим, хто, можливо, відчуває особливо сумніви щодо Бога, якісь питань має багато, я думаю, що це є чудова практика, яка допоможе, якби, ця побожність паломництва, піти до Марії, до якоїсь молитовного санктуарію, навіть, ну, не тільки піти, а десь навіть поїхати. Є зараз багато цих паломництв, і Сантьяго де Компостелло, і Свята Земля, і Лурд, і Фатіма, і Міджегор'я зараз. Ну, воно завжди є нагода, коли ми йдемо, вирушаємо якийсь дискомфорт, робимо якісь кроки – Але це, якби я назвав би так духовно, один крок на зустріч, а тобі 10 Бог робить кроків. Тому це однозначно зблизить, допоможе, звільнить, і дасть відчуття великої радості, зарядить. Тому варто скористатися цією оказією.
1: Ну от, власне, знаєте, дорогі друзі, і особливо зараз переживаємо такий час повномасштабної війни, яка триває вже 5-й рік. Я іноді думаю, що коли це все починалось, добре, що ми не знали, що так все це буде довго, складно. Але це також така прекрасна нагода доброго Бога просити про це. І ми, знаєте, повинні дуже дякувати церкві за те, що вона намагається нас згуртувати, підтримати, вказати шлях. Власне, вже під час цієї війни, ці паломництва, які в Бердичеві відбувалися, можливо, трошечки менше було осіб, паломників, як там в доковідні часи чи довоєнні часи. Але все одно це величезна така от надія, і це величезна бажання віддати все в руки Марії. І також ми з радістю розуміємо, що і для пастиря нашої Вселенської Церкви, Святішого Отця Лева, також величезне значення має те, що ми зараз переживаємо, і, власне, ця марійна побожність. І тому не випадково направлений спеціальний делегат, легат, кардинал сюди до Бердичева, і навіть є вже у нас конкретні слова, які папа хоче сказати нам всім, українському народу і, власне, тим паломникам. Якщо ваша ласка, отець, будь ласка, прочитайте нам.
0: Да, ось слова через легата, слова Святішого Отця. У молитвах просимо тебе з вдячним серцем вручи Богові всіх живих і померлих, вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитись за мир для всього світу та в сім'ях, а також зберігати вірність Божим заповідям. Після років гірких випробувань Римська церква знову відновила своє життя та зростання і зараз святкує 35-річчя відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, який здійснив святий папа Йоанн Павло ІІ. Окрім того, римський понтифік просить передати своє прихильне вітання та батьківську близькість учасникам урочистостей, католицьким єпископам обох обрядів, священикам, монахам, монахиням, мирянам, представникам державної влади та всім учасникам цього ювілейного святкування.
1: От, власне, маємо такі вітальні слова папи і розуміємо контекст, і це повномасштабна війна. Я можу тільки уявити собі, отець, як ви також, як людина, як священник, також переживали і початок цієї війни, і потім все те, що відбувалося. І я розумію, яка величезна кількість вірних, знаєте, за грудки вас брали і казали, ну скажи, що Бог хоче сказати, коли це все закінчиться і що воно буде. Поділіться, будь ласка, чим для вас було початок цього повномасштабного вторгнення і як зараз ви на все це дивитесь? От як і як людина, і як священник.
0: Ну, я пам'ятаю такі деякі, знаєте, повертаються мені такі згадки перед війною і в момент війни, як вона починалася, повномасштабне вторгнення. Першим таким моментом, я пам'ятаю, день перед повномасштабним, ми десь з єпископом повертались, не пам'ятаю звідки, і ми їхали по набережні Києва в автівці, я так пам'ятаю, як молода подружня пара фотографувалась там на якомусь фоні. І така була якась така, скажімо, така якесь таке відчуття, якось як час завмирає, якось так от мене от пам'ятаю, mm-hmm. таке, знаєте, як така людська радість, але якась така в повітрі тривога. Пам'ятаю теж, це було, можливо, тиждень до повномасштабного вторгнення в Святого Олександра в катедрі. Молилися ми Матері Божої Фатімської набоженство, повний костел, розарій, і пам'ятаю, як ми просили про мир. Пам'ятаю теж, як ми молились Святий Боже, Святий Кріпкий, і від війни, мору, голоду, врятуй нас. Це було дуже потужно, це ж тоді були аж моралі, бо відчувалося, що щось буде. І знаю, що єпископ дуже довго теж вагався, що робити, ну, з документами курії, і якось так він мені подзвонив: Вадиме, що поїдеш з єпископом Олександром, бо зібрали документи, спали в бус куріальні, бо може бути небезпека, щоб вивезти їх подалі вглиб в Україну. І якраз я пам'ятаю, бо перед день ми з єпископом дуже спокійно виїхали з Києва, ще так по дорозі десь там зупинилися на обід, зайшли в якийсь там музей, подивились. І на вечір приїхали в семінарію в городок, тоді ще Святого Духа в городку, заночували. А вже зранку, о 5 ранку, коли це все почалось, там вже пам'ятаю дзвінок мами, і всі тривоги, це все. День ми там залишились, і коли повертались назад, то теж такий мені згадка яка з тих часів, що ми фактично одна машина, яка їхала назад, бо, ну, єпископ сказав, повертайтесь, і ми доїхати встигли до Житомира. І ми фактично бачили таку цілу колону автівок, яка їхала на захід, а ми одні їхали в протилежному напрямку. Це теж мені дуже запам'ятало, що якесь щось таке дуже цікаве. Після того було дуже багато, вже перебуваючи в Житомирі, там приблизно місяць, поки не була деокупація Київщини, Києва, і вже потім повернувся сюди в Київ, до єпископа ординарія, то там було дуже багато таких від Бога слів. Це слово, це був Великий Піст, і ці про навернення, про покаяння, про те, що священники блукають, самі не знають, що відбувається, що це розуміє. Я відчував себе як таким священником, який просто, ну, не знає, що відбувається. Знав, що ми молились, але розумів, що, напевно, це зло, яке тріумфує, бо, ну, кожна війна – це така перемога диявола, злих духів, які тріумфують, які показують своє єство в цих повному знищенні, такі зневазі, стоптання людської гідності, в руйнаціях, ми це прекрасно бачимо, що воно, напевно, занадто сильне і, напевно, такої, знаєте, одної молитви недостатньо, що це вимагає, ну, напевно, якось такого очищення, покутування багатьох, що праведники, можливо, і моляться, але все ж таки, дякуючи цим праведникам, ми, ну, слава Богу, до 5-й рік, але ми живі. І це теж є, я вважаю, це ласка Бога, що стільки років ми живі. Я не знаю чітких відповідей на питання, як ще довго це буде тривати, чому це триває. Розумію, вже трошки дивлячись в історію, в ті процеси, які були в нашій країні, розумію, що ми не є монолітні, що наші внутрішні ці чвари, і це все, напевно, це був таке підведення до того, що ми зараз маємо. Але теж вважаю, що кожна кризова ситуація, в тому числі ця така скрайня криза, як війна, вона є нагодою, щоб ми переосмислили дуже добре цінності, щоб ми згуртувались, щоб ми, якби, очистились, відпокутували. Я дуже часто говорю: Господи, хай вже переповниться ця чаша, щоб уже ці, якби, ну, і гріх, він затріумфував уже в повній, і твоя ласка затріумфувала в повній, ці молитви були вислухані. Я вірю в те, що воно закінчиться рано чи пізно, і все вказує на те, що воно вже йде до цього завершення. Не знаю коли, але, напевно, цей час, він нам потрібен для такого переосмислення, очищення, і щоб потім не повертатись і до цих помилок, і не робити того, тих помилок, які би призвели до наступної такої війни чи до якихось таких ситуацій. Тому це, ну, дуже складні питання.
1: І так воно і є. Я вам дуже дякую так, за таку щиру відповідь і дуже важливу відповідь, тому що і ви собі ці питання задаєте і прагнете відповісти на них, і кожна людина, яка це переживає. Але, тим не менше, давайте повернемося до того, що дуже такою важливою частиною вашого священницького життя була праця, краще можливо сказати, служіння в семінарії нашої Пресвятої Серці Ісуса, яку ми дуже любимо, яка у нас заснована в 1995 році. Пам'ятаємо світлої пам'яті єпископа Яна Бурвінського, який однозначно вирішив, що повинна бути семінарія, і історично справедливість не була порушена, оскільки нашу семінарію там до революційних часів від 20-х років також відновили. Дуже важливо, що вона називається Пресвятого Серця Ісуса, і назва Київсько-Житомирської діецезії. І все це воно пов'язано безумовно, але у вас також дуже була конкретна, важлива відповідальність яко префекта.
0: Так.
1: Префекта семінарії. Отець, для тих, хто не дуже там знається, як це організовується семінарійне життя, хоч ми в наших програмах, до речі, покликані до служіння, намагалися багато розповідати про семінарії. Наші постійні слухачі знають про те, що католицька освіта, семінарії католицькі, вони є прекрасними, що дуже-дуже рано зрозуміли, що освіта священників – це важливо, що 16 століття – це взагалі така стала структура, яка постійно змінюється, але все де чітко вивірено. І от, власне, префект семінарії. Які його обов'язки, що вам потрібно було робити, і як ви організовували це життя своє і семінарійне?
0: Цікава функція цього префекта. Скажу так, що я, коли входив в це служіння, я входив просто своїм баченням, як би це мало бути. І я фактично дивився на цих семінаристів, кліриків. І так, як я бачив священство, яким би мав би бути священник, те я намагався їм донести і говорив їм про це на проповідях і в особистих розмовах. І вважаю, що старався так само давати приклад, бо більш промовистий є приклад життя. Було б добре цих вихованців, які повипускали за ці 4 роки, попитати, як вони це бачили в мені, моє якби виховання до них. Те, що важливо, те, що я бачив, яким би мав би бути священик, і те, що я постійно їм говорив, що він не має бути, скажімо, подвійний, дволикий, хитрий. Я дуже часто їм говорив, що це, що є зовні, це прекрасно, але треба дивитись в глибину серця, в намір, щоб він був чистий. Бо вже потім, бо останні 2 роки я їздив до Кракова на таку школу вихователів, семінарій монаших і дієцезіальних, і я вже там це все собі систематизував, так знаєте, як уже в стилі якби інженера, собі алгоритмами порозкладав все по поличках, і собі дуже багато, якби те, що я десь підсвідомо відчував, але я собі його назвав і уклав, то дуже важливо є, власне, виховати таку щирість, да? Тобто прив'язаність до Ісуса, до Бога, молитву, і щоб не було це показове життя. Бо префект, він зазвичай це такий зовнішній вихователь, який бачить тільки зовнішнє. Я не бачив, що відбувається в душі кожного семінариста. Відчував, можливо, зовнішньо якось там, але я не знав, наприклад, бо це більше за такий внутрішній світ відповідає отець духовний. Він там формує, він з ними провадить розмови, їх доводить. Він більше для них є як батько, бо він їх бачить, підказує, може щось. А я лише дивився на зовнішні фактори. І от зовнішньо я їм завжди де помічав якусь таку хитрість, великість, двозначність. Я говорив, що це не може бути таким священник. І, можливо, в чомусь був навіть строгий до них. Пам'ятаю, один семінарист, я це десь так чув, коли приїхали до нас міністранти, він говорив про мене міністрантам, про префекта. То я так почув, що він каже: отець Вадим, він дуже строгий, але, каже, справедливий. Тому я, так, я, ну, я такий сам по собі строгий, бо з однієї сторони виховання хлопців, воно вимагає теж такої, знаєте, чоловічої руки, бо було набагато легше хлопцям, які приходили в семінарію з повноцінних родин, де був тато, мама, і вони набагато простіше переживали цю формацію, вони набагато простіше сприймали префекта, бо кожен зовнішній такий вихователь, ректор, префект, то вони як фактично, як батьки, і вони набагато простіше ставились, там щось, увагу скажеш, вони простіше це сприймали. Натомість хлопці, які мали, ну, такі, на жаль, поділені родини, де були розбиті, то їм було набагато важче, і вони якось так завжди конфронтувались, вони в тобі, можливо, бачили, переносили таку проекцію на свого тата, і якось так, ну, було дуже тяжко. Тому для мене було важливо, власне, от, щоб те, що вони переживають всередині, щоб воно було назовні, щоб це не було показово. От я, якби, в собі вирізнив, що це фундаментальне. Ну, це я так бачив, і потім я це, вже коли навчався, я теж це зрозумів, що це дуже важливо, щоб те, що ми переживаємо всередині, воно має виражатись назовні. Бо, наприклад, це якщо переносити на віру, та сама закономірність, бо зовнішня наша побожність, ну, яка виражається в літургіях, побожностях, співах, паломництвах, святих месах і так далі, ми ж виражаємо те, що ми маємо всередині, ми виражаємо свою глибинну віру. Тому це було би фальшю, знаєте, це таким лицемірством, Ісус теж про це говорив, що фарисеї, лицеміри, які, як побілені гроби, да, що зовні ми щось виражаємо свою віру, а ми нею не живемо. Тому вважаю, що це є таке дуже важлива така, скажімо, ідентичність і таке спойнощ по-польську, по-українськи, така якби інтегральність, да, особистості, щоб і зовнішнє, і внутрішнє воно йшло в одному керунку, щоб не було роздвоєння. Бо потім це приносить, ну, велику трагедію, бо людина, ну, може якийсь час так потягнути на показ зовні, а потім це біда. Тому
1: отець, дуже дякую вам за те, що ви говорите про це, розказуєте про це. І ви щойно сказали, що було б цікаво попитати якихось лінерістів, який є там, був префект. А от у мене є така можливість, нагода, оскільки я, звичайно, що я семінарістом не був, але трошечки дотично мав можливість бачити, як ви організовуєте цей навчальний процес, оскільки там щось там викладав. І ви знаєте, я от хочу от з щирого серця от вас похвалити і от всім сказати. Дорогі друзі, от отець Вадим прекрасний префект. Оскільки, знаєте, як це було все добре організовано. До речі, я зараз свій спіч завершу, а ви розкажете, а як же ж це взагалі організовується, власне, це навчання. Виявіть собі, дорогі друзі, що це вища теологічна освіта, це фахівці і священники, не тільки священники, і доктори філософії, теології з дуже багатьох місць повинні вичитати певний курс. Всі дуже слідкують за тим, щоб освіта ця була глибока, щоб всі курси, всі предмети були вичитані. І от, власне, знаєте, так у мені вже сталося, що вже почалася ця повномасштабна війна, і ми пам'ятаємо, який там завал був спочатку з першою цією хвилею відключення електрики, як там ті електрички, чи їздили, не їздили, як та семінарія, як і всі інші кияни і інші українці без світла по 12 і так далі годин були, і як це можна було доїхати до цієї семінарії. Але, знаєте, в мене відчуття було, от я туди попадав до нашої семінарії, все чітко, зрозуміло. Якщо це форс-мажор, то він знову-таки вирішується. Будь ласка, займайтеся тим, чим потрібно займатися, семінарісти на місці і так далі, і так далі. І от я вам дуже-дуже дякую, отець, тому що це була ваша відповідальність, і ви зуміли все це забезпечити спокійно, розважливо і так, як воно повинно було бути. То, власне, розкажіть про те, як цей процес організовується. Я так розумію, що це дуже складно. Щоб оцей навчальний процес побудувати і вичитати все це, що потрібно. Ми вже говорили в наших програмах, що ну, дуже гарна освіта, тому що ми ж, наша семінарія, вона ж також є акредитованою, так?
0: Наша семінарія, вона є афіліованою, афіліацію має від Католицького університету в Любліні. І те, яким має бути теологічна освіта, вона називає там теологія курс А для священиків, то це нам програму всю присилав Куль. І фактично ця програма, вона поділена таких три блоки. Перший блок – це є філософія, яка є таким фундаментом до теології, щоб зрозуміти, на чому ми будуємо віру, на різних роздумах, глибинах, глибинних пошуках, скажімо, відповідей на ті питання, які людей якби цікавлять, про Бога, про вічне, про істину і так далі. І потім це блок теологічний, і на завершення такий пасторальний блок. Це фактично таких три блоки. І дійсно слід було в цих трьох напрямках будувати виклади, тому що теж були студенти як на перших курсах, так і ті вже, які закінчували семінарію. І складність, як на мене, так як я бачу вже зараз цього досвіду 4 років, складність полягала в тому, що це не є щось в такому класичному вимірі, як в університетах світських, от як я вчився в політесі чи в інших університетах, що там, наприклад, є програма прописана на семестр, на рік, що цей тиждень такий предмет, наступний такий, і викладачі, вони знають, що вони мають 2 години в цьому тижні, 2 в тому. В семінарі це щось інше, тому що не завжди виходить так запрограмувати на рік. Я собі взяв таку методологію організування цих викладів, що я знав такі більші предмети, які вичитувались, мали там по 30 годин, по 60 годин в семестрі, то я наперед домовлявся з священниками, бо переважна більшість викладачів – це є священники, сестри, є також світські, теж ви, пан Олександр, у нас викладали історію України, теж дуже гарно, студенти вас дуже люблять, пам'ятають. Тому я робив так, що я заздалегідь домовлявся на семестр приблизно, коли приїде той чи інший священник. Чи він може взяти там 2 дні в тому тижні, 3 дні в тому тижні, чи цілий тиждень. І поступово я складав такі пазли. Домовлявся з такими більшими предметами, коли вони можуть. Передзвонював всім священникам, сестрам, викладачам. Домовлявся, коли їм пасує. І поступово заповнював ці прогалини. Якщо десь щось не виходило, або форс-мажор, хтось відмовлявся, ну то вже шукав таких поблизу священників, бо і отець ректор, і я, ми були на місці, отець духовний, то ми вже з собою якби перекривали і ставили ці предмети. Бо є такі предмети, які мали би, так, згідно з програми, мало би бути, наприклад, от мову. Я от класичні мови викладав, грецьку, латинську. Це не можна так, що там за тиждень вичитав весь предмет, ну, забув. Це треба кожен тиждень по там 2 годинки і цілий семестр, щоб хлопці поступово якби входили і вивчали. Тому я якраз був на місці, тому я з собою багато чого перекривав. Ставив там 2 годинки там, 2 там, 2 там, і так допасовувався. Було, звісно, складно, але якось часом так, коли зазвичай на початку року всім передзвониш, приблизно знаєш, коли хто буде, потім десь когось допасуєш, докличеш, ну і воно якось так складалося.
1: Насправді, знаєте, це велика праця. Я маю на увазі навіть не по кількості, а величності. Дорогі друзі, це велика праця. Тому що давайте нам Святіший Отець і наші єпископи, проголошуючи рік Пресвятого Серця Ісуса, нагадують про річницю 35-ліття відновлення структур Римо-католицької церкви, то давайте згадаємо, що там було на початку 90-х років, який низький уклін ми маємо робити іноземним священникам, які приїжджали для того, щоб щось тут хоч би там відродити. Яких це зусиль було потрібно, щоб уже власні національні кадри, якщо хочете, так, священників виховати, і вони у нас є. І вони прекрасні. І в тому числі вихованці нашої семінарії, і тих, яких ви виховували. Ну і, власне, знаєте, дорогі друзі, від нашого суспільства вже і від нас залежить, якою вона буде семінарія, і чи є, чи немає вокації покликання. Власне, ми про це говоримо постійно. Ми розуміємо, що тут велика кількість людського, але величезна кількість і Божого. Ну і говоримо про те, що Боже, дай нам покликань, так, дай нам цих покликань, оскільки це дійсно дуже-дуже-дуже важливо. І ви це, власне, робили, робите, здійснюєте. Будемо надіятися, що Пресвяте Серце Ісуса заховає цю нашу інтенцію про покликання, тому що особливо Україна зараз це потребує.
0: Дай Боже.
1: Але, тим не менше, ми знаємо, що знаєте, іноді деякі катехети порівнюють життя священників з, ну, і власне, їхнє служіння, їхні призначення, власне, як з військовими, з солдатами. Так часто буває, і в нас так є, в католицькій церкві, що декілька років священник служить на одному місці, має одні частини обов'язків, потім проходить декілька років і далі, і він, ну, з одного боку, здається, приростає корнями, все робить для того, щоб тут служити, а потім у нього інше служіння. Ну і насправді, знаєте, мені завжди ці катехети, вони пояснювали, що насправді це дуже добре, оскільки ті люди, з якими він там працював, робив серце і душу свою відкладав, вони ж продовжують пам'ятати його, любити і молитися за нього, ну а інші люди будуть мати можливість його благодатями і, власне, його служіння скористатись. І от тому у вас також є вже нове призначення, і я думаю, що нашим слухачам було б цікаво дізнатися, де далі буде шлях священницький отця Вадима.
0: Так, це в п'ятницю єпископ оголосив ці нові призначення, в тому числі я його отримав, так, сказав мені, що бажає мене бачити при служінні при парафії, щоб в душпастерстві бути. Я отримав таке призначення до Богослава Миронівки і Таращі. Це є Київщина, це є деканат Білоцерківський. Mm-hmm. Я там, щиро кажучи, ніколи не був. Але те, що я чую, то я думаю, що мені буде дуже добре. По-перше, єпископ мене поблагословив, всі люди за мене молились, і теж мені, навіть уже, коли, ну, прощався з парафією в Коцюбинському, в Ворзелі, деяким людям підходили та казали, чи вам буде там добре, ми вас благословляємо. Кажуть, що там дуже прекрасні терени, що дуже все гарне, дуже родюча земля, дуже все смачно. І там знаю, що був священик, який був на місці 14 років. Він фактично там, як був у початках відновлення тієї парафії. Він там приклав душу і серце. І він там дуже багато чого зробив. Я не приходжу на пустинне місце. Тобто там вже, скажімо, для побуту священика все є. Мені принаймні так говорили, поїду, подивлюсь. Один такий виклик, який теж єпископ мені сказав, що там є такі, як, скажімо, в нашій діацезі такі місійні терени, так? Тобто, що не є так багато людей, що це не Житомирщина, що це не є традиційне душпастерство, багато людей. Знаю, що там є такі маленькі спільнотки, але єпископ говорить, що це молоді, живі, малі спільноти, і що там слід шукати і кожну душу ловити. Я вчора, коли говорив проповідь, то я слухав одного такого єпископа,

0: зараз собі так вважаю, що це було таке ж, ну, слово Боже для мене, що дуже важливий цей процес в світлі вчорашньої Євангелії, що посіву, сіяння. Це зерно, воно скрізь падає на різні ґрунти, сприятливі, несприятливі. Це такі кондиції серця. Людина здатна зараз почути, не здатна, здатна навернутись, не здатна. Але Бог, він є щедрий, добрий, дуже люблячий. Він не є проблема, що він не сіє. Проблема, коли не сію, то тоді це є криза. Криза церкви, криза структур. Тобто, коли немає проповіді, коли немає свідоцтва. Тому вважаю, якщо піти з таким свідченням, жити побожно, принести, скажімо, якусь певну культуру християнську з собою, щоб інші бачили, то, напевно, воно колись і принесе плід. Бо зерна, вони можуть лежати дуже довго, дуже довго. Там вчора теж говорив так на проповіді, що і 13 століть, і більше 1000 років можуть лежати, а потім принести плід. Тому розумію, що це теж час, що, напевно, щоб церква розвивалася і збільшувалася, це потрібно час. Це не все так, не за рік, не за місяць. Але якщо є свідоцтво, якщо є Боже благословіння, якщо є вірність Богу, слухання Слова Божого, і якщо ціла спільнота цим живе духом, і те, що вона має в серці, вона виявляється назовні в своєму свідченні, то, напевно, це буде однозначно приносити плоди. Бо я це бачив, ну, змалечку, бо, наприклад, того самого взятого отця Амброзія Міцкевича, він був дуже добрим свідком, він мене нічим не згіршив, він завжди готувався до проповідей, він завжди був такою інтелігентною особистістю, яка притягувала. Я не знаю, чому, це старший священик, я був молодим хлопцем, він завжди до мене на виговорив: ви хочете, ви будете, ви прийдете, ви сядете. Це було, звісно, він інколи міг сказати жорстко, і деякі люди, можливо, так і сприймали нас, але він завжди це так дуже добре оцінював, він мав таке відчуття. Тому вважаю, що цих викликів не потрібно боятися. Я, ну, з відкритим серцем йду на цю парафію. Є певна така тривога, бо я не знаю, що мене чекає, бо я там не бачив, не був ніколи. Бо я, як секретар єпископа, то за рік ми фактично всю діецезію об'їхали, і я багато де був. Але от, власне, на цю парафію я там не трафив. А зараз, можливо, для того, щоб побачити, да, цю парафію, то я там буду. Але я сподіваюся і вірю в те, що, ну, все буде добре, і якось буду організовувати своє життя там. Це будуть інші, звісно, виклики. Але сподіваюся, що спільнота теж мене прийме, бо знаю, що отець Кшиштоф Вільк, який там зараз є настоятелем, який вийде на таку реабілітацію, лікування до Польщі на певний час, що він мав дуже добре серце, що він був дуже добрий, і він там дуже згуртував навколо себе тих парафіян, і вони, напевно, до нього як до батька прив'язались. Напевно, і вони мають таку тривогу, передчуття: а хто ж прийде, а що буде?
1: Але ж все буде добре.
0: Але я сподіваюся, да, що воно все буде добре.
1: Воно все буде добре. А я вам, отець, дуже-дуже дякую. За те, що ви є, за те, що я вас особисто знаю, чогось мені так пощастило, за те, що ви зараз у нас на радіо, за те, що ви такий гарний священник, ну, треба ж правду казати, да? За те, що ви так вірите, за те, що ви робите щоденно, оскільки, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. І, можливо, при нагоді вам буде і така, знаєте, малесенька праця, яку і Радіо Марія робить, оскільки там, де ви будете перебувати, ловиться сигнал Радіо Марія. І я думаю, що і через точно так, як ви говорили, так і, власне, ми діємо. Власне, вся наша робота полягає в тому, що хоч би одна особа вирішила перемінити своє життя в світлі таємниці і подвигу Ісуса Христа, то ми вже тут для цього.
0: Так.
1: І ви є тут для цього. Ви є тут для нас, а ми дякуємо за те, що ви тут є з нами і є священником нашої прекрасної діецезії.
0: Дуже дякую.
1: Хай вас Бог благословляє, а ви, отець, ми завершимо цю програму, будь ласочка, і благословіть всіх наших слухачів.
0: Да. Хочу благословити всі. всіх вас, дорогі радіослухачі. Нехай Господь вам щедро благословляє в кожному своєму стані, на вашому місці. Бажаю вам такої покірності.

0: радості Марійної. Бажаю вам глибокої віри, слухання Слова Божого, розуміння цього слова і те, що слухаєте, щоб ви цим словом жили. Хай вам всім Бог благословить. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Бога.
1: Богу подяка. Завершуємо, дорогі друзі, і дякуємо отцю Вадиму.
0: Дякую.
2: Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні разом з вами я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії. Та ми продовжуємо нашу тему, книгу псалмів. Але перед тим, як розпочати нашу катехезу, ми маємо обов'язково помолитися. Отож, вставайте, складайте гарненько ручки, очі звернені на хрест чи на ікону. Починаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних. Від Твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі Твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, перетопив мене і не знайшов чогось злого. І роздумав я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах, за словом уст Твоїх, я старіхся доріг гнобителя. Коронити мене, Господи, як зіницю свою. У тіні своїх крил заховайте мене від безбожних, що гублять мене. Я вправді побачу обличчя Твоє і, збудившись, насичусь Твоєю подобою. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отже, починаємо нашу катехезу. Я думаю, ви вже всі готові бігти, йти вперед, мчатися. Як ви думаєте, до чого? До того, щоб здобувати ключі від щастя. Отож, зараз побачимо. На початку хочу вам розказати, як високо цінував псалми святий Василь Великий. Святий Василь Великий – це отець церкви. А каже він так, що жодна книга не прославляє Бога таким чином, як книга псалмів. Тому псалми особливо корисні для душі, бо в них Бога славлять разом з ангелами і величають, і оспівують величним співом, і ангелів наслідують. Ви хочете бути такими самими, як ангели? Ну ось, у молитві псалмами ми наслідуємо ангелів. А продовжує він далі так. За допомогою книги псалмів кожен з нас може випросити у Бога і за себе самого, і за інших людей. Жодного дня не проводь без співання чи читання псалмів. А коли з якоїсь причини залишиш, то там, де відклав, з того місця знову почни і не переставай, забувши про лінощі. А ви пам'ятаєте про домашнє завдання, яке я вам вчора задавала? Прочитати один псалом, ну можна і більше. Молодці, прочитали, я надіюсь, що ви прочитали. Отже, і святий Василь Великий закликає нас до постійного читання або співання псалмів. Продовжує він так. Краще сонцю спинитися у своєму русі. Уявіть собі, як сонце зупиниться. Аніж залишити читати книгу псалмів. Ви уявляєте, наскільки це важливо? Бо дуже корисно повчатися із псалмів і старанно та ревно їх читати. Бо всі книги нам корисні і завдають печаль бісам, але не такою мірою, як книга псалмів. Тому що це, тобто книга псалмів, наш порадник. І продовжує він так, що все в цьому світі тимчасове. Сьогодні сонце, завтра пітьма, післязавтра дощ, а може сніг. Сьогодні якісь дні народження, радості, а завтра може бути плач. Але коли сама людина буде дбати про спасіння своєї душі, тоді стане щирим у своїх словах і навчиться заповідей Божих. І Господь відкриє свої очі, щоб всі люди зрозуміли чудеса від Божого закону. Ось так говорив святий Василь Великий про книгу псалмів. Я надіюсь, ви зрозуміли. Читати, молитися і не переставати. Навіть, як він каже, що там? Сонце спиниться у своєму русі. Ви не залишайте читати, молитися псалмами. Отож, домашнє завдання про читання псалмів триває і далі. Читайте. Сьогодні ми так само поговоримо про псалми. Отже, псалми є і людською молитвою, але так само є Словом Божим.
Тобто вони є і нашою молитвою, і словами, якими звертається до нас Бог. І тому молитва псалмами є дуже дієва. Подумайте, чи ви добре знаєте, про що ви молитесь? Щоб це не було просто якесь повторення завчених фраз. Ану пригадайте, як ви приходите до своїх батьків і починаєте в них про щось просити, марудити. Отже, коли ви молитесь псалмами, то ви так само просите і в Бога. Як ви просите у своїх батьків, так само і в Бога. А Ісус сказав, може хтось з вас пам'ятає навіть, що хто просить, той отримує. Отож, будемо просити. Але перед тим, як просити, ми маємо задуматися, що для нас є дійсно необхідним, але необхідним для нашого духовного життя, для нашої душі. Під час нашої молитви, так само і молитви псалмами, ми маємо зосередитись на молитві. Адже саме це є дверима до неба. Треба вміти зануритись у тишу, щоб почути голос Бога. Колись серед зелених луг було невелике озеро з прозорою водою. Небо охоче відзеркалювалося в його чистій воді і перетворювало став на коштовний камінь, обрамлений у м'які килими луг. У день сонце, а вночі місяць і зорі зустрічалися у прозорому дзеркалі води. Верби над берегом, маргаритки й трави, які вкривали пагорби навколо, тремтіли від радості, спостерігаючи за тим, як небо вдивляється у воду, завдяки чому цей забутий куточок світу перетворювався на маленький рай. Але одного дня, гегекаючи і тріпочучи крильми, на берег ставка прилетіла зграя товстих і нахабних гусей. Їхнє голосне ге-ге-ге-ге-ге та сильні дзьоби порушили тишу і спокій цього небесного люстра. Гуси були практичним створінням і, безперечно, не звертали уваги на такі минущі явища, як подув вітру чи дзеркально чиста поверхня води. Цілими десятками вони плюскалися в ставку і порпалися в його дні, шукаючи поживи. Їхнім гаслом було «їсти і товстіти». Краби, маленькі рибки та всі інші тваринки, які жили у ставку, зникали в ненажерливих дзьобах ненаситних гусей. Дрібнесенький намул, який до того осівши лежав на дні, тепер запанував у воді. Галузки, листя, водорості, які фільтрували і затримували воду, було знищено. Всюди лежали гусячі пір'їни. Ввечері, коли серед пагорбів знову запанував спокій, перша зірка даремно шукала свою домівку на землі, а срібний місяць не зміг глянути на себе в люстро озерця. Тепер воно перетворилося на смердюче і позбавлене будь-якого життя болото. Озерце померло. Вітер повідомив про це хмари, а хмари розповіли невеселу новину зорям, місяцеві та сонцю. Серед вербового листя плакали жайворонки. Небо вже більше не могло відзеркалюватися у цьому чарівному колись куточку світу. Така історія, і ми повинні так само зосередитися на тиші, зосередженості. І тоді наша молитва, молитва псалмами, буде дієвою. Коли ми молимося псалмами, ми відразу згадуємо ті обіцянки, які дав нам Господь. Думаю, ви так само обіцяли, так само дотримували обіцянок. А може хтось, звичайно, і не дотримував обіцянок, але я впевнена в тому, що Господь завжди дотримував і дотримуватиме до кінця свої обіцянки. Але про які саме обіцянки говорить нам книга псалмів? Подумайте. Так, наприклад, обіцянка про спасіння, про вислухану молитву, про вірність, любов і милосердя Господа, про нас, що ми повинні покладати свою надію, довіру тільки на Господі. І тим самим, коли ми молимось, ми більше, ще більше дізнаємось про нашого Господа. Псалми так само відкривають людське серце, відкривають правдиві емоції, те, що в нас є в самих потаємних куточках нашого серця.
може якась радість, переживання, турбота про щось. І якщо ми всі наші переживання, всі наші радості, горе, терпіння будемо говорити на молитві, така молитва, вона буде Богові приємною. Колись давно у парку старого, зовсім зруйнованого замку ріс столітній дуб. Саме на цьому дубі в одному із затишних розгалужень п'ятеро веселих смугастих білочок збудували собі хатинку. Дупло. У будиночку білок було багато великих комор. Упродовж цілого літа білочки невпинно бігали вдень і вночі, щоб наповнити їх харчами. Знали, що зима довга і важка, і що мусять мати багато запасів, щоб дожити до весни. Білки ніколи не відпочивали. Працювали гарячково, щоб назбирати і наскладати в коморах збіжжя, горіхи, жолуді, ягоди. Працювали всі за винятком Броні. Броня була білочкою з інтелігентною мордочкою, вухами філософа, яскравим хутром і пухнастим хвостом. Коли її товаришки бігали туди-назад, несучи в лапках різноманітну поживу, задумана Броня сиділа, задерши вгору мордочку і примруживши очі. Тоді білочки запитували у неї, чому вона не працює. Броня трошки ображено відповідала, що вона збирає сонячні промені на морозні зимові дні. Коли одного разу білочки побачили, як Броня сиділа на великому камені, втупивши очі в галявину, вони запиталися, що вона тепер робить. Броня просто відповіла, що вона збирає кольори, адже зима така сіра. Четверо білочок бігали і бігали, щораз більше заклопотані. Комори наповнювалися горіхами, жолудями, іншими ласощами. Тим часом Броня сиділа собі в тіні якогось дерева. Тоді білочки з докором запитували Броні, може вона спить? Але Броня відповідала, що вона збирає слова, адже зимових днів так багато і вони такі довгі. Настала зима. Коли випав перший сніг, п'ятеро білочок сховалися у своєму дуплі. Перші дні були дуже щасливими. Але прийшов час, коли вони з'їли велику частину запасів. Комори порожніли одна за одною. Спочатку закінчилися горіхи, потім жолуді, а після цього і ягоди. Залишилися лише тверді корінці. І тоді білочки згадали про дивні запаси Броні. Про сонце, кольори, слова. Тоді вони запиталися у Броні, де ж її запаси. Броня видряпалась на великий камінь і почала говорити, щоб вони заплющили очі. І відчули теплі, золоті промені сонця, які падають на їхнє хутро. І справді, чотири білочки, слухаючи слова Броні, почали відчувати тепло. Тоді вони запитали з тривогою, що робити з кольорами. Тоді Броня мовила, щоб вони заплющили очі. І почали розповідати про блакить волошок, про червоні маки, про жовте колося, про зелені листочки. І всі білочки побачили ці кольори. Тоді вони запиталися, що ж робити зі словами. І Броня, відкашлявшись, почекала якусь мить, а потім почала розповідати, наче була на сцені. Коли Броня закінчила, четверо білочок почало плескати в лапки, вигукуючи, що вона справжня поетеса. Отже, на закінчення цього твору хочу вам сказати, що в нашому житті є два види урожаю. Урожай, який слугує фізичному життю, їжа, напої, а так само урожай, який слугує духовному життю. Як каже Святе Письмо, не хлібом єдиним живе людина. Отже, ми маємо прийти до Бога зі всім своїм багажем, зі всіма своїми духовними урожаями, своїми проблемами, радостями, щастям. І молитва псалмами добуває з нашого серця правдиві почуття. Коли ми постійно відкриваємось перед Богом, коли ми йому довіряємо все, без винятку, не прагнучи утаїти щось, тоді наша любов до Бога зростає. Крім цього, псалми говорять про Ісуса Христа. Давайте спробуємо зараз пошукати Ісуса, згадку про Ісуса, у текстах псалмів.
Коли воскреслий Ісус явився своїм учням, і ті не вірили, що бачать Господа, тоді Він сказав, і це, власне, ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам, треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у псалмах. Бачите, Ісус каже, що про нього написано у псалмах. Отож, пробуємо розібратись. Так, дійсно, про Ісуса написано у псалмах. І псалми мають виразний характер месіанський, тобто розповідають про Месію. А всі знаємо, що Месія – це, правильно, Ісус Христос. Отже, в псалмі другому ми чуємо такі слова. «Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні, просив мене, а дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість». Іншими словами, з псалму 22-го Ісус говорив, будучи на хресті. «Боже мій, Боже, чому мене покинув?» А, наприклад, в 110-му псалмі є така згадка про Месію. «Сказав Господь до Месії, засядь праворуч мене». Ну, бачите, ми розглянули тільки три псалми, і в кожному з них є згадка про Месію, про Ісуса Христа. Отже, можемо точно сказати, з впевненістю, що псалми говорять про Ісуса. Дуже вас попрошу, щоб ви не забували про молитву псалмами кожного вечора. Але так само хочу вам дати таке практичне домашнє завдання. Будь ласка, на наступну зустріч, наступну нашу катехезу, завтра, ви маєте не тільки підготувати своє серце і вухо, але так само і Святе Письмо. Але Святе Письмо вже має бути розгорнуте на книзі псалмів. Спитаєтесь мене, для чого? Не скажу. Це буде наш секрет, сюрприз. Отже, завтра чекаю вас разом зі Святим Письмом, розгорнутим на книзі псалмів. Але на кінець нашої катехези давайте помолимось, як завжди, псалмами. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Небо звіщає про Божу славу, а про чин Його рук розказує небозвіт. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови й без слів нечутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Страх Господній чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа, правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото, і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за сік, і раб твій у них бережний, а в дотриманні їх нагорода велика. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чекаю на вас завтра. До швидкої зустрічі. Христос воскрес!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Vox Populi, Vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17 година 25 хвилин у Києві, сьогодні 14 липня, такий екватор, літній, середина або навіть виповнення. Сьогодні читав гарний допис від Наталії Діденко, відомої метеорологині. Вона назвала цей день новоліттям або повноліттям, тобто повне літо сьогодні виповнюється. Погода, до речі, досить таки літня і лагідна, так вона зазначила, і в наступні дні більше плюс 30 в Україні не спостерігається, тобто не справджуються прогнози, якими нас лякали два тижні тому про плюс 40, але хто знає, що ще буде далі. Ну, напевно, що знає бути далі. Завтра, 15 липня, в Україні відзначаємо дуже велике свято, отже, літургійний спомин святого Володимира Великого. Ну, і така маленька поправочка, віднедавна ми його відзначаємо саме завтра, саме 15 липня, в Володимирському, в Київському соборі, це патріарший Собор Православної Церкви України, вже розпочалося богослужіння напередодні, власне, цього свята, цієї урочистості. І це свято в собі юрбує ще одну таку важливу подію, котру Україна відзначає на державному також рівні. Це День Державності України. Віднедавна, знову ж таки, цей предикат або ця назва свята ще також присутня у цьому спомені саме 15 липня. Тобто завтра ми маємо велике свято, велику урочистість, можемо дякувати за дар того, що ми є християнами. Адже саме от літопис нам розповідає про те, що саме цього дня, або, ну, умовно кажучи, цього дня, десь умовно в цей період відбулася подія, яка змінила хід історії нашої держави, відтак державності. Йде мова про масове хрещення в водах притоки річки Дніпра, у водах річки Почайни. До речі, кому цікаво, в нас на радіо є декілька цікавих записаних програм про саму річку Почайну. Про цю річку нам розповідала активістка Анабела Моріна, яка багато років боролася за те, щоб розчистити русло річки Почайни, яка історично, власне, і згадується як місце, де відбулося масове хрещення тоді киян. Ось, і ми до дня цієї важливої події хочу з вами поспілкуватися на цікаву, дуже просту, але захоплюючу тему. От саме поспілкуватися на те, з чим ви сьогодні асоціюєте Україну і українство. Які у вас асоціації з словом Україна? Давайте так. І ще одне запитання, я хотів би сюди інтегрувати, це які гарні, я хочу сьогодні про добро говорити тільки, які добрі, гарні якості ви могли би підкреслити в українцях? От, українці, які ми? Які вони? Які ми українці? Будь ласка, хочу чути сьогодні нові голоси. Хто телефонував вже вчора, то, будь ласка, утримайтеся. Ми хочемо таку зараз розпочати в цьому тижні політику утримання старих голосів, в сенсі старих тих, хто нам постійно телефонує, щоб ви один раз телефонували на цю програму. Хочемо чути нові голоси. І тим більше, що тема така дуже легенька і така, практично тема для всіх, і для наймолодших, і для найстарших. Отже, які у вас асоціації є з українцями, тобто з нами, можливо, з вами особисто, і з чим ми пов'язуємо українство? От що таке Україна в вашій уяві або в вашій свідомості? Номери телефонів пригадую: 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і Viber, туди можна писати, туди можна дзвонити: 066-563-07-24. Не знаю, чи пригадав хто в студії, ще раз, можливо, повторюся, я так цього вимагаю, я Максим Приступа з вами зараз. І приймаю перший дзвінок. Слава Ісусу Христу! Як вас звати?
7: Слава навіки! Валерій, старший солдат, 103-я бригада. Хотів сказати, як в мене асоціюється Україна.
6: Так.
7: Ходячи на прощі з міста Безна, Чистохову, вже багато років, я несу синьо-жовтий прапор. І одного разу мене питають, це поляки, кажуть, яка в тебе родина? Така фіка там трошки, 50 мільйонів там за війною українців є. Ось так і відчується в мене Україна.
6: Україна – це родина, і Україна – це жовто-блакитний стяг.
7: Так.
6: Спасибі, пане Валерію. Спасибі, пане Валерію. Пан Валерій – солдат. Я втратив можливості, бачите, запитати, де знаходиться пан Валерій. Приймаємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
3: Вікіхова, Максим.
6: Пані Наталі, пані Наталію, запитання. Ви нам вже телефонували цього тижня?
3: Ні, цього тижня ні.
6: Тобто ви вперше телефонуєте, так?
3: Ні, я телефоную. Цього тижня я не телефонувала.
6: Ну дивіться, така історія. Ми зараз з вами спілкуємося, але на майбутнє, в подальшому, ви протягом тижня, будь ласка, утримайтеся від дзвінків, добре?
3: Добре, добре. Добре. Я
6: слухаю, слухаю вас.
3: Угу. Мене асоціюється Україна з пиріжками теплими і з теплим молоком.
6: Цікава гастрономія. Так, дякую, пані Наталі. Пані Наталія згадує пироги теплі і молоко. Ну, щось в цьому є, до речі. Так, щось в цьому є. Взагалі, якщо говорити за асоціацію української гастрономії, то ми тут могли б включити дуже багато ще всього. Наприклад, той самий славнозвісний борщ. І, до речі, в українських варіаціях, я думаю, можна назбирати так на ходу десь рецептів з 10 відразу. Ну, наприклад, який любив борщ наш народний кобзар Тарас Григорович Шевченко. Всім відомий борщ з сушеними в печі карасями. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте. Наприклад, в мене на Вінниччині варять борщ білий з білого цукрового буряка. Він майже солодкий. До речі, хто любить, дуже любить такий японський, здається, суп том-ям, він чимось схожий за смаком. Я пробував борщ з сушеними сливами і сушеними грушками. Пробував борщ винятково з червоного буряка. Тобто можна зараз цих асоціацій говорити далі і далі і далі. Я бачу, нам телефонує пан Михайло. Пане Михайло, ви телефонували вчора і була з вами розмова про те, що ви утрималися в подальшому з телефонними дзвінками до студії Радіо Марія на найближчий тиждень. Будь ласка, не телефонуйте, а дайте можливість зараз дзвонити до студії Радіо Марія іншим людям, тому що ви перекриваєте цю можливість, якщо і в когось була би така радість додзвонитися. Пане Михайле, дослухайтеся цих порад. Отож, завтра, 15 липня, Україна відзначатиме День української державності. Ми в переддень хочемо пригадати українцям про те, що завтра це є свято. І це свято було запроваджено зовсім недавно, у 2021 році, для того, щоб нагадати, що українська державна традиція не почалася вчора, не виникла лише після проголошення незалежності там 1991 року, а що її коріння сягає Київської Руси. Сягає тоді події ще хрещення Руси України князем Володимиром Великим. І саме тому День Державності відзначають якраз таку День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. До речі, рівноапостольного. Цю таку назву, цю приставку має, наприклад, святі Кирило і Методій. Це ті, котрі принесли також християнство на захід України, зокрема на частину Закарпаття. Наприклад, рівноапостольними називають Марію Магдалину. Жінка, яка, ну, по суті, бачачи самого Ісуса Христа, спілкуючись з ним, іде потім проголошує. Тобто, рівна тим 12. Так само і святий Володимир через майже 1000 років стає на той самий шлях рівно апостольства, проповідуючи Христа розіп'ятого і воскреслого. Ну і, власне, це є нагадування про те, що українська державність має понад 1000-літню історію. Відтак, також наша культура, наша віра, звісно, віра і прагнення свободи пережили багато випробувань. І тому саме якось так сталося, що саме перед повномасштабним вторгненням ми стикаємося з тим, що державні мужі вважають, що доречним було, щоб українці відзначали це свято. Я пригадаю, що в цій програмі, я запитую вас, друзі, які асоціації у вас з Україною, з українством, і якими якостями володіємо ми, українці. Будь ласка, телефонуйте, я буду приймати ваші телефонні дзвінки. Є в нас дзвінок, вітаю вас. Ага, тут не дочекалися нас. Будь ласка, перетелефонуйте. З чим у нас асоціюється Україна, друзі? З чим? Що першим приходить на думку, коли ви чуєте слово Україна? Можливо, вам хтось говорив з іноземцем, з чим асоціюють вони? Ну, так, як сказав пан Валерій, синьо-жовтий прапор, тризуб. українська мова, зрештою, з чим нас асоціюють, можливо, також свобода до боротьби, незалежність. Це те, чим гортаються книжки нашої історії, постійне пожадання свободи. Воїни, які сьогодні захищають державу, так, такий символ незламності. Київ, зрештою, Україна, Дніпро, Карпати, можливо, рідне село, родина, про яку казав пан Валерій, вишиванка, друзі, писанка, рушник, вареники, про які ми ще не згадали, українська пісня, чого тільки варті от панорама київських церков, дзвони, Софія, Лавра, храм, можливо, в нашому селі. Це також дитинство, це батьківська хата, це, можливо, події на Майдані, це обов'язково біль війни, водночас також, звісно, надія на перемогу. Це гостинність, до речі, українці, це щось наше питоме, це волонтерство, це взаємодопомога, гідність, незламність і так далі. Є в нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто тут телефонує? Алло!
8: Завіки Богу слава!
6: Пане Михайло, так не піде. В нас домовленість про те, що ви не телефонуєте більше в цьому тижні. Дослухайтеся, будь ласка. Дякую. Спасибі. Ось так, друзі. Ну, прошу дотримуватися тих речей. У нас якийсь каламбур виходить в ефірі тоді, коли у нас є прохання від ведучого, а слухач цього не чує, все-таки пріоритети свої наперед ставить. Ми хочемо все-таки якусь таку, не то, що виховання, але все-таку гігієну застосувати в ефірі для того, щоб в нас якась структурованість була в ефірі і не приймалися дзвінки одних і тих самих додзвонювачів. Сподіваюся на ваше розуміння і намагаємося це зробити якомога коректніше. Приймемо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки за добро. Думка, що у мене народилася.
6: А скажіть, Тарас, як звати вас? Хто дзвонить?
7: Тарас зі Львова.
6: Так, пане Тарас.
7: Але зараз перебуваю не добровільно, а примусово в лавах ЗСУ.
6: Угу.
7: І щодо України, Україна як людина буває доброю і злою. Дякую.
6: Ну, ось так, пане Тарасе. Дякую, як доброю, так і злою. Ну, але, як каже нам книга Святого Письма, я не пам'ятаю, здається, Еклезіаст, каже, що Бог і над добрими, і над злими посилає дощ, росу і сонце. Ну, звісно, що поміж українцями є різні люди, але, як я казав на самому початку, я хотів би сьогодні говорити про позитивні якості. Ну, добре, зупинимося на добрим. Пані Марта нам пише з Лондона. Дуже трудолюбиві і гостинні. Неймовірна правда, неймовірна правда. Чого тільки варто зайти на таке рандомне українське обійстя. Ти заходиш і ти дивишся. Це обов'язково квіти біля ганка, біля паркану. Це обов'язково вимащена вибілена хата. До речі, ще в 19-18 столітті західноєвропейські мандрівники описували українську хату як одну з найчистіших осель, які вони зустрічали. От не можу послатися, бо не пам'ятаю імені цього мандрівника, але він там, це відомий такий дослідник, але він описує, що українці одна з найоханніших націй, тому що уявімо собі, от пані Марта нам написала, трудолюбиві, уявімо собі, мінімум двічі, а то й 4 рази на рік господиня білила хату. Тобто не йде мова про якесь там вологе прибирання, яке ми там зазвичай робимо, а йде мова про те, що з хати треба було все винести, вибілити її, прибрати, почепити знову ж таки на крохмалені рушники і знову ж таки заселитися в ту хату. Ось пані Марта мені надіслала просто неймовірної краси ганок з квітами. Я не знаю, чи це ганок з Лондона, чи це ганок з Івано-Франківщини, але неймовірно. Це моя тераса. Значить, це значить з Лондона. Дуже красиво. Я навіть не знав, що в Лондоні такий м'який клімат, що там можуть рости такі різноманітні рослини. Є в нас дзвінок від пані Оксани. Пані Оксано, ви в ефірі. Пані Оксано. Пані Оксана, на жаль, чомусь не чуємо її, принаймні. Так. Приймемо дзвінок наступний. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу.
6: Вітаю,
9: Максиме. Для мене...
6: Ми вас не чуємо.
9: Цілюєте першу чергу нашою мовою. Я кажу, що мова, в першу чергу, і українська народна пісня складена на моду. На основі її життя, її краси, її природи, квітів, ріків, озер. Це все оспівується наш Соловейко, а наша калина. А хто ще має таку калину під вікном, як ми, українці? І наш бузок, і наші чорнобривці. Все це асоціюється з нашими народними традиціями і, звичайно, наша неповторна вишиванка, і фольклор, і мистецтво, і, звичайно, наш характер. Нас, українців, дуже складний характер. Ми настирливі, ми вміємо добиватися свого. Ми вміємо сваритися, можемо з сусідами пересваритися, а потім помиритися.
6: Тобто правда. І миритися дуже гарно, гостинно миритися.
9: Так, і миритися дуже гарно, і все. І дякую Богу, що ми християни, тому що завдячуючи християнській моралі, ми йдемо на примирення. Тому що так, як казав мій батько, так Бог приказав, треба жити.
6: От поганий зв'язок нам псує справді цю емоцію. Ну, маю подякувати, бо зовсім нічого не чуємо. Ну, тут ви влучно сказали, до речі, про пісню, що мені дуже сподобалось. Справді, ну, напевно, можливо, якісь інші країни також мають щось подібне, але наш фольклор, пісенний фольклор, це щось неймовірне. Слухайте, нас на кожну подію є пісня. Дивіться, в нас з піснею і народжується, і заміж виходить, чи одружується людина, з піснею і жне пшеницю, і сіє пшеницю, з піснею, даруйте, ми ховаємо наших покійних, полеглих героїв. З піснею ми святкуємо, з піснею ми тішимося, потішаємося і плачемо. Слухайте, пісня – це універсальна така панацея для всього, що ми переживаємо. Тобто пісня – це наша суцільна емоція, чи погана, чи добра. Але правда, в українській традиції, пам'ятаєте, ми розмовляли за колядки, що в українській колядницькій традиції скільки колядок, що навіть українці не можуть їх підрахувати. Ну, хіба це не феномен? Ну, 100% феномен. А якщо говорити за якесь романтичну пісню, я за якусь там народну пісню, ну то це просто бездонна глибінь от цієї спадщини, яку, слава Богу, сьогодні десь ми ще можемо втримувати за допомогою гаджетів, за допомогою інтелігенції, в тому числі, котра хоче переспівувати там вже, хай буде з обробками, але тим не менш. Ну і те, що українці – це нація, котра вміє лаятися, вміє сваритися. І, до речі, хто не чув, зараз багато є такої цікавої, ну, в рамках фольклорних експедицій записаної україномовної лайки, в якій немає жодного скверного слова, жодного матюка. Є тільки, ну, такі якісь, ну, жартівливі, на мій погляд, речі, які тут присутні. Тобто українці справді вміють лаятися, але дуже гарно вміють і миритися. Дуже гарно вміють миритися, потім виходять, ну, дуже близькими друзями навіть. Тож, така правда, от якщо говорити про правду, то дійсно ми, українці, вміємо тут справлятися з цим. Цікаво, що одна і та сама країна може викликати різні асоціації. Тобто, я кажу про Україну. Для когось Україна – це запах свіжоспеченого, можливо, хліба, борщу. Для когось це мамина колискова. От для мене, до речі, я так вже хочу підсумовувати, для мене Україна – це моє село. Це баба Ганя, сусідка, в кінці якої там росла грушка колись, і ми так хотіли тої грушки там дістати, і дід Коля все сварив, лаявся, що не можна. Це моя річка Бушанка, яка так обміліла, чи мені здається, що вона обміліла, просто я виріс. Так, це моє село, це що ще там можна додати. Це четверги, в яких моя бабуся пекла хліб, обов'язково терла до них фасолю з часником, з домашньою оливою, і ми то все з макітри отак, не беручи там якихось ще приборів, вимачували, з'їдали. Ну, багато асоціацій. Це передзвін церкви, це лелеки, які ще до мого народження прилітали на комен-клубу, і до сьогоднішнього дня вже не знаю, скільки поколінь минуло, а ці лелеки там, я не знаю, якби я сприймав Україну по-іншому, якби цих лелек так, там не було. Ну і багато чого іншого. Я думаю, що в кожного такі приватні, інтимні, можливо, навіть ці відносини з цими уявленнями, що таке Україна. Бажаю бажаю, щоб це сприйняття, ці переживання закарбувалися в нас, і ми змогли передати своїм дітям, нащадкам, щоб Україна далі жила. Дуже хочеться цього, друзі. І від вас це також залежить. Моліться, підтримуйте армію. І будьте у безпеці. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Шануйтеся. Вів ефір ведучий Приступа Максим. Всіх з прийдешнім святом. Завтра, по можливості, відвідайте храми. Будьте в гарному настрої. Одягніть, зрештою, вишиванку, бо ж це свято. Слава Ісусу Христу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що у превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі.

Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю Тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, Тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг Тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу Тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене Твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди Твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав Твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що Тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки Тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую Тобі за те, що Ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі Тебе величати та вірно Тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю Тобі своє серце і цілого себе Тобі жертвую. А Ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Цариця Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Любі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні для нас, українців, є визначний день. Ми сьогодні згадуємо в обов'язковому спомені святого Володимира Великого. Святий Володимир Великий – син князя Святослава. З 980 року князь київський. Прийняв хрещення у 988 році і охрестив всі племена свого князівства, за що його названо хрестителем Русі. А східна традиція називає його також рівноапостольним. Святий Володимир помер у 1015 році. Згадуємо сьогодні не тільки правителя, князя, але й того, хто перший зробив крок так для навернення цілого народу. До нього теж була княгиня Ольга, яка вже почала прокладати дорогу до християнства. Але це той, хто насмілився. Так, насмілився піти проти язичницької культури, проти багато сотень років, а може тисячоліть вірувань своїх племен, свого народу, бо визнав, що є єдиний Бог. Так, є Христос. Це було дуже ризиковано з його сторони, але він наважився. Так, і почалась епоха християнства на наших землях. Тому дійсно гідно заслуговує цього звання рівноапостольним називатись, бо пішов супроти всього, бо відчув, що вже пора. Пора наш народ, наш край так віддати під покров Святої Трійці, щоб ми вже стали дійсно християнами. Тому вдячні Богові за дар життя святого Володимира. Теж будьмо вдячні за дар хрещення, який ми прийняли, і теж наслідуємо його приклад, щоб і іншим ми могли відкривати правду, бо ще дуже багато людей, які живуть в тіні гріха. Святу месу звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, брати і сестри, що без гріха, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Боже, тільки ти святий, без тебе ніхто не може бути добрий. Вчини, щоб за заступництвом святого Володимира ми жили істинно християнським життям і могли оглядати твою славу в небі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: горе Асирії, палиці мого гніву і посоху, мого обурення в моїй руці. Я посилаю її на народ безбожний, виряджаю її на народ, який мене гнівить, щоб грабувала його, обдирала до нитки, щоб топтала, немов грязюку на дорозі. Та вона іншої про те гадки, інакше мислить про те її серце. На думці в неї вигубити, викорінити чимало народів. Бо вона каже: силою моєї руки я зробила те, і моєю мудрістю, бо я розумна. Я пересунула границі народів, загарбала їхні скарби і повикидала, немов велет, тих, хто сидить на троні. Моя рука захопила, мов гніздо, багатства народів. І так, як забирають покинути в ньому яйця, я забрала усі землі, а ніхто й крилом не рушив, і рота не роззявив, і не писнув. Хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає? Хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне? Неначе б палиця рухала того, хто її піднімає, бо кий піднімав того, хто дерев'яний. Тому Господь, Бог сил, пошле худерлявість на її ожирілих, під його славою займеться полум'я, мов полум'я пожару. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: «Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив ти немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в тебе. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, лише Син, і той, кому тільки Син захоче відкрити». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогоднішні літургії слова дуже короткі, можна сказати, навіть не розігнались так в розумінні, про що йдеться, а Ісус вже закінчує промову на сьогодні, ніби кажуть, вистачить з вас і цього. Йдеться про знання нашого Господа. Він стверджує, що тільки Ісус знає досконало Отця. І можуть знати Отця ті, кому Він захоче об'явити. Так може трохи звучати, кому захоче. В нього що, свої любімчики є? Є. Так. І це всі ми, кожний з нас. Він прагне об'явити Отця кожному з нас. Тому і церква, якось бачу цей тиждень, надихає говорити про місії. Тому і має церква місію, щоб усі куточки землі нести добру новину, так щоб кожен почув про нього. Чому Ісус знає його найкраще? Ну, бо є його сином. Так, якщо взяти так відносини людські, батьки-діти, ну то діти знають батьків, ну бо яка умова, що вони їх знають? Вони є з ними, так, бути разом. Тому і чує себе, почуває себе дитина безпечно, ну бо є мама і тато. Вона є з ними, і їй добре. Цього їй вистачить. Дитині багато не треба для щастя. Є мама і тато. І відчуття, що вони її люблять. І от через це дитина їх знає. Знає, які вони є. Добрі, люблячі. І вони є. Це найголовніше. І тому син знає отця. Бо він цілий час з ним є. Коли Ісус став людиною, це не означає, що він залишив небеса. Він там залишився. Але був одночасно і тут. І він цілий час показував нам, людям, що означає бути з Отцем. Бути з Отцем – це в першу чергу не молитва, дорогі. Це виконання Його закону. Виконання волі Божої – це і є бути з Ним. Це і є любов до мого Бога. Так як от син Ісус сказав, Отець є в мені, а я в ньому. Так. Тобто це було регулярне перебування разом. І тому він його знає. Як же ж нам бути з Богом? Звісно ж, після смерті ми з ним зустрінемося. І після суду займемо кожен з нас своє місце. Хтось буде з ним, а хтось не буде з ним. Тут, в цьому світі, Господь уже дає нам такі підсказки. В першу чергу, це є тепер уже молитва. Так? Тут нав'язуємо контакт, є розмова з ним. Ну, залежить, яка це молитва. Або це, як кажу, на біжонцо, Отче наш, радуйся Марія, слава Отцю, і на цьому день мій з Богом закінчений, ну то це не є перебування з ним, це є такий пункт, який я виконав, щоб задовольнити моє сумління. Так. Молитва з Богом, це я присвячую час, не дві хвилини, це час. Я жертвую його для тебе, Господи, хочу бути з тобою. Що молитва, яка є збудована, це літанії, фрагменти молитов, розарій, перетворилась у розмову, де я з ним спілкуюсь. Не тільки по нужді, але кожного дня. Другий такий момент – це, звісно, читання Слова Божого. Це читання Біблії. Перебуваю з Божим Словом. Так? Я його читаю, я відкриваю, ким є мій Бог. І багато інших речей теж відкриваю. Але це все є перебування з ним. Найкращим способом, який не відкидає цих два, а доповнює, це є свята Євхаристія. Тут уже ти не є з ним, тут є Бог в тобі. Це є важно. Це найглибший зв'язок людини і Бога. Коли людина і Бог стають одним цілим. Коли не тільки я є на службі, а й приймаю святе причастя, тоді він є в мені. Ми стаємо одним цілим, це важливо почути. Бог і я – одне ціле. В хрещенні ми стали теж його частинкою містичного тіла, але в Євхаристії це є повнота, повноти, я б сказав. Це є перебування з ним і, парадоксально, найкраще пізнання Бога. Слово Боже важне, так на цьому будується церква, але через Євхаристію Господь є в мені. Це є таємниця нашої віри, тому Ісус тішиться. Славлю тебе, Отче, Господи, небо і землі, бо ти втаїв це від мудрих, а відкрив немовлятам. Такий простий спосіб, такий банальний. Але одночасно не для всіх є можливим, так, бо є гріх. Якщо людина не хоче його відкинути, ну, то не може прийняти святе причастя, якби це не було прикро. Одного разу мав зустріч з певною особою, яка була новонавернена і цікавилась нашою вірою ще більше, так горливо. І кажуть, якби, Отче, поясніть мені, бо не розумію такої ситуації. Якщо я за кордоном і не розумію мову, то чи не краще мені не йти на службу в неділю, а дома так гарно, файно помолитися, ніж іти туди, де я не розумію? Так, і тут маємо стати в такому поясненні, чому ми приходимо на святу месу. Та не завжди ми із проповіді щось можемо зрозуміти, правда ж, там бувають різні моменти. Я йду, щоб бути з Богом. Розуміння, це добре, воно необхідне, але в першу чергу я йду, щоб з ним зустрітися, щоб його прийняти. З практичної точки зору вже в нас є інтернет, де можемо вписати кредо, літургійний календар. Нажимаємо сьогоднішній день і дивимося, які є читання і молитви з Євхаристії, з літургії. Там є колекта, молитва вірних, перше читання, псалом, Євангелія. Навіть є роздуми, якщо вже пішло до даного дня. Тобто ми можемо підготуватись завчасно, якщо вже є за кордоном, правда? Тобто все залежить, чи я цього хочу. Якщо є маленька така тільки розбіжність і відкидаю, це показує мою віру так насправді. Можливо, треба трохи більше зусилля докласти. Можемо прочитати ці читання, бути в курсі, про що йдеться, і більш свідомішими бути на Євхаристії, навіть якщо не розуміємо мови. Але це є, не є причина. Причина – бути з Господом. Це набагато простіше. Навіть якщо я не розумію мови, але я є з ним. І це є найважливіше. Не завжди ми можемо його зрозуміти. Господь відкривається всім по-різному, теж в залежності від нашого зусилля. Але це є оця мета – бути з ним. І от через це Син дозволяє нам відкривати, ким є Отець. Такий є шлях. Так, Ісус є дорогою. Відкривання, ким є мій Господь – це перебувати з ним, як дитина з батьками, щоденно. Коли батько на заробітках місяцями, роками втрачається контакт, так, бо він не є зі мною, або з інших причин. Натомість, коли я є з моїм отцем на молитві, на читанні Слова Божого, на таїнстві Євхаристії, він сам мені відкриває, ким він є. Він. Тому, дорогі брати і сестри, дійсно треба разом з Ісусом тішитись, бо Господь для нас залишив шлях неймовірно легкий, так, неймовірно конкретний. Тому просимо Господа віри, так, віри, що ми могли кожного дня докладати зусилля бути з ним.

0: Князь Володимир, хреститель України, Русі, приніс на наші землі світло Христової віри, тож просимо Господа за його заступництвом.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона безустанно збагачувалася новими сповідниками Христа. Тебе просимо. Молімося за матерів, чиї діти сьогодні воюють або віддали життя за батьківщину. Нехай Господь підтримає їх силою Духа, дарує мир у серці та надію. Тебе просимо. Молімося за керівників нашої держави, щоб вони дбали про духовний поступ українського народу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Україну в день її державності, щоб за прикладом святого Володимира та інших святих української землі вона була вірна Христові та його Євангелію. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, які страждали за віру, щоб Господь винагородив їхню стійкість вічним щастям у Небесному Царстві. Тебе просимо.
2: Слухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми, дякуючи Господу за дар віри, зростали у святості та чеснотах. Тебе просимо.
0: Боже, Твій слуга, святий князь Володимир, привів до Тебе наш народ. Тож просимо Тебе, благослови Україну, і за заступництвом наших небесних покровителів обдаровуй нас своїми благодатями через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Всемогутній Боже, просимо Тебе, щоб жертва, яку ми смиренно складаємо для вшанування Твоїх святих, сподобалася Тобі і очистила наші душі та тіла через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Вгору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Через прекрасне свідоцтво життя Твоїх святих Ти обдаровуєш свою церкву новою силою і даєш нам докази своєї любові. Приклад святих нас спонукає, а їхня братня молитва нам допомагає, щоб ми осягнули повне спасіння. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо
2: смерть Твою, Господи Ісусе.
1: Сповідуємо
0: Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Осягнеш Божої, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анце покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хто служить мені, хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде.
1: Єдиний для милості, поїсть милості в нежишнем, для цілі рукуша місті, не дай цього.

0: Молімося, всемогутній Боже, в день народження для неба святого Володимира, ми були поживлені святими тайнами, вчини, що ми у вічності отримали плоди благодаті, якою ти нас обдаровуєш через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
1: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Святий Антоніо, дорогий наш покровителю, ти ще за життя мав честь бачити нашого Господа. Допоможи і нам жити таким життям християнським, щоб ми могли якнайкраще його відкривати в нашому житті. Кірія Лейсан. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Святий Антонію з Падуї, Святий Антонію Ковчагу Завіту,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію Кивоте Божої Мудрості,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, який погордив земною славою,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, переможцю нечистоти,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, прикладе смирення,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, що любив хрест,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, мученику бажання,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, творче ласкавості,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, ревнителю справедливості,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, постраху невірних,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, приклад досконалості,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, утішителю засмучених,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, який повертаєш загублені речі,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, оборонцю невинності,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, що звільняєш ув'язнених,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, провіднику подорожуючих, Святий Антонію, що відновлюєш сили,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, славний чудотворцю,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, що повертаєш мову німим,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію, що повертаєш слух глухим, Святий Антонію, що повертаєш зір сліпим, Святий Антонію, що перемагаєш злих духів, Святий Антонію, що оживляєш мертвих, Святий Антонію, приборкувача тиранів, Святий Антонію, сердечний друже дитятка Ісуса, Святий Антонію, слугу непорочної матері, Святий Антонію, вірний послідовнику святого Франциска, Святий Антонію, мужа святої молитви, Святий Антонію, перлину бідності, Святий Антонію, лілія доброчесності, Святий Антонію, взірець послуху, Святий Антонію, який полюбив приховане життя, Святий Антонію, зразок Божої любові, Святий Антонію, священнику по серцю Божому, Святий Антонію, апостоле людських душ, Святий Антонію, учителю правди, Святий Антонію, могутній проповіднику Євангелія, Святий Антонію, який навертаєш грішників, Святий Антонію, ангели миру, Святий Антонію, який оновлюєш добрі традиції, Святий Антонію, покровителю пригноблених, Святий Антонію, переможцю злих духів, Святий Антонію, святий усього світу, Святий Антонію, прикраса францисканських орденів, Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом, Святий Антонію, покровителю нашого міста, Святий Антонію, від пасток диявола, Святий Антонію, від громів блискавиць і ураганів, Святий Антонію, від немочі тіла і душі, Святий Антонію, своїм заступництвом, Святий Антонію, впродовж нашого життя, Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Божий, що береш гріхи світу, молись за нас, святий Антонію,
1: щоб ми удостоїли собі піцький стол.
0: Молімося. Просимо тебе, Господи, нехай твоєму народу допоможе побожна та безустанна молитва найдостойнішого твого ісповідника, святого Антонія, а його заступництво нехай зробить нас гідними твоїй благодаті. через Христа Господа нашого. Молитва до святого Антонія в кожній потребі. О святий Антонію, збагачений Божою благодаттю, вклоняюсь сьогодні перед Твоїм святим візерунком. О пречиста лілія чистоти, дорогоцінна перлина убогості, ясна зори святості, всехвальний святий Антонію, що мав щастя тримати на руках дитятко Боже. Оце я нужденний звертаюся до Тебе з благанням, щоб Ти взяв мене під свою опіку і випросив благодать, про яку сердечно Тебе прошу.

0: Завжди, коли потребуємо чудесної допомоги або Божої благодаті, Свята Церква запрошує нас, щоб ми зверталися до Тебе, Святий Антонію. Випросив Бога для мене дар щирого каяття за гріхи і благодать любити Бога понад усе на світі. Вірю, що за Твоїм заступництвом переможу всіх ворогів своєї душі і буду служити Господу найкращому Отцеві упродовж.
1: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні разом з вами я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії. Та ми продовжуємо нашу тему, книгу псалмів. Але перед тим, як розпочати нашу катехезу, ми маємо обов'язково помолитися. Отож, вставайте, складайте гарненько ручки, очі звернені на хрест чи на ікону. Починаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних. Від Твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі Твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, перетопив мене і не знайшов чогось злого. І роздумав я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах за словом уст Твоїх я старіхся доріг гнобителя. Коронити мене, Господи, як зіницю свою. У тіні своїх крил заховайте мене від безбожних, що гублять мене. Я вправді побачу обличчя Твоє і, збудившись, насичусь Твоєю подобою. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отже, починаємо нашу катехезу. Я думаю, ви вже всі готові бігти вперед,

А продовжує він далі так. За допомогою книги псалмів кожен з нас може випросити у Бога і за себе самого, і за інших людей. Жодного дня не проводь без співання чи читання псалмів. А коли з якоїсь причини залишиш, то там, де відклав, з того місця знову почни і не переставай, забувши про лінощі. А ви пам'ятаєте про домашнє завдання, яке я вам вчора задавала? Прочитати один псалом, ну можна і більше. Молодці, прочитали, я надіюсь, що ви прочитали. Отже, і Святий Василь Великий закликає нас до постійного читання або співання псалмів. Продовжує він так. Краще сонцю спинитися у своєму русі. Уявіть собі, як сонце зупиниться. Аніж залишити читати книгу псалмів. Ви уявляєте, наскільки це важливо? Бо дуже корисно повчатися із псалмів. І старанно та ревно їх читати. Бо всі книги нам корисні і завдають печаль бісам. Але не такою мірою, як книга псалмів. Тому що це, тобто книга псалмів, наш порадник. І продовжує він так, що все в цьому світі тимчасове. Сьогодні сонце, завтра пітьма, післязавтра дощ, а може сніг. Сьогодні якісь дні народження, радості, а завтра може бути плач. Але коли сама людина буде дбати про спасіння своєї душі, тоді стане щирим у своїх словах і навчиться заповідей Божих. І Господь відкриє свої очі, щоб всі люди зрозуміли чудеса від Божого закону. Ось так говорив святий Василь Великий про книгу псалмів. Я надіюсь, ви зрозуміли. Читати, молитися і не переставати. Навіть, як він каже, що там? Сонце спиниться у своєму русі. Ви не залишайте читати, молитися псалмами. Отож, домашнє завдання про читання псалмів триває і далі. Читайте. Сьогодні ми так само поговоримо про псалми. Отже, псалми є і людською молитвою, але так само є Словом Божим. Тобто вони є і нашою молитвою, і словами, якими звертається до нас Бог. І тому молитва псалмами є дуже дієва. Подумайте, чи ви добре знаєте, про що ви молитесь? Щоб це не було просто якесь повторення завчених фраз. Ану пригадайте, як ви приходите до своїх батьків і починаєте в них про щось просити, марудити. Отже, коли ви молитесь псалмами, то ви так само просите і в Бога. Як ви просите у своїх батьків, так само і в Бога. А Ісус сказав, може хтось з вас пам'ятає навіть, що хто просить, той отримує. Отож, будемо просити. Але перед тим, як просити, ми маємо задуматися, що для нас є дійсно необхідним, але необхідним для нашого духовного життя, для нашої душі. Під час нашої молитви, так само і молитви псалмами, ми маємо зосередитись на молитві. Адже саме це є дверима до неба. Треба вміти зануритись у тишу, щоб почути голос Бога. Колись серед зелених луг було невелике озеро з прозорою водою. Небо охоче відзеркалювалося в його чистій воді і перетворювало став на коштовний камінь, обрамлений у м'які килими луг. У день сонце, а вночі місяць і зорі зустрічалися у прозорому дзеркалі води. Верби над берегом, маргаритки й трави, які вкривали пагорби навколо, тремтіли від радості, спостерігаючи за тим, як небо вдивляється у воду, завдяки чому цей забутий куточок світу перетворювався на маленький рай. Але одного дня, гегекаючи і тріпочучи крильми, на берег ставка прилетіла зграя товстих і нахабних гусей. Їхнє голосне ге-ге-ге-ге-ге та сильні дзьоби порушили тишу і спокій цього небесного люстра. Гуси були практичним створінням і без

безперечно не звертали уваги на такі минущі явища, як подув вітру чи дзеркально чиста поверхня води. Цілими десятками вони плюскалися в ставку і порпалися в його дні, шукаючи поживи. Їхнім гаслом було «їсти і товстіти». Краби, маленькі рибки та всі інші тваринки, які жили у ставку, зникали в ненажерливих дзьобах ненаситних гусей. Дрібнесенький намул, який до того осівши лежав на дні, тепер запанував у воді. Галузки, листя, водорості, які фільтрували і затримували воду, було знищено. Всюди лежали гусячі пір'їни. Ввечері, коли серед пагорбів знову запанував спокій, перша зірка даремно шукала свою домівку на землі, а срібний місяць не зміг глянути на себе в люстро озерця. Тепер воно перетворилося на смердюче і позбавлене будь-якого життя болото. Озерце померло. Вітер повідомив про це хмари, а хмари розповіли невеселу новину зорям, місяцеві та сонцю. Серед вербового листя плакали жайворонки. Небо вже більше не могло відзеркалюватися у цьому чарівному колись куточку світу. Та історія, і ми повинні так само зосередитися на тиші, зосередженості. І тоді наша молитва, молитва псалмами,

всі наші радості, горе, терпіння будемо говорити на молитві, така молитва, вона буде Богові приємною. Колись давно у парку старого, зовсім зруйнованого замку ріс столітній дуб. Саме на цьому дубі в одному із затишних розгалужень п'ятеро веселих смугастих білочок збудували собі хатинку – дупло. У будиночку білок було багато великих комор. Упродовж цілого літа білочки невпинно бігали вдень і вночі, щоб наповнити їх харчами. Знали, що зима довга і важка, і що мусять мати багато запасів, щоб дожити до весни. Білки ніколи не відпочивали. Працювали гарячково, щоб назбирати і наскладати в коморах збіжжя, горіхи, жолуді, ягоди. Працювали всі за винятком Броні. Броня була білочкою з інтелігентною мордочкою, вухами філософа, яскравим хутром і пухнастим хвостом. Коли її товаришки бігали туди й назад, несучи в лапках різноманітну поживу, задумана Броня сиділа, задерши вгору мордочку і примруживши очі. Тоді білочки запитували у неї, чому вона не працює. Броня трошки ображено відповідала, що вона збирає сонячні промені на морозні зимові дні. Коли одного разу білочки побачили, як Броня сиділа на великому камені, втупивши очі в галявину, вони запиталися, що вона тепер робить. Броня просто відповіла, що вона збирає кольори, адже зима така сіра. Четверо білочок бігали і бігали, щораз більше заклопотані. Комори наповнювалися горіхами, жолудями, іншими ласощами. Тим часом Броня сиділа собі в тіні якогось дерева. Тоді білочки з докором запитували Броні, може вона спить? Але Броня відповідала, що вона збирає слова, адже зимових днів так багато і вони такі довгі. Настала зима. Коли випав перший сніг, п'ятеро білочок сховалися у своєму дуплі. Перші дні були дуже щасливими. Але прийшов час, коли вони з'їли велику частину запасів. Комори порожніли одна за одною. Спочатку закінчилися горіхи, потім жолуді, а після цього і ягоди. Залишилися лише тверді корінці. І тоді білочки згадали про дивні запаси Броні. Про сонце, кольори, слова. Тоді вони запиталися у Броні, де ж її запаси. Броня видряпалась на великий камінь і почала говорити, щоб вони заплющили очі і відчули теплі, золоті промені сонця, які падають на їхнє хутро. І справді, чотири білочки, слухаючи слова Броні, почали відчувати тепло. Тоді вони запитали з тривогою, що робити з кольорами. Тоді Броня мовила, щоб вони заплющили очі і почали розповідати про блакить волошок, про червоні маки, про жовте колося, про зелені листочки. І всі білочки побачили ці кольори. Тоді вони запиталися, що ж робити зі словами. І Броня, відкашлявшись, почекала якусь мить, а потім почала розповідати, наче була на сцені. Коли Броня закінчила, четверо білочок почало плескати в лапки, вигукуючи, що вона справжня поетеса. Отже, на закінчення цього твору хочу вам сказати, що в нашому житті є два види урожаю. Урожай, який слугує фізичному життю, їжа, напої, а так само урожай, який слугує духовному життю. Як каже Святе Письмо, не хлібом єдиним живе людина. Отже, ми маємо прийти до Бога зі всім своїм багажем, зі всіма своїми духовними урожаями, своїми проблемами, радостями, щастям. І молитва псалмами добуває з нашого серця правдиві почуття. Коли ми постійно відкриваємось перед Богом, коли ми йому довіряємо все, без винятку, не прагнучи утаїти щось, тоді наша любов до Бога зростає. Крім цього, псалми говорять про Ісуса Христа. Давайте спробуємо зараз пошукати Ісуса, згадку про Ісуса, у текстах псалмів. Коли воскреслий Ісус явився своїм учням, і ті не вірили, що бачать Господа, тоді Він сказав –

І це, власне, ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у псалмах. Бачите, Ісус каже, що про нього написано у псалмах. Отож, пробуємо розібратись. Так, дійсно, про Ісуса написано у псалмах. І псалми мають виразний характер месіанський, тобто розповідають про Месію. А всі знаємо, що Месія – це, правильно, Ісус Христос. Отже, в псалмі другому ми чуємо такі слова. «Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні, просив мене, а дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість». Іншими словами, з псалму 22-го Ісус говорив, будучи на хресті. «Боже мій, Боже, чому мене покинув?» А, наприклад, в 110-му псалмі є така згадка про Месію. «Сказав Господь до Месії, засядь праворуч мене». Ну, бачите, ми розглянули тільки три псалми, і в кожному з них є згадка про Месію, про Ісуса Христа. Отже, можемо точно сказати, з впевненістю, що псалми говорять про Ісуса. Дуже вас попрошу, щоб ви не забували про молитву псалмами кожного вечора. Але так само хочу вам дати таке практичне домашнє завдання. Будь ласка, на наступну зустріч, наступну нашу катехезу, завтра, ви маєте не тільки підготувати своє серце і вухо, але так само і Святе Письмо. Але Святе Письмо вже має бути розгорнуте на книзі псалмів. Спитаєтесь мене, для чого? Не скажу. Це буде наш секрет, сюрприз. Отже, завтра чекаю вас разом зі Святим Письмом, розгорнутим на книзі псалмів. Але на кінець нашої катехези давайте помолимось, як завжди, псалмами. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Небо звіщає про Божу славу, а про чин Його рук розказує небозвіт. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови й без слів нечутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Страх Господній чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа, правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото, і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за сік, і раб твій у них бережний, а в дотриманні їх нагорода велика. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чекаю на вас завтра. До швидкої зустрічі. Христос воскрес!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія». На «Радіо Марія» програма «Життя святих».
3: 15 липня. 15 липня – Східна церква згадує святого рівноапостольного великого князя Володимира у святому хрещенні, названого Василієм. На великокняжому престолі в Києві засів Володимир, син Святослава, наймолодший з його синів і онук святої Ольги Олени. За волею батька дістав він в уділ Новгород, але в крамольній братовбивчій війні загинув його брат Олег, князь Деревлянської землі. Убитий був і Ярополк, князь Києва. І тоді всю Русь поєднав у своїх руках Володимир. Однак серед безжурного життя, серед бенкетів і двірського гомону йому все одно чогось не вистачало. Своїм серцем він відчував, що є якесь інше життя, відмінне, якого він не знає. У такі хвилини не раз йому на думку приходили слова його бабусі Ольги, яка його виховала. Слова, що здавались йому тоді прекрасною билиною, про чудесне небо, про рай, повний ангелів, серед яких царствує великий і добрий християнський Бог. Чув князь, що віра, яку сповідує Русь, не є добра, що нема сили ані в Перуна, ані в Дажбога, ні в інших ідолів. Володимир шукав дороги, та не міг її знайти, бачив, що зійшов на Манівці, і не раз вголос казав, що віра руського народу не є добра. Одного разу грецький філософ показав Володимирові ікону страшного суду, показав на образі тих, що потрапили на небо, і показав муки тих, що потрапили в пекло. І не бракувало там царів і могутніх князів. Це дуже вразило Володимира, однак великий князь не хотів накидати народові своєї волі. Був на Русі тоді звичай, що у важливих справах весь народ забирав голос і вирішував, що робити. І тоді, за порадою старішин народу, було вислано 10 мудрих, досвідчених мужів у чужі краї, пізнати кожну віру і обряд. Коли ж вони повернулися, то сказали, що їм сподобалось у греків, що їх богослужіння вразило серця посланців, що їм видалося, немов це ангели стоять при престолі в церкві в часі богослужіння і радили князеві прийняти віру з Греції. Вони сказали, якщо б грецька віра не була добра, то Ольга, прамати твоя, жінка мудріша від всіх людей, не прийняла б її. Так то порада старшин народу цілком відповіла на бажання князя Володимира. Він вирішив прийняти Христову віру. Святий Володимир прийняв Христову віру від греків тоді, коли церква була єдина, коли ще не було поділів. Прийняв, отже, віру з найчистішого джерела і водночас правдиву верховну владу наступника святого апостола Петра, видимого глави Христової церкви Папи Римського. Повернувшись до Києва, святий Володимир приступив до хрещення цілого народу. За наказом князя, ідол Перуна волокли вулицями міста і кинули в Дніпро. В Києві значна частина народу вже сповідувала християнство. Погані охоче прийняли Христову віру, бо якщо б вона була зла, то князі бояри не прийняли б її. І прийшов великий день спасенний, коли народ на місці, що нині називається Хрещатик, увійшов у Дніпро, щоб прийняти святе хрещення. У той день, пише літописець, земля і небо ликувало. Народ громадами входив у ріку, і кожну громаду при хрещенні віддавали під опіку якогось святого. А святий Володимир на березі голосно молився до Бога: «Господи Боже, сотворителю неба і землі, пошли своє просвічення на людей своїх і дай їм спізнати Тебе, Бога істинного, і утверди їх у святій вірі. І мені подай допомогу проти видимих та невидимих ворогів, і прослав на Русі ім'я своє пресвяте». Сталося це 1 серпня 988 року, охрестивши Київ.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І давайте нагадаю для наших слухачів, що зараз маємо не тільки трансляцію на наших радіохвилях, але також і маємо відеотрансляцію на нашому каналі в Ютубі. Отже, дорогі друзі, хто хотів би також бачити, будь ласка, долучайтеся, ну і також одразу запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі. Отже, катехеза, тобто навчання церкви, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із слугинь Божих. Отже, мова піде сьогодні про слугиню Божу Марту Ровен. Дорогі друзі, я так думаю, що не всі наші слухачі знають це ім'я, але тим не менше, ну, дуже така важлива постать в історії церкви 20-го століття, француженка, яка практично ціле своє життя була паралізована, не рухалася, ну, так лікарі свідчать, що в кінці свого життя вона навіть не тільки була паралізована, але також і втратила свій зір, могла рухати тільки пальцями рук, але тим не менше, ну, от, власне, французька церква, французькі католики говорять, що, ну, принаймні, для Франції, для католицької церкви у Франції, це одна з найважливіших постатей ХХ століття. І не тільки у Франції, але також і в інших країнах вона є дуже відомою. Коли зараз готувався до цієї програми, також знайшов дуже багато от різних дописів і англійської, і французької, і італійської, і в тому числі українською мовами. Навіть є, була років 20 тому видана українською мовою книжка про життя Марти Ровен. Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо поговорити про неї. Ну і давайте так одразу, щоб теж от так трішки зацікавити цією темою. Власне, Марта Ровен, ну, чим вона була відомою? Відомо тим, що мала стигмати. Стигмати – це є рани, такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Мала, переживала такі страсті кожного тижня, от починаючи від четверга ввечері аж до неділі, входила, ну, в певний такий екстаз. От практично вона в своєму серці, в своєму житті, в своїй душі, вона переживала подібні страсті до страстей Ісуса Христа. Також, ну, хіба така найбільш відома, найбільш відоме чудо, яке відбувалося в її житті, це те, що протягом майже 50 років вона вживала їжу тільки святе причастя. І це підтверджено численними і лікарями, і науковцями, і загалом церквою. Отже, дорогі друзі, ну і також відомо тим, що, ну, знаємо, що сатана завжди ненавидить в особливий спосіб ті душі, які в особливий спосіб вони посвячені Ісусу Христу. Отже, ну і теж відомо, що теж от сатана навіть фізично намагався от перешкодити діяльності цієї жінки. Також відомо тим, що, ну, мала практично такий дар читання душ. От жінка, яка 50 років, навіть більше, була прикута до ліжка, була паралізована, але тим не менш, от вона відома тим, що тисячі людей навіть от підрахували після її життя, що за цей час її відвідало майже 100 тисяч людей. І, власне, приходили різні люди, приходили священники, приходили світські люди, приходили єпископи, приходили навіть невіруючі люди, от атеїсти, які, ну, теж чули про цю Марту Ровен і приходили з метою, ну, переконатися, що вона там шахрайка, що вона всіх обманює. Але дуже багато таких випадків, коли от приходили атеїсти, перебували разом з нею, розмовляли і потім поверталися, ну, зовсім зміненими. Отже, мала такий дар читання в душах і мала такий дар розпізнання. Отже, все це Марта хто Рубен, і сьогодні от так спробуємо трішки поговорити про неї, спробую розказати про її життя. Дорогі друзі, ну от, власне, сказав, що вона передусім відома у Франції, але також, дорогі друзі, ну, також от я зустрічався особисто, ну, я не знав Марти Рубен, вона померла в 1981 році, 6 лютого. Ну, от, власне, практично в річницю її смерті ми зараз робимо цю катехезу. Отже, в 81-му році вона помирає, але от не мав можливості побачити її. Досить багато чув про неї, але от тільки зараз отак вирішив, ну, трішки розказати на Радіо Марія, тому що, ну, деякі події також і мого життя так спонукали, щоб взяти цю тему, розказати про неї. Але, от, власне, про що хотів би зазначити, що зустрічав священників, які от особисто знали Марту Рубен, які особисто з нею зустрічалися. Зустрічав таких священників в Італії. І потім, думаю, от наші слухачі, які проживають в Хмельницькому, думаю, що вони пам'ятають такого отця єзуїта, який працював в парафії на Гречанах, здається, парафія... Ні, не буду називати, не пам'ятаю, як називається ця парафія. Отже, там працюють наші оці єзуїти, і колись там працював такий отець, як Генріх Дзядош, і він от розповідав про свої зустрічі з Мартою Рубен. І, насправді, от один із тих священників, яких, ну, теж можна вважати, ну, певним таким дуже добрим пастирем для багатьох людей, який віддає своє життя за своїх овечок. І, власне, він, ну, теж коли розповідав про Марту Рубен, про те, як от мав можливість бути у Франції, теж бачити, розмовляти з нею, ну, теж от вийшов звідти, ну, з таким переконанням. Так, насправді, ця жінка, ну, от наповнена повністю Богом, наповнена повністю Божою присутністю. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, це не перша катехеза на Радіо Марія, коли розповідаю про життя святих, блаженних. Достатньо багато таких катехез вже зробив. І теж кожного разу, коли намагаюся от розповідати про святих, от завжди говорю, ну, хто є такий святий. Навіть якщо Марта Рубен, вона поки що не є святою, це варто зауважити, тільки от розпочати процес її біатифікації, канонізації. І, до речі, ну, теж розпочався достатньо нещодавно, 7 листопада 2014 року Папа Франциск оголошує Марту Рубен слугою Божою, було визнано її героїчні чесноти. Отже, процес розпочався з 2014 року, і церква зараз от досліджує. Для того, щоб теж церква визнала її святою, блаженною, теж потрібен час, потрібні також документи, потрібні дослідження, потрібні також от підтверджені чудеса. Ну, хоча теж от про Марту Рубен говорить, що, ну, теж особливо вона допомагає тим подружнім парам, які страждають на безпліддя. Отже, ну, принаймні, так багато є таких свідчень про те, що такі пари, які, якщо вони моляться до Марти Рубен, то теж мають потім плоди цієї молитви, отже, мають плоди, які безпосередньо можна потримати в руках, ну, маю на увазі дітей, звісно. Отже, дорогі друзі, ну, тому церква зараз знаходиться в цьому процесі, ну, і теж от сьогодні буду розповідати про ці чудеса, про видіння, які мала Марта Рубен, але тут треба також зазначити, що церква, коли канонізує або оголошує когось святим або блаженним, передусім дивиться не на ці видіння, не на ці откровення, які були від Бога, але дивиться на життя цієї людини. От, наприклад, 9 лютого ми згадували блажену Анну Катерину Емеріх. Думаю, також багато наших слухачів знають про неї, тому що вона є автором, ну, книжок про життя Ісуса Христа. Ну, от, власне, так, як вона розповідала, Бог давав їй можливість от практично бачити життя Ісуса Христа, життя Марії. Ну, практично так можемо порівняти, як в кінематографі. Вона бачила всі ці події, бачила також багато деталей життя Ісуса Христа, але церква оголосила блаженною Анну Катерину Емеріх не через ці видіння, а через через її спосіб життя. Отже, людина, яка молиться, яка відкриває своє серце для Бога, так само є і з Мартою Ровен. Не за те її роблять, її можуть оголосити святою через те, що не їла вона 50 років, а через те, що прожила своє життя разом з Ісусом Христом. І отже, повертаючись до попередньої думки, завжди, коли говоримо про святих, ми в святих бачимо певні такі відблиски слави Ісуса Христа. От кожен святий має в собі щось від Ісуса Христа. Хтось є наповнений цією любов'ю Ісуса Христа. Хтось служить бідним, хтось там ще має інші дари. Отже, в святих можемо бачити певні такі моменти, певні такі речі, які показують, що цей святий був дуже близько до Ісуса Христа. Отже, коли говоримо про Марту Ровен, досліджував її життя, теж читав про видіння, про чудеса, але найголовніше, що було найголовнішим в житті Марти Ровен, було те, що вона свою хворобу, мала хворобу енцефаліт. Починаючи, зараз точно скажу, народилася вона в 1902 році, 13 березня, і ця хвороба, яка потім зробила її паралізованою, прикуло її до ліжка, розпочалася в 16 років. Тобто в 1918 році лікарі твердять, що це був енцефаліт, який потім тривав ціле її життя. Отже, на початку це були певні такі ознаки цієї хвороби, але потім все більше і більше ця хвороба розвивалася. Отже, вона була паралізованою, мала таку величезну чутливість до світла. В кімнаті, в якій вона перебувала постійно, було напівтемно. Отже, дорогі друзі, і як Марта Ровен переживала цю хворобу? Знаємо, що хвороба для багатьох людей може стати певним таким прокляттям, тому що коли ти хворієш, теж є ця спокуса почати нарікати на своє життя, на оточення, почати нарікати на самого Бога, чому Бог допустив цю хворобу в моєму житті. Власне, що сталося в житті Марти Ровен? Вона прийняла цю хворобу, прийняла цей хрест і посвятила свою хворобу Богові. Отже, пожертвувала за навернення душ. Отже, дорогі друзі, і, власне, так є також, напевно, і з нашими хворобами. Коли ми хворіємо, можемо нашу хворобу, наші хрести жертвувати за спасіння душ. Отже, це також, це не є догма церкви, але є певна така духовність церкви, яка розповідає, що душа може стати душею жертвою, коли людина, яка переживає якесь певне страждання, певний хрест, певну темряву в своєму житті, може це пожертвувати Богові, тобто доповнювати ці страждання Ісуса Христа. Так, здається, з одного боку, Христос помер за нас, і нічого там не бракує в цьому стражданні, але тим не менше, коли ми зустрічаємо цих людей, які свої страждання, які свої хвороби переносять в смиренні, в покорі, дякуючи Богові, насправді це також допомагає нам навертатися, допомагає нам приходити до Бога. Я колись розповідав на Радіо Марія таку історію, що пам'ятаю, я навчався в семінарії, і теж достатньо важко це було, особливо перші роки, я не був впевнений в своєму покликанні, теж переживав свої кризи, і теж приходили ці спокуси, нарікати на життя. Я пам'ятаю, що одного разу потрапив до однієї хворої жінки, яка була паралізована, теж практично як Марта Ровен, ціле своє життя. І я потрапив до неї, ми пішли разом з нашим священником, щоб уділити їй таїнство, служити службу. І я пам'ятаю, прийшов повний такого нарікання, незадоволення своїм життям і побачив цю жінку, як вона переносить своє страждання, як вона, от будучи протягом багатьох років прикута до ліжка, але сповнена радості, сповнена миру, сповнена смирення. І я пам'ятаю, що насправді для мене це було таким величезним знаком, що ну тут я здоровий, повний сил, повний ентузіазму, нарікаю на життя, а ця жінка, ну, яка фізично знаходиться в набагато гіршому стані, ніж я, але тим не менше вона, ну, має більше Бога в своєму житті, більше любові, ніж я. І насправді для мене це було, ну, такий певний знак. Знак, який спонукав мене до навернення. Отже, ну, от, власне, Марта Робен була такою душею, яка посвятила себе Богові. І давайте трішки от про її життя, про те, що відбувається в її житті. Ну, насправді, дорогі друзі, ну, не так багато подій в її житті, от зовнішніх подій. Тому що, ну, наприклад, не знаю, коли ми читаємо історії життя якихось там воєнноначальників, політиків, історичних діячів, зазвичай це є перелік подій. Там поїхав там, повернувся в інше місце, організував щось там, брав участь у чомусь ще. І якщо ми маємо такі біографії, то насправді зазвичай дуже багато подій. Натомість в житті Марти Робен, ну, от не так багато подій, дуже мало подій. Народжується вона 13 березня 1902 року, помирає 6 лютого 1981 року. Це була перша п'ятниця місяця після чергового переживання страстей. І народжується вона у Франції, в містечку Шатонев-де-Галор. Власне, там вона народилася і там вона помирає. Починаючи від 16 років, вона має свою хворобу, енцефаліт. Це був початок паралічу, початок головних болів, чутливості до світла. І це стало початком 63 років постійно прогресуючої хвороби. Але що вона робить у 1925 році, тобто маючи 23 роки? Вона віддає себе Богові. От, власне, посвячує себе Богові. Це означає, що вона приймає свою хворобу так, як вона є. І, дорогі друзі, ну, от теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, я так думав, що, ну, теж варто не тільки розповідати про Марту Робен, але варто також і, ну, теж чути її. Ми не маємо записів от цих слів безпосередньо Марти Робен, але я знайшов от зараз цю молитву, акт повного віддання і жертви любові та Божої волі. Я так думаю, що варто було б, щоб ми зараз теж от прочитав цю молитву для вас, щоб ми от почули безпосередньо ті слова, якими Марта Робен віддає себе Богу, довіряється, приймає його волю, приймає його хрест. Отже, давайте зараз спробуємо це зробити, спробую прочитати цю молитву і також запрошую наших слухачів, ну, теж от трішки не тільки слухати, але й молитися цими словами, запам'ятовувати, тому що, ну, Марта Робен, думаю, ну, такий приклад нам, як довіряти Богові, навіть довіряти, ну, в таких важких ситуаціях. Отже, давайте, ну, спробую так трішки зараз музики включити, щоб був такий певний фон. Давайте почуємо цю молитву, насправді красива молитва і дуже така глибока. Отже, як молиться Марта Робен і як віддає себе Богові. Боже вічний, любові безконечна, о мій Отче, ви просили у своєї маленької жертви, візьміть же і прийміть усе. Увага, от в французькій мові зазвичай до Бога звертається на ви. Не на ти, як в українській мові, Боже, ти допоможи мені, а на ви. Боже, ви просили, тому я приймаю все і віддаю все. І далі Марта Робен молиться. Цього дня я віддаюся і посвячуюся вам уся і без повернення. О, найлюбіший моєї душі, мій солодкий Ісусе, це вас одного я хочу, і задля вашої любові я зрікаюся всього. Мій Боже, візьміть мою пам'ять і всі її спогади, візьміть моє серце і всі його почуття, візьміть мій розум і всі його здібності, зробіть так, щоб він служив лише на більшу славу вашу. Візьміть мою волю всю, навіки я її знищую у вашій волі. Не більше те, чого я хочу, о мій насолодший Ісусе, але завжди все, чого хочете ви. Візьміть мене, прийміть мене, спрямовуйте мене, ведіть мене. Вам я віддаюся і вам довіряю. Я віддаюся вам, як маленька гостія, гостія любові, хвали і подяки, на славу святого імені вашого, на втіху вашої любові, на тріумф вашого пресвятого серця і на досконале здійснення всіх ваших задумів у мені і навколо мене. О мій Боже, усе моє бідне я ваше. Зробіть з нього, благаю вас, вашу маленьку людськість додатково, усю вашу, усю для вас, ваші небеса, любові на землі. Щоб я більше не мала думок, хотінь, бажань, інтересів, радостів і страждань, окрім ваших. Знищить у мені все, що може вам опиратися, заважати і не подобатися. Спаліть усе у вашій безмірній любові, підкоріть усе вашому милому пануванню. Більше мене, більше мого, більше нічого. Ви один, о мій Ісусе, лише ви один і назавжди. Будьте справді моїм життям, моєю любов'ю і моїм усім, щоб моя уся радість на землі була давати, пізнати вас добрим, як ви добрий, любити вас, наслідувати вас, приносити вас в ім'я і за всі ваші створіння, щоб моє життя було досконалим і безперервним відтворенням вашого життя, проявом вашої любові і продовженням життя Марії, Діви і Мучениці, щоб усе в мені висловлювало мою любов до вас, і щоб я завжди була готова до жертви. О Спасителю мій прелюбий, ви єдиний володар моєї душі і всього мого єства. Прийміть жертву, яку я кожного дня і кожну мить приношу вам у мовчанні. Благоволіть її прийняти, зробити на духовне і Боже добро стількох мільйонів сердець, які вас не люблять, на навернення грішників, на навернення заблуджених і невірних, на освячення всіх ваших улюблених священників і на користь усіх створінь. О Ісусе, візьміть моє серце, усе моє серце, воно просить і зітхає належати лише вам одному. Зберігайте його назавжди біля вашого, зберігайте його всього у вашому, зберігайте його навіки для вашого, щоб воно не віддавалося і не виливалося в жодне створіння. О Ісусе, щоб моє серце було справді вівтарем вашої любові, і щоб мій язик навіки проголошував ваше милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось така молитва Марти Робен, молитва віддання себе. І дивіться, а про що молиться Марта Робен? От що сталося? Вона приймає свою хворобу, приймає те, що вона є паралізованою, і жертвує це як жертву за навернення грішників. Не просить цілення, не просить виконання своїх бажань, а приймає все, що просить у неї Господь. І дивіться, дорогі друзі, от власне те, про що я розповідав попередньо. В святих, в душах праведників ми бачимо ті моменти, коли вони стають подібними до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про що молиться Ісус Христос в Гециманському саду? Боже, нехай не моя буде воля, але Твоя. І, власне, ця молитва Марти Робен – це щось подібного. І, власне, Бог приймає її жертву. Через 2 роки після цього віддання себе Богові відбувається повний параліч тіла. Вона могла рухати тільки 2 пальцями. Власне, для того, щоб перебирати перебирати розарій, ці зерна розарію, ці зерна вервиці. І, власне, з 27-го року вона починає жити лише на святій гості. Що це означає? Майже 50 років, а точніше 53 роки вона не вживає жодної їжі. Ну, власне, це є чудо. Приходили численні лікарі, свідки, і теж дивилися на неї, не розуміли. Отже, вона вживає в їжу тільки причастя. Так, як говорить Христос в Євангелії від Йоанна, «Моє тіло є правдива їжа. Хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне». І Марта Робен, вона так пояснювала. Власне, ця хвороба, яку вона мала, теж наслідком цієї хвороби було те, що не просто параліч, але також і був параліч м'язів для ковтання. Вона не могла ковтати. Але, тим не менше, вона, Марта Робен, так говорила: «Я їм лише це, тобто хостію, причастя, тіло Ісуса Христа, Євхаристію. І в цей момент мій рот зволожується, але я не можу ковтати. Хостя дає мені фізичне відчуття їжі. Ісус став моїм тілом. Це Він мене годує. Це ніби воскресіння». Отже, Марта Робен переживала повну силу таїнства Євхаристії. Вона прожила всі ті обітниці, які Ісус дав в Євангелії, тим, хто їсть Його тіло і п'є Його кров. «Моє тіло, – говорить Христос в Євангеліях, – є справжньою їжею, а моя кров справжнім напоєм». І Марта Робен говорить дуже чітко, просто живо. Вона говорить так, давайте процитую: «Я хочу кричати тим, хто питає мене, чи я їм. Я їм більше, ніж всі ви разом, бо мене живить Євхаристія, кров і тіло Ісуса Христа. Це ви самі зупиняєте дію цієї їжі в собі. Ви блокуєте її силу». Отже, неймовірно, дорогі друзі, і, власне, це є також історія Марти Робен. Також в історії церкви були також інші праведники, святі душі, душі, які довіряли Богу, які практично нічого не вживали їжу, крім причастя, крім тіла Ісуса Христа. Але, мабуть, що Марта Робен один з таких найбільших проявів, прикладів. Далі також, йдемо далі в її житті. 1930 рік вона отримує стигмати від Ісуса Христа. І це був початок щотижневих переживань страстей Христових. Що це означало? Колись на Радіо Марії ми теж неодноразово пояснювали, що Бог дає також стигмати окремим душам. Стигмати – це такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос, коли Його розіп'яли. Рани на руках, на ногах, на боці. Марта Робен мала ці рани. Дивіться, що відбувається. Протягом усього життя, страждаючи від своєї хвороби, Марта Робен все більше і більше єднається з Христом. Вона віддає Йому своє страждання, свою хворобу, свою волю, своє життя. А Христос поступово віддавав себе їй, вводячи її в найглибшу близькість своїх страждань. Насамперед страстей. З 30-го року, 1900, вона отримала невидимі стигмати, які згодом стали видимими. Кожної п'ятниці вона заново переживала страсті Христа. Відчувала себе обтяженою всіма гріхами світу, як сам Христос. Її духовний отець, якого вона мала, священник, дозволяв деяким людям бути свідками цих страстей. І кількість свідчень така велика, що це явище практично стає незаперечним. Її духовний отець і також священник із її парафії, вони старанно записували слова Марти Робен під час цих страстей. І ці записи залишились. І сама Марта, вона так казала, що усі християни мають брати участь у страстях Христових, щоби доповнити в своєму тілі те, чого бракує в страстях Христа. Глави тіла. Я – лише знак, лише нагадування для всіх християн. Знаєте, в дитинстві Марти Робен був такий цікавий епізод, який, ну так здається, став прочим. Її батько був католиком, був віруючою людиною, але, не скажімо, не можна сказати, що це був, ну, такий дуже практикуючий чоловік. І одного разу він на своєму будинку повісив хрест. І на цьому хресті не було Ісуса Христа. От просто хрест без розп'яття. І тоді Марта, ще будучи такою дитиною, запитала у батька, ну, а чому там немає Ісуса Христа? І батько сказав, ну, немає його. І тоді Марта сказала, ми всі маємо бути там. Ну, от, власне, ці слова потім вони справдилися. Отже, вона переживала ці страсті Ісуса Христа. Ну, власне, так, як ми читаємо про життя багатьох інших святих, що вони теж в особливий спосіб переживали ці страждання Ісуса Христа, мали ці стигмати. Ну, першим, наскільки нам історія церкви говорить, був святий Франциск, який теж от мав ці рани Ісуса Христа. Отже, далі, дорогі друзі, йдемо далі. Дивіться, ще одна така річ. От я думаю, що це для нас, для України, також може бути важливою. Поступово ця хвороба Марти Робен, вона прогресує, і вона також втрачає зір. І не існує на це певних таких підтверджень документальних, але вона втрачає зір в 1939-40-х роках. Що це був за час? Це був час початку Другої світової війни. Ми знаємо, що Марта Робен, вона була француженкою, і Франція була окупована фашистською Німеччиною. Париж був взятий, Франція, дуже швидко програла цю війну. І для французів, теж це була певна національна трагедія. Тим більше, що тут треба зазначити, от Марта мала видіння Ісуса Христа, Богородиці, і також Марта дуже любила святу Терезу з Лізьє. І навіть от вона мала от видіння святої Терези з Лізьє, а Тереза з Лізьє, певний такий символ Франції, символ французького духа для Франції. Ну і теж можемо так розуміти, що Марта теж от переживала за свою країну. І що зробила Марта Робен? Це, такі певні народні перекази, скажімо так, це не є підтверджено документами. Але вона починає, втрачає свій зір саме от коли Франція програє, коли Франція входить у цю Другу світову війну. І, так здається, що можливо, ймовірно, що вона пожертвувала свій зір за свій народ. От віддала за навернення народу, за навернення грішників, за свою країну. Ну що ж, дорогі друзі, принаймні багато французів так говорять, ми теж зараз маємо війну, маємо теж наші території окуповані ворогом. Отже, теж можемо жертви приносити, в тому числі і духовні жертви за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу, за нашу віру і так далі, і так далі. Отже, Марта також втрачає зір. До речі, теж я сказав, що Марта мала об'явлення, і теж, вона мала об'явлення Діви Марії, мала об'явлення, бачила Терезу з Лізьє, бачила також особисте об'явлення Ісуса Христа. І теж щодо Діви Марії, теж такий цікавий епізод. Марта Робен бачила Богородицю, і одного разу відбулася така подія, коли Марта Робен бачила Богородицю, а потім несподівано, на ліжку, до якого вона була прикута, в несподіваний спосіб з'явилася книжка. От просто звичайна книжка, яка, ніким не була принесена. Принаймні так говорять свідки, ті люди, які її оточували. І що це була за книжка? Це була книжка святого Гриньйона де Монфора. Книжка про правдиве вшанування Богородиці. Ми на Радіо Марія перед Різдвом, ми начитали цю книжку, вона звучала у нас в ефірі. І також Гриньйон де Монфор, святий церкви, який ну, хіба найкраще з усіх говорить про Богородицю. От якщо я хочу знати про Марію, то варто читати саме його книжки. То, власне, також Гріньйон де Монфор пропонує, ну, також віддавати себе в руки Богородиці, таке посвячувати себе в руки Марії. Отже, дорогі друзі, і от саме ця книжка знайшлася на ліжку Марти Робен. Ну, теж от такий цікавий епізод її життя. Далі, дорогі друзі, ну, теж, коли говоримо про Марту Робен, теж от я вже казав, що вона поступово вона стала відомою у Франції. 100 тисяч людей, навіть більше, її відвідувала протягом цих 50 років. Багатьом з ним вона допомагала. Є такий цікавий епізод, який розповідає один із французьких священників. Він прийшов, ну, повний такого скепсису до Марти, теж вважаючи, ну, от є якесь певне шахрайство і так далі. Він прийшов до неї і представився, зайшов до неї до кімнати. І Марта Робен так дуже просто йому говорить: «А ви там бачили, там коза стоїть біля входу в будинках?» Ну, він так здивувався, каже: «Так, бачив». І Марта говорить: «Ну, ця коза є хвора, здається, там у неї печінка болить». Ще більше здивувався цей філософ, ну, чому вона про козу говорить, ну, яке відношення до мене ця коза має. Ну, а далі вже почалася розмова. І під час цієї розмови, ну, теж цей філософ, ну, теж, от, власне, він переконався в правдивості цього свідчення Марти Робен, і потім вже він став її другом, неодноразово її відвідував, і колись він запитав: «А чому ти тоді мене запитала про цю козу?» А Марта Робен йому так дуже мудро відповіла. От, вона відповіла: «Ну, я знала, що ти приїхав, ну, наповнений різними ідеями, різними концепціями, філософськими теоріями, і треба було тебе трішки так приземлити, поставити тебе на цю землю». І я почалася, не знала, про що з тобою говорити, я почала говорити про козу, що там стоїть коза, що вона хворою. Отже, дорогі друзі, ну, часом треба нам теж от часом так приземлитися, увійти в нашу реальність, в реальність нашого життя, не тільки жити, ну, певними такими ідеями нашими. Далі, дорогі друзі, ну, от що ще відомо? Провадила також, ну, таку певну боротьбу із демоном. Як і всі, хто цілком належить Христу, Марту все життя переслідували, ну, певні такі демонічні напади. Але вона завжди залишалася в довірі до Ісуса. Подібно до Падре Піо, до Терези Авійської, подібно до Джованні Боско або Кюре Зарсу, Марта мусила, ну, навіть ледве не фізичний спосіб протистояти злу. Відбувалися напади диявола, видимі і невидимі, доходили навіть до її тіла. Але у ті хвилини вона залишалася такою непохитною завдяки от молитві, завдяки довірі, завдяки присутності Марії. До речі, про присутність Марії, от такі моменти Марта говорила так: «Коли з'являється Діва Марія, демон не може зробити абсолютно нічого. Нічого, нічого. Вона така прекрасна, Діва Марія, і не лише обличчям. Він не має над нею жодної влади, жодної. Коли вона з'являється, як би ви бачили, як усі демони тікають, падають, як вони ненавидять один одного».

0: свого духа, і все буде створено. І ти оновиш обличчя землі. Господи, обнови свою першу п'ятидесятницю. Дай, Ісусе, усім твоїм улюбленим священникам ласку розпізнання духів. Наповни їх своїми дарами. Збільши їхню любов. Зроби з усіх відважних апостолів і справжніх святих серед людей. Духу Святий, Боже любові, прийди як потужний вітер у наші кафедральні собори, у наші церкви, у наші каплиці, у наші горниці, у найрозкішніші доми і в найубогіші житла. Наповни всю землю своїм світлом, своїми втіхами і своєю любов'ю. Прийди, Духу любові, принеси світові свіжість Твого освячуючого подуху. Огорни всіх людей променями Твоєї благодаті. Духу світла, розжени всі темряви землі. Приведи всіх заблудлих овець до божественної вівчарні. Прониж хмари Твоїми таємничими променями. Об'явися людям, і нехай цей день стане провіском нової зарі. Отже, ну от, власне, це є молитва про нову п'ятидесятницю Марти Ровен. Ну, я вже маю попрощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 на студійному годиннику, молитовний ранок, ефір Радіо Марія. І в київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська. Рада всіх вас вітати. Чудовий ранок в Києві. Так, сподіваємося, що так дійсно, яка була мирна ніч, таким буде сьогодні мирний день. Сподіваюсь, по всій Україні. Не дивилась новини, не знаю, як всюди. Сподіваюся, що все було добре, спокійно. Маємо сьогодні 15 липня, середу. За декілька хвилин розпочнемо молитву Бревіарія. Будемо молитися утренню. Та так почнемо, скажімо, день з молитви, день з Бога. Бо як день почнеш, та, як зранку, так таким він, власне, і буде. Будемо так само читати, розважати над Євангелієм дня. Сьогодні Євангеліє дуже таке коротеньке, ну, але дуже-дуже змістовне. Десь о 9.40 почну приймати ваші дзвінки з намірами. О 10.00 будемо транслювати розарій з Бердичівського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. О 10.30 запрошую всіх на програму «У ваших намірах». З нами на зв'язку буде ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Та будемо слухати, як відбувається паломництво киян до Бердичева. Та знаємо, що в понеділок вони вже вийшли, мають уже зайти в суботу. Та от там потім буде ніч ночування. Знаємо, що от завтра, 16 липня, Римо-католицька церква відзначає свято Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Та це таке велике свято, особливо для сестер і отців кармелітів. І ми маємо прекрасний санктуарій Матері Божої Святого Скапулярія в Бердичеві, та такий всеукраїнський, та має такий статус всеукраїнського санктуарію. Тобто це буде такий відпуст, ніби завтра, але вже так традиційно укладено церквою, що для того, щоб якомога більше людей скористалися з цього і будь-якого, власне, відпусту, то зазвичай такі великі свята відпустові, вони переносяться на вихідний день, на суботу або неділю. Ну, цього разу це буде в неділю, 19 липня, і ми будемо транслювати всі ці богослужіння, і розарій, всі молитви, та й санктуарію. Трансляція почнеться о 9.30, та, в неділю. І я щиро запрошую доєднуватися всіх тих, хто не має змоги бути фізично присутнім у цьому відпустовому місці. Так, далі ми йдемо. Об 11 годині буде життя святих, об 11.20 – катехиза, о 12.00 традиційно буде молитися наші полуденні молитви, Ангел Господній, Бревіарій, Літання до Найсвятішої Крові Ісуса Христа. О 13.00 будемо транслювати святу літургію східного обряду з храму Різдва Пресвятої Богородиці з міста Львова. О 14.00 денний ефір, о 15.00 коронка до Божого Милосердя та інші молитви в годину Божого Милосердя. А наразі пропоную послухати невеличку музичну композицію –

Повертаємося до нашої студії. Хочу так сказати про сьогоднішній день. Він насичений подіями та згадками. Католицька церква сьогодні згадує святого князя Володимира. Сьогодні ми так само святкуємо День хрещення Русі України і відзначаємо День української державності. Так? Воно все пов'язане насправді, так? Ну, знаємо, що ще до 24-го року, до речі, День української державності відзначали 28 липня, але отак, щоб він збігався якраз із вшануванням святого князя Володимира і в контексті відмов від російської спадщини указом президента, він був перенесений на 15 липня. Тому що, якби, щоб сьогодні дійсно все разом згадати, ми сьогодні згадуємо і своє коріння, і дякуємо за нашу історію, і молимося за мирне і сильне майбутнє України, щоб воно було з Богом. Ну, і не просто було з Богом, а так, як Бог цього хоче. Та от як Бог, наприклад, має план на кожну людину, та на кожного з нас, або як хтось колись сказав, що Бог має мрію про тебе, так? Так само Бог має мрію і такий план для України, та? Віримо в це, віримо, що Україна є Богом благословенна країна, і бачимо навіть, що як та, не знаю, вороги не ламали, знаєте, з історії, не лише про цю війну зараз говорю, так, повномасштабну, яку вже п'ятий рік переживаємо. Взагалі всі ці роки, різні століття, як нас не ламали, як нас не поневолювали, але ми все одно, та, ми лишилися. Так, от. Ми як Фенікс, знаєте, з попелу, знову-знову нас як неможливо зруйнувати. Та, неможливо зруйнувати те, що Бог хоче. Та, тобто, якщо це є в Божих планах, та в Божою мрією, це неможливо зруйнувати нікому. І так от хотіла трошечки так згадати про князя Володимира, тому що, ну, це велика постать, та, для України. Тобто завдяки йому ми, власне, маємо зараз, без перебільшення скажу, Радіо Марія, тому що не було би християнства, ну, не було би просто нічого абсолютно. Та? Ну, і взагалі не знаємо, що було би тут, якби саме князь Володимир такою владною рукою, такий рішучий, не прийняв це рішення, дійсно так, що потрібно хреститись. Та? Його шлях до цього, знаєте, був дуже непростим. Він був таким могутнім язичницьким правителем. Та? Тоді всі були язичниками, і це було, мабуть, нормально. Так? Повість минулих літ розповідає, що він мав кількох таких офіційних дружин і сотні наложниць. Я навіть от вкраду сьогодні прочитала, що там взагалі в трьох місцях були наложниці, там такі гареми мав. Поклонявся язичницьким богам і навіть поставив у Києві такий великий пантеон ідолів, та? Сподіваючись зробити от язичництво такою опорою, основою держави. Та от. Але згодом князь почав шукати істинного Бога. Та от. Ну, є така легенда, не знаємо достовірно, чи так дійсно було, що от він так дійсно шукав Бога. І от він приймав та, представників різних релігій і навіть посилав своїх людей подивитися, як моляться інші народи. І найбільше його послів вразило богослужіння у храмі Святої Софії в Константинополі. Та вони сказали такі слова, що не знали ми, чи були на небі, чи на землі. Та, ну, є така легенда. Але, звичайно, шлях до хрещення був не лише духовним, а й політичним. Та. Князь Володимир був таким наївним, він так само був дуже мудрим правителем, та хотів добра та, для своєї держави. В той час Візантійська імперія переживала заколот, і імператор Василій ІІ попросив Володимира військової допомоги. Князь погодився, але поставив таку несподівану умову, та що «я тобі допоможу, але ти дай мені свою доньку Анну за дружину». Та? Ну, для Візантії це було майже неможливо. Візантійських принцес практично ніколи не видавали заміж за іноземних володарів, яких вважали варварами, та? Тобто язичниками. Так? І вони якби ніби пообіцяли, та? Тобто імператор пообіцяв віддати Анну за Володимира, але якщо він прийме християнство. І Володимир взяв і прийняв християнство. І допоміг придушити повстання, все ніби добре. Але тут раптом імператор Василій почав зволікати з виконанням обіцянки. Ну, не захотів все ж таки віддавати свою доньку. І тоді Володимир, знаєте, такий, він рішучий, такий, знаєте, завжди такий, боязь для нього це взагалі щось невідомо. Він вирушив із військом до Корсуня, та тоді якраз перебувала Анна, та в цьому місті. Це таке було
Могутнє на той час візантійське місто в Криму. Сьогодні говорять, що Херсонес, ті такі трошечки такі розвалені, що ще залишилися. Я не знаю, здається, зараз уже їх забетонували, та от росіяни. Ну те, що там було, це і були такі залишки Херсонесу або от Корсуня, та того старого міста. Облога тривала досить довго, та. І за переказом один із жителів міста таємно передав князю стрілу з запискою, де було вказано, через який підземний водогін місто отримує воду. Ну, Володимир цим скористався, наказав перекрити водопостачання, і Корсунь був змушений здатися. Та без води ніхто вижити не може. І вже після цього імператор Василій виконав свою обіцянку. Та. Одружилась Анна разом з Володимиром. І, знаєте, його перемінило і хрещення, і це одруження. І, до речі, теж за легендою, що він перед хрещенням навіть майже осліп, знаєте, як апостол Павло. А після того, як охрестився, то він прозрів. Та? І це прозріння відбулося і тілесне, і духовне. Та? Ну, не знаємо, чи це було насправді так. Але те, що його життя змінилося, це однозначно, тому що бачимо, що потім він робив, які укази, які рішення. Коли він повернувся до Києва, він перш за все наказав скинути всіх цих язичницьких ідолів. Це цей пантеон, який він так ретельно створював, та всіх їх скинути у Дніпро. Та? І наказав мешканцям міста зібратися на хрещення. І це не було лише таким запрошенням лагідним, та вимагали участі в цій події. І тому багато людей, я би навіть сказала би, абсолютна більшість людей приймали хрещення якби не стільки з особистого переконання, а скільки просто з послугу князю. Та, перед таким... Дехто говорить, що дуже поважали князя, тому що бачили в ньому такого благородного. Та, от він, його слово був закон, та, тобто він сказав, він зробив. Та, тобто через такий, ну, довіру навіть до нього. Він був авторитетом серед людей. Ну, багато людей просто зі страху перед смертю, мабуть, прийшли. Але в інших містах, наприклад, в Новгороді, впровадження християнства зустріло серйозний опір, так? І супроводжувалося застосуванням сили. Недарма в літописній традиції щодо Новгорода такий з'явився вислів «Путята хрестив мечем, а Добриня вогнем». Так? Тобто християнізація така Русі була складним процесом, в яким поруч із щирим наверненням були і політична воля, і примус, ну і, на жаль, навіть кровопролиття. Ну, таким був князь Володимир, та от не можемо зараз його судити, та тому що ми не жили в той час, це 988 рік. Ми не знаємо тих звичаїв, та люди були трошки інші, та все було інше, та. І людинка навернулася на хвилиночку з язичництва, тобто він звик, це такий був муж, воїн, та він в багатьох битвах та брав участь. І тому для нього, мабуть, це було логічно, що ось так. Так, все, тепер всі будемо християнами. Ну, ось такий був Володимир. Та, і що ще змінилося, крім цього? Та, він князь, який так любив жінок, що скільки в нього було наложниць, там, ну, просто дуже багато. І він свої гареми всі порозпускав. Та? Лише там декілька своїх дружин лишив, до яких він уже просто, ну, вони собі жили окремо, і він їх забезпечував до кінця їхнього життя, до кінця свого життя, та, ще поки жив. Але мав лише вже таку, лише одну дружину, Анну, який був вірний. Він став дбати про вбогих так само, та став будувати храми, відкривав школи, допомагав потребуючим. Анна, думаю, що до цього також руку також вона також мала великий вплив на нього. Та, мені так здається, вона була дуже не тільки красива, вона була дуже мудрою. Так. І ось такий теж був князь Володимир. Церква прославляє його, знаєте, бачите, не за військові перемоги,
чи політичні успіхи, та інакше не був би просто світським, просто князь Володимир Великий. Та? А ми його ще називаємо рівноапостольний. Та? Чому? Тому що от він, ну, це такі масштаби, що він зробив. Та? Завдяки йому християнство, хоча та і кров'ю, і мечем, і Христом, і всім на світі, але тим не менше та, зробив свій вклад. Все ж таки його авторитет неможливо якось переоцінити. Та? Люди йому довірились. Так, отакий от князь Володимир, так. За хвилиночку після невеличкої музичної паузи з вами зустрінемось в студії.

Ну що ж, продовжуємо наш молитовний ранок. Будемо зараз молитися літургії годин. Будемо молитися за мир в Україні, за наших захисників, полонених, безвісти пропалих, всіх тих, хто знаходиться під окупацією, всіх тих, хто постраждав від цієї війни, за всіх померлих, всіх хворих, самотніх. Молимось так само у намірах Богородиці. Вона просила в Меджугор'ї молитися за всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Та? А також сьогодні будемо дякувати Богу за Україну, за те, що ми незалежні. Ну, можливо, в контексті сьогоднішньої війни, та це звучить дещо смішно, може навіть іронічно. Ми залежні від своїх партнерів, наприклад, та, які постачають нам і необхідну зброю, і все решта. Але, перш за все, ми залежні від Бога, так? І все ж таки маємо цю свободу, та, от віросповідання, наприклад. Та. Ніхто нам не вказує, якого Бога вірувати, чи в яку церкву нам ходити. Маємо також все ж таки ще якусь працю. Ну, так, ця незалежність така крихка, так, сьогодні. Але будемо дякувати за неї і просити в Бога, щоб зберіг її і зміцнив. Так? А головне, щоб ми стали незалежні, свобідні від нас самих, так? Від наших всіляких таких недобрих якихось звичок, вад. Так? І свобідні від думки інших, так, в такому ключі, щоб якби не робити щось, та, знаєте, просто про людське око, та, скажімо так. Та, робити все дійсно на славу Божу. Тож будемо молитися зараз літургію годин утренню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Як зірка ранкова сіяє, цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви твоєї. Він радо пішов за тобою, залишивши все ради тебе, а ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білім. Зодяг його в шати спасіння, за вірність любов безкорисну. Із дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати. Вказав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство. І грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними. В покорі складаємо шану тобі, ясне святості світло. З Отцем ти і з Духом царюєш, на троні одвічної слави. Амінь. Звесели душу слуги твого, до тебе, о Господи, я підношу мою душу. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на тебе. Помилуй мене, Господи, бо до тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до тебе, і ти мені даєш відповідь. Нема подібного до тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у тебе. Всі народи, які ти створив, прийдуть і поклоняться перед тобою, Господи, і прославлять ім'я твоє, оскільки ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з тобою, щоб мало страх перед твоїм іменем. Буду величати тебе, Господи Боже мій. Усім моїм серцем прославлю навіки твоє ім'я, адже велике твоє милосердя до мене.
Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу. Спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники. Нехай покриються соромом. Адже Ти, Господи, допоміг мені й потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Звесели душу слуги Твого. До Тебе, бо, о Господи, я підношу мою душу. Щаслива людина, яка по правді ходить і говорить прямодушно. Слухайте ви далекі, що я вчинив, і ви близькі, спізнайте мою силу. Задрижали грішники на Сіоні, трепет огорнув нечестивих. Хто з-поміж нас витримає жити коло вогню, що пожирає? Хто з-поміж нас витримає жити біля полум'я вічного? Той, хто ходить у справедливості і говорить прямодушно, хто цурається наживи і здирства, хто й руками не торкається підкупу, хто вуха затикає, щоб не слухати про кров, хто заплющує очі, щоб не дивитися на зло, такий висоти заселить. Фортеці гірські будуть йому укриттям, хліб йому буде даний, води в нього не забракне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щаслива людина, яка по правді ходить і говорить прямодушно. Ликуйте перед Царем Господом. Заспівайте Господу нову пісню, бо Він зробив чудеса. Мені принесла спасіння Його правиця, Його свята рука. Господь явив своє спасіння, перед очима народів відкрив свою правду. Він згадав свою милість і свою правду домові Ізраїля. Всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Вигукуй, Господу, вся земле, вигукуйте радісно, співайте і грайте. Заграйте Господу на гуслах з мелодійною піснею, на сурмах під звуки рога. Здійміть радісний гук перед Царем Господом. Нехай море заграє і все, що наповняє його, Всесвіт і ті, хто населяє його. Ріки заплещуть разом у долоні, гори вигукуватимуть з радості перед обличчям Господа. Адже Він іде судити світ, і судитиме світ у справедливості, а народи в праведності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ликуйте перед Царем Господом. Читання з послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля – добре, приємне
і досконале. Серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. Хто чинить істину, іде до світла, щоб виявилось, що його вчинки зроблені в Бозі. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хто чинить істину, іде до світла, щоб виявилось, що його вчинки зроблені в Бозі. Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості й справедливості по всі дні життя, і закликаймо. Лише Ти святий, о Господи. Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас. Лише Ти святий, о Господи. Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Лише Ти святий, о Господи. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Лише Ти святий, о Господи. Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам. Лише Ти святий, о Господи. Ти відблиск слави Отця й відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Лише Ти святий, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, тільки Ти святий, і без Тебе ніхто не може бути добрий. Вчини, щоб за заступництвом святого Володимира ми жили істинно християнським життям і могли оглядати Твою славу в небі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, от ми так потихеньку й дійшли до Євангелія. Будемо сьогодні читати Євангелія від Матея, 11 розділ, вірші з 25 по 27. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: «Славлю Тебе, Отче, Господи неба й землі, бо втаїв Ти це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, лише Син, і той, кому тільки Син захоче відкрити». Слава Господні! Слава Тобі, Христе! Ну що ж, дуже таке коротесеньке Євангеліє, так як я й говорила, ну але тут воно є дуже-дуже змістовним. Ісус тут промовляє такі дуже, ну, можливо, несподівані навіть слова, так? Каже: «Славлю Тебе, Отче, Господи неба й землі, бо втаїв Ти це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам». Знаєте, ми можемо думати, та, от, можливо, так навіть підсвідомо, та, що до Бога потрібно йти, ставши сильнішими, кращими, досконалішими. Нам може здаватися, спочатку треба подолати свої слабкості, ну хоча б деякі, та, навчитися молитися, та хоч трошки, та, перемогти гріхи, а вже тоді можна сміливо стати перед Богом. Та може бути така думка. Але Ісус говорить зовсім протилежне. Каже, що Божі таємниці відкриваються не тим, хто такий впевнений в собі, та що він мудрий, а тим, хто має серце дитини. Чому саме дитина? Бо дитина нічого не приховує. Вона є така, яка вона є, така природня. Та і абсолютно вона знає про свою залежність. Та вона знає, що сама не виживе, сама не впорається, та сама собі їжу не знайде. Вона не соромиться просити про допомогу. Та не боїться плакати і не боїться довіритися. Можливо, одна з таких найбільших проблем нашого духовного життя якраз полягає в тому, що ми хочемо бути дорослими перед Богом. Ну, і я вже навіть не говорю, що перед іншими людьми. Нам важко визнати свою слабкість. Ми соромимося своїх падінь. Ну, і це, мабуть, природньо, та це, мабуть, нормально. Але після гріха ми замість того, щоб бігти до Бога, та от як дитина, ми віддаляємося від Нього. Та, можемо так подумати: я спочатку щось зроблю, змінюся, а потім уже до Бога звернуся та повернусь до молитви. Та. Дитина так не поводиться. Та дитина, якщо впала, вона не чекає, що, ну, треба мені самі залікувати ранку. Та. Вона відразу кличе: «Мамо, та, або тато, в мене вавочка», та все відразу. Вона знає, що там вона знайде допомогу. Та? Таке велике довір'я. Та? От, можна навіть так без перебільшення сказати, що для маленької дитинки, в принципі, тато і мама – це такі, як можна сказати, такі боги, та? От, в мініатюрі. Та? От, для неї вона настільки довіряє. І такої довіри очікує від нас Бог. І дуже так глибоко про це сказала свята Тереза від Дитятка Ісуса. Та? Навіть називаємо її Терезіта. Та? У нас є ще інші святі Терези, і Тереза Калькуцька, і Тереза Бенедикта від Христа, і Тереза Авільська. Терезіта назвали її. Ну, не тільки через те, що вона мало років прожила, та 24 лише, але й тому, що вона якраз відкрила, ну, можливо, я не скажу, що це прям було таке відкриття, як що ніхто про це не знав, і до неї там багато хто, якби до цього додумувався, багато людей, можливо, так і жило. Але вона це якось так оформила, так гарно і так уже чітко. Це такий її шлях духовного дитинства. Та? І вона пише в своєму щоденнику, каже: «Навіть якби я вчинила всі можливі злочини, я не втратила б довіри до Бога. З розбитим від жалю серцем я кинулася б в обійми Ісуса, бо знаю, як Він любить блудного сина». Та це Терезіта таке пише, та? І це надзвичайно така сильна думка. Та? Вона не применшує тяжкості гріха, не каже, що, ну, мій гріх – це нічого. Та? Не каже, що можна жити як завгодно. Але, ну, от вона навпаки говорить про розбите від жалю серце, тобто про справжнє покаяння.
Але вона відкриває щось дуже таке важливе, так? Найбільша перемога диявола не тоді, коли людина впала. Найбільша його перемога тоді, коли після падіння людина перестає вірити, що Бог і далі її любить. Дитинка маленька, коли падає, вона не перестає вірити, що тато все одно підіймає її на руки, навіть якщо вона перед цим була неслухняна, він її там, ну, можливо, там насварить трошечки, але все одно там обніме, поцілує, там ранку, яку там вона собі там зробила, там залікує, все буде добре, так? І Тереза також була переконана, що жоден гріх не може бути більшим за Боже милосердя. Тому після падіння не треба тікати від Бога. Треба якраз бігти до нього. Не зухвало, звичайно, не виправдовуючи себе, а от з довірою дитини, яка знає, що батько не перестав її любити. І, можливо, саме це мав на увазі Ісус, коли говорив про немовлят. Та от не людей без знань, та, що взагалі так, що ми нічого не маємо знати, він не це мав на увазі, а про людей, які не втратили здатності довіряти, які не будують свої стосунки з Богом на власних заслугах, а на його любові, на його милосерді. І наприкінці Євангелія Ісус говорить, ані отця ніхто не знає, лише син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Бога не можна пізнати так лише книжками чи знаннями. Можна пізнати його лише тоді, коли ми дозволяємо йому бути нашим отцем. Ну, а це означає якраз перестати весь час покладатися тільки на себе, якісь свої таланти, та... і навчитися жити в довірі. Сьогодні, мабуть, варто поставити собі дуже таке, насправді, просте, але, можливо, і складне з якогось так боку питання. Коли я падаю? Куди я біжу? Або до кого я біжу? Чи ховаюсь від Бога через сором і страх, як це зробили Адам і Єва? Чи навпаки біжу до нього, та, вірячи, що його милосердя більше за мою слабкість? Бо саме таке серце, смиренне, довірливе і відкрите, Ісус називає серцем дитини, серцем немовлята. І саме такому серцю Отець відкриває найбільші таємниці свого царства –

що ж, лишається ще 10 хвилинок до Розарію, які будемо транслювати з Бертичева. Пропоную вам телефонувати та зі своїми намірами, зі своїми інтенціями, яких будемо доєднуватися та, до цього Розарію, молитися разом з парафіянами і з гостями та всіх тих, хто перебуває зараз в Бердичеві. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, телефон Viber 066-563-0724. Так, я вже бачу, на Viber вже прийшли повідомлення, хочу їх зачитати від MJ. Про Божу допомогу в праці та у вихованні дітей для Юлії, про добру працю для Сергія та Тадея, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Ми обов'язково будемо молитися також в цих намірах, щоб знайшлася якась інформація, та де ці солдати, де вони є, чи в полоні, чи... Так, також бачу ще від пані Валентини та Іваницької. Також слава Ісусу Христу, подяка Богу за все, молюся за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених. Дуже прошу всіх слухачів радіо молитися за навернення Росії, за папу Римського Лева, єпископа Леона Дубравського, єпископа Едварда Каву, єпископа Радослава Змитровича, всіх священиків та богопосвячених осіб, за всіх хворих, за моїх рідних, дітей та онуків, дар здоров'я для мене, Валентини, за всіх померлих, за померлого священника зі Львова, отця Володимира Чабана, за мого чоловіка Олександра, 2 роки по смерті, сусіда Валентина Шедловського, отця Хобсона, вічний спокій для них, за вас, дорогі ведучі, дякую. Так, дякую. Так, ну що ж, а ми наразі послухаємо, поки ваших дзвіночків немає, таку прекрасну композицію, називається «Прийди».

0: Так, ну що ж, маємо дзвіночки, маємо ще декілька хвилиночок. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо. Так, абонент 093. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу. Так, знову, так, радіоприймач, або відійдіть, або відключіть його, будь ласка, щоб ми могли вас добре чути.
1: Слава навіки Богу.
0: Так.
1: Я молюся і хочу попросити, щоб помолилися всі за воїна Олександра, який тяжко поранений, в якому дуже стані в лікарні, щоб йому Бог допоміг вижити трохи, хоч би він молодіший чоловік. Дуже дякую, що мене вислухали, і прошу всіх помолитися за нього.
0: Дуже дякую, дякую. Маємо молитися за поранених. Я також знаю, що у нашої волонтерки Яни Каетани також хворий батько після інсульту, також потребує молитви. Вона дуже-дуже просила молитися також за нього, щоб він якось реабілітувався, щоб здоров'я відновилося наскільки це можливо. Так, абонент 093. Слава Ісусу Христу. Так, на жаль, немає. Так, ну що ж, мабуть, уже... Ага, ще один дзвіночок, це вже останній я приймаю. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки, слава Богу. Так. Я хочу помолитися про вирішення проблем для сина Станіслава. І також про мудрість для чоловіка, про зріння подружнього життя. І також... Також допомоги у житті для дітей. І дякую Боженьку.

0: за опіку і допомогу, яку Дух Твій Господь дарував і дає дітям. Дякую, що мене вислухали.
1: Теж дякую вам, дякую за ваші наміри. Будемо молитися в цих також намірах. І хочу ще зачитати, ще буквально хвилинка є. На Viber нам прийшло повідомлення від пані Людмили. За Божий мир всім його, як Гор'євих, Артковських, Поліщук, Йорш, Олійник, Чорних, Соболь, Мазур, Вужицьких. Подяка Богові за всі його благодаті та милосердя для цілого світу та вислухані молитви. Так. Дякую Богу за все. Це наступне повідомлення. Дякую Богу за все. Прошу молитви за вирішення проблем у дітей та онуків, Божого благословіння, миру, злагоди, любові та порозуміння в сім'ях доньки Тетяни і Наталії. За всіх працівників Радіо Марія дякую. Дякую вам. Від пані Надії за вирішення проблем та Божу опіку для Зиновія, за Божу опіку для воїнів Володимира, Богдана, Бориса, Богдана, Юрія, Андрія, Артура, Артема, Віталія, Василя, Петра та всіх, хто нас захищає. За Божу опіку та зцілення для Наталії. Від пані Марини приєднуюсь до молитов, прошу про потрібні благодаті для Каріни на вступних іспитах. О, це так, будемо молитися за майбутню студентку. Так, і від пані Людмили, в годину Божого милосердя. Дякую Богу за все, молю щиро за здоров'я, зцілення важкохворого чоловіка Романа, його помічне лікування, його добрі результати аналізів обстеження, відновлення сил після операції, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Від пані Антоніни, прошу про молитву за мою вуйну Гончарніну в день народження. Нехай добрий Бог обдаровує її здоров'ям та всіма потрібними благодатями. Від пані Валентини, слава Ісусу Христу за чоловіка Володимира, в день його покровителя, святого Володимира. Дякую. Так, вітаємо сьогодні всіх Володимирів, до речі, та будемо також молитися за них особливим чином. Від пані Галини, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за вибір життєвої дороги для внуків Тадея, Філіпа, Марії, згідно Божої волі. Так, і ще один зачитаю. Дякую Богу, це від пані Лілії, дякую Богу за вислухані молитви. Прошу про щасливе паломництво для внука Івана і тих, хто з ним, а також про молитву у моїх інтенціях. Ага, і тут уже паломники у нас є. О 10:30, до речі, ще раз нагадаю, в програмі «У ваших намірах» будемо говорити якраз про паломництво, будемо з'єднуватися з отцем Русланом Михалків, який веде, я так розумію, один з організаторів цього паломництва, киян до Бердичева. Будемо слухати, що ж там, як там відбувається це все, куди вже вони дійшли сьогодні. Так, а наразі трансляція Святого Розарію з Бердичева.
2: Віддаємо всі наміри наших сердець. Просимо Бога про благодать миру для нашої землі, благодать для захисників, опіку Матері Божої над нашими родинами, нові священницькі монаші покликання, покликання до добрих християнських родин, благословіння для дітей і молоді на час канікул, щоб не забували про Бога. Боже, благословіння для всіх, які збирають плоди землі, щоб не було на нашій землі голоду. І всіх намірах за військових, про Твою опіку, захист для них, щоб були невидимими для ворогів і чинили Божу волю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, свідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті,
3: життя вічне. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, а
2: розріст в наших серцях віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Та Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас. Таємниця друга. Перше чудо Ісуса в Кані Галілейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим,
2: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас. Таємниця третя. Проповідування Царства Божого і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся,
5: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
5: О Марія,
2: без гріха первородного зачата, молися нас, що до Тебе прибігає.
5: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
5: а особливо ті,
2: які найбільше потребують Твого милосердя.
5: О Марія, Цариця миру,
2: молись за нас. Таємниця четверта. Переображення Ісуса на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія, Цариця миру,
3: молись за нас.
2: Таємниця п'ята, установлення таїнства Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші,
2: врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас. Також в особливий спосіб помолимося за всіх паломників, які вирушили до нашого санктуарію, всіх їхніх намірах, за їхні родини, про безпеку для них, а також за всіх хворих, страждаючих, які би хотіли відбути це паломництво. Але є такими паломниками онлайн, які єднаються з нами з Радіо Марія, про вислухання всіх їхніх намірів і Боже благословіння і здоров'я. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди про тебах наших, а від усяких захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Вітаємо з санктуарію Матері Божої Бердичівської. Молилися парафіяни і сестри Терезіянки.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами я, Оксана Карчевська. Всіх вітаю! Доброго Божого всім ранку! А в цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою, якоюсь подією. У неділю будемо урочисто святкувати свято Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Будемо, Радіо Марія буде транслювати з самого ранку, з 9:30, все, що там буде відбуватися. А наразі хочемо розуміти, як до цього свята готуються кияни. Та? Сьогодні у нас на зв'язку отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі. Отець Руслан є одним з організаторів пішої прощі киян до Бердичева, до санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Отож, зараз і дізнаємося в отця, як все в них проходить. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Слава навіки!
2: Та? Скажіть, будь ласка, де ви зараз є? Скільки вас? Який настрій паломників? Власне, з якою метою ви йдете?
3: Ми вчора перетнули кордон Житомирської області, і зараз вже по Житомирській області йдемо. Зараз от буквально за нами залишилася така місцина, яка називається Єрчики. І доходимо до такого села, яке називається Квітневе. Там є також наша католицька парафія. В свій час ми там навіть мали привали, коли по-іншому трохи був організований час, тому що ми сьогодні трошки далі заходимо за це село. Щодо кількості, то нас на даний момент є 14 чоловік, але наше паломництво є таке своєрідне, в певному контексті полягає на тому, що воно трохи схоже на певну частину паломництва Сантьяго де Компостела, що я маю на увазі. Я маю на увазі, що Сантьяго де Компостела, то є різні можливості дійти, таке славносвісне на цілу Європу, до санктуарію, де похований святий апостол Яків Великий. І дуже багато паломників в середньовіччі ходили. Зараз також дуже багато людей приходять, тільки не завжди з такою паломницькою цінністю. Іноді така цілецька спортивна, така виховна для самого себе. Дуже багато людей, які зараз не сильно вірують, практикують свою віру, але також люблять це паломництво ходити. І одних з таких класичних паломництв, доріг, це є дорога з Бордо з Франції. Це така місцина, яка є на півдні Франції. І класично воно розбите так порядку на 40 днів. І інколи я знаю таких людей, також з ними особисто спілкувався, також в тому числі, коли був на навчанні в Італії, то вони говорили, що дуже хочуть протягом життя пройти це паломництво, оскільки в них не виходить з одним разом 40 днів собі виділити, то вони ділять на такі частини. Тобто проходять, наприклад, 5-7 днів одного року, повертаються додому, знову потім приїжджають на це місце, з якого вони там попередньо рік, минулого року чи 2 роки назад зупинилися, знову частину проходять. І так протягом довшого часу вони мають таке паломництво, таке повноцінне Сантьяго де Компостела. От в нашому випадку цього київського паломництва, починаючи з відковіду, потім, на жаль, на час війни, яка ще триває, то в нас, з огляду на практичні причини, ми вирішили, воно виглядає так, що ми доходимо до певного пункту, потім авто забирають паломників, ми завжди перебуваємо. В основному це фастівська парафія, тому що паломництво завжди проходить через фастів. Доходимо далі до певної частини, знову авто нас повертає до фастова. І єдина ніч така, де ми при храмі ночуємо, це в Городківці з п'ятниці на суботу, і вже потім перед нами залишається останній день паломництва. Скільки вже нам залишиться? 35, 37, 32 кілометри, залежить від того, скільки ми пройдемо.
2: А скільки ви проходите взагалі за день? От з понеділка ви почали йти. Це скільки ви вже пройшли кілометрів?
3: В залежності. Перший день завжди він більший. він об'ємніший. Ну, але в середньому ми проходимо порядку 25-27 до 30 кілометрів. Останній день, на останній день нам залишається десь 30-кілометрова така дистанція. Це плюс-мінус.
2: Ну, це не так легко. Я йшла колись до Бердичева з Хмельницька за цими капуцинами. Ну, це не так легко, скажу. Перший день дуже легкий, думаєш, ой, готовий гори здвигнути, але потім уже трохи ноги якби показують. Скажіть, будь ласка, з якими ви труднощами, можливо, вже зустрілися? Це вже третій день паломництва.
3: Так, третій день паломництва. Ну, кожен має свої... Ми так жартується між паломниками, я думаю, хто паломництво ходить, дуже добре цей жарт розуміє. Це залежить від того, з якими намірами людина йде. Що вона взяла ваші якісь наміри, так, якісь важливіші, які потребують більше зусиль, то це значить, що на ногах більше мозолів буде. Так?
2: Більша жертва.
3: Так, так. Тобто це такий якби показник того, хто який наміри взяв. Це жартома, тому що це залежить від людини. Я знаю таких людей, які ходять, і в них ніколи там складнощів таких немає, так? Тобто з ногами. Ну і так. Потім зараз щодо кількості, то в даний момент це 14 чоловік, вчора було 13 чоловік. І це знову ж таки не всі, що вчора були. Це полягає на тому, хто як може, хто там собі має можливість вирватися. Ну, так. Настрій, як завжди, в паломництві. Погода дуже добра. Вчора трошки була така складніша погода, тому що ніби температура не була висока, але якраз було от перед грозою. Завжди це такий час, коли така збільшується вологість, і воно так, ну, те, що ми називаємо парить. Це такі маленькі нюанси. А сьогодні ми з 8-ї, перед 8-ї, ми вийшли з того місця, де вчора зупинилися, і сьогодні ще перед нами, я так розумію, десь до 2 годин ще дороги. А взагалі, що на паломництво, це така дуже цікава дійсність, тому що зараз ми його сприймаємо виключно як таку дійсність абсолютно релігійну, і вона також є. Тому що немає якихось таких, це завжди, ну, православні традиції називається, це хресна хода. Паломництво це має таку дуже древню традицію за собою, і вона полягає на тому, що, ну, в практиці, в дуже такому поточному житті, коли ж ми зараз маємо дуже багато зручностей, як добиратися до храму. А колись не було такої можливості завжди попасти в храм на недільне богослуження означало будувати певну відстань. Завжди, так? Це, наприклад, там годину ходи, годину присвятити, щоб доїхати, потім побути на службі Божій, скільки воно тривало, годину півтори, залежить, якщо урочиста, може, більш розбудована могла бути. Ну і потім повернутися. І це таке крокування, сягнути прийти в це місце, це завжди, ну, в традиції, це така звична річ. По-іншому це виглядає, коли є спроба, бажання прийти відвідати якусь святиню, тобто якесь визначне місце. Ми колись в Сергійовичі були такі, ми їх знаємо як хрестові походи. На жаль, вони часто вимішуються з такою великою таким упередженим трактуванням або одностороннім абсолютно, так, хоча було там багато на дожитів, але це завжди було такий акт, релігійний акт відвідування святих земель, причому це дуже була велика пожертва, тому що треба було приготуватися, треба було забезпечити себе відповідно всіма потрібними речами, харчуванням. Пішла велика група. А потім в певний момент деякі з таких паломництв, які ми називаємо знову ж таки хресними ходами, вони були пов'язані з бажанням захистити.
2: Наразі у нас на зв'язку отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі. Отець Руслан є організатором пішої прощі киян до Бердичева, до санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Там зараз маємо трошки такі технічні, все в нас наживо відбувається, тому маємо такі трошечки технічні, такий моментик, такий перерву. Ну, а я запрошую вас, я думаю, що в кінці цієї програми, можливо, навіть трошки раніше, ще буде, може, через хвилин 10, буде така можливість поділитися вашими такими, знаєте, вже була така програмка, я пропоную продовжити та і поділитися своїми якимись спогадами, можливо, досвідченнями, які ви маєте, дорогі радіослухачі, від своїх піших прощ, від паломництв, які ви мали, можливо, до Меджугор'я, можливо, до Зарваниці, можливо, також до Бердичева. Можливо, вона не була пішою, можливо, це просто ви приїхали, наприклад, до Меджугор'я, я також не мала пішої прощі. То прошу також телефонувати і ділитися. А наразі послухаємо таку гарну пісню, теж така, так і називається «Пісенька паломників». Так? Той йшов разом з капуцинами, той цю пісню знає, ну, впізнає.

0: Так, ну що ж, повертаємося до студії, і вдалося налагодити зв'язок з отцем Русланом. Отче, запрошуємо вас.
1: Вони теж не йдуть.
0: Отче?
1: А решті я навіть не знаю, вони то починають.
0: Так, добренько. Отже, ми вже на зв'язку, вже повертаємося до нашої розмови.
1: Так.
0: Дивіться, я не почула одне, власне. З якою метою...
1: На цьому крокова.
0: Ага, добренько.
1: Так.
0: Я би ще хотіла, знаєте, так запитати, з якою метою йдуть паломники з Києва? Чи кожен має свою якусь окрему мету? Чи ви спільну якусь маєте також, якийсь спільний молитовний намір? Не знаю, чи було чути мене?
1: Ну, завжди останнім часом у нас є... Так. У нас завжди є один такий ще намір, зважаючи на трагедію, яку ми переживаємо, злочин, який на наших очах відбувається, війни, агресії проти нас. Ми молимося, щоб Господь нам давав сили миру, заступаємося. Також молимося за всіх наших захисників, за їхні сім'ї. В кожного є і знайомі, і родина, яка постраждала, потерпіла, або є ті, хто склав найвищу ціну, це віддав своє життя. Дякуємо за їхнє життя, молимося про їхнє спасіння. Це в першу чергу, це таке спільне, черговий раз, наша спільна молитва, це прохання про дар миру, про дар справедливого миру для нас. Разом з тим, кожен має свої наміри, відповідності до того, як ми потім повертаємо через міст до гори. Якщо що, дякую.
0: Так, ну що ж, дивіться, все дійсно відбувається наживо. Ну, в паломництві всяке буває, дійсно. Ну, слава Богу, що ми, в принципі, основну частинку інформації отримали. Та знаємо, що 14 паломників зараз з Києва вийшли, наскільки знаю, з костелу, з катедри Святого Олександра. Вийшли в понеділок, так, вже сьогодні третій день ідуть з гарним настроєм, з гарною погодою. Бог дає, Бог благословляє та такі речі. І дай Боже, ну що ж, бажаю вам, дорогі паломники, такої благословенної дороги, та йдете за мир, мир в Україні, в власних, звичайно, намірах також. Нехай Бог вислуховує, та, і нехай Бог буде вашим провідником, власне. Та Діва Марія з гори Кармель огортає своїм покровом. Нехай дарує вам ці сили, які потрібні, і фізичні, і моральні, і духовну таку радість, та гарного вам паломництва, так, благословенного також сьогоднішнього дня. Так, а наразі я чекаю від вас, дорогі радіослухачі, ваших свідчень, так, з якими можете поділитися від тих паломництв та прощ, які ви мали. Наразі послухаємо пісню, яка називається «Божа мати, брама небесна».

0: Ну що ж, повертаємося в студію. Це програма «У ваших намірах». Говоримо сьогодні про паломництво. Вже чули таке ділення отця Руслана Міхалків, та, який зараз веде паломників, та, їх небагато, 14, та, веде до Бердичева, до нашого такого головного всеукраїнського санктуарію Матері Божої з гори Кармель. Так? І бачу, вже є телефонний дзвіночок. Та? Я дуже рада, що хтось хоче поділитися своїм досвідом паломництва. Абонент на 93, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, хоч підтримати, піддорити наших улюблених отців.
0: А назвіться, бо я трошки забула, як вас звуть.
1: Так, це Запоріжжя, Сергій.
0: Сергій,
1: наше паломництво Мелітополь, Запоріжжя. Запоріжжя, Мелітополь, да.
0: Ага.
1: Ми так багато років ходили разом, да, з усією харківсько запорізької дієцезії, да. На жаль, зараз не можемо, але ми ходимо вокруг храму, да. У нас є таке паломництво вокруг храму, було самовосердного єпископа попереду, да. А зараз, да, якщо ви там дозвонитесь до ваших кореспондентів, то, будь ласка, хай вони фотографують, селфі роблять, виставляють, якомога багато на цих сайтах, щоб наші вороги бачили, що ми живі, що ми молимося, що ми радіємо рядом. Дякую, щиро, да. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам, пане Сергію. Дуже гарна пропозиція, дійсно, виставити та ці всі світлини, щоб ми бачили, так кажете, щоб вороги побачили, що ми живі. Ну, але також, щоб і всі ті, які не мають змоги побувати з різних причин, та, і через хвороби, може, людина, ну, через багато-багато інших речей, сімейних якихось обставин, через роботу, щоб також могли, ну, знаєте, побачити це все, як це все відбувалося. Так, я бачу, що от пані Броніслава також поділилася, на Viber виклала так трошечки інформації, та от, де вона зараз є, пише, що «Слава Ісусу Христу, як далеко я від рідної країни, але душею з паломниками. Зараз буду підніматися на гору Монтеверджіну до санктуарія Матінки Божої, щоб єднатися з вами в молитві за мир в Україні». Ось так от. Та, тобто наші люди, українці, не можуть тут бути зараз і не можуть також бути з паломниками, йти до Бердичева, але знаходять теж і можливість, і час, щоб це робити за кордоном. Так? І далі пише пані Броніслава, «Я маю багато спогадів про перші паломництва з Хмельницького до Бердичева, що був з нами вічної пам'яті єпископ Падевський. Мої діти були малими, це були найкращі роки. Дякую за нашого дякую нашим братам Капуцинам, Блажію, Юстину, Павлу і всім, які організовували всі ті паломництва». Дуже дякую вам, пані Броніслава. Я також згадую, ну, один єдиний раз була в такому паломництві, це для мене теж так запам'яталося. Ми 6 днів йшли по 20, так як зараз, як кияни йдуть, по 25, максимум 30 кілометрів. Ніби небагато, так? Але воно, не знаю, мені чомусь давалося в знаки, скажімо так. І каже отець Руслан, що каже, так жартують, що якщо чим більше такий намір в людинки, такий більш тяжкіший, потребує більше зусиль, каже, більше ноги болять. Каже, чим менше, то менше. Ну, це жарт такий. Але, знаєте, я такий взяла великий намір для себе і дійсно, ну... В принципі, я в це вірю, що дійсно, і Бог мені так, ну, можливо, я себе так внутрішньо, можливо, так почувала, що те, що я хочу, воно так не буде просто так, треба буде попотіти, та, дійсно, відчували мої ноги, але радість, яка потім після цього на

0: Мусь, от її щоденник багато таких перлинок має. Та от, я пам'ятаю ці слова Ісуса, сказані Фаустині, каже, що душі купуються терпінням, та, тобто жертвою купуються душі. Та, власне, і ми, коли йдемо якусь пішу прощу, неважливо там, скільки ми днів йдемо, там, все одно це нам трошечки вартує. Та, вартує. Ми відриваємо це, наприклад, від відпочинку, та часом люди спеціально йдуть, беруть собі відпустку, щоб піти в це паломництво. Тобто, ну, тобто це жертва, не на море поїхати, не десь там, знаєте, там відпочити, а це, знаєте, так для Бога та йти. Ну, от, для себе, звичайно, бо ми для себе випрошуємо і цей мир, який ми потребуємо, але так само і для Бога, тому що ми просимо щось одне, або там, ну, декілька таких інтенцій може бути. Бог дає незмірно більше, 100% свідчу про це, Бог дає набагато більше. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Ще маємо декілька хвилинок, хочемо почути ваше свідчення. Так, абонент 044. Щось у нас не працює. Зателефонуйте, будь ласка, на інший номер. Я ще раз так нагадаю, телефони наших, мабуть, на мобільний краще. 098-650-1860, 093-272-0745. А можна так, також уже зараз телефонувати на Viber 066-563-0724. Не називаю спеціально стаціонарні номери телефонів, щось у нас з ними, не знаю, сьогодні немає. Ну, спробуємо, зараз бачу, хто зателефонував на 044. Слава Ісусу Христу! Так, ви в ефірі? Так, так, так. Вас чути. Слава навіки Богу. Нарешті ви дозвонилися. Назвіться, будь ласка, хто ви та і звідки телефонуєте?
1: Це Олена Хмельниччина.
0: Так,
1: я теж прийняла. Враження, повністю окей. Була недавно у цьому Заходівську Золотечева. Місто 5 днів. І дуже я задоволена. Дуже велика ласка, благодать була. У цей перші два дні були важкі, трошки були такі жаркуваті дні були. Але коли ми йшли, молилися, то така ласка була, благодать, що навіть не відчували, ніхто не.
0: Угу. А ще раз, бо я не почула. Я почула, я почула, що до Летичева, а звідки йшли? Звідки саме?
1: З Кам'янця-Подільська до Летичева.
0: Ага, Кам'янця-Подільська. Ага, ну це трошечки є дійти. Угу, угу. Це дуже, дуже, дуже вам дякуємо. Дякуємо за вас, за ваше свідчення. Так, абонент Viber нам додзвонився. Пані Мар'яна, слава Ісусу Христу.
2: Пане, які Богу. Я останні рази то була в паломництві зі Львова до Більшівців, але то передостанні. А найостанніші, то я ходила пішки з Кракова до Ченстохови. Mm-hmm. І то такий дійсно важкий шлях.
0: Скільки днів вийшли?
2: 5 днів, і було mm-hmm. різні кілометри, і 35, і 37, і всяко було. Але так воно приносить плоди в життя. І є свої плоди, і заохочую, що то дуже файно ходити на паломництво, свідчити про Бога, про Матір Божу. І заохочую, щоб молоді і старші ходили.
0: Угу, дякуємо.
2: А навіть якщо немає сили йти, то можна під'їхати, можна менше присвятити там тих кілометрів, не обов'язково йти весь час пішки, якщо дійсно людина не може.
0: Mm-hmm.
2: Бо то без підготовки, ясно, що 35, 33, 37 кілометрів, то є багато. Але і спека, і як дощ сильний падає, і різне були, і піхорі на ногах, і мозолі, то все, і вени вилазили, все, що хочеш. Але рятувалися, і потім, як прийшли в Ченстохову на Ясну Гору, то так все тепер згадую Івана Павла ІІ, як він там з молоддю зустрічався. Mm-hmm. Ще тепер було 25-річчя Івана Павла ІІ, всякі такі урочистості, і так то згадалося і на відео, як молодь, як старші, як то тішилися ним. Дякую.
0: Дуже дякую. Слава навіки Богу, дуже дякуємо, пані Мар'яно, гарне таке свідчення. Та дійсно, ну, теж 5 днів, 35-37 кілометрів, це трошечки воно відчувається. Та, ну, але так, хочу сказати, вже так часу немає, вже не буду приймати ваші дзвіночки, бачу, що ще є. Ну, паломництво, знаєте, це ми не просто під час паломництва відвідуємо якісь святі місця, та?

0: не тільки разом молимося, та й підтримуємо одне одного, там ділимося радістю, вчимося бути, ми також, ну якби вчимося бути вдячними за все, що маємо. Ми так само, коли йдемо, та от кожен крок, особливо вже коли він так дійсно вартує, там уже там передостанні дні, так нагадує, що дійсно, що тільки з Богом, та от, ну, от, дуже важко, та буває так, і що дійсно тільки, ну як Бог, якщо є поруч, то ну набагато легше тоді та йти, і що Бог веде нас, та нелегкий шлях, але Бог є поруч, та і знаєте, це таке паломництво, така особлива подорож, та в якій важливий також, знаєте, не цей також шлях і наміри, які ми теж маємо, але власне ті плоди, які будемо мати, як я вже говорила, що потім ти відчуваєш те, що ти там Бога просиш, там багато чого всякого, та він Бог дає набагато більше, і перш за все, це, знаєте, така тиха радість, такий, ну не знаю, таке задоволення, таке, ну не просто таке самозадоволення та собою, що там ти щось там зробив, тобі щось вдалося. Якийсь такий, знаєте, мир в серці. Та я от скільки йшла, не йшла в багато таких піших прощ, але трошки так було, то завжди відчувала цей мир, цю радість, та чого бажаю також всім нашим паломникам сьогоднішнім. Та от з Києва люди пішли, також з Хмельницька, з Шепетівки, я не знаю, коли, чи вже йдуть, я чесно не знаю тим кілометраж, знаю, що точно будуть іти, якщо ще не почали цей шлях. То бажаємо всім вам цих сил, які вам потрібні, так, і з Богом, так. Щасливого вам паломництва.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією ісихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія впродовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова, православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату – вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святительського візиту до Львова святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Ініціатива вшанування ікони належала герою України Борису Возницькому, який фактично повернув її львів'янам. Ось уже продовж багатьох століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкохворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 15 липня. 15 липня Східна Церква згадує святого рівноапостольного великого князя Володимира у святому хрещенні, названого Василієм. На великокняжому престолі в Києві засів Володимир, син Святослава, наймолодший з його синів, і онук святої Ольги Олени. За волею батька дістав він в уділ Новгород, але в крамольній братовбивчій війні загинув його брат Олег, князь Деревлянської землі. Убитий був і Ярополк, князь Києва, і тоді всю Русь поєднав у своїх руках Володимир. Однак серед безжурного життя, серед бенкетів і двірського гомону йому все одно чогось не вистачало. Своїм серцем він відчував, що є якесь інше життя, відмінне, якого він не знає. У такі хвилини не раз йому на думку приходили слова його бабусі Ольги, яка його виховала. Слова, що здавались йому тоді прекрасною билиною, про чудесне небо, про рай, повний ангелів, серед яких царствує великий і добрий християнський Бог. Чув князь, що віра, яку сповідує Русь, не є добра, що нема сили ані в Перуна, ані в Дажбога, ні в інших ідолів. Володимир шукав дороги та не міг її знайти, бачив, що зійшов на Манівці, і не раз вголос казав, що віра руського народу не є добра. Одного разу грецький філософ показав Володимирові ікону страшного суду, показав на образі тих, що потрапили на небо, і показав муки тих, що потрапили в пекло. І не бракувало там царів і могутніх князів. Це дуже вразило Володимира, однак великий князь не хотів накидати народові своєї волі. Був на Русі тоді звичай, що у важливих справах весь народ забирав голос і вирішував, що робити. І тоді за порадою старішин народу було вислано 10 мудрих, досвідчених мужів у чужі краї, пізнати кожну віру і обряд. Коли ж вони повернулися, то сказали, що їм сподобалось у греків, що їх богослужіння вразило серця посланців, що їм видалося немов Це ангели стоять при престолі в церкві в часі богослужіння і радили князеві прийняти віру з Греції. Вони сказали, якщо грецька віра не була добра, то Ольга, прамати твоя, жінка мудріша від всіх людей, не прийняла б її. Так то порада старшин народу цілком відповіла на бажання князя Володимира. Він вирішив прийняти Христову віру. Святий Володимир прийняв Христову віру від греків тоді, коли церква була єдина, коли ще не було поділів. Прийняв, отже, віру з найчистішого джерела і водночас правдиву верховну владу наступника святого апостола Петра, видимого глави Христової церкви Папи Римського. Повернувшись до Києва, святий Володимир приступив до хрещення цілого народу. За наказом князя ідол Перуна волокли вулицями міста і кинули в Дніпро. В Києві значна частина народу вже сповідувала християнство. Погані охочі прийняли Христову віру, бо якщо б вона була зла, то князі і бояри не прийняли б її. І прийшов великий день. День спасенний, коли народ на місці, що нині називається Хрещатик, увійшов у Дніпро, щоб прийняти святе хрещення. У той день, пише літописець, земля і небо ликувало. Народ громадами входив у ріку, і кожну громаду при хрещенні віддавали під опіку якогось святого. А святий Володимир на березі голосно молився до Бога. Господи Боже, сотворителю неба і землі, пошли своє просвічення на людей своїх і дай їм спізнати Тебе, Бога істинного, і утверди їх у святій вірі. І мені подай допомогу проти видимих та невидимих ворогів і прослав на Русі ім'я своє пресвяте. Сталося це 1 серпня 988 року. Охрестивши Київ, святий Володимир став поширювати Христову віру і в інших містах. У Переяславі, Чернігові, Білгороді, Володимирі-Волинському, Новгороді та Ростові. Він послав до болгар на Волгу монаха Марка, родом з Македонії, і той навернув 4 болгарських князів та 1 печеніського. Усі вони охрестилися у Дніпрі.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бонавентуру. Бонавентура народився у 1221 році в Баньореджо, Лаціо, і був названий Джованні під час хрещення. Важко захворівши у віці 4 років, його мати відрекомендувала його святому Франциску Ассизькому, який проходив там, пообіцявши віддати його Господу в чині братів менших, якщо він одужає. Святий Франциск молився за нього, і коли він дізнався, що він здоровий, він вигукнув «О щастя!». І відтоді Джованні стали називати Бонавентурою. Зростаючи з роками, у 1242 році він приєднався до послідовників бідного чоловіка з Асізі, де швидко досяг чудових успіхів у чеснотах і науці. Здобувши професію, він був направлений до Паризького університету, до школи дуже вченого отця Олеся. Успіхи, яких він досяг у навчанні, були такими, що лише через 7 років його обрали професором філософії та теології в тому ж університеті. Його приклади сяяли перед його братами, і вони, незважаючи на його юний вік, обрали його генеральним настоятелем ордену в 1256 році. У своїй новій ролі він завжди був настільки пунктуальним і точним, що щоб стимулювати сором'язливих і заохочувати гарячих, наслідувати святий його приклад більше, ніж його авторитет. Слава про нього поширилася. Тепер усі вважали отця Бонавентуру винятковою людиною, тому папа Климент IV запропонував йому архієпископство Йорка, Англія. Але святий Бонавентура зумів спонукати святішого отця відмовитися від свого проєкту. Проте Бонавентура знайшов притулок у Франції, але все було марно. Змушений послухом, він поїхав до Риму, де папа, висвятивши його на єпископа Альбано, призначив його папським легатом разом зі святим Томою Аквінським на соборі, який мав відкритися в Ліоні. Але святий Тома захворів і помер у дорозі, а святий Бонавентура через надмірну роботу був уражений страшною хворобою. За кілька днів він відійшов у вічність. Це було 14 липня 1274 року. Як уже згадувалося, святий Бонавентура був дуже освіченим, і в розпалі своїх численних занять він знайшов спосіб написати численні томи, які розкривають глибину його доктрини та гостроту його винахідливості. Старій жінці, яка хвалила його за науку, він відповів: «Ви можете любити Бога більше, ніж будь-яка мудра людина, і це єдиний спосіб бути прийнятним для нього». Тому один мирянин повторював: «Старенька, стара пані, якщо ти любиш Господа більше, ніж отець Бонавентура, ти будеш святішою, ніж отець Бонавентура». Молімося! Боже, що дав своєму народу блаженного Бонавентуру, служителя вічного здоров'я, дай, щоб так само, як ми мали його як лікаря на землі, ми заслужили мати його як заступника на небі. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. І сьогодні в нас буде незвичайна катехиза, тому що сьогодні вже багато людей з різних міст, сіл прямують до нашої головної католицької святині. І вже зовсім скоро Бердичів гостинно зустрічатиме тисячі, я сподіваюся, паломників, та які з молитвою прямують до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Тому сьогодні ми поговоримо

0: Говоримо про те, як триває підготовка до цієї великої події, як у санктуарії чекають на прочан, і що цього року очікує всіх, хто прибуде до Бердичева. І у нас сьогодні на зв'язку отець Кармеліт, настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та понашої спільноти у місті Бердичів, отець Рафал Мишковський. Слава Ісусу Христу, Отче!
1: Навіки слава! Вітаю вас і всіх слухачів!
0: Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от скільки взагалі от очікується прочан цього року? Бо я говорю про тисячі. Знаю, що з Києва зараз уже пішло 14, ну, небагато, але знаю, що там з Шепетівки, там з інших, Смельницька точно, там, мабуть, буде багато людей. Якби скільки ви очікуєте цього року прочан зустріти?
1: Очікуємо всіх, хто тільки прибуде. Тобто радіємо кожним паломником. Думаю, що не так легко передбачити, скільки нас буде всіх, які будемо просто молитися разом, згуртовані заступництвом Божої Матері. Ну так, якби користуючись досвідом і минулих років, порівняючи, звісно, обставини, які зараз будуть трошки інші, тому що так ми інформували, що немає обмежень і надіємося, що це люди почули, що можуть прийти до нас і буде відбуватися сама урочистість на відкритому вже просторі на площі Святого Йоанна Павла ІІ. No to tak obережно rachujący, думаю, що може нас бути принаймні 8 тисяч до 10.
0: Ого, так? Все ж таки no, тисячі, це... так.
1: Важко передбачити, так. Mm-hmm. Але оскільки минулого року було близько 4 тисяч на цій території внутрішньої монастиря, то тут, ну, не знаю, може, я не дуже в цій математиці такий здібний, але думаю, що можливо, що так буде.
0: Ну, в будь-якому разі буде багато всіх, кого Богородиця покликала, всі прийдуть. Mm-hmm. От дивіться, вже небагато часу лишається, сьогодні вже середа, так, ну, до так. Суботи ще так буквально декілька днів. Якою зараз є атмосфера в самому санктуарії, як триває підготовка до прийому цих тисячі паломників? Скільки людей задіяно в це все?
1: No, було б мені приємно właśnie поділитися з вами цією атмосферою, заразити всіх слухачів. Вона дійсно така і піднесена, і гаряча з приводу самих тих справ, які треба виконати. Прихожани задіяні, хто тільки може, і мови, також працівники. I że w oczach rozrastaje ta infrastruktura, tak można powiedzieć, tak, potrzebna do świętej uroczystej odprawy. Stoi przy scena, tak, na jakiej mm-hmm. będzie zwisno roztaszowany liftar i miejsce Preświętej Ewcharystii. Je także odpowiednie miejsce dla choru. Будемо зараз просто розміщати все, що потрібне. Так.
0: Угу. Так, це зрозуміло. А скажіть, будь ласка, також, яка тема цьогорічного паломництва? Та? І якщо вона взагалі є, якщо є, то чому саме ця тема була обрана?
1: Так, як хасло цьогорічного свята, є коротенькі слова, які пов'язані з цілим роком, так, який відзначаємо в нашій римокатолицькій церкві mm-hmm. в Україні. Як пам'ятаємо, роздумуємо всі разом над темою, над тайною Пресвятого Серця Ісуса. І тому тема, такий заклик коротенький з Марією, при серці Ісуса, чи з Марією біля серця Ісуса.
0: Ух ти.
1: Думаю, що mm-hmm. воно так промовисте ці слова і містять в собі цілий так біль, як і надію до віру також всіх, які посеред тих всіх страждань пов'язаних з війною. Власне, горнемося так до Марії, а через неї до серця Ісуса. Mm-hmm. Я згадую власне січень місяць, коли було відкриття цього року, Найсвятішого

0: Serca Jezusa, je episko, pane, u prisutnosti nuncija, tak turknulo mene to dišo, no duže tak vučno vibrali naši nastavniki, naši episkope cju temu i cju tajnu, tak, do jakiej možemo nabuzeti se, tak posered tych zimkowych dni, to di mene tak wrazilo właśnie tepło cього, no prosto цього задуму, так, молитовного і цього напрямку, який нам визначили єпископи, щоб ми горнулися власне до серця Ісуса. Там є наш притулок, там є наша сила. І будемо продовжувати. Може це гасло не так буде виразно, якби так воно на площі, так, підкреслене, воно розміщене на такому банері на фасаді нашого храму. І в запрошеннях, так, в запрошеннях і в оголошеннях. І думаю, що ну, воно просто як такий фон, так, глибокий фон нашої довіри, нашої молитви і цілого року, який в якомусь значенні отримує зараз таку вершину, так, якби таку кульмінацію нашої молитви протягом цілого року. Роздумів і молитви до найсвятішого серця Ісуса.
1: Прекрасне гасло, ну, з Марії біля серця Ісуса. Ну так, і знаєте, з Марією, тобто безпосередниця нам так. Все ж таки ніяк. Та? Вона роздавачка благодати, чи як це правильно так сказати. Та, дійсно.
0: Так, так.
1: Отже, скажіть, будь ласка, як буде відбуватися зустріч паломників в суботу? Та яка програма на суботу? І я знаю, що, мабуть, точно буде все ніч ночування. Хто буде взагалі його провадити? Та, можливо, гурт Канна так само під'єднається, як я пам'ятаю, я колись була. Що взагалі, що очікується?
0: Так, програма, як з одного боку, якби стандартна, так хотілося сказати, така як завжди під час нашого відзначення центральних урочистостей Пресвятої Діви Марії з Гори Кармель, тобто Матері Божої Святого Скапулярія, то Матері Божої Бердичівської, а з другого боку, ну так, думаю, що можемо бути так, ну, якби тішитися тим насиченням цієї програми, бо вже, так як завжди, але одночасно трошки інакше, чим минулими роками, тому що на самої пошті, як я вже сказав, будемо вітати, починаючи від 16 години, паломників, які прибудуть до нашого санктуарію в піших паломництвах. Їх зголосилося шість тих паломництв, і наш ординарій Київсько-Житомирський буде їх вітати власне на площі при вході до нашого mm-hmm. санктуарію. Потім маємо о 18 годині святу месу урочисту, яку очолить митрополит львівський, архієпископ Мечислав Мокшицький. Він відгукнувся на запрошення, особливо з нагоди, так можна сказати. Воно буде, ну, просто дуже, дуже тішимося тим, що власне саме він буде очолювати цю святу месу, тому що згадуємо 25-ту річницю прибуття візиту святого Йоанна Павла II в Україну. А як знаємо, архієпископ Мечислав товаришував Святішому Отцю довгі роки і також тоді під час самого візиту буде для нас просто живим свідком так само і святості Йоанна Павла II, як і тих прекрасних для України дні. Після служби після закінчення служби будемо також ще продовжувати нашу прославу до Господа, а потім о 22 годині почнеться нічне чування. Також трошки хотів просити тут власне Радіо Марія і інші наші медіах католицькі виправити мою помилку, тому що я там писав в багатьох анонсах, що нічне шування починається о 9-й годині, о 21-й.
1: Ага. По 22-й, значить.
0: Але воно починає, так, буде починатися з 22-ї години і триватиме до 6-ї години ранку. Програма подбають про це наші отці, отець Józеф і отець Максимілян, буде цікава, насичена і глибока. Саме нічне чування відбувається так в рамках самих uroczystostей, ale також є czerwowym nicznym czuwaniem w ramkach takiego cyklu cztery pory z Marieju, cztery pory roku z Marieju i tej litni wypusk bude pod hasłem Maria wczyt nas radity. Radity. Konferencję wygłosił otec Stanisław Nuckowski, konwentualny franciszkanec, nastojatel głównej franciszkańcy konwentualnej w Ukrainie.
1: A to nie tylko, to nie tylko ci karmelity tam będą zadziejeni, także i...
0: Tak, aha, tak, zwisno, tak, że tak. I o północy episkop Mikołaj Łuczok, ordynarii Mukaczewskiej diecezji, oczolowatyme światu mesu. Також сподіваємося, тобто знаємо просто від єпископа Миколи, що будуть присутні також мощі святого Бенедикта під час нашої святої відправи, особливо власне під час нічного чування буде можливість вшанувати мощі святого Бенедикта і почути про його. Про його життя і його передання, його науку. Зранку, вже в неділю ранку о 8 годині святу месу на польській мові очолит наш настоятел провінціальний краківській провінції босих кармелітів, отець Альберт Вах. І о 9:30 вже починається молитовна програма на площі. Ця свята меса о 8 годині, звісно, буде в базиліці, а з 9:30 вже починаємо молитися на площі. Буде розарій, до якого роздуми будуть такими одночасно свідченнями людей, які зазнали чи страждання, чи власне якоїсь такої прояву Божої опіки посеред війни. I o 11 godzinie, no, że raniejsze do służby jeszcze przybliżno o 10:30 budemo witaty głównego gościa naszej światowej wyprawy, archiepiskopa Paula Richarda Gallaghera, ale to odbudeca jakby przy wchodzi do bazyliki. Pałomniki będą na płości. Spodziewajmy się, że archiepiskop zwisno zachocze також прийти до базиліки, поклонитися перед іконою, там одягнеться в літургійні шати і так, як бувало минулими роками, ще до пандемії, до війни, ікона Матері Божої Бердичівської пройде в процесі літургійної до цього вівтаря, виготовленого для нашої святої відправи на площі святого Яна Павла II. Це буде так сама кульмінація, вершина нашого святкування, свята меса о 11 годині. Запрошуємо також, буде можливість після служби прийняти скапуларій, буде можливість його там придбати ще до служби, а потім прийняти з рук священників після служби. Так само буде можливість посповідатися так в суботу, до і під час служби вечірньої, як і зранку до служби і під час служби, а також і під час нічного чування до служби Божої о півночі буде така можливість скористатися таїнством сповіді.
1: Дуже дякую вам, то така дуже насичена програма, в кого є можливість, це просто, ну, вартує поїхати, якщо вже не можете просто піти. Але ви так сказали про скапулярій. Знаєте, не всі знають, ну, точно не всі носять, навіть якщо багато хто знає, про скапулярій. Можете розказати, які умови, тобто, що повинна людина зробити, та, щоб якби носити, які умови вона має виконувати, і, власне, які духовні плоди вона буде мати, та, що Богородиця обіцяла тим, хто буде носити цей коричневий скапулярій.
0: Так. Сама набожність святого скапулярія, вона пов'язана тісно з нашим орденом. Можна сказати, такий якби символ фундаційний або засновницький нашого ордену. Його історія починається в 13 столітті, коли після того, як наші перші пустельники з гори Кармел, яка знаходиться у сучасному Ізраїлі в Палестині, їм потрібно було втікати перед мусульманами в Європу. І там, в Європі, в Англії, в Нідерландах не завжди бували визнаними як такий існуючий орден, який має канонічне підтвердження. Наш настоятел генеральний, святий Шимон Штok, молився до Божої Матері, яка відповіла на ці молитви і явилася йому, показуючи власне на знак скапулярія, який вже, то вже історики якби часом сперечаються, чи вже був частиною нашої чернечої ряси, чи власне був доданий після цього явлення. Так чи інакше, Марія показала власне цей кусок тканини, він є так насправді таким фартухом, якби який захищає основну туніку, основний одяг від якихось забруджень після таких звичайних прac щоденних. Така була функція скапулярія початкова. І показуючи на цей знak, Марія сказала, що хто помре одягнений тим знаком, не зазнає пекельного вогню. В тих словах і в цьому явленні якби бачимо відлуння так довіри до Матері Божої, яку проявляли кармеліти. Вони знали, що як мають існувати, то тільки під опікою Матері Божої. Вона відповіла на це прагнення, показуючи в цьому знаку, що йде про вірність щоденну, так? Оскільки цей кусок матеріалу це не якийсь там якась тканина оздобна, тільки власне тканина, яка служить до щоденних справ, тобто вказує однозначно на щоденність, на вірність, на послідовність, на щось таке пов'язане глибоко з звичайним щоденним життям. І зразу також маємо асоціацію, що пов'язане просто з життям Марії, яка таке життя провела в Назареті. А одночасно пов'язана з тим знаком обітниця, яка сягає вже не тільки щоденності, а навіть не тільки цілого життя земного, але сягає вічного життя. Так? Марія обіцяє, що власне ця вірність її, вірність наслідування її, вона веде людину, ну, спочатку кармелітів, так? Оскільки це явлення відбулося для тих кармелітів, веде людину власне до спасіння, до життя вічного, щасливого життя з Богом. Кармеліти, які після цього явлення також просто відчули і побачили опіку Матері Божої, яка проявилася, якби плід цієї довіри проявився в тим, що церква дійсно визнала їх право до існування, канонічно підтвердила їх статут. І кармеліти запрагнули ділитися тим знаком з іншими людьми, запрошуючи до цього, щоб інші також жили такою духовністю глибоко марійною. А знаком цієї довіри, цього життя, наслідування Марії мав бути власне такий кусочок тканини коричневої, простої, яку також мирянин може носити під своїм одягом, так спереду, як і ззаду, згідно з назвою цього предмету, скапулярі, від слова, яке означає плечі, окриває, начебто окриває людину, так як, no właśnie, jak odjawom. I asocjacja jest taka właśnie głęboko maryjna i biblijna. Odjach, darowaty komuś odjach, oznacza jakby podjęły się swojej osobistością. Maria biły się z nami swojej osobistością. Ona także nas ochronia tym skapulariem, tak jak matir, jaka pokrywa swoją dytynę, bere w swoją opieku. I umowują uczestni w tej nabożności, tak skażemy, w tej duchowności, tak już jeszcze inaczej możemy skazać, je przede wszystkim właśnie cia dowira do Marii, tak? Zresztą do Marii, jaka wede nas do Jezusa Chrysta, do swojego Syna, do spasienia, wede nas szlakom sprawdźnioj głębokiej wiry, takiej chrześcijańskiej. Тому також підкреслюємо, що цей знак даруємо комусь, хто посповідався, хто живе також таїнствами церкви і прагне просто виправляти своє життя, бути просто вірним Богові. Це основне, якби основна умова, що людина свідома цього, що цей знак не є якимсь амулетом, і про який можна було би подумати, достатньо одягнути цей скапулярій, і так як Марія сказала, хто помре, окритий тим скапуларієм, то не зазнає

0: найчастіше під час одягнення також священник, не найчастіше, але завжди накладає якусь молитву коротеньку, яку легко пам'ятати і щоденно читати в намірах тих всі, які носять скапуларі в єдності просто з орденом кармелітів.
1: А, тобто тобто це може будь-яка молитва, тобто яку священник?
0: Священник накладає. Найчастіше під твій захист. Є також останнім часом ми пропагуємо таку молитву коротеньку. У мене тисячі... як це є? У мене тисячі проблем, так. Почуй мене. У мене тисяч... від ворогів душі моєї врятуй мене. У помилках моїх навчи мене, у сумнівах і тривогах зміцни мене. Якщо є під рукою такі... якщо є під рукою у священника такі образочки з такою молитвою, no to звісно, може якби сказати, що ця молитва буде для даної особи, яка приймає скапуларі. Але так, щоб можна було легко, так сказати, легко виповнити цю умову, то накладаємо найчастіше молитву під твій захист. Під твій захист. А крім цього, звісно, самої набожності міститься заохочення чи зобов'язання навіть, що людина буде жити набожністю марійною. Тобто всілякі марійні якісь молитви. Молитви, так? Звісно, чесноти також, але також набожність марійна, так? Що буде розвивати в собі. Тобто, так розуміємо, буде брати участь так у святах марійних, як і молитви, розарії, літані, різноманітні годинки. Буде таким чином прославляти Марію. І наслідувати. Це все, що так, чесноти містяться в тим, що я сказав на початку, що ми йдемо за Марією, тобто наслідуємо її в слуханні Божого Слова, а також, власне, в розвитку тих чеснот марійних. Про чистоту дуже добре, що згадала. Дійсно, навіть зі свого досвіду знаю, що молодим людям дуже підходить ця практика. Молодим людям, які, звісно, мають, так скажем, так можна додуматися, найбільше якби такої боротьби, так, за чистоту. І багато хто так в глибокий спосіб приймаючи скапуларі, він має в собі таку силу właśnie Марії, так, Назарета, так скажемо, що це щось приховане, так, під одягом. А одночасно настільки таке звичайне właśnie, коли ktoś носить скапуларі з тканини, що якби необхідно нагадує про
1: скромність в одязі.
0: Про скромність просто, так, właśnie, так. І парадоксально, звісно, це не є так, що можна сказати, що тисячі людей молодих це приймають, але власне парадоксально багато хто з молодих людей каже, а мені подобається właśnie не медальйончик, але właśnie цієї з тканини. Так дівчат, як і хлопців, я знаю, що носять скапулярі.
1: Так, дякую, отче, так про скапулярі гарно сказали. Але от скажіть іще, тому що я знаю, що у вас є ще третій орден, та, світських людей. Чи людина, яка носить скапулярі, чи вона є автоматично включена в цей третій орден, та, бо я чула від однієї пані, але наскільки знаю, що це окремі, скажімо так, потрібно також умови виконувати, це окремі зустрічі люди. Можете так, що дуже коротко, в нас ще трохи часу лишається, хоча б декілька слів розказати про цей третій орден світських.
0: Добре, навіть три якби поверхи, так скажемо, цієї приналежності. Коли хтось приймає скапуларі під час самого прийняття, ми усвідомлюємо, що ти включена якби в родину Кармелу в такому значенні, що береш участь у всіх благодатях, які випрошують монахи, тобто кармеліти, кармелітки і всі, які цією духовністю марійною, кармеліцькою живуть, але це є якби зовсім неінституційне, так скажемо. Тобто не перекладається на якісь зустріч, на якісь на зобов'язання до якихось зустрічей, крім тих таких загальних, що буду підтримувати в собі Марійну набожність, буду там слідкувати, може, за святами Марійними, а особливо також за святами Марійними в Кармелу. Потім другий поверх – це братства скапулярне. Це вже до такого братства не автоматично входить ця людина, яка прийняла скапуларі, тільки їх, ну, якби вони організуються окремо. В парафії, в якій не обов'язково є кармелити, можна заснувати таке братство скапулярне. Буває по світі, ми тут якби нам нас якби були в Україні декілька таких братств існувало. Зараз у нас так персональні проблеми є, що навіть не маємо можливості їм товаришувати. Але таке братство – це якби ну, така інституція окрема. Тож, так, якби при парафії може існувати таке братство. Тобто людей, які вже прийняли скапулярі, але ще також зустрічаються, щоб цю духовність пізнавати. А третій орден – це вже ще właśnie третій поверх, так скажемо, вищий, це вже так як właśnie у всіх

0: розклали. Дякую. Ну що ж, на завершення нашої розмови я прошу вас уділити благословення всім нашим слухачам, паломникам та особливо, і кожному, хто ще готується та вирушити до Бердичева. Так, прошу вас.
1: Так, з радістю поблагословлю всіх слухачів, особливо тих, які збираються бути разом з нами, так фізично, через паломництво і прибуття до нашого санктуарію, як і ті всі, які будуть брати участь за посередництвом Радіо Марія чи інших наших католицьких ЗМІ. Нехай ця молитва спричиниться до закінчення війни, до підтримки для всіх, які страждають з приводу війни, особливо для захисників України. Благословіння Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться з вами назавжди.
0: Амінь. Дякую, Отче. Так, що ж, це була програма «Катехиза», і в нас сьогодні був такий незвичайний гість, отець Кармеліт, настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та монашої спільноти в місті Бердичів, отець Рафал Мишковський. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, 12:02. В Київській студії з вами Оксана Карчевська, і ми з вами будемо молитися полуденними молитвами. Молитва є дорогою, яка наближає нас до Бога. Це така тиха розмова з тим, хто любить нас найбільше. І саме в молитві ми отримуємо сили і підтримку, вчимося довіряти Божій волі і бачити Його присутність у нашому житті. Тож дякуємо Богу за все, молимось. Передусім за всіх наших військових, так, зараз туди вся увага молитовна звернена, за мир в Україні, за всіх полонених, безвісти пропалих. Також молимось сьогодні, та вже дуже багато це вже почули, були в нас ефіри про наших паломників, та, тому молимось за наших всіх паломників, які прямують до Бердичівського санктуарію, нехай Бог їм допомагає, так, провадить. Молимось також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

Молимось бревіарій. Молитва протягом дня, 6 година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил ти дає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя, говорить Господь. Твоє слово – світильник для моєї ноги, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив дотримуватися твоїх справедливих присудів. Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене згідно зі своїм словом. Господи, прийми добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів. Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю твого закону. Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від твоїх заповідей. Я успадкував твої свідчення навіки, адже вони – радість мого серця. Я спонукав своє серце виконувати твої настанови повік до кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя, говорить Господь. Я бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене. Боже, прийди мені на порятунок. Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає моєї душі. Нехай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла. Нехай втечуть засоромленими ті, які кажуть мені «Ага». Ага, тож нехай звеселяться і знайдуть радість в тобі всі, які тебе шукають. І ті, які люблять твоє спасіння, нехай постійно промовляють. Будь звеличений, о Боже! Я ж бідний та вбогий. Боже, поспіши до мене. Ти моя допомога, мій визволитель. Господи, не заберися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене.

Бог не судить з того, що видно для ока, але по справедливості і правді. Ми будемо прославляти Тебе, Боже, Тебе прославляти, адже близьке є Твоє ім'я, і про Твої чудеса оповідають усі. Я, вибравши слушний час, буду судити по правді. Земля та всі її жителі розтопилися, а я утвердив її стовпи. Я сказав гордим: не будьте зухвалими, і грішникам: не здіймайте вгору рога, не підносьте вгору вашого рога, не говоріть нахабно, задерши голову, адже не зі сходу, не з заходу і не з пустинних гір приходить звеличення, але Бог є суддею. Одного понижує, а другого підносить. Бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші. Він виливає з неї, навіть його осад випорожнять. Вип'ють усі грішники землі. Я ж сповіщатиму повік, співатиму Богові Якова і обламаю всі роги грішників, а роги праведного – підіймуться вгору. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог не судить з того, що видно для ока, але по справедливості і правді. Читання з першого послання апостола Павла до коринтян. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Адже ми знаємо частково й пророкуємо частково. Тепер залишаються віра, надія, любов, ці три, та найбільша з них – любов. Господи, нехай огорне нас Твоє милосердя за надію, яку ми на Тебе покладаємо. Молімося. Всемогутній милосердний Боже, Ти даєш нам опівдні хвилину перепочинку. Подивись ласкаво на розпочату нами працю, виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з Твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові благословенної церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені дві золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
0: Україна під покровом Богородиці.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоб вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоб пізнали мого сина і щоб полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Хресна дорога ненародженої дитини.
5: Призначено людині раз народитися і раз померти. Я ще не народився, а вже зазнав смерті. Різні є хресні пороги, над якими роздумують люди, бо вони з'єднані з тобою, Христе. Знаходять роздуми для свого земного життя, яке через випробовування веде їх до смерті. Зі мною, з мільйонами мені подібних, через нашу спільну долю все інакше. Наше життя закінчилося там, де й почалося, в лоні матері. Христе, передвічний Сину Отця, будь зі мною на моїй хресній дорозі, хоч такі короткі, але страшні. І навчи пробачати тим найріднішим моїм батькам.

Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація перша. Вирок смерті. Ісус засуджений на смерть. Твої дні, Господи, формували тебе на землі впродовж 33 років. Ти жив 33 роки, а моє життя почалося лише кілька днів тому. Я ще дуже безпомічний, але я вже є, я живу. Коли співав я пісню Творцеві, хвалю тебе, що сотворив мене, діла твої придивні. Лікар сказав моїй мамі, що я живу під її серцем. Вона, певно, має бути щаслива. Мамо, чи ти дійсно щаслива?

Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація друга. Ісус бере хрест. Сьогодні моє серце почало битися. Воно буде легенько битися через ціле моє життя. Але серце моєї мами б'ється тривожно. Невже та думка позбутися мене її не покинула? Ні, цього не може бути, бо моя мама є доброю, і якщо навіть мене зараз не любить, то потім буде любити, і я її любитиму. Лікар заспокоїв маму, що знає, як зарадити в разі небажаної вагітності. А в кінці сказав: «З нами закон».

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Перше падіння. Я іще таким малим, а вже падаю. Чую, що не здолаю того переляку непевності. Що далі? Моя мама вночі не спить, тільки плаче у подушку так тихенько, щоб ніхто не чув. Я нічого не вигадую, я чую її схлипування, ридання. Моїм хрестом є твої сльози, мамо. Я вже не можу це терпіти.

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація четверта. Зустріч з мамою. Тепер на хресній дорозі зустріч з матір'ю є для тебе, Ісусе, підтримкою. Вона є поруч з тобою, іде по хресній дорозі з тобою, терпить. А моя мама, чи була вона колись зі мною? Ніколи. Не була зі мною в хвилину, коли зачала мене. Бо не була сповненою свідомості і бажання мати дитину.

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація п'ята. Допомога людини. На початку твого земного життя прийшов до тебе, Ісусе, справедливий чоловік роду Давида Йосип. Тепер на хресній дорозі приходить тобі на допомогу Симеон, чоловік з Киренеї. На початку моєї хресної дороги стає мій батько. Ні, не тому, щоб допомогти мені. Мій батько не проявив себе як чоловік справедливий, коли моя мама сказала йому, що я існую. Відповів, що це його не стосується, що він не хоче дитини. Як боляче ці слова відбилися в моєму крихітному серці. І знову, чому інші батьки з нетерпінням чекають на народження своєї дитини, а мої ні? Чим я завинив перед ними? Лише тим, що живу.

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через Хрест і муку свою світ відкупив. Стація шоста. Співчуття. Поглянь на лице Господа Ісуса, як воно страшно виглядає. Краса неба засушена немилою поволокою ран, крові, поту і сліз. Одна невіста на ім'я Вероніка приступила до Ісуса, зняла свою хустку, яку носила після звичаю єврейських невіст, склала її втроє і обтерла Ісусове лице. Я маю свою Вероніку. Це подруга моєї матері. Тоді, коли моя мама намагалася заглушити голос совісті, добрий Бог поставив на її шляху подругу, яка відразу зрозуміла ситуацію, усвідомила, на краю якої прірви стоїть моя матір.

Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація 7. Друге падіння. Господь Ісус бере від Симеона знову хрест на свої рамена і його несе. Сили покидають Ісуса, він заточується, мліє і впадає другий раз під хрестом. Цей упадок був важчий, ніж перший. Дерево Христа дуже придавило Спасителя, і я також досвідчую біль удару другого падіння.

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація 8. Плач жінок. Серед криків, лайки, наруги й шуму на хресній дорозі почувся плач, голосіння і велика журба. По обличчях жінок текли сльози. Ісус приймає їх співчуття. Той їхній плач не є йому байдужий, але він заспокоює жінок, кажучи, аби не плакали над ним, але самі над собою та над своїми дітьми плакали. І до тебе, мамо, скеровує Ісус ці слова. Плач над собою та над своїми дітьми –

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація 9. Третє падіння. Сили вже зовсім покинули Ісуса. Вже далі не може йти, а на те, щоб нести на собі такий тяжкий тягар. І знову падає під хрестом. Обступили його фарисеї і налякалися. Може, їм його жаль? Та ні, вони до нього не мають ані крихти жалю. Їм лише жаль стало, що не будуть бачити, як він конає на хресті.

котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація 10. Зривання одягу. Придивляюся уважно до нового стану твоєї муки, Господи. Здирання з тебе одягу причинило подвійний біль, перший – фізичний. Відкрилися рани, до яких присохла закривавлена одежа, а другий – моральний – насміхання з людської гідності. Все це не мало жодного значення для вояків, які в такій ситуації могли на беззбройній людині вилити свою злобу, ненависть. Господи, і мене трактують так само.

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через Христа муку свою світ відкопив. Стація 11. Прибиття до Христа. Терпіння і смерть відбуваються згідно з правом, правом, яке установили самі люди. Усі ці права ведуться лише на хрест, з усіх них повстає хрест. Чи життя, котре тепер знущається, не нагадує хресної дороги та хресної смерті? І дитині без різниці, яку назву дадуть для заспокоєння самопочуття, операція, переривання вагітності тощо. Знаємо лише одне – дитина мусить померти, мусить отримати смерть. Страшна смерть в нелюдських тортурах зі свідомістю, що всі чекають, коли нарешті дитина зникне з цього світу.

Уклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест ти муку свою світ відкупив. Стація 12. Смерть. Христе, ти, підвішений над землею, з хреста побачив свою матір і учня, який стояв біля неї, і розпочав той дивний діалог, в якому виразив свою волю. Жінко, ось син твій, ось матір твоя. Ці слова додали сили новому материнству і новому синівству. Марія приймає нас усіх за своїх дітей.

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація 13. Зняття з хреста. Тепер тіло справді не нагадує людини. Матір хотіла побачити дитину мертвою. Тож подивилася, не відвертаючи погляду від мертвого тіла. Лікар, що упевнився, що по частинці видер дитину цілком з-під серця матері, старанно укладає всі частинки тіла.

Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Стація 14. Гріб. Господи, Ісусе, знайшлися люди, які не залишили тебе і після смерті. Йосип з Ариматеї і Нікодим доклали всіх зусиль, щоб спасти твоє тіло, вкласти тебе до гробу. Ти хоч є Сином Божим, але на землі мав як людина своє місце народження, життя та смерті.

котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Христе Божий, в'язню любові у пресвятих дарах, у всіх храмах, на цілій земній кулі, проходиш хресну дорогу, покинутий вірними. Забутий, поглумлений, поневірюваний святотатством, навіть приречений на розп'яття сатаністами. Прагну цілою душею належати до Тебе, прагну бути киренеянином, Веронікою, Магдалиною, Йосипом з Ариматеї, щоб нести допомогу, щоб винагороджувати зневаги, щоб любити Тебе понад усе на земній Голготі і у вічному фаворі навіки.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Марії Діви, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отри за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. І Ти –

Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії Східного Обряду з Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що в місті Львові.

0: Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти спасіння душ наша, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан, цілий Боже, цього з'єднання всі, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: На святий храм цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Солонського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященного архієпископа митрополита Кирігоря, боголюбивого єпископа Кирила Володимира, чесне пресвітництво, христодіяконство, за весь причет і людей Господа.

0: За Бога береш народ, не за правління, за все військо, Господу помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це заможне, силу місто в країну, за те, що віру живуть, не Господу помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за вожай плодів, за нечисте мирні, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За те, що плавають, подорожують, не дуже страждаючи, полонений за спасіння, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть всякої скорбі, біди, гніви, нужди, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю, Христу Діву Марію, з усіма святими помянувши, самі себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Тобі належить всяка слава, честь і поклонення, усю і Сину, і Святому Духу.

0: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Богородиці, спаси, спаси нас.
1: Щейше мирі Господу помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, помілувши самі сведенотного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє є влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, бо все час, і на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився в Христі.

0: незмінно ставши людиною, і розп'ятий був за Христе Боже, смерть і смерть подолав, ти один із Святої Тройці, рівно славим із Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Щейше, мирі Господу, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, Ісусе, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвіту, пречисту, благословенну, славну, владичицю, нашу Богородицю, пресвіту, Діву Марію, з усіма святими помілувши, самі себе до одного все життя наше, Христу Богові віддаємо.
0: Благі, Господи.
1: Бо Ти благий, єдинолюбний Бог, єси Тобі славу, воссилаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині, бо сей час і навіки.

на високому престолі матері городів, богобереженого Києва, досліджуючи і посилаючи до царського городу, щоб пізнати православну віру, знайшов ти неоцінений жемчуг Христова, що вибрав тебе як другого Павла і отряс сліпоту світу.

0: Послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, коли який брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли яка жінка має невіруючого чоловіка, і цей погоджується з нею жити, нехай не відпускає чоловіка. Невіруючий, бо чоловік освячується жінкою, і невіруюча жінка освячується братом. Інакше ваші діти були б нечисті, однак вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра не зв'язаний в такому випадку. Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ти знаєш, жінко, чи спасеш чоловіка? Або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А втім, хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь, та як Бог кожного покликав, так я наказую по всіх церквах. Як хто покликаний обрізаним, хай того не цурається, і як покликаний у необрізані, хай не обрізується. Обрізання ніщо і необрізання ніщо, але дотримування заповідей Божих. Кожний нехай зостається у тому стані, в якому Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися, навіть коли можеш стати вільним, старайся використати твій стан рабства, бо покликаний у Господі раб, визволенець Господній, так само й вільний, якого покликано, раб Христа. Ви куплені високою ціною, не ставайте рабами людей, хай кожний, брати, лишиться

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, ми всі.
1: І духові твоєму.
0: Від Івана, святого Євангелія, читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь.

Найми дих і не є пастир, якому вівці не належать. Бачить вовка, що надходить і кидає вівці, де біжить геть. І вовк хапає і розхополохує. Наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Я добрий пастир і знаю моїх, мої мене знають. Отець мій знає мене, я знаю Отця, я життя моє кладу за мої вівці, ще інші вівці маю, що не з цієї кошари, і їх мушу привести, вони почують мій голос, і будуть.

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні Євангеліє починається слідуючими словами Ісуса Христа, якими Він наголошує: «Я ворота, хто війде через мене, спасеться. Він війде, вийде і знайде пашу, тобто поживу». Час міняється, міняються обставини, але деяка дійсність ще вартість завжди залишається. По сьогоднішній день, в'їжджаючи в якесь велике місто, та навіть і менше, мусить людина пройти чи проїхати через ворота, які колись давнину зачинялися для того, щоб ворог не міг проникнути, і мешканці цього міста могли ніч пережити у тиші, спокої і безпеці. Ісус Христос сьогодні наголошує не тільки про тілесну безпеку, але й безпеку духовну. Сьогодні, правда, ворота змінили при кожному великому в'їзді. Вже нема воріт. Але що є? Поставили камери, які все там фотографують, фільмують, щоб знати, скільки автомобілів, осіб в'їхало в місто, хто виїхав. Так само є на кордоні. І вести якийсь облік. Тут обліковцем є сам Ісус Христос, який є набагато важливіший, бо Він не тільки оберігає людей тілесно, але хоче, щоб вони мали спокій і духовний. «Я добрий пастир». Добрий пастир віддає своє життя і дбає за свої вівці. Наймит, того, якого найняли, коли він бачить якусь небезпеку, він ніколи, який би добрий не був, як йому багато не платили, яку би на нього не була покладена відповідальність, такий страх завжди ним переможе. І він в любу секунду готовий покинути вівці і берегти своє життя, не дбати за овечок. Натомість добрий пастир, яким є Ісус Христос, Він віддає найцінніше, що є в Нього, це власне життя. Я раз тому доброму пастиру, сьогодні ми обходимо свято Володимира Великого, який більше, ніж 1000 літ назад тому пастирові поручив Україну святий Володимир. Незважаючи, що він був князем, мав владу, достаток, все інше, але він бачив, що без доброго пастира не можна будувати ні культури, яке б ти не мав військо завжди, ти ніколи не будеш мати безпеки, який ти би не мав розум, вчення, настанови, мудрість, все буде безпорадно. Дуже гарно в своєму повчанні псалмопевець Давид промовляє до нас з вами: «Даремно працює будівничий, як Бог не будує, і даремно пильнує сторожа місто, як Бог не пильнує». Не все залежить від людських зусиль чи мудрувань. Багато чого залежить від Господа Бога. І в сьогоднішній день ми в наших молитвах звертаємося

0: за нас. І випросив для нас мир, єдність, безпеку і найголовніше – спасіння. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Вседержителю Боже, усім нашим молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Що молимо за святішого Вселенства, Хірея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященного архієпископа митрополита Кір Ігоря, боголюбивого єпископа Кір Володимира, за те, що служить, послужив всім храмі цим, за усіх наших духовних сіверисті, братів, сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Що молимо за Богомереж народ, нас за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Що молимо, щоб Господь Бог своєму милосердні споглянув на весь український народ, це час війни, захистив щитом своєї могутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, благословив ласкаву і допомогу потребуючих, дарував свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб все милостивий Господь кріпив силою своєї української вояки, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо Тебе, щоб вони були збережені в ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі. За волю гідність нашого народу, Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос молінь з грішний, помилував рабів своїх воїнів Романа Михайла, Романа Володимира, Миколая, Романа, Вадима, Юрія, Петра, Івана, Юрія, Богдана, Миколая, Євгена, Романа, Володимира, Сергія, Віталія, Юрія, Олександра, Романа, Михайла, Андрія, Станіслава, Семена, Ростислава, Юрія, Романа, Вадима, Богдана, Тараса, Юрія, Юрія, Юрія, Дениса, Віталія, Богдана, Володимира, Ориста, Григорія, Василя, Михайла, Євгена, Богдана, Михайла, Назарія, Богдана, Михайла, Руслана, Олену, Мирославу, Івана, Степана, Семена, Наталію, Олексія, Михайла, Назара, Дмитра, Олега, Богдана, Володимира, Богдана, Тараса, Олександра, Юрія, Андрія, Володимира, Ростислава, Андрія, Мар'яна, Василя, Ігоря, Тараса, Тараса, Віталія, Андрія, Олександра, Максима, Юрія, Віталія, тут воїнів чисельно вписаний.

Анна, родин Володимира Марії Володимира, Любу Марію, воїна Романа Михайла, Софію Олену Мар'яну, Данила Романа, Елизавету Богдану Миколаю, Вікторію Марію Лева, Любомира Марію Тараса, Діакона Тараса, Єрея Олексія, Марію Михайла, Марію Марію Любомиру, Соломію Ірину Івану, Олену Христину Оксану, з родини Романа Івана Петра, з родиною Степана Марію Василя Лідію, Любомира Ларису Наталі, Романа Петра Андрія Оксану, Юрія Романа Новославу, Тараса Софію Антонію Андріана Марію, з родиною Люба, з родиною Юстину Марію, Христину, Оксану Роксоляну і воїна Івана Олександра, вікову родини Володимира, Христину Андрія, благослови.

0: їхнє подружнє життя, Володимира, Кіровіхою родини, Надією ювілей Володимира, Олексія, Ірину родини, воїна Анатолія, рабів Божий, Реїв Ореста, Юрія, Тараса, Любомира, Андрія, Богдана, Володимира, Володимира, Ірея, Володимира, Володимира, рабів Божих, воїна Миколая, спільноту матерів молитви, їхньому намірені, спільноту подружні зустрічі, воїнів, поранених, полонених, пропавши безвісті, всіх, що прочили нам недостойно молитися, що тут є вписані, за якими до сьогодні творимо, хорони від усякої скорби, біди, гніву і нужди, дарував їм здоров'я з дололіттям, промовмо, Господи, вислухай. І милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за те, що творять нам милостиню і за всі.

0: Ви, людинолюбний Бог, єси тобі слава, воссилаємо свій Сину і Святому Духу, і нині весь час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше, ще ми.

0: прийшов Вселенства Хірея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Треосвященного архієпископа митрополита Кіріголя, Боголюбивого єпископа Кірволодимира, і весь священичий діяконський монаший чин, Богобереж народ наш правління і все військо, благородних титулів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пам'яне Господь Бог во царстві своїм, завжди, нині, во всі часи, на віки віків.
1: Амінь. Що офіцер?

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За приложені чесні дари Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, ти дишу з вірою, благовінням і страхом Божим ході до нього, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословен, єси з пресвятим, благим, животворчим Твоїм духом, нині по сей час.

0: Мати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Троїцю єдину, страшно і нероздільно.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного, за всем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за всем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Мене сверо жарту коління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любовося і причастя Святого Духа.

Найперше, помилуй, Господи, святішого Вселенського Хірея Лева, Вапорімського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященного архієпископа митрополита Кирігоря, Боголюбого єпископа Кирила Володимира, присвятим твоїм церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здоров'я, довголітньо правильно навчали слово Твоє істини. І дай нам єдними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа.

0: І милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всі святі пом'янувши, ще й ще мирі Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Святий храм, цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходя до нього, Господу, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорби, біди, гніву і нужди, Господу, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Внявся досконало, святого мирного безвічного Господа, просім.
1: Господи!
0: Ангела миру, вірно наставника, хронця, дуже тілес нашого Господа, просім.
1: Подай, Господи!
0: Прощення, відпущення, гріхи, прорішень нашого Господа, просім.
1: Подай, Господи!
0: Добре і пожиточне для душ нашого миру, для світу Господа, просім.
1: Подай!
0: Останок життя нашого, мир і покаяння звершити у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнське і кончини життя нашого, безболісне, бездоганне, мирне і оправдання в страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самі з один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Подай, Господи.
0: Сподоби нас, Владико, зі сміливістю, ну, судно, смійте призивати тебе небесно.

0: Благодаті, щедротами, людинолюбієм, єдинородного Сина Твого, зрім Ти благословен, єси з Пресвятим благим, животворчим Твоїм Духом, нині, посяй час, і на віки віків.
1: Амінь.

вірою, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішники, спаси всіх перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осучення буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: благословляєш, ти, що тебе благословляю, свячий, ти, що на тебе повий, спаси народ твій, благослови спадкоємство, твоє помоту церкви, твоє хорони. Ось ти ж любить розсудому твого, ти прославу, же силу не залишай, наше нібись на тебе. Мир світ видовиться вам, єрей, владі, війську, всьому народу і твоєму, всякі добре давання, всякі звершення, дасть, зискоючи від тебе це світла. Тобі славу поклін, засилаємо свій Сину і Святому Духові, нині по всій час і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє.

0: Господня на вас, Його благодаті, чоловіка любим завжди, нині, весь час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, воні наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Істинний Бог наш, Мозвай Пречистої Матері, Різвейкої Святий Храм цей, Святого, Вінопостом Володимира Великого, якого празне світло звершуємо, Восвятився Івана Златоуста, Архієпископа Константинополя, Блаженного Івана Павла II, священомученика Григорія, священомученика Андрія Парха Сихова і всіх святих, нехай помилує спасе.

Ну, в першу чергу, сьогоднішній день вітаємо всіх іменинників і іменинниць. В цей день хотілося їм побажати єдино, щоб завжди в своєму християнському житті, досягненнях, вони були великими перед Господом. Щастя, здоров'я їм, многі і благі літа.

0: я зараз зрозумів, що всі здогадалися, зараз буде мировання, навіть ті, які зайняли чергу, я певний, що ви чергу зайняли не для себе, але для того, щоб пропустити, може є Володимир або Володимира, прошу їх пропустити, після цього будуть всі інші. От, я не бачу. Ну, з Богом. Сповідати ще будуть і сьогодні вечір, і завтра, так що ви ще чекаєте, добре.
1: Сьогодні ще ви сповідаєте? А, ще сьогодні. Дякую. Thank you.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія. Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Я називаюся Максим Приступа. Це програма «Захрестія». Ви, напевно, скучили також за нашою дорогою гостю, яка сьогодні в нас в ефірі, яка безпосередньо в нас в студії. Це Ольга Володимирівна Недавня, релігієзнавиця. Слава Ісусу Христу, пані Ольго.
2: Навіки слава, я теж дуже скучила.
1: Так, ми так коли віталися раніше, я підкреслював, що добрий друг Радіо Марія. Цього разу впустив, тож хочу виправитися. Друзі, всіх нас зі святом. Хочу ще за нагоди, привітати і пані Ольгу, яка недавно відзначала свої святі іменини, своєї небесної покровительки, святої Ольги. Пані Ольго, вам мудрості і відваги таку, яку мала ваша покровителька.
2: Дякую, дякую.
1: Та, і сьогодні хочу привітати усіх українців з нагоди річниці хрещення Русі України, з днем євхаристійного вшанування святого князя Володимира, хрестителя Русі, і, звісно, що з днем державності України з 2021, здається, так, року, так. Відзначаємо це свято, і сьогодні на досить таки високому державному рівні зараз відбуваються ці урочистості на Володимирській площі, так, на Володимирській площі перед на Михайлівській площі перед Золотоверхим монастирем. Я щойно слухав виступ нашого президента. Володимир Зеленський сьогодні, святкував би, так, свої святі іменини в разі чогось. І виступала також Урсула фон дер Ляйн. Дуже такі обнадійливі слова. Для мене навіть трішечки потішні, не знаю, політика така справа, але все ж таки так приємно, що на загальнодержавному рівні відбувається це святкування. Раніше за юліанським так календарем це свято було 28 липня, зараз ми маємо 15 число. Знаєте, і так для мене промовисто, бо сьогодні є рівно середина літа, така вершина. І, можливо, це пов'язано якраз так з тим, що обрали цей день святкування, календарний день святкування Руси України, хрещення Руси України. І ми про це сьогодні, друзі, будемо говорити. Така тривала в мене підводка. Ми будемо говорити, пані Ольга мені, як завжди, так дуже відповідально ставиться до нашого ефіру, підготувала невеличкий план і зазначила, що подумаємо сьогодні над тим, що значить таке сполучення для віруючих українців. І я не до кінця зрозумів, що ви маєте на увазі слово «сполучення», тобто ви маєте на увазі всіх українців, в принципі, незалежно від віросповідання, чи все ж таки оцю частину, яка називає себе частиною церкви Володимирового хрещення?
2: Я зараз поясню. В цю маківку літа, як кажуть, середина літа.
1: О, яка гарна метафора.
2: І дуже я рада, що нарешті календар збігся, і тепер ми всі разом. І віруючи різних християнських конфесій, і навіть ті, хто не ідентифікує себе з конкретною церквою, але все одно святкуємо це разом. І інші свята також, майже всі. Що я мала на увазі? Ви коли запропонували цей ефір, то ви сказали, що поговоримо про Володимира Хрестителя, про хрещення Русі України і про свято державності. От як співвідносяться ці всі поняття для українців, віруючих, як віруючих християн різних конфесій, так і знов-таки тих, хто, принаймні на даний час, себе не відносить до тої чи іншої церкви чи релігії, але все-таки шанує наші традиції духовні, культурні, які, безперечно, дуже багато пов'язані з християнством.
1: Зрозуміло. Все ж таки, так орієнтуючись на сьогоднішнє свято, я задаю собі питання, який контекст має держава, або навіть причину, або таку, яку ідею має держава, що у 2021 році це свято висувають на такий загальноцерковний рівень. Тому що, якщо так хронологічно відійти трішечки назад, то я пам'ятаю, що все ж таки піарила це свято більше православна церква. пам'ятаєте ці такі велелюдні хресні ходи від Володимирської гірки, зрештою візити патріархів, 2008 рік візит Вселенського патріарха Варфоломія до України, ну тоді то державний хіба був візит все ж таки, але поміж тим Москва намагалася те все переграти на себе і паралельно прибуває до Києва тоді патріарх, тодішній чинний патріарх Олексій ІІ. Ось і все ж таки, який посил сьогодні держава нам хоче подати, що на такому загальнодержавному рівні святкує все ж таки церковну подію, ну, спочатку таки церковну подію?
2: Ну, я думаю, що все-таки логічно було відштовхнутися саме від дня князя Володимира, святого князя Хрестителя, оскільки з одного боку він не патріарх, не був священнослужителем, він все-таки державний діяч, він князь, державотворець, можна так сказати. Можна багато сперечатися от в історичному плані, хто там був перший державотворець, але так уже сталося, що саме за князя Володимира наша Русь, Україна постала як от така авторитетна держава. Можливо, можна було би починати із Святослава, ну, але отак от уже сталося, що саме за Володимира було прийнято християнство як одна із потужних вже на той час світових, ну, або майже світових, принаймні в старому світі, релігій. І, безперечно, ця дата, вона вдала як з точки зору того, що цей діяч, він водночас і діяч державний, і той діяч, який багато зробив для церкви, для релігії, для віри. І ще дуже важливо, що все це відбувалося до розколу церкви на східну і західну християнську. Тобто тут уже, от якби це було після 1054 року, то тут можна було би, знаєте, більше мати причіпок, щоб, як ви кажете, приватизувати православним. А так все-таки, як би там не було, ці події відбулися до цього розколу, тому це дійсно можна вважати подією, яка стосується всіх, принаймні всіх християн, це точно. Ну, але і тих, хто поділяє якби духовну спадщину, де християнство займає велике місце. Так що я би відштовхувалася, думаю, що так і міркували ці наші державні діячі, які ініціювали, від авторитету князя Володимира.
1: Ну, бачите, тим не менш суперечки між римо-католики якось осторонь від цього стоять, я кажу про суперечки. А от десятиліття тому, я пригадую, коли там ці ювілеї відзначалися так помпезно, красиво, і саме православними церквами. Тоді і греко-католицька церква була долучилася, тоді була акція така, ну, в традиції католицькій є такий обряд, хіба так скажу, відновлення хрещення, обітниць хрещення. І тоді в Дніпрі були ці відновлення обітниць хрещення. Красиво це було. І ніби від православних були такі закиди, що до чого ви тут до цього хрещення, що ви маєте? Ми церква Володимирового хрещення. І тоді, пам'ятаю, предстоятель УГКЦ, блаженніший Святослав, та вже хіба Святослав був, він почав, ну, проводити ці паралелі і переконувати таки в тому, що українська греко-католицька церква – це також спадкоємиця Володимирового хрещення, і дуже часто це червоною ниткою звучало у його проповідях. Ось, наскільки доцільно це говорити, от саме про українську греко-католицьку церкву, також в тому, що вона має ті ж самі коріння, які має православна церква?
2: Ви знаєте, я все-таки ж академічний світський релігієзнавець, тому я на це інакше дивлюсь. На моє глибоке переконання, для сучасної людини, сучасного українця, це не так на це варто дивитись. Я би навіть не тільки про греко-католиків казала, що вони мають стосунок до цієї події, а взагалі для всіх християн, в тому числі і римо-католиків, в тому числі і протестантів. Всі теперішні українці, віруючи будь-якої християнської конфесії, вони живуть на цій землі. Вони успадкували все, що до цієї землі належить, в тому числі і історичні події. Можна по-різному до них ставитися, можна їх взагалі не знати. Але саме ці люди, вони живуть тут і тепер, і їм розвивати цю спадщину, їм цю спадщину зараз захищати. І це значно важливіше за, вибачте, якісь там канонічні чи неканонічні суперечки.
1: Угу. Важливо поговорити, звісно, що про постать самого князя Володимира, бо він досить така непересічна особа. Я зранку сьогодні так пошукав трішечки деяких там висловів або там думок його сучасників або там літописця. Розповідається так, що був дуже, дуже похитливим чоловіком, зваблював красивих жінок, мав наложниць там десь до 300. І саме літописець, хіба Нестор, так, порівнює його з царем Соломоном. Як ви гадаєте, це, ну, така архаїчна модель зобразити і провести паралель між біблійним царем, ну, для того, щоб надати цьому краси і помпезності, чи все ж таки можна довіряти цим джерелам?
2: Ну, вибачте, ви ж чоловік, і ви собі, як ви собі це уявляєте, от фізично 300 жінок, ну це, ну, це безперечно, це міф, легенда не дуже красива, як на мене. І взагалі, якщо, ну, перешестрити всі літописи, що там понаписано, треба ж мати на увазі, хто їх і коли правив, хто їх редагував. Тобто, отак просто вірити таким джерелам, це, знаєте, ну, трошечки себе не поважати. Можливо,
1: в іншому випадку, якщо ми поставимо під сумнів ці джерела, то ми можемо позбутися багатьох основ, за якими кріпимося.
2: Ні, не треба їх
1: сьогодні
2: взагалі ставити, треба просто, ну, здоровий глузд застосовувати. Угу. Колись, коли я ще вчилася в університеті, це було ще не в Незалежній Україні, але в нас був дуже такий викладач сумлінний, він історичні джерела, якраз історіографію викладав. Угу. То він дуже нам багато от розказував, саме закликав нас всі історичні джерела з точки зору здорового глузду, от якби студіювати. От уявіть собі, в тодішній обстановці зібрати 300 жінок в одному місці та їх навіть прогодувати не просто, тому що це, ну, зрештою не військо, яке конче потрібно годувати, щоб захистити землю. Тобто заради просто забаганки, хай навіть не одного князя, хай там, ну, припустити, що він міг приїздити в такі місця з дружиною, там, з якоюсь кількістю чоловіків, ну, це все одно абсолютний нонсенс. Це, от уявіть собі, десь там під Києвом, так, це ж мало бути в якісь такі реальні досяжності, на коні, наприклад, доїхати там за день хоча б, чи там за пару днів. То це мало бути не так уже далеко, і як їх там годувати, як їх взагалі утримувати, це треба було би ще більше якихось доглядачів, щоб вони просто не розбігли. Так що, вибачте, ну, чи хотів той, хто правив так літопис, порівняти князя Володимира з Соломоном, чи якась інша причина, чи може підкреслити, що от він був такий грішник, а потім навернувся і став праведником. Ну, то, як на мене, то це далеко не головне, що ми маємо знати і пам'ятати про цього князя. Тобто, мені здається, що, знаєте, отакі от речі, коли згадуються, от ми за них чіпляємося, починаємо там доводити, чи було це, чи не було, і за цим втрачається щось більш суттєве, що стосується цієї особи. Угу. І що, можливо, крім, ну, мінімальних якихось даних, які в підручниках шкільних, то можна було б над цим подумати значно з більшою користю.
1: Якщо ми зараз подивимося сучасний обряд хрещення, в латинському обряді, давайте так, там є такий діалог священника і хресних батьків або батьків, які приходять просити про це хрещення. І дуже часто навіть такі смішні ситуації виникають, коли священник запитує батьків, про що ви просите для своєї дитини? І я сам чув часом таке: просимо щастя, здоров'я, грошей багато, знаєте? Ну і тут знову ж така іронічна ситуація виникає.
2: Ніхто не чув.
1: Та, я це чув на свої вуха. І знаєте, насправді, а в діалозі має звучати так: про що ви просите? Про хрещення. Тобто є, ну, особа, певна особа, там, доросла особа, то вона приходить і вона просить про хрещення, я так розумію. Натомість, якщо ми дивимося про модель хрещення часів Володимира, і навіть читаючи ті самі літописи, в яких пишеться, якщо, значить, русичі прийшли до річки Почайни, якщо не зі страху перед князем, то, це я так уже перефразовую, то з поваги до нього. До чого я веду? От, можливо, це не зовсім до вас запитання, як до релігієзнавця, але тим не менш, от якось наполовину принаймні дайте відповідь або свою власну думку висловіть особисто, як пані Ольги. Чи дійсними можна вважати ці хрещення тоді, коли дійсно, коли насправді відбувалося це таким табуном? Ну, там я не знаю, як це відбувалося. Ну, наказав князь, і там ходили його ці дружина, і в кожну хату стукали, сказали, так, негайно до річки, там князь придумав нову релігію. Ну і там скоренько треба буде зараз охреститися, все, і забудьте за те все, що у вас там було. Очевидно, що була непокора, очевидно, що були супротив і так далі. І зараз, дивлячись на те, як церква там православна, католицька, зображує святого Володимира як хрестителі, як такого благочестивого князя, молитви, які там о княже благочестивий, хрестителю Руси, там, знаєте, і все так єлейно, все так красиво, знаєте, і ми забуваємо за той факт все ж таки, ну, десь там якоїсь непокори, хоч не дуже яскраво це все описується. Слухав недавно одного, ну, мені незнайомого, Рідновіра, ну, хоча це не може бути авторитетом, і вони там страшно критикують Володимира за те, що він вчинив, от вони це називають насильницьким хрещенням. Все ж таки, от як сприймати Володимира в цьому контексті, пані Ольгу?
2: Ну, я думаю, що в першу чергу треба сприймати в контексті тих реалій, в яких жили він і ці люди, які хрестились чи не хрестились. Тому що оцінювати дії тодішніх людей за нашими сучасними мірками – це не дуже коректно, так, якщо м'яко сказати. Дивіться, ну, якщо так далеко зайти, то можна сказати так, що, ну, та як же ж немовлят хрестять? Вони ж теж не розуміють, що відбувається, і якби не висловлювали своє бажання, а хтось там кричав і плакав.
1: Ну, тут же ж хресних, я ж навів зразок.
2: Я розумію, ну, але все одно хресники, хрещені батьки – це інші люди, це інші особи. Тобто, ви ж самі знаєте, що деякі протестанти дуже мають аргументи в цьому плані. Тобто, тут ще таке діло, от, бажання чи небажання, яке воно тоді було, ми не можемо уявити собі всього, що відбувалося. Але, з іншого боку, якщо так от проводити паралелі з сучасністю, ну, зараз теж не всі люди приходять, як ви кажете, так, єлейно до хрещення. Хтось приходить з горя, там, з біди, з намагань, там, ну, наприклад, вилікувати, там дітей хрестять чи самі хрестяться, то як це вважати? Це якась ну, користь, яка веде людиною, що от, ну, от я похрещусь там, чи похрещу дитину, і вона там, чи я, чи вона одужує. Тобто, знаєте, якщо так, ну, сильно вже до цього прискіпуватися, то, ну, взагалі дуже мало людей буде достойні хрещення, навіть в дорослому віці. Тобто, чи діяв князь суто, як ви кажете, там, посилаючи своєї дружини, ну, напевно, когось довелося примушувати. А хто знає, як там далі ця людина, чи вона переосмислила, чи вона це сприйняла як насильство і потім повернулася до того, в що вона до цього часу вірила. А можливо, хтось відразу відкинув, а потім задумався і якимось шляхом все-таки прийшов до християнства. Тобто, я думаю, що ми можемо судити тільки по довгострокових результатах.
1: Ну, але бачите, тут місії якоїсь не передбачалося, що цікаво. Бо, знаєте, ну, як християнські місії відбуваються. Йдуть, проповідують, дають зразок життя там, і так далі. А тут все поспіхом. Давайте негайно все, ми хочемо в Євросоюз, наприклад. Так?
2: Секундочку. Ну, по-перше, до цього вже в Києві були і місії, і не одна. І священники християнські.
1: До того вже й були замучені мученики. Там,
2: так, та? Так. Так що не можна
1: Іван
2: сказати...
1: Іван і Федір недавно, це позавчора, здається, літургійний спомин перших мучеників.
2: Так, так що не можна сказати, що місії не було. Люди були обізнані. Зрештою, вже на той час, я не впевнена, там, можливо, там два століття так точно вже бували в Києві. Не просто як на день приїздили, а й жили подовгу представники різних народів, які вже на той час були охрещені. Купці там і залишалися надовго жити. І були ж якісь уже і навіть храми. і були приватні якісь богослужіння, так що принаймні в Києві кияни могли вже досить немало знати про християнство, слухати, ну, чути священників теж не як одноразово, не просто навіть як місія, яка приїхала, побула якісь часи, поїхала.
1: Знаєте, якось от ми зараз сьогодні говоримо про це свято. Про це свято багато говорив зараз президент. Я слухав 30 хвилин його промову. Він дуже багато говорив про це досягнення, про віру, про те, що наша країна під Богом, треба молитися. Але мені це все дисонує з тим, що наш президент не є хрещений. І в коментарях дуже багато таких, ну, побажань. Вітаємо нашого президента зі святими іменинами, з Днем Ангела, там якісь такі речі. І мені це якось, ну, правда, дисонує. І згадалася ситуація, здається, владика Павло, екс-намісник Києво-Печерської лаври, той, що лебідь, розповідав десь кілька років тому таку історію, що, мовляв, Володимир Олександрович Зеленський перед тим, як вступати в передвиборчу кампанію, звертався нібито до очільника УПЦ Онуфрія Березовського з проханням його благословити і обіцяв йому, що в разі, якщо він переможе на виборах, він обов'язково прийме хрещення. От, як би ви прокоментували? Я не знаю, чи ви чули цю історію, чи не чули.
2: Слухайте, а от ви чули з його власних вуст після цього, що я охрестився, чи я не охрестився?
1: Ні, не чув.
2: І я не чула. І не було такої інформації. А звідки ми знаємо, це сталося чи не сталося? Угу. От якщо так уже підходити. Ми не можемо цього знати.
1: Ну, я виправлюся. Єдине, що мене потішає, що в оточенні президента є реально віруючі люди, які не просто декларують свою віру на урочистих богослужіннях а-ля як Великдень, а відвідують храми в будні дні. І це мене дуже потішає.
2: Ну, я би так сказала, що мене потішило більше, якби він і інші очільники нашої держави, взагалі ці люди, якщо на те пішло, жили згідно своєї віри, навіть якщо це віра і не християнська.
1: Угу. Ну, також повчально і правдиво. Про Володимира продовжимо далі, того, котрий хреститель. От як сприймали Володимира в Києві в різні часи? От за його життя, можливо, там десь через кілька років після його смерті. І як, зрештою, сьогодні, от це, ну, я, в принципі, вже сьогодні сказав своє уявлення про Володимира, але, зрештою, ще від вас хочу про це почути.
2: Ну, от, звісно, за той час, який може бути на це відведений, багато то не скажеш, але я можу от про старий Київ сказати, що традиційно в Києві дуже це ім'я святого Володимира любили і дітей називали хлопчиків. Це один із найбільш був розповсюджених варіантів імені. Володимир, другий – це Михайло, ну і там далі йшли теж деякі князівські імена. Тобто повага, пам'ять була. Були дитячі ігри, де фігурував князь Володимир. Це важливо, розумієте? Не просто там,
1: цікаво, ну, от
2: пам'ятник. Це про пам'ятник ми ще повернемось. Але цікаво, що в побуті, як люди в побуті до цього ставились. Я ще трошечки ці ігри застала над Подолом, але вони дуже старі. Тобто, ну, це то, що я бачила і чула, то це тим хлопцям, дівчатам розказували їхні бабусі і дідусі, які це знов-таки дізналися від своїх предків. Тобто, от на цих київських горах, там Замкова, наприклад, Щікавиця, інші, йшли діти, бралися за руки, там, от, знаєте, на таких верхівках, де вже нема дерев, тільки трава, і бігали по сонцю, ну, от, колом. І при цьому приговорювали: «Кий, батько Володимир, на тобі скарб, на тобі дар, покажи скарб». Ну, от в різних варіантах такі примовки. Розумієте, як цікаво? Тобто, це якби відсилання до князівських предків, до засновника Києва і до князя Володимира як авторитетів. І цікаво, що не просто от там приходили і копалися там в надії щось знайти, і знаходили, між іншим, там, ну, різні залишки, знаєте.
1: Ну, там цвинтар там... можна було знайти.
2: Ні, не на цвинтарі копались, звісно, між іншим, на цвинтарі це табу було, це ж місцеві діти, їм батьки пояснювали. Ні, малося на увазі там залишки якоїсь кераміки, там часом якісь, ну, там, елементи зброї, там, інколи монетки якісь отакі.
1: Це така собі гра «Маленький юний археолог».
2: Так, так от що цікаво, що бігали по колу, потім, от, ну, коли там вже знесилювались, падали отак навзнак. І копали в тому місці, де от рука з даром. А дар, ну це просто якісь там цукерки, щось таке дитяче, простеньке, але факт той, що, бачите, до предків ішли за скарбом і з даром. Тобто дар давався і просився скарб.
1: Ну це щось таке язичницьке
2: навіювання. Дар залишався, ні, ну почекайте, це ж цікаво. Дар залишався в будь-якому разі, навіть якщо нічого не знаходилось, якби
1: наперед.
2: Бо він
1: в руці, так?
2: Ні, дар залишався на тому місці, його закопували. Тобто до князя Володимира Хрестителя ставились з повагою. Були свідомі, ну, принаймні, я кажу, звичайно, про тих старих киян і старих київських родин, були свідомі його авторитету, тобто це був авторитет. І хлопчики, названі цим ім'ям, вони, от як ім'я, знаєте, накладається, правда, це так і є. Часто бували такими, якби, заводіяками і головними в якійсь компанії, навіть якщо вони не були там найсильнішими, найбільшими. Тобто це давало якусь наснагу, давало якісь, от знаєте, як кажуть українці, шануємося. Тобто це давало гідність, відчуття гідності. Так що, бачите, ну, до Володимира ставились все-таки як до авторитетної особи, яка якимось чином, ну, якби вкорінює людей в цю землю. І коли після війни Другої світової, коли вже Київ радянські війська знову заполонили, то був момент, коли хотіли цей пам'ятник зняти. Або хоча б зняти з нього хрест.
1: Цей, котрий на Володимирській гірці.
2: Так, Володимиру Хрестителю. І оці підлітки в тодішні, тих часів, і мій батько, зокрема, до речі, теж Володимир, зрозуміло, побігли фотографувати. Мало в кого був фотоапарат, хотіли якби хоча б на фотографіях залишити цього князя. І батьки збирали підписи, там думали навіть до закордону звертатися, і, можливо, це зупинило все-таки ці наміри. Побоялися такого розголосу, і був недоторканий пам'ятник. Це ж теж свідчення, розумієте, реальне свідчення. Ви уявіть собі, що в ці часи це треба було мати чималу сміливість,
1: щоб
2: отак от заявити, що ми не хочемо.
1: А я пригадую, що на радянських грошах, я не пам'ятаю, на якій банкноті, був зображений пам'ятник, котрий розміщений якраз так на Володимирській гірці.
2: Так були навіть ці рублі, ну от ці, такі круглі металеві рублі.
1: На них також.
2: Так, з пам'ятником.
1: Ну, бачите.
2: Ну, це вже
1: а до речі, про гроші. От як ви вважаєте, чи не знецінюється от сама постать князя Володимира через те, що він на найдрібнішій банкноті української гривні зображений?
2: Але ж вона була перша. Вона була перша, можливо, з тих міркувань, що саме перша, от якби та, яка є у всіх в гаманці, що буде постійно нагадувати. Зрештою, дивіться, зображення князів, взагалі державців, ще й спокон віків на монетах карбувалися. І, власне, на всяких різних, не тільки на самих крупних. Так що я думаю, що навряд чи це аж так варто розглядати.
1: Ну, чомусь в мене така якась, можливо, ця думка не вігласа, але що ніби, ну, така дешева така, як сказати, банкнота, а такий великий князь.
2: Ну, бачите, зараз вона вже не використовується, можливо, тепер якимось іншим способом, все одно скоро електронні гроші будуть всі, скоріше за все.
1: Це не дуже потішно.
2: Ну, це мене теж не дуже тішить, але я маю на увазі, що можна і в інші способи, дійсно, не тільки на монетах чи на купюрах.
1: Пані Ольго, про вшанування, от як ви бачите правильні вшанування цієї події, попри те, що мені, до речі, дуже подобається те, що відбувалося сьогодні на Михайлівській площі. І дуже не подобалося те, що відбувалося як суперництво кілька років тому перед Великою війною. Як суперничали тоді київський патріархат з московським патріархатом, в кого більше людей. І ніби хто більше приволік того дня був до Києва, значить, людей, то та церква правильна, та канонічна, та благодатна. І цих епітетів можна ще багато знайти.
2: А ви бачили, скільки швидків після цього стояло? І там, і там. І від'їжджало потім з людьми.
1: Ну, так, щиро скажу, не дуже за цим слідкувала.
2: А я не то, щоб слідкувала, ну, потрапила на очі. Як на мене, то, на жаль, не самий кращий час випав для цього. І, можливо, над цим варто було б в майбутньому якось подумати. От, тому що, на жаль, у нас клімат так змінився, що от зараз реально, ну, просто важко всім от, в таких заходах.
1: Хочеться скочити
2: участь
1: в Дніпро.
2: Так, особливо, якщо старші люди, наприклад, там, чи діти, які би теж могли би на це все дивитись. Мені, наприклад, найбільше сподобався метод шанування, який був не сьогодні, а вчора. Тобто сьогодні теж, але вчора була акція, вона менш відома, менш розпіарена була і перед тим, і після цього, коли під тим другим пам'ятником, власне, Хрещенню, тобто він більше відомий як колона Магдебурзького права, там же ж під цією колоною джерело оформлене вже як чаша хрестильна, то от трошки нижче на самій набережній, там же ж були фігури, ну вони є князя Володимира Хрестителя і другий там, я вже і забула хто.
1: Два архангела там, здається, зображені.
2: Ні, там Володимир Хреститель, а другий, хто другий? Я чомусь думала, що там мав би бути Іван. Андрій, я думала, Андрій перезваний. Але там такий, по-моєму, Іван. Так от, ну добре, хто б там другий не був, але оцей князь Володимир і навколишня ця вся стіна набережні була дуже в занедбаному стані. Тобто це зображення, воно ж як продовження пам'ятника, тобто це теж пам'ять.
1: Ну, згідно традиції, ніби там впадала почайна в Дніпро.
2: Так.
1: І тому, ніби ця притока була місцем хрещення.
2: Так, тому, власне, він там і знаходиться. Але воно було настільки вже, вибачте, загиджене. І от кияни... Не дуже велика кількість, там різні ГО.
1: Анабела Моріна нам, да, знайома, Руслан Маленков.
2: Так, от вони прийшли і це все привели до ладу, почистили, там, підфарбували, що треба, там, позмивали і таке інше. Тобто, от, ну, повага, бачите, не тільки от прийти і щось сказати, там, якусь промову, а й привести в такий вигляд, щоб це дійсно було гідне вшанування і щоб потім люди приходили, бачили, розказували своїм дітям. Це одне із, ну, дійсно таких вагомих місць. Так воно точно було чи ні, але так традиційно вважається.
1: І ваша покровителька, бабуся Хрестителя Русі, також побачила світ Божий після 4,5 років, буквально за кілька також тижнів перед цією датою, річницею Хрещення Руси. Також варто підкреслити.
2: Ну так, це якраз, бачите, така пара хороша.
1: А, до речі, от в Україні досить, зокрема і в Києві, дуже досить мало зображень там або пам'ятників князю Володимиру. Ну, наприклад, якщо порівнювати з вшануванням святого Архангела Михаїла, три монастирі Архангелу Михаїлу, багато пам'ятників, от зараз мені приходить на думку, це пам'ятник Ляхські ворота на Майдані і на Оболоні, от неподалік, здається, міської ради, є встановлений також пам'ятник Михаїлу. Ще десь я бачив пам'ятник Михаїлу по Києву 100%. Ось, а Володимир, от я тільки знаю на Володимирській гірці, ну і оце барельєфне зображення тут біля Дніпра, де ви зараз розповідали про розчищення. Не замало, як ви гадаєте?
2: Ну, ще ж Володимирський собор, зрештою, де зображено. Так. Знаєте, тут треба просто мати на увазі, що в Києві з дуже давніх часів жила така легенда, що Київ буде збудований від Михайла до Михайла, якщо буде шанувати Архангела Михайла як покровителя міста. Малося на увазі Свято-Михайлівський монастир з собором, з одного боку, і Видобицький, там же теж велика така старовинна церква, яка посвячена на ім'я Михайла.
1: В принципі, престольна церква цього монастиря.
2: Так, тобто від Михайла до Михайла от Київ буде розбудований. І так воно і сталося. А потім стали ставити оці пам'ятники як, ну, свого роду, знаєте, як обереги. обереги міст. Навіть була колись ідея поставити з усіх, ну якби як арки, в вигляді арок, з усіх доріг, які в Київ вели. Це ще в 19 столітті, але це, ну, там не було це повністю реалізовано з різних причин. Тобто пам'ятник святому архангелу Михайлу, як покровителю міста, те, що він не один, то це, в принципі, логічно.
1: От буквально за кілька років перед повномасштабним вторгненням москалі, от десь там, я ніколи там не був на їхніх болотах, але напевно і не буду, десь там близько Кремлівської стіни встановили велетенський пам'ятник хрестителю Русі. Знову ж таки, ми говоримо завжди за російські маркери, що ніби там от в Україні їх дуже багато. Ну, це можна розцінити було як український маркер на теренах от Мокшандії цієї. І натомість я чув дуже багато критики про те, що вони вкрали нашу історію і так далі. Ви як би трактували це явище?
2: Ну, бачите, заборонити їм щось таке ставити ми не можемо. От, якщо вже воно поставлено, сподіватися, що це якось на них вплине в якомусь позитивному плані, то це навряд чи. От, тому, я думаю, нам просто треба своє робити і не зважати на те, що вони там ставлять чи не ставлять.
1: Тобто ви не трактуєте це як український маркер там прямо під стінами Кремля?
2: Ну, знаєте, ну це може і хотілося б, але я, чесно кажучи, досить скептична на це.
1: Ну, очевидно, контекст який був. Вони хотіли підкреслити, що вони є спадкоємці цієї великої європейської традиції, та яку, в принципі, цим жестом хрещення зробив Україну, ну, дійсно впливовою державою. І відтак вони завжди, як казала моя покійна бабуся, що коня кують, а жаба собі ногу підклала. Угу. От, знаєте, от мені здається, що це якраз так, цей метафоричний вислів дуже сюди пасує, що нібито і вони є спадкоємцями цієї великої події хрещення Руси України. Ось так. Про День Державності варто також згадати, бо це таке одне з наймолодших наших свят, і воно дуже швидко інтегрувалося в суспільство, нам воно дуже подобається. Нам, ну добре, я можливо так загальню, можливо комусь не подобається, мені дуже воно подобається. І чому до цього часу, от цього свята в нас якось не було? Бо хтось каже, ми молода незалежна держава. Ну ні, ми добре пам'ятали про те, що ми є спадкоємці Великого Хрещення, ми добре знали про князів, про цю згадку назви Україна в Шевіпатіївському літописі і так далі. Що так довго тягнулося? А?
2: Знаєте, це складне питання. От святкування, ну от якби головне свято держави, так? Яке воно?
1: А можна так сказати, до речі, що сьогодні не День Незалежності?
2: Думаю, що по факту поки що не так. Поки по факту, якщо би от зараз зробити якесь це опитування, таке, ну, справжнє, велике і достовірне, я не думаю, що, вибачте, це зайняло би там навіть в першій п'ятірці, отак об'єктивно. Було би там Різдво, Великдень, День Незалежності, оце три точно би на перших трьох позиціях. Що би там було на четвертій-п'ятій, я от зараз так сходу не пам'ятаю, але те, що точно на цей день, так це факт. Тобто поки що це тільки в потенції. А от як воно буде далі розвиватися? Дивіться, в багатьох державах все-таки світу є одне головне державне свято. Одне. А в нас виходить так: День Незалежності, День Державності, і десь Бог буде День Перемоги. От нашої справжньої теперішньої перемоги. Чи близької, як би хотілося думати. Я, наприклад, так собі міркую, що для тих людей, які переживуть цю війну, найголовнішим державним святом буде свято перемоги. Навіть. Тому що це той здобуток десь Бог, який був досягнений, знов-таки, десь Бог за їхнього життя. Ну і в багатьох випадках за їхню участь. Тому я би поки що так з обережністю поставилась до таких от оцінок. І знов-таки, ну, бачите, коли така подія, яка от, ну, народження Ісуса Христа, так, його не перенесеш. Хотілося б там комусь чи ні. Так от воно як склалось, так вже воно і буде. А ті свята, що, ну, скажімо так, впроваджуються заново чи зовсім нові, їх можна ну, якось посувати, ну, мовно кажучи, туди і сюди. Як на мене, то літній час, особливо липень-серпень, найменш сприятливі для великих таких державних свят. Просто, ну, суто з таких прагматичних людських міркувань, як того, що, ну, поки що відпустки багатьох, чи взагалі просто літній період такий, знаєте, більш розслаблений. Діти по-любому на канікулах, тому менше заходів якихось з участю дітей можна проводити, і студенти так само. Так що я би це на майбутнє. Це питання віднесло.
1: Ну, бачите, мені здається, оцей новий світ, Америка, наприклад, та от в цій країні от не було, ну так історично склалося, не було якихось таких надбаних свят. І їм приходилося щось придумувати, там, як День подяки, там, якісь такі сімейні свята, які би гуртували родину навколо цього всього. Ми ж, слава Богу, там, християни, країна з тисячолітньою християнською історією, у нас було дуже багатько різноманітних там оцих свят релігійних, які набрали, нашарували на себе багато архаїки, і без яких ми не уявляємо тепер наше життя, без тих традицій, без цього всього красивого. І тому, коли, можливо, для українців, коли щось пропонується нове, зовсім нове, то, очевидно, воно могло би і не вписатися в цю канву наших свят. Але що цікаво, що, ну, бачите, наші державні мужі і церковні, очевидно, що підійшли до цього з підходом іншим. Це свято, воно ніби нашаровується на цю подію Володимирового хрещення, і тим самим ще прикриваючись, ну, це в доброму сенсі цього слова, самою постаттю князя Володимира, який, як ви сказали на початку програми, досить такий популярний серед українців, ну, через те, що іменем його так часто називали, називають хлопців. Я навіть чув одну монахиню з іменем Володимира. Так, тому мені, я так оптимістичніше дивлюся у майбутнє, що українцям дуже сподобається це свято, і воно кожного року набирає все більших обертів. Це, що, ну, ця така промоційна, назву це так, діяльність, те, що зараз на всіх телеканалах звучали ці промови, візит до України державних мужів з, там, з Європи, так, наших, як сказати, ну, співпрацівників у справі миру, так, і це, мені здається, дуже жирним таким, жирною лінією підкреслюється, що навіть для Європи це є великий день.
2: Ну, та й Бог є, я ж не проти. Якщо буде, прийметься і буде надалі, якби, розвиватися ці традиції, то хай.
1: До речі, щодо інших країн, от ви якось цікавилися десь в інших країнах? Є
2: так,
1: такі
2: я поцікавилася, і знаєте, з одного боку, якби вважається, що це унікальна для України ситуація, але все-таки це не зовсім так, оскільки найближче, от якби по сенсу, це в Угорщині, як виявилось. Там був такий їхній державний діяч Іштван. Він теж причетний до розповсюдження християнства в Угорщині. Чомусь там зазначено, ну це я в інтернеті, звісно, подивилась, тисячний рік. От, тобто це з тих ще часів, і це в них вважається державне свято, найбільше державне свято. От його день.
1: Бачите, ми такі, в Польщі, до речі, також є от дата річниці хрещення Польщі, але ми унікальні, знаєте чим? От ми впустили з-під уваги. В нас є дві дати хрещення. Ми, якщо беремо Закарпаття, ту територію, там тобі будь-який вірянин, православний греко-католик, скаже про те, що Закарпаття хрестилося там на декілька десятків років раніше за цю частину України, і що там велику участь прийняли якраз так брати просвітителі Кирилу та Методій. Я думаю, що наша унікальність тут знову ще одна, так, в цьому контексті.
2: Ну, тоді можна згадати, що і на півдні України були ж уже теж християнські міста, хай невеликі. А тоді вже можна і взагалі згадати про те, що в Києві, ну, от як Бричевський, наприклад, відстоював цю ідею, що хрещення як мінімум століттям раніше відбулося, просто якби не було воно безперервним, таким от остаточним. Тобто тут можна ще і сперечатися щодо дати і так далі. Так що, ну, все одно ж якась обирається, зрештою, як для всієї країни. От, так що унікальність така є дійсно. А в інших країнах, ну, от ще в Сербії, в Болгарії, по-моєму, Словаччині теж щось таке є, але не як об'єднане оце свято саме з трьох елементів. Угу. Тобто хтось там, хто був державотворцем, і він же запроваджував християнство, чи там сприяв розповсюдженню християнства. І це як свято саме державності. Угу. Тобто дійсно, от якщо вже так достеменно, як от у нас, точно, то ні в кого такого свята немає. Так що, може і приживеться, побачимо.
1: Так, ви згадали про те, що в Києві є храм, одноіменний Володимирський собор, який, власне, присвячений саме постаті князя Володимира, і не дарма. Але питання виникає, чому так, знову ж таки, пізно? Володимирський собор відносно молода споруда, близько 200 років, так, має? Десь орієнтовно 200 років має всього. А до того, ну, десь я не прослідковую навіть в Києві, щоб десь був ще один храм Святого Володимира, Хрестителя Русі, або навіть події хрещення Руси України, хоча це дуже знакова подія, знову ж таки не прослідкувалися. Можна сказати, що на це впливав, наприклад, Московський патріархат, який був панівним багато століть до того тут на теренах України, і чомусь йому про це не хотілося говорити. Ну, не знаю, але от хотів би звернути увагу наших радіослухачів, що в православній традиції дуже гарна така практика, дуже гарний досвід, або знову ж таки повторюся, традиція, що коли ви виходите з храму, огляньтеся, ви там можете побачити зазвичай два сюжети. Це сюжет Страшного суда або сюжет Хрещення Руси України. Там зображений обов'язково князь Володимир, зображені мешканці Києва, зображений митрополит Михаїл, здається так, Михаїл, котрий приїхав, спеціально прибув з Константинополя, хіба так?
2: Ну, я не пам'ятаю, чи з Херсонеса, чи з
1: звідки він прибув,
2: безпосередньо.
1: Здається, або з Греції, я вже не пам'ятаю. Так приїхав звершити цей акт хрещення масового. І мені так здається, що ця традиція, ну, вона має своє пояснення, тобто, коли виходить людина з храму, вона має пам'ятати, що вона християнин, так? Що це ти спадкоємець великої події хрещення Руси України. Але поміж тим, ще також і наслідки цього хрещення, які ти несеш в собі, це там дари Святого Духа, так, і так далі. Звертайте на це, будь ласка, увагу, це дуже і дуже важливо. І пам'ятайте, що це, ну, якби сьогоднішня подія дала початок новій вісі історії, в якій живемо сьогодні ми, українці 21-го століття, нащадки, як сказала без сумніву пані Ольга, будь-хто, ви б не були з якої конфесії, ви є нащадки Володимирового хрещення.
2: Так, до речі, ще дозволити, якщо є ще пару хвилин.
1: Таке резюме, так, завершення.
2: Перед резюме я просто згадала, що серед підпільних каплиць в Києві була каплиця, яка була присвячена саме Святому Володимиру. Угу. І Святій Олізі теж. Угу. Тобто це такі, ну, якби неформальні, це просто там, де в приватних хатах люди збиралися і влаштовували таку неформальну каплицю. Це в радянські часи, коли, угу, і священника не можна було туди запросити, але люди збиралися, молилися разом. Так що, бачите, така пам'ять теж була, і вона не менш цінна, власне, ніж великі собори.
1: О, до речі, от важливо сьогодні пригадати про те, що у соборі Святого Петра у Ватикані, так, є на одному з бічних вівтарів, здається, вівтар святителю Василію Великому, є зображення таких мозаїчних пано наших князів, князя Володимира, княгині Ольги. І Володимир там зображений на своїй шаті з тризубом. Так, своїм, ну, власне, це є Володимировий герб, своїм тризубом. І, ну, ніби, я не знаю, я не перевірював цю інформацію, але по мережі ходила кілька років така історія про те, що Ватикан, як незалежна держава, має свої такі, ну, правила, що, мовляв, на стінах Ватикану, там, десь, не знаю, на храмах, на будівлях Ватикану заборонено зображувати інший герб, окрім герба самого Ватикану. Тобто два ключі схрещені. Натомість тоді ще, коли Україна не була державою незалежною, відтак герб не вважався тоді державним символом України. Тобто ще до того було зроблене це пано. Ось, і потім Україна проголосила свою незалежність, оголосила, що тризуб є малим гербом держави Україна. Ну, слухайте, не будуть же ж відколопувати столітні чи там тисячолітні мозаїки ватиканські працівники. І так до сьогоднішнього дня вважається, що герб України, тобто тризуб Володимира, на сьогоднішній день вважається однією лише згадкою або лише єдиним зображенням в історії Ватикану, тобто зображенням герба, окрім герба самого держави міста Ватикану. Ось така цікавинка.
2: Та я теж таке чула. Ну, а що стосується підсумків, я би хотіла закликати нас всіх пам'ятати, чого було варто мати державність і мати свободу віри, вірити в що, що людина хоче. Це дуже куплено дуже великою ціною, і дуже великою ціною оплачується зараз така можливість. Тобто все, що ми маємо в пошануванню, як наших святих, князів, інших святих, як ми маємо гідність свою і маємо відповідальність перед наступними поколіннями, то треба утримувати і власну духовну ідентичність, і власну державність, тому що одне без іншого в наш час просто не може існувати. Так що будьмо гідні з нашого спадку, бережімо його і захищаємо, як можемо.
1: Спасибі. Ольга Володимирівна Недавня, релігієзнавиця, була сьогодні в ефірі Радіо Марія. Ми говорили сьогодні про велику урочистість, День державності, День хрещення Руси України і також спогад літургійний святого князя Володимира. Дякую, друзі. Ну і зі святом усіх нас. Бережімо і шануємося, українці, як ви казали. Вів в ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Третя година в Києві, переживаємо годину Божого милосердя, молимось коронкою до Божого милосердя. Це молитва, яку сам Ісус Христос дарував нам через Фаустину Ковальську, черницю. Через відмовляння цієї вервиці, сказав Ісус до Фаустини, наближаєш людство до мене. Душі, які відмовлятимуть цю вервицю, милосердя моє огорне в житті, а особливо в годину смерті. Тож будемо молитися цією вервицею, та цією коронкою до Божого милосердя. Молимось перш за все за наші збройні сили, щоб нашим хлопцям і дівчатам на фронті вистачило сил і мудрості, та приймати мудрі рішення, виконувати складні завдання, а також просимо про духовний щит для них, щоб вони всі повернулися живими і здоровими додому. Молимось за полонених, безвісти пропалих, молимось за мир в Україні, за навернення українців, за навернення Росії, за всіх тих, хто не пізнав Божої любові, за всіх помираючих, особливо закоренілих грішників, за всі душі страждаючі в чистилищі. Також зачитаю трошечки ваші повідомлення від пані Антоніни. Слава Ісусу Христу, молюся за померло сьогодні Станіславу і всю родину. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне хай їм світить. Від пана М.Джей. Про Божу допомогу у вирішенні певних справ в праці для Юлії. Про мудрість для Сергія та Юлії у вихованні дітей. Про Божу допомогу у реабілітації для Василя. Так, від пані Броніслави. Перепрошую, від пані Іванни. Так, добре, це не на цю програму. Так, ну і останнє зачитаю від пані Людмили. Дякую Богу за все, молюся щиро за здоров'я, зцілення важкохворого чоловіка Романа, його помічне лікування, його добрі результати аналізів, обстеження, відновлення сил після операції, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Так. Тож, я зараз зачитаю маленький такий фрагментик зі щоденника Святої Фаустини Ковальської.

0: Це пряма мова Ісуса Христа. «Знай, дочко моя, що моє серце є самим милосердям. З цього моря милосердя лються ласки на весь світ. Жодна душа, котра наблизилася до мене, не залишилася непотішеною. Всіляка нікчемність тоне у моєму милосерді, а всіляка ласка б'є з цього джерела, спасенна і освячуюча. Дочко моя, хочу, щоб твоє серце було притулком мого милосердя. Хочу, щоб це милосердя розділялося на весь світ через твоє серце. Хто б не наблизився до тебе, хай не відійде без цієї віри у моє милосердя, якої так дуже прагну для душ. Молися, скільки можеш, за вмираючих. Випрошуй для них віри у моє милосердя, бо вони найбільше потребують віри, а найменше її мають. Знай, що ласка вічного спасіння деяких душ в останню хвилину залежить від твоєї молитви. Ти знаєш усю глибину мого милосердя, тому черпай з нього для себе, а особливо для бідних грішників. Швидше небо і земля обернулися б в ніщо, ніж душу, що вірить, не огорнуло б моє милосердя». Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Насущним, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення грішів, воскресіння плоті і за вічне. Амінь.
0: Отче предвічний, жертвою тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання, за гріхи наші та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Предвічний Отче, жертвою тобі тіло і кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
2: За благання, за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі цілої кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, Боненфайбер.
3: Заради Його болючості.
0: На облагання.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі цілої кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте.
1: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі цілої кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте.
1: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
1: Уповаємо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
1: Ісусе, довіряємо тобі.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас. Довіряємо.
1: Ісусе,
0: довіряємо тобі. Ісусе, довіряємо тобі. Марія, Мати Милосердя.
1: Молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська.
1: Молись за нас.
0: Всі ангели та святі.
1: Моліться за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам. А ми продовжуємо, та, в цю годину Божого милосердя молитися верви цю миру. Це вже такий подарунок від Богородиці з Меджугор'я, та, де вона вже теж 45 років з'являється, та вже дуже багато послань має. Тож молимося також цією молитвою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 93, продовжуйте.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте. Хліб наш.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нас провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в день смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, то сейчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице миру,
11: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
11: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
11: молись за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, дякую. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, дякую всім, хто доєднувався до нашої молитви. Не всі дзвінки можу прийняти, на жаль, але вдячна, так, що ви так доєднуєтесь, ви такі активні. Бог вас дасть. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні знову з вами ми,
3: Ліна, Лера,
4: Міша,
5: Крістіна
6: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Сьогодні на початок катехези пропоную помолитися молитвою довіри. Коли переживаємо тривогу, боїмося і сумніваємося, хочемо разом повторювати:
2: Ісусе, цілковито довіряю тобі, ти потурбуйся про все.
6: Коли робимо не те, що нам хочеться, коли треба йти туди, куди нам не хочеться йти, хочемо разом повторювати:
2: Ісусе, цілковито довіряю тобі, ти потурбуйся про все.
6: Коли друзі відвертаються і батьки не розуміють, хочемо разом повторювати:
2: Ісусе, цілковито довіряю тобі, ти потурбуйся про все.
6: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
5: Амінь.
7: Сестра, я зовсім не хочу жалітися чи скаржитися, але в мене сталося горе.
6: Що сталося?
7: Колись давно мама подарувала мені книжечку з казками, і я дуже її люблю, і часто читаю. Але пару місяців назад в мене народився братик Саша. І уявіть собі, вчора, коли я повернулася з прогулянки додому, мама сказала, що хоче, щоб я подарувала її моєму брату.
6: Ріна, а чому тобі так важко віддати цю книжку?
7: Бо я дуже її люблю, бо вона моя!
6: Ну, знаєш, дорога моя, це означає, що ти просто не вмієш по-справжньому ділитися і нібито, знаєш, так прив'язана до книжечки тоненькою ниточкою, яка тобі мішає. Тому думаю, що сьогоднішня чергова історія з життя Авраама буде спеціально для тебе, а також для наших радіослухачів, які, може, також є прив'язані маленькими ниточками до якихось предметів, а може, людей. Послухаймо уважно. Коли народився у Авраама син, він назвав його Ісаак. Ісаак ріс гарним та міцним юнаком. І одного разу Бог вирішив випробувати віру Авраама і його покірність. «Піди до краю Мор'я», – сказав Господь. «Там принеси Ісаака в жертву на одній з гір, яку я тобі покажу». Авраам дуже збентежився і засмутився. Як же Ісаак зможе стати батьком великого народу, якщо його доведеться принести в жертву? Та Авраам в усьому слухався Бога. Він зробив жертовника і поклав на нього дрова. Потім він зв'язав Ісаака і поклав його на вівтар. Він навіть підняв ножа. «Аврааме!» – почув він Бога. «Не роби нічого, Ісааку! Тепер я знаю, що ти повністю слухняний мені». Бог показав барана, який заплутався в кущах, і Авраам приніс його у жертву Богові. «За те, що ти в усьому слухаєшся мене, я поблагословлю тебе», – сказав Бог. «Твоїх нащадків буде стільки, як зірок на небі і як піску на морському березі. Вони будуть благословенням для всіх народів».
5: Сестра, як Бог, якого ми називаємо добрим батьком, може вимагати таку велику жертву? Ви ж самі говорили, що Він нас всіх любить.
6: Так, справді. Бог кохає нас всіх і є добрий понад міру. Також тільки Він один знає думки і серце наші. Господь бачив, що Авраам любить Ісаака і трошки більше його любить, ніж Бога. А коли ми, люди, любимо когось чи або щось більше, ніж Бога, це стає нашим ідолом. І з часом починає, на жаль, займати місце Бога.
7: Христина, дивись, це як ситуація, коли мама дуже любить свого сина, а він закладає родину і йде з дому. А мама не хоче його відпускати, бо так сильно кохає його, бо він її син.
6: Це правильно Ліра говорить, бо вона думає, що він належить тільки їй. вона не вміє його просто кохати так відкрито, не вміє ним ділитися. Пригадаємо собі, що все, що маємо, є подарунком від люблячого батька. Тому ситуації в нашому житті, а також випробування Авраама, про яке ми сьогодні чули, мають спільну мету – показати нам, що ми захоплюємось більше, на жаль, подарунком, ніж тим, хто його нам дав, тобто Богом.
7: Це означає, що я маю все ж таки віддати свою книжечку?
6: Ну, в принципі, ти не мусиш, Регіна, віддавати книжки. Але давай з тобою разом подумаємо. Якщо ти віддаш книжку брату, то тоді ви разом зможете читати казки у книжечці. Ти зможеш, наприклад, читати йому, і таким чином твоя радість може розмножуватися. Дивися, Авраам не розумів прохання Бога, але попри все був слухняний. Уявляєте, Авраам, коли кохав Ісаака понад усе на світі, він був для нього найголовніший. Але Ісаак передусім був даром Божим, і тому Авраам не вмів його прийняти. Він зробив його своїм Ісааком. Розумієте різницю? Мій подарунок і дар Божий.
7: Так.
6: Бог хотів навчити батька, як має він кохати свого сина і приймати Божі дари, що допоможе йому ділитися цими дарами.
4: Оце так, як в одній історії про двох друзів. Стасик походив з багатої родини і міг дозволити собі багато чого. Була в нього одна слабкість – він дуже любив цукерки. Ну, ні дня без снікерса. Одного разу на вулиці він познайомився з Толиком. Вони стали друзями. Котрогось разу Стасик спостеріг, що Толик також любить цукерки. Тоді він приніс свою денну порцію і вони з'їли все разом. Це не було легке рішення. Стас дуже любив свої солодощі і до цього часу ніколи не ділився. Таким чином, за якийсь час Стасик потроху позбавився залежності від цукерків, а Толик міг час від часу поласувати солодощами.
6: Правильно, Міша. Дивіться, якщо Бог є на першому місці, то ми вміємо приймати Божі дари і ділитися ними. Коли ми ділимось Божими дарами, ми їх помножуємо, або вони помножуються. Авраам не втратив сина. Бог не дозволив заподіяти хлопцеві шкоди. Але через це випробування серце Авраама змінилося. Він почав кохати свою дитину як дар Божий, а не власність. Тому на кінець ми чули слова у Біблії. «За те, що ти в усьому слухаєшся мене, я поблагословлю тебе». Твоїх нащадків буде стільки, як зірок на небі, як піска на морському березі. Вони будуть благословенням для всіх народів.
7: Сестро, ви мали рацію, ця катехеза була ну прям для мене. Я вже знаю, що зроблю, коли повернуся додому.
6: І що ж ти зробиш?
7: Я сяду і буду читати братику свою, тобто нашу книжечку з казочками. А коли з'являться інші братики і сестрички, ми будемо читати їх всі разом.
6: Дуже добре. Тому давайте тоді на закінчення помолимося, дякуючи доброму татусеві, що він є терпеливий до нас, а також обдаровує нас багатьма дарами. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи, за твої дари. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи,
4: за наших батьків, сестричок і братиків. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи,
8: за маму і тата. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
7: Дякую за те, що ти дав мені дар життя, подяки. Дякую за те, що можу ділитися, допомагати, вірити і любити. Дякую тобі, Господи.
2: Дякую тобі, Господи.
4: Дякуємо тобі, Боже, за цю катехезу. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи, за всі дари, які ти нам даєш кожного дня. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
6: Слава Отцю
2: і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
6: Сьогодні з вами в студії були
7: Регіна,
5: Лера,
4: Міша,
5: Крістіна
6: і сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Ця програма лунає у прямому ефірі, тож якщо у вас є запитання щодо нашої роботи або нашої діяльності, будь ласка, телефонуйте. Нагадую вам, що всі наші думки в великій мірі спрямовуються зараз на подію, яка очікується ближчими днями, основна урочистість Матері Божої, Святого Скапулярію, Матері Божої Бердичівської в санктуарі, крокують величезна кількість паломників, тож особливо пам'ятаємо про це, думаємо про це, говоримо про це і, головне, молимося в тих намірах, які маємо. І особливо хотілося б знову-знову вам нагадати про історичність цієї ікони і величезну побожність, яка до образів Матері Божої взагалі в Україні існувала і тим більше зараз існує. Тож, нагадую вам, що цей образ Матінки Божої Святого Скапулярію, він відноситься до списку, який з'явився ще у 590 році. Традиція нам передає, що саме тоді, завдяки папі Григорію Великому, в Римі з'явився образ, який назвали «Salus Populi Romani», спасіння римського народу. І, власне, ще одна назва є Матері Божої Сніжної, яка ця назва пов'язана з одним із чудес, а чудес було дуже-дуже багато пов'язаних з цією іконою. Одним із чудес, що в Римі вирувала чума, чи якесь інше таке, знаєте, захворювання страшне, яке було невиліковним, і, власне, дуже просили всі вірні про те, щоб ця пошесть припинилася, і просили Матінку Божу в Salus Populi Romani, і, власне, 5 серпня випав сніг, який припинив цю повінь, ці страшні випробування. І це було тим більше дивно, оскільки, як ми знаємо, в Римі дуже-дуже гаряче якраз у серпні. Ну і от, власне, цей образ завжди величезну кількість вірян привертав, не тільки римлян, а й з усього світу, і поступово-поступово почали створювати інші образи Матінки Божої. Ну і особливо хочу вам наголосити, дорогі друзі, що цей самий образ, про який ми говоримо, він надзвичайно цікавий. Якщо ми уважно придивимося, то ми побачимо, що на правій руці Пресвятої Діви Марії є таке консульське кільце, і це символізує її такі обручені з римським народом, а значить з усім католицьким світом. А в ліву руку поміщена так звана мапула, це такий невеликий розшитий плат, і він таке мав імперське значення, використовувався в церемоніях ще імператорського Риму, але оцей плат в руці Пресвятої Діви Марії означає, що вона є цариця небесна, Регіна Целі. І от, власне, образи такі, подібні списки починають з'являтися, і в тому числі тут у нас в Україні, і ви знаєте, що на території України, власне, і був, і вшановувався, дуже зберігався образ Пресвятої Діви Марії, який потім був перевезений у Польщу, Матері Божої Ченстоховської. Це також Матір Божа Бердичівська потім, а тоді ще Вижгородська і, власне, Летичівська, Бердичівська Божа Матір. Все це йде звідти. І от перші такі згадки про бердичівський образ Матінки Божої у нас відноситься вже до 17 століття. І хочу вам сказати, що є у нас така прекрасна історикиня Наталія Яковенка, яка дуже глибоко працює в періоді 16-17 століття історії України. І вона нещодавно видала прекрасну, чудову монографію, яку назвала «Милість і кара», і вона присвятила її богородичним чудотворним іконам в Україні. І от, власне, там про Бердичівську Божу Матір якраз і говориться про те, що це репліка римської першої половини 17 століття ікона на полотні, прикріпленому до кіперисової дошки, чудотворно коронована у монастирі кармелітів босих, і обитель започатковано записом Януша Тишкевича в 1630 року, який звільнений був з татарського полону і весні побачив Матір Божу, яка зволіла йому побудувати монастир і нижній храм із посвятою непорочному зачаттю, закладено в 1634 році, а верхній кастел і монастир-фортецю збудовано вже в 18 столітті. Для нас є надзвичайно цікавим, дорогі друзі, як в католицькій церкві, бачите, все це плекається, зберігається, оскільки і досі, власне, парафія, санктуарія носить назву «Непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії». І, власне, буремні були оці події, потім ще будемо вам оповідати, щоб зразу не було вам забагато інформації. Скажу тільки, що образ цей був дійсно надзвичайно вшанований, і в 17-18 столітті саме тоді почалися чуда перед образом Матінки Божої, вони записувалися, потім в силу різних обставин ця ікона переміщалася до Львова, потім повернулася назад, і вже в 19 столітті тут була, і все це так тривало до вже радянської влади. А потім монастир був закритий, і монахи вигнані, образ в музей переданий, і щось сталося в 1941 році, вже під час війни російсько-німецької, і пожежа відбувалась, і вважається, що саме тоді цей образ був втрачений. Різні легенди ходять, чи так це, чи не так, але офіційно знаємо, що цей образ був втрачений. І, власне, саме тому вирішили, що необхідно відтворити цей чудотворний образ, як завжди бувало в історії. І дійсно, в 1991 році краківська художниця Божена Муха-Совінська написала нову таку копію ікони Матері Божої Бердичівської. Цю ікону благословив у 1997 році папа Іван Павло ІІ, а у 1998 вона була знову коронована папськими коронами. І вона дуже так, знаєте, зберігає оцей зв'язок з своїм цим оригіналом, першою ікону Salus Populi Romani, тому що Бердичівська Богородиця повторює композиційний тип римського образу Адігітрії, тобто провідниці. Вона тримає Ісуса в лівій руці, а долоні перехрещені. І вона має також ці королівські корони, які розміщені на вінці, на голові Пресвятої Діви Марії, дитятка Ісуса, знак особливого такого папського визнання, і кармелітські символи, тому що у пальцях лівої руки Мадонна тримає кармелітський скапулярій, так, і таку білу хустинку, символ чистоти. От, власне, радімо з того, що маємо цю чудотворну ікону, і думаю, що, принаймні пару років тому якраз запитував спеціально отців кармелітів, чи ведуть вони якусь таку книгу, тобто таких пожертв, посвят Пресвятій Діви Марії, дарунків. І чи записують вони ті чуди, які сталися? Знаємо точно, що ці чуда продовжують відбуватися, і знаємо, що Пресвята Богородиця нікого не залишає без своєї опіки, але от я надіюся, що коли буду перебувати в Бердичеві цими вже вихідними, то також особливо попитаю, чи дійсно ведеться така книга тих чуд уже, які здійснюються в наші часи. І, дорогі друзі, прямують паломники до санктуарію. Пам'ятаємо, знаємо, що завтра, до речі, буде свято Матері Божої згори Кармель, всекатолицьке свято. І, власне, на честь цього свята якраз в суботу і в неділю, основні урочистості в неділю, будуть відбуватися урочисті служби Божі, вшанування образу Матері Божої з гори Кармель. Нагадую вам, що вже в суботу, коли паломники будуть прибувати, близько 16 години, єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирський, буде їх зустрічати, благословляти, молитися разом. І ті паломники, які вже напередодні прибудуть, вже зможуть прийняти участь у святій месі надвечір'я урочистості Матері Божої Святого Скапулярію, яку очолить митрополит львівський архієпископ Мечислав Мокшицький. І ви, наші радіослухачі, також зможете доєднатися до цієї служби Божої, оскільки Радіо Марія буде здійснювати трансляцію у прямому ефірі. Потім, по завершенню, там в Бердичеві, в санктуарії буде відбуватися молитовне чування з 21 години і аж до 6 ранку. Власне, ми плануємо здійснювати трансляцію принаймні декількох годин цього молитовного чування. На наступний день ранок розпочнеться святою месою польською мовою, яку очолить отець Альберт Вах, провінціал Краківської провінції Кармелітів Босих. І о 9:30 під проводом ординарія Кам'янець-Подільської діецезії єпископа Едварда Кава розпочнеться молитовне очікування та розарій на площі святого Яна Павла ІІ перед санктуарієм, а об 11 годині розпочнеться центральна свята меса і основні урочистості Матері Божої Бердичівської, і її очолить спеціальний легат від папи Лева, його високопреосвященство архієпископ Пол Річард Галагер. І в співслужінні з єпископами Римо-католицької церкви, Греко-католицької церкви буде здійснена урочиста свята меса. Тож, дорогі друзі, її, безумовно, також Радіо Марія планує і буде транслювати, тому вас всіх надзвичайно і сильно запрошуємо. По-перше, в Бердичів безпосередньо, а якщо такої можливості у вас немає, то з'єднуйтесь молитовно з нами, з Радіо Марії, оскільки будемо ці події транслювати. Особливо також хочу вам нагадати, що для вас, дорогі друзі, готуємо різноманітні програми і різноманітні молитовні лінії. І особливо хотілося б також нагадати, що завтра буде відбуватися у нас тут, безпосередньо в нашій студії, адорація Пресвятих Дарів. Як ви знаєте, це спеціальне таке молитовне чування, коли виставляється монстрація святими дарами, коли лунають слова молитви, де співаються побожні гімни і де ми просимо доброго Бога в тих намірах, яких маємо. Безумовно, що всіми нашими основними намірами є припинення цієї війни, тому що її тривалість повномасштабної фази вже п'ятий рік. І розуміємо, що з 2014-го триває напад Росії на Україну. І розуміємо величезну кількість тих жертв, які вже принесла ця війна. Особливо молимося за всіх наших воїнів, особливо молимося за всю Україну, особливо молимося за те, щоб якнайшвидше затріумфувало Пресвято Серце Ісуса і щоб війна припинилася. Тож, в цих намірах буде здійснюватися, як ви розумієте, дорогі друзі, паломництво. З цими намірами приїжджає спеціальний папський легат в Україну. З цими намірами ми вас закликаємо до нашої спільної молитви. А пам'ятаємо, що молитва завжди перемагає. А слухачі Радіо Марії, яких дуже багато є в Україні і по всьому світі, безумовно, також будуть молитися і випрошувати потрібні, необхідні благодаті. І останнє також нагадування, оголошення, про яке ми вже говорили в п'ятницю, тобто 17 липня о 17 годині за київським часом, також розпочнеться молитва Розарія, трансляція із Бейрута. Власне, особливо вам нагадуємо, дорогі друзі, що Всесвітня родина Радіо Марія кожного місяця здійснює таку трансляцію на всю родину, 710 мільйонів осіб. І, власне, цього разу ця трансляція молитовна буде з Бейрута. Там є монастир Матері Божої у Бзомарі. І це такий історичний комплекс Вірменської католицької церкви 18 століття. Власне, з цієї святині якраз і буде відбуватися трансляція цієї молитви. Тож доєднуєтесь, будь ласка. Це була програма «В родині Радіо Марія». Залишайтесь надалі з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Шістнадцята у Києві, середа, і знову ми чуємо програму «Денна катехеза». Я називаюся Максим Приступа, радий вітати в цій програмі. Знову ж таки додам знову, це Віталія Козака з Бердичева. Монах Кармеліт, слава Ісусу Христу, отче Віталій.
2: Навіки слава.
1: Так, майже передювілейна катехеза, 19-та сьогодні з циклу «Людина між Богом і безодною». Пригадую, що отець Віталій роздумує над природою тоталітарних режимів. Ми посилаємося на на оповідь служниці, це роман Маргарет Етвуд. Саме от, власне, центральною темою сьогоднішнього ефіру буде внутрішній простір і свобода. І такою, ну, таким ексклюзивом або родзинкою буде сьогодні те, що ми будемо згадувати вкотре під час катехез з отцем Віталієм, святу Терезу Авільську і її внутрішній замок, власне, місце, де перебуває Бог. Про це найближчих 39 уже, найближчих 39 хвилин. Отже.
2: Чудово, дуже дякую. Внутрішній простір свободи. Я поділив якби цю тему на 5 таких підтем, бо мені здається, вона така велика, але я думаю, ми повинні справитися. Якщо ми справимося з 5, то принаймні хоча з 3. І перший такий підпункт я назвав «Остання фортеця людини». Чому я так його назвав? Бо, можливо, після всього сказаного в минулих катехезах у когось залишилося відчуття безсилля, бо ми побачили, наскільки легко людиною маніпулювати, ми побачили, як працює страх, ми побачили, як поступово формується конформізм, як маленькі компроміси змінюють характер, як самоцензура починає керувати нашим життям. І може здатися, що людина дуже крихка істота, що людину дуже легко переробити, переконати, не знаю, переписати, зламати. І знаєте, коли дивимося все з цієї перспективи, то виникає, мені здається, головне питання. Чи є в людині щось, чого не можна вже торкнутися в родна система? Бо це дуже важливе питання, на яке ми, ну, роздивлячись, да, оповідь служниці, взагалі питання тоталітаризму, і, як я казав, да, що на моє переконання всі країни тоталітарні, кожна по-своєму. Але не дивлячись на це все, да, ну, це, ми не могли не дати відповіді на це питання. Чи є в людині щось, чого не можна, чого не може торкнутися жодна система? І я хочу запропонувати вам один образ. У середньовіччі майже кожне велике місто мало фортецю. Мури могли впасти, передмістя могли бути спалені, ворог міг захопити площу. Але поки стояла внутрішня цитадель, місто ще не вважалося остаточно переможеним. Саме там перебували ті, хто не здавався.

0: Саме звідти могла початися перемога. І людська душа дуже схожа на таку фортецю, бо є речі, які світ у нас не може відібрати. Може забрати здоров'я, гроші, репутацію, посаду, дім, навіть свободу пересування. За просто зараз читаю Робін Гоб, провісники, там є третина, три книжки такі: учні-вбивці, королівські вбивці і мандри-вбивці. Якраз там дуже добре показується це все. Але, як показує там автор, да, але існує внутрішня цитадель, до якої жоден диктатор не має ключів. Бо в цій внутрішній цитаделі живе совість, там народжується рішення, і саме там людина зустрічається з Богом. І знаєте, саме тому Святе Письмо дуже часто говорить про серце. І це не про емоції, а про серце. Бо в біблійному розумінні серце – це центр особистості. Місце, де людина приймає найважливіші рішення. Місце, де вона говорить Богові так, або місце, де вона говорить Богові ні. Коли пророк Єзекіїл передає Божу обітницю, каже такими словами: «Я дам вам нове серце і нового духа вкладу у ваше нутро». І це важливо, на що звернути увагу, що він не говорить про почуття, а він говорить про відновлення самої людини. Бо саме серце визначає напрямок життя. Тому да, питання, що робиться в нашому серці, таке і наше життя. Дивіться, саме тому Христос не починає свою місію із захоплення влади. На це важливо звернути увагу. Бо якби Ісус хотів змінити світ політично, він мав усі можливості. Натовпи йшли за ним, люди хотіли зробити його царем, навіть апостоли очікували, що він відновить царство Ізраїля. Але він постійно відмовляється. Чому? Бо знає одну дуже фундаментальну істину, що можна змінити закони і залишити рабами людські серця. Можна зруйнувати одну імперію і побудувати іншу. Можна змінити прапори, там, гімни, конституції. Але якщо серце залишається поневоленим страхом, гординою чи гнівом, людина дуже швидко створить нову форму рабства. Саме тому Христос починає не з трону, а він починає з серця. І тут мені здається, що важливо пригадати його розмову з фарисеями, яких він мав багато. Вони дуже переживали за зовнішні приписи, за ритуальну чистоту, за правила, за те, що входить до людини. А Ісус говорить, ну, на мою думку, просто дивовижні слова. Він каже так, що не те, що входить у людину, робить її нечистою, а те, що виходить з її серця. Знаєте, фактично Христос говорить, про проблема людства не зовнішня, вона внутрішня. І якщо зміниться серце, зміниться все інше. І на мою думку, саме тому тоталітаризм ніколи не може остаточно перемогти, бо він завжди працює зовні. Він регулює поведінку, контролює слова, керує інформацією, нав'язує ритуали. Але він не здатний створити любов, не здатний створити віру, не здатний народити надію. Чому? Тому що все це народжується лише у внутрішньому просторі людини. Можна подивитися на перших мучеників. Дивіться, їх можна було змусити мовчати, можна було привезти на арену, можна було погрожувати смертю. Але було неможливо змусити їх полюбити кесаря більше, ніж Христа. Саме тому перші віруючі люди, да, вони були такими небезпечними для імперії. Не тому, що вони мали зброю, а тому, що вони показували одну важливу річ. Існує територія, куди влада не може увійти. Знаєте, цю саму істину ми бачимо в історії кардинала Йосипа Сліпого. Я думаю, мені здається, особливо в сьогоднішній день, да, коли ми святкуємо День Державності, про нього слід згадати. Він провів роки у радянських таборах. У нього забрали свободу. У нього забрали можливість служити відкрито. У нього забрали здоров'я. У нього забрали майже все, що можна було забрати по-людськи, але не змогли змусити його сказати, що церква перестала існувати, не змогли змусити його зректися єдності з Христом. І це зовнішньо він був ув'язнений, внутрішньо залишався вільним. І саме тому, да, коли вийшов на свободу, він не був зламаною людиною. Він був пастирем, який міг вести інших. І також, коли говоримо на цю тему, важливо згадати і Віктора Франкла. Це така людина, дуже крута книжечка, яку він написав, да, бо він був в концтаборі. І коли був в концтаборі, спостерігав одну цікаву річ, що одні люди втрачали людяність, а інші не втрачали. Каже, умови були однакові, голод був однаковий, страх був однаковий, але реакція на все це, що відбувалося, була різною. І знаєте, він зробив висновок, який став одним із найважливіших відкриттів у ХХ столітті. Він каже так, що між тим, що відбувається з людиною, і її відповіддю завжди залишається простір. Дуже важливе слово – простір. Саме в цьому просторі народжується свобода. І я думаю, що це одна з найглибших психологічних думок були сформульовані. Принаймні, одна з найбільш таких крутих думок, які я колись читав чи чув. Бо ця думка, вона майже дослівно збігається зі Словом Божим, яке постійно каже, да, що не обставини визначають, ким я стану, а остаточне слово належить моєму серцю. І саме тут, да, ми почнемо розуміти, що чому святі були такими вільними людьми. Скоро говоримо сьогодні про святих, да, важливо, зможемо згадати святого Максиміліана Кольбе. Чому, да, він міг піти на смерть замість іншого в'язня? Не тому, що не боявся, а тому, що любов у його серці стала сильнішою за страх. Або святий Томас Мор втратив все, але не втратив совість. Блажений Омелян Ковч, да, міг вийти з концтабору, але залишився зі своїми людьми. І таких прикладів можна робити дуже багато. Бо у всіх цих історіях ми бачимо одну і ту саму закономірність, що зовнішня свобода була втрачена, це факт, але внутрішня залишилася. Для того кожен з нас може оправдовувати себе, про це будемо говорити далі, різними зовнішніми факторами. Але важливо ще раз собі нагадати ті слова, які Ісус говорить, да, що не те опоганює людини, що в неї входить, те, що з неї виходить. І, можливо, саме тут, да, знаєте, варто поставити кожному з нас дуже особисте питання. Я люблю задавати питання, люди завжди кажуть, що я в проповідях завжди задаю питання, що часто люди, як слухають інші, виходять з відповіддю, а коли виходять після моїх проповідей, то виходять з питаннями. Бо мені здається, що краще так, коли людина сама може думати. Декілька питань. Перше. Де сьогодні знаходиться моя внутрішня фортеця? Чи входжу я туди хоча б інколи? Чи знаю я тишу, в якій можна почути Бога? Чи живу настільки серед шуму, думок інших людей, новин, да, соціальних мереж і постійної метушні, що моє серце давно перестало бути моїм. Знаєте, завтра буду з нас урочистість Матері Божої згори Кармель. І тема проповіді, да, яку я підготував, називається «Куди сьогодні спрямований мій погляд?». Да, я буду задавати людям питання, скільки разів в день ми дивимося в телефон? 100, 200? А скільки разів ми дивимося на Бога? Бо це важливе питання. Бо людина, яка ніколи не входить у свій внутрішній світ, дуже швидко починає жити лише зовнішніми голосами. А саме цього завжди прагне будь-яка система. Вона хоче, щоб людина перестала слухати власну совість. Будь-яка система хоче, щоб людина слухала натовп. Саме тому боротьба за внутрішній простір – це не втеча від світу. Бо часто так кажуть, часто нам монахам це закидають, кармелітам. Бо це найважливіша духовна боротьба, яку веде кожен християнин. Тобто боротьба за внутрішній простір. Бо лише людина, яка навчилася жити перед Божим обличчям, тобто ходити в правді, здатна залишитися вільною навіть тоді, коли навколо панує несвобода. Другий підпункт, про який я хотів би сьогодні поговорити, про внутрішній простір і свободу, це центр душі, куди не може увійти жоден диктатор. Коли ми говоримо про внутрішню свободу, дуже легко уявити собі щось дуже таке абстрактне, красиву ідею або гарну метафору. Але виникає питання, де знаходиться ця свобода? Якщо вона існує, то де її шукати? І перше, що з'являється в думці, у почуттях, а я завжди говорю ні. Чому? Тому що почуття завжди дуже мінливі. Сьогодні я відчуваю мир, а завтра відчуваю тривогу. Післязавтра відчуваю страх. І якщо моя свобода залежить від почуттів, то вона зникає разом із тими почуттями, які я переживаю. То може вона живе в думках? Також моя відповідь – ні. Чому? Бо думками дуже легко маніпулювати. Ми про це говорили на минулих катехезах. Що достатньо багато разів повторювати одну ту саму інформацію, людина починає в неї вірити. Вистачить створити інформаційну бульбашку, позбавити людину інших джерел інформації, і спосіб мислення почне змінюватися. І історія це показувала дуже багато разів. Тобто питання почуттів, так, і питання думок можна залишити в стороні. Тоді з'являється питання, а тоді де? І тут, як ви казали на початку нашої катехези, ми повертаємося до святої Терези Авільської, яка використовує прекрасний образ. Вона говорить про душу, як про замок із багатьма покоями. О, тут можна зробити рекламу. Зараз вийшло в новий переклад Терези Авільської, вже 4 книжок. Продовжую, між іншим, також вийшов і внутрішній замок. Дуже класний переклад з оригіналу з іспанської. Заохочую почитати. Тереза Авільська каже так, що це внутрішній замок, да, це душа, яка має дуже багато покоїв. І вона каже, що більшість людей живе біля входу. Там багато шуму, там багато людей, там багато тривоги. Але каже, чим глибше людина входить усередину, тим тихіше стає. І в самому центрі цього замку живе Бог. Тобто Тереза Авільська заохочує, да, людину позбутися, принаймні, на декілька хвилин в день всіх тих зовнішніх шумів, про які ми багато говоримо, щоб дати можливість заглянути в своє серце, де живе Бог. Також повернемося до Едити Штайн, про яку останній цикл перед цим, да, він був про Едиту Штайн, про антропологію, може хтось пам'ятає. Едита Штайн говорить, це дословно, це ж Лара принаймні скажу, хто списав з однієї з катехез, про які говорив про Едиту Штайн. Вона говорить майже те саме. Вона називає це центром душі. І це місце, де людина вже не визначається тим, що про неї думають. Не визначається успіхом, не визначається поразкою, не визначається похвалою, не визначається осудом. Саме там вона відкриває свою справжню тотожність, каже Едита Штайн. Не ту, яку створило суспільство, а ту, яку подарував Бог. І на того ж одне з питань, да, як часто я заглядаю в центр своєї душі. Бо подумайте, скільки ролей ми виконуємо кожного дня. Священник, монах, друг, син, громадянин, керівник, підлеглий. І всі ці ролі, вони дуже важливі, або не дуже. Але кожна з них не є нами. Це важливо зрозуміти. Ці ролі, да, які ми виконуємо, вони лише описуємо те, що ми робимо, а не те, ким ми є. І, на мою думку, саме тому багато людей переживають кризу, коли втрачають свою роль. Наприклад, людина виходить на пенсію, і вже вона не знає, хто вона така. Спортсмен завершує кар'єру, і починається депресія. Підприємець банкрутує, і йому здається, що життя закінчилося. Чому? Бо вся особистість була побудована навколо ролі, а не навколо внутрішнього центру. Згадаймо Ісуса після хрещення в Йордані. Перш ніж він зробив хоча б одне чудо, перш ніж зцілив хоч якусь людину, перш ніж сказав хоч якесь слово проповіді, на початку були слова Отця, дуже важливі, які звучали так, да? «Ти син мій улюблений». І це дуже важливі слова. На них треба звернути увагу. Чому? Подивіться, Отець говорить це не за заслуги, не за успіх, не за місію, яку там Ісус виконав, а просто тому, ким Він є. І так народжується справжня тотожність. Вона не заробляється, вона приймається. Да, і коли Тереса Авильська любила це часто повторювати, да, коли вона нагадувала, да, що ти улюблена Божа дитина, це тотожність. Я улюблена Божа дитина, це тотожність. Ті, хто мене слухає, ти улюблена Божа дитина, це тотожність. Не за заслуги, а за те, що ти є дитиною. Але тут важливо пригадати першу спокусу Ісуса в пустелі. Диявол починає його спокушувати такими словами. Якщо ти син Божий, дивіться, це не випадковість. Він не починає з хліба, він починає з ідентичності. Диявол хоче посіяти сумнів. А чи справді ти той, ким тебе назвав Отець? Так само це торкається кожного з нас. Бо якщо людина втратить відповідь на питання «Хто я?», нею дуже легко керувати. Такою людиною дуже легко маніпулювати. Таку людину дуже легко використовувати, якщо вона не вміє відповісти на питання «А хто я?». Бо якщо вона не має відповіді на це питання, то кожен з нас, да, якщо ми не маємо відповіді на це питання, тоді ми починаємо шукати відповіді на це питання ззовні. В людях, в досягненнях, у владі, в грошах, в популярності. І в кінцевому результаті ми можемо стати залежними від цього всього. І мені здається, саме це переживає сучасна людина. Ми постійно доводимо власну цінність. Просто, ну, це аж страшно про це думати, да? Кількістю підписників, да? Це ж успіхами, дипломами, рейтингами, досягненнями. Навіть у церкві, да, можна потрапити в цю пастку. Скільки людей було на службі Божій? Скільки переглядів було проповіді? Скільки лайків поставили? Скільки людей мене похвалило? І непомітно, да, служіння Христові починає змішуватися з потребою отримати підтвердження власної значущості. Тобто автоматично Христос, да, або церква відходить на другий план, а центром стаю я. І це є небезпечно, бо кількість лайків і похвали має значення. Для того, коли я кажу, да, що це все, про що ми говоримо, вони входять у всі сфери нашого життя, то це входить у всі сфери нашого життя. А тепер, знаєте, давайте поставимо собі дуже таке незручне питання. Що станеться, якщо завтра все це забрати? Ну, не буде оплесків, не буде подяки, не буде успіху, не буде людей, які постійно піддакують. Чи залишуся я тією самою людиною? Чи я розсиплюся? Дуже важливе питання, бо саме тут проходить межа між внутрішньою і зовнішньою свободою. Як я казав з першої катехези, да, яка з циклу, яка звучить «Людина на межі», да, між Богом і безодною. І саме в цій темі є межа між внутрішньою і зовнішньою свободою. Бо людина, яка живе лише зовнішнім, постійно залежить від обставин, від думки інших, від настрою, від результату. Людина, яка живе з центру душі, така людина теж вона може переживати біль, плач, теж може боятися, але всередині такої людини є щось, що не руйнується, бо її фундамент знаходиться набагато глибше, ніж це зовнішнє. Мені дуже подобаються слова святого апостола Павла, Колосян 3.3, він каже так, що наше життя заховане з Христом у Бозі. Знаєте, я дуже довго не розумів цих слів. Я задав собі питання, а чому заховане? А тепер мені здається, що апостол Павло говорить саме про цей внутрішній центр, що є місце, де мене не визначає натовп. Є місце, де немає значення успіх. Є місце, де немає значення поразка. Але це саме місце, де я залишаюся Божою дитиною навіть тоді, коли весь світ говорить щось протилежне. І, на мою думку, саме тут народжується свобода. Що не важливо, що про мене думають люди. Важливо, що про мене думає Бог. Мені здається, це надзвичайно важливе. Бо взагалі сьогодні наша така катехеза в порівняно з попередніми, там скільки їх, 18, да, вона така є, така дуже духовна, як я їй сказав. Бо для того, що я хочу показати другу сторону медалі того всього, про що ми говорили раніше. І важливо, да, коли ми про це говоримо, подивитися на святих і усвідомити собі одну річ, да, що всі вони були людьми молитви. Не тому вони були людьми молитви, що це був їхній обов'язок, а тому, що молитва була дорогою до цього внутрішнього центру. Бо вони знали, що в тиші, і в самотності, і в мовчанні людина може дійти до того центру. І вони, коли святі, да, повертаються туди знову і знову. Тобто до молитви, до особистої зустрічі з Богом, з тим, про кого знають, що їх любить. Бо знали, що якщо перестануть жити з цього місця, світ дуже швидко почне визначати, ким вони є. Тобто автоматично, да, прийняття рішення, що не світ буде визначати, ким я є. Господь буде визначати, ким я є. Він, да, той, хто підкреслює, надає, нагадує, да, мені про мою тотожність, а не світ. І, можливо, да, головне питання цього розділу, да, звучить так. Де сьогодні живу я? На поверхні, серед безкінечного шуму, новин, очікувань, людських оцінок, чи в тому глибокому місці серця, де мене знає Бог? Бо саме там народжується людина, яку вже неможливо остаточно поневолити. Саме там починається свобода, про яку говорить Христос. І саме звідти починається будь-який справжній спротив злу, не зі злості чи з ненависті, а з тихої, але непохитної вірності Богові. З того всього, що ми говорили, народжується наступний пункт, про який, ну, ми просто не могли не поговорити. Він називається цей пункт «совість». Да? Тобто совість як голос свободи. І після всього сказаного може виникнути ще одне питання. Якщо всередині людини справді існує цей простір свободи, якщо є центр душі, якщо там перебуває Бог, то звідки ми знаємо, що не втратили дорогу до нього? Або як знайти його серед тисяч голосів, які звучать навколо нас? Про ці тисячі голосів я також регулярно говорю. Бо якщо чесно, наше життя сьогодні дуже галасливе. Дивіться, ми прокидаємося і вже чуємо голоси. Телефон, новини, повідомлення, соціальні мережі, що там ще, реклама, думки інших, очікування, критики, похвала, що хочете. Не встигли зранку почути, вже проснутися, вже ці речі чуємо. І проблема в тому, що ми майже ніколи не буваємо в тиші. А якщо навіть навколо тихо, то всередині часто ще голосніше. Ми постійно про щось думаємо, щось аналізуємо, щось переживаємо. І серед цього шуму дуже легко загубити внутрішній голос. А цим голосом є совість. Але тут потрібно бути дуже уважним. Бо ми часто розуміємо, так мені здається, що ми часто неправильно розуміємо, що таке совість. Бо багато хто думає, що совість – це неприємне відчуття після гріха. Такий, наче внутрішній докір, наче покарання, такий психологічний дискомфорт. Але наша християнська традиція говорить зовсім інакше, що совість – це не покарання, совість – це дар, це місце зустрічі людини з правдою. Дивіться, Другий Ватиканський собор називає совість найпотаємнішим осередком і святиною людини, де вона перебуває наодинці з Богом, голос якого звучить в її нутрі. Тобто я і Бог, да, і глибоко всередині мене звучить цей голос Божий. Подумайте над цими словами. Не психолог, не суспільство, не держава, не натовп, а Бог. Саме тому будь-яка спроба заглушити совість є не просто моральною проблемою, а це спроба заглушити Божий голос. Знаєте, є дуже важлива різниця між законом і совістю. Закон часто говорить, цього не можна. А совість питає, ким ти хочеш бути? Закон визначає межу, а совість формує людину. Саме тому дві людини можуть виконати той закон самий по-різному. Одна людина зробить це зі страху, а інша зробить це з любові. Зовні вони однакові, а всередині зовсім дві різні історії. І саме тому тоталітарні системи завжди бояться совісті. Вони можуть написати закони, можуть переписати підручники, можуть замінити прапори, навіть можуть змусити людину повторювати правильні слова. Але вони не можуть змусити совість називати брехню правдою або навпаки. Саме тому вони намагаються зробити інакше. В тоталітарні системи вони якби не хочуть знищити совісті, бо про це дуже сильно кидалося в очі, про що ми говорили на попередній катехезі, а вони пробують її приспати. Бо совість, яка мовчить, вона вже не становить загрози. Як це відбувається? Не відразу, а поступово. Спочатку людина робить щось неправильне, їй боляче. Я про це не раз прикладно казав, про те, хтось збрехав, хтось вкрав і так далі. Вона починає відчувати, людина, такий внутрішній неспокій. Але потім людина знаходить собі пояснення. Усі так роблять. Я не мав вибору. Інакше було неможливе. Це дрібниці. І після кожного такого виправдання голос совісті стає все тихішим і тихішим. Не тому, що Бог перестав говорити, а тому, що людина перестала слухати. Пригадаємо царя Ірода. Він дуже добре знав, ким був Іоанн Хреститель. Навіть Євангеліє говорить, що Ірод задоволенням його слухав. І це такий дивний момент. Людина слухає пророка, поважає його, знає, що він говорить правду, і все ж наказує його стратити. Чому? Бо між правдою і власною гординою він вибрав гординю. І коли людина багато разів робить такий вибір, совість не зникає. Вона просто перестає визначати її рішення. Тобто совість більше не говорить. У цьому дуже є сенс, коли ми про це говоримо. Є така повчальна історія про Юду. Бо ми часто думаємо, що його трагедія почалася тоді, коли він отримав 30 срібняків. Але Євангелія натякає, що все почалося набагато раніше. Юда носив спільну скарбницю і час від часу брав із неї для себе. Так говорить Слово Боже. І маленькі компроміси, маленькі виправдання. І це повторювалося роками. І одного дня серце вже стало готовим до великої зради. Не тому, що Бог перестав говорити, а тому, що Юда перестав слухати. Ви знаєте, і тепер треба нам поставити собі незручне питання. Правда, я собі ставлю часто незручні питання, бо вони дозволяють мені розвиватися, ширше дивитися на світ, шукати інформації з різних джерел і так далі. Питання звучить так. Як часто ми також сперечаємося із власною совістю? Наприклад, совість говорить, попроси пробачення, а ми відповідаємо потім. Совість говорить, не говори цього. А ми все одно говоримо. Совість говорить, допоможи. А ми пояснюємо, чому саме сьогодні не можемо допомогти. І таких ситуацій є дуже багато. І незважаючи на ситуації, коли ми кажемо ні, і кожного разу нам може здаватися, що це дрібниця. але саме з дрібниць формується внутрішня людина. Те, про що я казав на минулій катехезі, що скажу сьогодні. Да, часто ми говоримо, да, що життя складається з дрібниць. Але то так воно і правда, бо багато з нас ніколи великих речей в житті не зробимо, ніколи великими в історії світу не станемо. Книжки про нас писати не будуть. Але те, ким ми є, показує ті маленькі дрібниці, які ми в нашому житті робимо. Знаєте, є одна річ, яку я зрозумів із життя святих. Вони були великими не тому, що ніколи не помилялися. Вони були великими тому, що дуже швидко реагували на голос совісті. Не чекали, не відкладали, не домовлялися. А відразу реагували, бо не, знаєте, не проблема в житті зробити щось неправильно. Кожен з нас, скільки живемо, я думаю, кожен з нас грішить, кожен з нас ходить до сповіді, кожен з нас кається, кожен з нас каже, що хоче змінити своє життя. Питання, чи змінюємося. Подивіться, коли Петро заплакав після зречення, він не почав виправдовуватися. Він дозволив правді змінити своє життя. Коли Закхей зустрів Христа, він не сказав: «Подумаю над цим». А він одразу почав відшкодовувати кривди. Блудний син, коли прийшов до тями, він не відкладав повернення на найкращий час. Дуже Слово Боже дуже виразно каже, він встав і пішов. Можливо, саме тому диявол найбільше боїться невеликих подвигів. Він боїться людини, яка часто слухає свою совість. Бо така людина ще може навернутися, ще може сказати: «Я помилився», ще може змінити напрямок життя. Бо поки совість жива, людина ще не програла. І повторюю зараз ще раз то саме, якщо я повторюю регулярно і часто. Саме тому такою важливою є практика щоденного іспиту сумління. Наодінська Тахеса казав, що я завдячую ордену, да, в якому я 26 років, який навчив мене робити правильно іспит сумління. Бо іспит сумління не як якийсь механічний перелік гріхів, а іспит сумління як повернення до внутрішньої святині. До місця, де я дозволяю Богові поставити мені прості, але дуже глибокі запитання. Не лише, що ти зробив, так само просто. А ким ти сьогодні ставав? Чи ставав ти більш праведним? Чи ставав ти більш вільним? Чи ставав ти більш люблячим? Чи навпаки, страх зробив тебе обережнішим, а байдужість мовчазнішим? І так, це питання становлення, да? Це дуже важлива річ. Це одне з таких питань, над якими я також думаю, коли про попередні, про наступні цикли, да? Питання ставання кожного з нас. Не в один день, а про процес. І ми тут підходимо до дуже важливого висновку. Дивіться, свобода не починається на барикадах. Вона починається тоді, коли людина перестає брехати сама собі. Бо сама страшна брехня, на мою думку, більше на моє переконання, це не та, яку ми говоримо іншим. Найстрашніша брехня – це та, яку ми руками повторюємо власному серцю, щоб не чути Божого голосу. І навпаки, кожного разу, коли ми чесно слухаємо совість і маємо відвагу діяти згідно з нею, якщо навіть це дорого коштує, ми робимо ще один крок до тієї внутрішньої свободи, про яку говорить нам Христос. Тобто пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Бо, і закінчуючи вже, бо правда, спочатку, вона змінює серце. А все через серце починає змінювати історію.
1: У Отже, напевно, зараз низька якість зв'язку, і через те ми не зовсім чуємо це закінчення, так, але натомість варто вже підводити цей підсумок. Отже, Віталію, чи чуєте мене? На жаль, отець Віталій нас не чує, ну і в нас немає часу для того, щоб відновлювати цей зв'язок, бо останні секунди нашої катехези збігають. Я пригадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі Радіо Марія звучала 19-та катехеза із циклу «Людина між Богом і безодною». Це було продовження роздумів над природою тоталітарних режимів. Посилалися на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці», але також і звучали такі відомі імена святих і сповідників церкви, як Тереза Авільська, про її внутрішній замок, про кардинала Йосипа Сліпого, Максиміліана Марію Кольбе, Емеліана Ковча, які мали оцю зовнішню свободу. Вони її не втратили. Але тобто зовнішня свобода, точніше, була втрачена, а ця внутрішня залишилась. От головний посил цієї сьогоднішньої нашої програми. Ну що ж, дякуємо вже віртуально, дякуємо отцю Віталію за сьогоднішню катехезу. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
2: Не залишайся самотнім, знайди нас. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і особливий привіт, звісно ж, нашим наймолодшим радіослухачам. Мене звати Максим Приступа, і це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія, до якої я запрошую всіх наших наймолодших радіослухачів участь. Всіх вітається, наймолодших друзів. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ну, і я буду розпочинати приймати телефонні дзвінки. Друзі, від вас молитовний намір і молитва. Перший слухач. Слава Ісусу Христу. Алло. Алло.
1: Алло.
0: Слава навіки. Хто дзвонив?
1: Мене звати Ніколь, мені 6 років. Місто Городок. Хочемо молитися з вами. Та тато, добрати, за бабусів, таки душі.

0: Tu budovy, ty nebesný chrám. Bože, já modlu za Ukrajinu, Bože, modlu tebe za ludej, ty jich prostiv, ty jich spasy, umilišuju nám žáby. Bože, já znám, že ty budeš s námi, rany svojemu pít nebesami, raději s tím, ty taruál, ty tě za ludej vydal, knihu життя.
1: Давай, братика.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Давид, мені 4 роки. Хочу помолитись за маму, за тата, за сестрички. Дядько, мій святий небесний, дядько, зайди мене до Бога, бо все, я до Бога щодня мене пійною і Злого Духа Бога. Я хочу всіх сестер і Господу сказати, амінь, дякую за Богу.
1: Дякую, Давидику та Ніколь, дякую, спасибі, молодці. Приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава. Мене звати Соломія, мені 11 років. Я хочу помолитися за мир в Україні, за всю свою родину та за свого брата. В нього сьогодні день народження. Йому виповнилося 10 років. Буду молитись такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде серце Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хоче мій брат помолити.
1: Слухаємо.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
4: Мене звати Владик, мені 10 років. Хочу помолитись за мир України. Буду молитись такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повно. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений призловна Бога Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ще хоче мій братик помолитися.
1: Давай.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Богу навіки.
5: Мене звати Саша, мені 7 років. Я хочу помолитись за мир України. Ангелочку, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильни, слава Духа оповітує. Я хочу свято жити і Господу служити. Амінь.
1: Дякую, Сашуня. Спасибі. А в кого день народження? У тебе чи Владіка?
5: Владіка.
1: Владіка. Ну, найкращі вітання складаємо для Владику. І кажемо всі разом, многая і благая літа. Спасибі, друзі. Дякую. Приймаємо дзвінок наступний. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу, мене звати Северинний, 12 років, я телефоную зі Снови, я з Львівська Богородиці. Я хочу помолитися за Папу Лео 14, за Патріарха Святослава, за військо Богородиці, у всіх добрих намірах Львівська Богородиці, за вас, за Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, за родину, за маму, за тата, за бабусі, за дідусів, за Катерину, за Хресну Ярину. Такою молитвою, ангел Божий, хоронитель мій святий, Богом з неба даний мені на охорону, щиро благаю тебе. Просвічуй мене сьогодні, хорони від цього злого, заохочуй до добрих діл і проведь на спеціальну дорогу.

0: без них життя убоге. Амінь.
1: Дякую, Северине, спасибі. Спасибі, що ти з нами. Приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу, хто дзвони?
2: Слава навіки Богу. Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. За всі батьки і батьків. За спичку, за братика, за вас, судді малі, я зараді хочу. За папу на читальництво. Всіх медиків, милих спілків в Україні, людям для політиків. Навернення нашого народу, далі перемоги для України. Навернення Росії. Всі воні, що захищають. Особливо Івана, Артема, Сергія, Станіслава та Максима. І ще одного Івана, і щоб зменшився Юлі. Такою молитвою. Боже, Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости і від них захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і в школі, на любові за нікому. Щоб мамусі допомагав, щоб татуся шанував. Амінь, чого ще братик помолити?
1: Так, звісно, Владик.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, Владику.
3: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за принію благодаті для батьків і дідусів, за папу в 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, всіх поранених на цій війні, особливо за воїнів Артема, Івана, Сергія, Павлина, Станіслава, Івана і Юлія. За принію благодаті для Юлі та Олі. За вашу Раді Марію, за навернення Росії та за моїх людей, за всіх слухачів.

0: Siento pollo, la roya es de verdad. Omita en un ambом, надію принесла. Амінь, дякую, з Бог.
1: Дякую, гарно, хлопці тримають партію, красиво, спасибі, дякую, друзі. Приймаємо нарешті дзвінок від Софійки. Софійка, ти вже в ефірі, ми слухаємо тебе.
2: Слава Ісусу Христу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, умовних, за патріарха Святослава, за папу Лева 14, за наші президенти, щоб ці рішення приймав згідно з Божою волею, за ці міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агусину, щоб Господь на цей спосіб оздоровив її і допоміг їй затопували і навести для наших воїнів псалом 90, хто ж в помочі Всевишнього, хто скривлює Бога, небесного поселиця, скаже Господеві, заступник мені стоїть, і прибіжище моє Бог мій, і надійте на нього, бо він вигріє до тебе від сітівця, і від слова тривожного плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його. Не злякайте страху нічного, ні стрілиш літає у день, ні мориша під ні блукає, ані напасть, ні біса полуденного. Впаде попіш тебе тисяча і 10 000 приворуш тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, від плату грішників побачиш. Бо ти, Господи, опування моє, Всевишнє поглавте, прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рани не доторкнеться тіла твого, бо ангелам всім запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіднув камінь ногу твою, на Господи, Василіська, наступиш, бо то живає моє, бо на мене відплав, і вирити його покрий, попізнав ім'я моє, він зве до мене, і почує його, з ним я в турботі і визволю, поставлю його довгим віком, і довгим віком дарую його, і явлюємо спісні моє. Амінь, я молюся 1772 раз. Ще хочу помолитися, моя подружка Яна.
1: Ой, давай, подружку Яну.
3: Слава Христу, мене.
1: Слава навіки. Будь ласка, Яна, голосніше, голосніше, ми тебе майже не чуємо.
3: Я хочу на маму, на бабу, за діда, за хресну, за татуська, за брата, за сестричку.
1: Так, молися, будь ласка.
3: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плодона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душі наші.
1: Дякую, друзі. Дякую, Софійка та Яна молилися з нами зараз. А ми переходимо до наступного нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за воїнів Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я усіх дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братів, такої молитви. Отче наш, ти, що й син на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Ще хоче сестричка помолитися.
5: Слухаю. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
5: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братків. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ран в полонених, тихою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно, всім нам дорога, амінь. Ще хоче, братик, помолитися.
1: Уважно слухаємо.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
6: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів, Степан і його побратимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, дідусі, мами, тата, сестричок, братки, за Хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесну, утішителю душі істини, що

0: Це моя дорога, ти все мене привезло, все рятуй. Я хочу сяти жити і Богові служити. Підтримай, збігаємо, бо град сидів, молитвами нашими скорботах не погоди. А від бід визволено, визна чиста і благословена. Преславна, преснодію, бороться, прийми молитви наші, донеси їх сину і твоєм, і Богові нашому, що спас для тебе, душі наші. Дякуємо з Богом.
1: Спасибі Остапчику і всім, хто молилися з нами. А зараз ми ще маємо зафіксований дзвінок на номер Олена Перська. Будь ласка, хто тут дзвонить нам? Алло? Алло, хто нам телефонує з номера на ім'я Олена Перська? Будь ласка. Вайбер, хто тут телефонує? На жаль, ми не чуємо, хто дзвонить. Ну що ж, ну тоді повинні завершувати, бо 17-та вже рівно у нас. Дякую всім тим, хто додзвонилися. Друзі, ну сьогодні був такий ажіотаж на Вайбер. Ситуація така, що коли хтось один зафіксований на Вайбері, то ми більше дзвінків приймати не можемо, тому, можливо, старайтеся телефонувати тоді вже на номери телефонів, а не лише на Вайбер. Ну, але от ситуація така, перепрошую в тих, хто не зміг дотелефонуватися. Ось, завтра оці же шпорі чекаємо вас на дитячу молитовну лінію. Вів її зараз ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Сьогодні знову з вами ми,
6: Ліна, Лера,
7: Міша,
8: Крістіна
9: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Сьогодні на початок катехези пропоную помолитися молитвою довіри. Коли переживаємо тривогу, боїмося і сумніваємося, хочемо разом повторювати:
5: Ісусе, цілковито довіряю тобі, ти потурбуйся про все.
9: Коли робимо не те, що нам хочеться, коли треба йти туди, куди нам не хочеться йти, хочемо разом повторювати:
5: Ісусе, цілковито довіряю тобі, ти потурбуйся про все.
9: Коли друзі відвертаються і батьки не розуміють, хочемо разом повторювати:
5: Ісусе, цілковито довіряю тобі, ти потурбуйся про все.
9: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
8: Амінь.
6: Сестра, я зовсім не хочу жалітися чи скаржитися, але в мене сталося горе.
9: Що сталося?
6: Колись давно мама подарувала мені книжечку з казками, і я дуже її люблю, і часто читаю. Але пару місяців назад в мене народився братик Саша. І уявіть собі, вчора, коли я повернулася з прогулянки додому, мама сказала, що хоче, щоб я подарувала її моєму брату.
9: Ріна, а чому тобі так важко віддати цю книжку?
6: Бо я дуже її люблю, бо вона моя!
9: Ну, знаєш, дорога моя, це означає, що ти просто не вмієш по-справжньому ділитися і нібито, знаєш, так прив'язана до книжечки тоненькою ниточкою, яка тобі мішає. Тому думаю, що сьогоднішня чергова історія з життя Авраама буде спеціально для тебе, а також для наших радіослухачів, які, може, також є прив'язані маленькими ниточками до якихось предметів, а може, людей. Послухаймо уважно. Коли народився у Авраама син, він назвав його Ісаак. Ісаак ріс гарним та міцним юнаком. І одного разу Бог вирішив випробувати віру Авраама і його покірність. «Піди до краю Мор'я», – сказав Господь. «Там принеси Ісаака в жертву на одній з гір, яку я тобі покажу». Авраам дуже збентежився і засмутився. Як же Ісаак зможе стати батьком великого народу, якщо його доведеться принести в жертву? Та Авраам в усьому слухався Бога. Він зробив жертовника і поклав на нього дрова. Потім він зв'язав Ісаака і поклав його на вівтар. Він навіть підняв ножа. «Аврааме!» – почув він Бога. «Не роби нічого, Ісааку! Тепер я знаю, що ти повністю слухняний мені!» Бог показав барана, який заплутався в кущах, і Авраам приніс

0: його у жертву Богові. «За те, що ти в усьому слухаєшся мене, я поблагословлю тебе», – сказав Бог. «Твоїх нащадків буде стільки, як зірок на небі і як піску на морському березі. Вони будуть благословенням для всіх народів».
1: «Сестра, як Бог, якого ми називаємо добрим батьком, може вимагати таку велику жертву? Ви ж самі говорили, що Він нас всіх любить».
0: «Так, справді. Бог кохає нас всіх і є добрий понад міру. Також тільки Він один знає думки і серце наші. Господь бачив, що Авраам любить Ісаака і трошки більше його любить, ніж Бога. А коли ми, люди, любимо когось чи або щось більше, ніж Бога, це стає нашим ідолом. І з часом починає, на жаль, займати місце Бога».
1: «Христина, дивись, це як ситуація, коли мама дуже любить свого сина, а він закладає родину і йде з дому. А мама не хоче його відпускати, бо так сильно кохає його, бо він її син».
0: «Це правильно Ліра говорить, бо вона думає, що він належить тільки її, їй. Вона не вміє його просто кохати так відкрито, не вміє ним ділитися. Пригадаємо собі, що все, що маємо, є подарунком від люблячого батька. Тому ситуації в нашому житті, а також випробування Авраама, про яке ми сьогодні чули, мають спільну мету – показати нам, що ми захоплюємось більше, на жаль, подарунком, ніж тим, хто його нам дав, тобто Богом».
2: «Це означає, що я маю все ж таки віддати свою книжечку?»
0: «Ну, в принципі, ти не мусиш, Регіна, віддавати книжки. Але давай з тобою разом подумаємо. Якщо ти віддаш книжку брату, то тоді ви разом зможете читати казки у книжечці. Ти зможеш, наприклад, читати йому, і таким чином твоя радість може розмножуватися. Дивися, Авраам не розумів прохання Бога, але попри все був слухняний. Уявляєте, Авраам коли кохав Ісаака понад усе на світі. Він був для нього найголовніший. Але Ісаак передусім був даром Божим. І тому Авраам не вмів його прийняти. Він зробив його своїм Ісааком. Розумієте різницю? Мій подарунок і дар Божий».
1: Так.
0: «Бог хотів навчити батька, як має він кохати свого сина і приймати Божі дари, що допоможе йому ділитися цими дарами».
3: «Оце так, як в одній історії про двох друзів. Стасик походив з багатої родини і міг дозволити собі багато чого. Була в нього одна слабкість – він дуже любив цукерки. Ну, ні дня без снікерса. Одного разу на вулиці він познайомився з Толиком. Вони стали друзями. Котрогось разу Стасик спостеріг, що Толик також любить цукерки. Тоді він приніс свою денну порцію і вони з'їли все разом. Це не було легке рішення. Стас дуже любив свої солодощі і до цього часу ніколи не ділився. Таким чином, за якийсь час Стасик потроху позбавився залежності від цукерків, а Толик міг час від часу поласувати солодощами».
0: «Правильно, Міша. Дивіться, якщо Бог є на першому місці, то ми вміємо приймати Божі дари і ділитися ними. Коли ми ділимось Божими дарами, ми їх помножуємо, або вони помножуються. Авраам не втратив сина. Бог не дозволив заподіяти хлопцеві шкоди. Але через це випробування серце Авраама змінилося. Він почав кохати свою дитину як дар Божий, а не власність. Тому на кінець ми чули слова у Біблії: «За те, що ти в усьому слухаєшся мене, я поблагословлю тебе. Твоїх нащадків буде стільки, як зірок на небі, як піска на морському березі. Вони будуть благословенням для всіх народів».
1: «Сестро, ви мали рацію. Ця катехеза була ну прям для мене. Я вже знаю, що зроблю, коли повернуся додому».
0: «І що ж ти зробиш?»
1: «Я сяду і буду читати братику свою, тобто нашу книжечку з казочками. А коли з'являться інші братики і сестрички, ми будемо читати їх всі разом».
0: «Дуже добре. Тому давайте тоді на закінчення помолимося, дякуючи доброму татусеві, що він є терпеливий до нас, а також обдаровує нас багатьма дарами. Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякуємо тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи, за твої дари. Дякуємо тобі, Господи.
6: Дякуємо тобі, Господи,
3: за наших батьків, сестричок і братиків. Дякуємо тобі, Господи.
6: Дякуємо тобі, Господи,
7: за маму і тата. Дякуємо тобі, Господи.
6: Дякуємо тобі, Господи.
8: Дякую за те, що ти дав мені дар життя, подяки. Дякую за те, що можу ділитися, допомагати, вірити і любити. Дякую тобі, Господи.
6: Дякую тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Боже, за цю катехезу. Дякуємо тобі, Господи.
6: Дякуємо тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи, за всі дари, які ти нам даєш кожного дня. Дякуємо тобі, Господи.
6: Дякуємо тобі, Господи.
0: Слава Отцю
6: і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
0: Сьогодні з вами в студії були
2: Регіна,
5: Лера,
3: Міша,
5: Крістіна
0: і сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
9: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Спецпредставник Ватикану відвідав табір, де утримують російських військовополонених. Військові капелани Збройних сил Норвегії провели вишкіл для колег із ЗСУ. В Успенському соборі Києва завершено протиаварійні роботи. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. У Київ прибув спеціальний представник Святого Престолу з питань України кардинал Матео Дзупі. Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш. Він зазначив, що кардинал Матео Дзупі взяв участь у церемонії спільного покладання квітів із президентом України Володимиром Зеленським, першою леді та гостями до стіни пам'яті полеглих за Україну у російсько-українській війні. Після цього він долучився до заходів з нагоди Дня Української державності, які відбулися на Михайлівській площі Києва. Також кардинал відвідав табір, де утримують російських військовополонених, та зазначив, що установа відповідає усім міжнародним стандартам. Україна вчергове демонструє, що вона цивілізована країна, відкрита до діалогу і пошуку шляхів, які призведуть до утвердження справедливого і тривалого миру для України, зазначив посол України у Ватикані Андрій Юраш. Із 11 червня по 5 липня в межах операції «Легіо» вперше було проведено міжнародний курс підготовки військових капеланів для представників Служби військового капеланства Збройних сил України. Про це інформує Служба військового капеланства ЗСУ. Навчання організовано та проведено військовими капеланами Збройних сил Норвегії. Програма курсу охоплювала актуальні питання душпастирської опіки, військового капеланства та військової етики, поєднуючи теоретичну підготовку із практичним обміном досвідом. Учасників курсу особисто привітав начальник служби військового капеланства Збройних сил Норвегії полковник Торстейн, який наголосив на важливості міжнародного партнерства, а також професійного розвитку та взаємної підтримки військових капеланів. Завершено протиаварійні і розпочинаються консерваційні роботи пошкодженого під час російської повітряної атаки Успенського собору Києво-Печерської лаври. Як передає «Укрінформ», про це повідомила віце-прем'єр-міністр із гуманітарної політики, міністр культури Тетяна Бережна під час відкриття дальних печер у Києво-Печерській лаврі. Серед іншого, Тетяна Бережна зазначила, що вже є дефектний акт на 26 мільйонів гривень. Після того, як консерваційні роботи будуть завершені, буде розроблено проєктно-кошторисну документацію на відновлення собору до його первісного стану. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив чин благословення погруддя гетьмана Івана Мазепи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Про це інформує прес-служба Православної церкви України. У заході взяли участь духовенство, військовослужбовці, представники влади та національного заповідника Києво-Печерська лавра. А у Дрогобичі на Львівщині перепоховали останки 26 жертв комуністичного тоталітарного режиму, знайдені під час розкопок на території колишньої тюрми Настрийській. Про це повідомили у Самбірсько-Дрогобицькій єпархії у ГКЦ. За даними дослідників, це чоловіки віком 18-30 років, яких після 1944 року розстріляли пострілом у потилицю. Припускають, що загиблі могли бути учасниками українського визволення руху, членами організації українських націоналістів та воїнами УПА. Жалобні заходи відбулися за участю духовенства, представників влади, військових, громадськості та родин загиблих. У костелі Святого Миколая в Києві відкрили фотовиставку, присвячену 25-й річниці апостольського візиту святого Івана Павла ІІ в Україну. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці Римо-католицької парафії Святого Миколая. Експозиція містить світлини та банери, що розповідають про перебування Папи Римського в Україні та його зустрічі із вірними. Організатори зазначають, що виставка покликана зберегти пам'ять про історичний візит і нагадати згадати про духовну спадщину Івана Павла ІІ, а також його заклик до надії, єдності та вірності Христові. І на завершення. У Львові тривають щоденні онлайн-зустрічі із вивчення Святого Письма, до яких запрошують усіх охочих незалежно від конфесії. Про це пише духовна велич Львова. Повідомляється, що заняття проходять на платформі Zoom і вже близько 2 років їх проводять священники Православної Церкви України Михайло Сивак та Павло Давиденко. Після біблійної лекції учасники можуть поставити запитання та обговорити теми духовного і церковного життя. У повідомленні йдеться про те, що зустрічі відбуваються щонеділі о 20:30 на платформі Zoom. А більше дізнатися про зустрічі та як долучитися ви можете на релігійному інтернет-ресурсі «Духовна велич Львова». А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: У четвер, 16 липня, в Україні переважатиме тепла літня погода. У більшості областей опадів не очікується. Лише на заході місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень становитиме від 23 до 30 градусів, а на Закарпатті та півдні – місцями до 32. На заході країни вночі близько 17 градусів, а вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 27. Місцями короткочасні дощі та грози. На півночі держави вночі близько 17, а вдень до плюс 28, без істотних опадів. У центральних областях України вночі близько 18 тепла, а вдень до плюс 30. Мінлива хмарність, без опадів. На сході держави вночі близько 19 тепла, а вдень повітря прогріється до плюс 31, сухо та сонячно. На півдні України вночі близько 20 тепла, а вдень до плюс 32, переважно без опадів. За даними синоптиків, 16 та 17 липня в окремих районах Рівненської та Тернопільської областей зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому варто бути особливо обережними і з відкритим вогнем. Таким був прогноз погоди на завтра, 16 липня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий», в ефірі «Радіо Марія». І з вами в київській студії сьогодні нас двоє.
1: Я Максим Приступа, вітаю.
0: Та, мене звуть Оксана Карчевська, вітаємо. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуально для нас, для церкви, для суспільства так загалом. Сьогодні ми відзначаємо таке потрійне свято, згадуємо святого князя Володимира, хрещення України, Русі, а також маємо День української державності. І ці дві події, а також особа Володимира Великого, тісно пов'язані між собою. Чи мали б ми сьогодні державу під назвою Україна, якби князь Володимир не охрестив русичів, тобто наших з вами пращурів? Невідомо. Але одне можна сказати напевно. Хрещення Русі визначило такий напрямок, та цивілізаційний вибір нашого народу. І воно ввело нашу державу до спільноти християнських народів Європи. Тому що разом з християнством прийшли і писемність, і освіта, згодом і книгодрукування, і церковна архітектура, іконопис, і, звичайно, нові моральні принципи, та перші лікарні і притулки для потребуючих. І саме церква стала таким осередком культури, науки і суспільного життя. І християнство зуміло об'єднати різні племена в один народ. Та, ну, звичайно, це сталося не в один момент, не відразу. Це потрібно були і десятки, і сотні навіть років, але це сталося, так? І у нас до вас, дорогі радіослухачі, таке питання. Як ви вважаєте, чи є християнська віра сьогодні тією силою, яка єднає українців? Чи відчуваєте ви, що живете в християнській країні? Та? Чи справді християнські цінності сьогодні є тим фундаментом, на якому ми будуємо свою державу? Телефони нашої студії незмінні. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також можна телефонувати на Viber 066-563-07-24.
1: Так. Я би так з твого дозволу також такі до того вступу додав, що от кому завдяки кому ми сьогодні так уже в розгорнутому такому гарному вигляді відзначаємо сьогоднішню дату. Я би хотів подякувати Віктору Андрійовичу Ющенку, саме завдяки його стараннями у 2008 році Україна, тоді незалежна Україна вже, на такому офіційному державному рівні відзначила це свято. Особисто я був тоді тут на Софіївській площі, тоді на Майдані дуже великі урочистості були. Тобто це хіба не вперше, чи не вперше держава зрозуміла, що вже вона християнська держава і хотіла це донести до народу. І для мене тоді, як для студента, як для віруючої людини, я себе так тоді вважав, віруючу людину, сподіваюся, що в Божих очах так само це було, для мене не до кінця було зрозуміло, що ми відзначаємо. Що означає от це свято, куди з'їхалися такі поважні вуйки були, як Вселенський патріарх, тоді на Софіївській площі був велетенський великий концерт, туди з'їхалися дуже багато представників парафії різних греко-католицьких, православних парафій з Західної України. Вся площа Михайлівська і Софіївська була в жовто-блакитних кольорах. Це неймовірне було відчуття. Потім після цього свята ці приїжджі, ну там хто були з далеких регіонів, розійшлися по парках, по таких закутках Києва і співали народні пісні. І це було таке народне піднесення в мене тоді було. І я почав цікавити, чекайте, це не просто День Володимира, це щось більше. І там, ага, хрещення Руси України. Потім ті почалися хресні ходи з перечасом. Сталися між собою дві православні спільноти, тоді УПЦКП і УПЦМП. Так, хто правильніший, в кого більше громадян, в кого більше було під час цієї хресної ходи людей. І я для себе почав відкривати Київ як таке християнське місто. Хоча це особисто для мене, якщо вже починати давати відповідь на питання, це було таке трішечки ілюзійне, тому що я думаю, що Київ далеко не є християнським містом і далеко не золоті куполи того чи іншого села і міста є індикатором про те, що там живуть християни, на превеликий жаль. Ось, якщо так говорити про християнство в площині історичній, то я думаю, що навіть коли Володимир приймав християнство, він не сприймав його до кінця як просто засіб, там, ну не знаю...
0: Світогляд, ти маєш на увазі, спосіб життя, не вважав.
1: Можливо, і так, саме в цей контекст ти правильно мене скерувала. А більше, можливо, він дивився на християнство як на спосіб стати членом великої європейської родини. От те, про що сьогодні через майже 1000 років говорить Україна, що ми хочемо бути частиною європейської родини. Так, Володимир був прагматичним, але завжди церква дивиться у ціль, яку ціль переслідує. Католицька церква має такий термін інтенції, який намір мав князь Володимир. Він мав намір добрий для свого народу, тобто для блага народу. І тому я думаю, що церква в такий спосіб дуже позитивний ставить Володимира як рівного апостола, бо така приставка до самого князя Володимира ще є рівноапостольний, які мають, наприклад, ще вчора розповідав Кирило і Методій, або ж
0: княгиня Ольга, так само
1: Ольга, або ж
0: Марія Магдалина.
1: Так, Марія Магдалина та і ряд інших ще святих, які мають цей титул рівний апостолам. Ну, але я би відмітив, що князь Володимир, він мав такий особливий підхід до цієї, якщо хочете, євангелізації, тому що як такої євангелізації ми, ну, принаймні в цих історичних джерелах не знаходимо, що ніби були місіонери, які приходили, розповідали, хто такий
0: вона
1: Христос.
0: Вона була просто пізніше трошечки. От князь Володимир трошки мав інший підхід до цього всього.
1: Ну, про
0: він захотів просто відразу наказати всім охреститись, все.
1: Ось так. І що цікаво, що церковні богослужбові тексти східного обряду сьогодні Володимира називають ще як батьком. Тобто в цих молитвах є звернення батьку, ну, отче, та? І в таких випадках, ну, я думаю, церква хотіла винести його також як всенародного батька, як того, ну, от батько, чому батько, бо тільки батько або там мама хоче для дитини своєї добра. Відтак, він як батько народу на той час дуже хотів добра для своєї держави, для свого князівства, яке вийшло на новий рівень розвитку, освоєння, діалогів, дипломатії, матії, спілкування і так далі. Тому, якщо говорити вже про сьогоднішній день, про сьогоднішні виклики християнства, то в мене якось трошки язик терпне тоді, коли я кажу, це метафора, коли я кажу, що Україна наша, ну, правда, християнська держава. Тут варто розбирати це питання по регіонам, якщо хочеш навіть, так? Ось, якщо брати до уваги регіони України, тоді можна говорити про те, який ступень або яку шкалу християнізації має той регіон.
0: Ну, часом ця християнізація, цей рівень, як ти кажеш, ці кордони можуть бути навіть не по регіонах, а навіть як по серцях людей. Саме в серці кожної конкретної людини не до кінця може бути християнізована. Скажімо так, є там якісь певні бошки ще не викинені. Та? Я говорю зараз про тих християн воцерковлених, так званих. Так само ще нам є чого навчитися, скажімо так.
1: Ну, якщо я маю на увазі, якщо говорити про, ну, там, соціологічні опитування, так? Угу. Якщо по цих таких зовнішніх факторах, які ми можемо прослідкувати за допомогою цих важелів, то ми б говорили про акумуляцію християнського такого населення громадян України. Це центральна західна Україна. От я би тут так говорив. Ну, не знаю, чомусь так сталося. Ну, хіба не знаю. Знаю. От зі Сходу все-таки радянська влада свого багато чого зробила. Так? Тобто голодомори, так, винищення, далі світова війна, яка от нищила просто так людей. І я думаю, що ця скрутна обставина українця, вона призвела до того, що українці перестали уповати на Бога. Їм все ж таки, їм це тим катам червоним вдалося відібрати от християнський дух в українця. І це дуже прикро. Тут важливо ще розбирати тему, от за якими індикаторами визначати особу, що вона є християнином. Тут важливо також, ну, погодься.
0: Ну, звичайно, дивись. Але я так би хотіла ще повернутися до Володимира. Та от дійсно, він, як ти сказав, я погоджуся, що не було лише особисте навернення, хоча особисте навернення також було, тому що бачимо по плодам, та дерево, бачимо, що потім він робив. Та, тобто, як він потім цей пантеон, який він перед цим хотів створити в Києві, та недалеко біля своїх володінь, та на одній з київських гір, як він потім це все просто розбивалося та в щепки і скидалося в Дніпро, та це був його такий наказ. Тобто він був дуже радикальний в цьому плані. І за легендою взагалі говорять, що він спочатку осліп перед хрещенням, та от, тобто, а потім після хрещення знову цей зір повернувся до нього. Ну, це легенда, звичайно. Але чому б і ні? Ну, мені подобається, це дуже красива легенда. І факт в тому, що та, він був язичником, але він був дуже мудрим, жорстоким, та, на ті часи, мабуть, це було, можливо, і нормально, так? Але він був мудрим, та, він хотів не просто стати таким одним із такого, як ти кажеш, європейської такої країни, там, сильної, могутньої. Він ще вбачав, можливо, не настільки, можливо, на Європу так сильно прямо орієнтувався, хоча також орієнтувався, але перш за все хотів об'єднати ці племена, яких було багато, сіверяни, древляни і так далі, уличі, тиверці, які мали своїх богів, кожен із них, та, тобто поклонялися, мали свою культуру, свої традиції, і навіть часом ворогували один між одним, та, він хотів їх об'єднати. І він розумів, що силою, військом, тобто це, ну, це не буде надовго. І він хотів щось глибше. І цим глибшим була релігія, та, от, тобто віра. І от, можливо, на початку тому він не хотів цих язичницьких богів всіх перенести в одне місце, та, в Київ. Коли побачив, що це якось, ну, щось воно не об'єднує, та, тоді от побачив, що християнська віра. І дійсно він не прогадав. Звичайно, це не сталося, як я сказала, в один час, та, тобто людей охрестили за один день, та, так насильницько, можна сказати, деяких, як це сказати, добровільно примусово, та. Багато хто йшов, тому що для нього був такий, Володимир був таким дуже авторитетним, це була така харизматична особистість, так, і я не дуже поважали його. Але багато хто під дуже великим примусом просто йшли.
1: То, можливо, авторитарним?
0: Ну, можливо, так, та, можемо сказати. Дивись, ми ті часи не жили, це 10 століття. Можливо, це було якби нормально для тих людей. І якби ми з тобою тоді жили, то теж би сприймали трошечки князя, можливо, не таким авторитарним, а просто таким природнім князем, таким, як має
1: він
0: бути.
1: Він же ж князь.
0: Так, звичайно.
1: До речі, ти згадала тут такі тонкощі або делікатні такі моменти з життя Володимира. Ну, справді, якщо прослідкувати от якісь такі, ну, особливі моменти, такі, як ти згадала, оце сліпоту, його незрячість, то в його житті автор дуже, ну, дуже часто, деколи от має такі паралелі з святими, наприклад, от я вже згадував сьогодні під час програми Захристія про те, що літописець згадує про Володимира в тому самому контексті, як Святе Письмо згадує про Соломона, який має купу наложниць, який має таку пристрасть і похіть, який там збезчещує жінок, тобто має таку слабкість. От далі от ця ситуація, про яку ти кажеш, про сліпоту, незрячість, от тут можна провести паралель з апостолом Павлом, який так само десь, будучи невіруючим, не приймаючи Ісуса Христа, втрачає цей зір, аж закім не прийме хрещення. Прийнявши хрещення, він прозріває. І ким він стає потім? Апостолом, так само, як князь Володимир, рівно апостольним. І якщо там добре так перечитати, внятно передивитися ще факти з життя Володимира, я думаю, що там багато можна було б знайти таких паралелей зі святим письмом. Зрештою, святий Володимир на меті має, після хрещення, на меті має Київ зробити другим Єрусалимом. Він дивиться на Дніпро як на другий Йордан. І тому, от, власне, це плагіювання навіть святині, Святої Софії, премудрості Божої, так, очевидно, він дивився на Константинополь, там, та, він був вражений за переказами його там посланців, яка там служба була красива. Але от ми дуже часто самі, навіть українці, так і я, не досвідчуємо, кому насправді присвячений сам Собор Святої Софії. От офіційно Собор Святої Софії призначений Софії Премудрості Божої. А хто така Премудрість Божа? Це сам Ісус Христос, так, Святе Письмо каже, що премудрість сотворила собі дім, утворилася в стовпах сімох. Ісус Христос. Тобто, іншими словами, Володимира була ціль після хрещення збудувати або добудувати, або відновити Київ як другий Єрусалим, як місце обиталища присутності Божої. Ось, я не пам'ятаю дослівно, як звучить оцей напис над Орантою, можливо, ти пам'ятаєш,
0: ні,
1: що місто,
0: ні,
1: стоїть, та 20 якийсь там псалом, вірш цього псалма, що це місце стоїть і не захитається. Так? Тобто, навіть така сакралізація цих текстів зі Святого Письма, зокрема, з псалтиря, взята для того, щоб підкреслити, що князь і вже потім нащадки його мають за ціль от відтворити тут в нас на київських пагорбах другий Єрусалим. І йому це вдається, так? Він реально робить з Дніпра, з цієї притоки Почайни, другий Йордан, так? Йому це добре вдається. Тобто він, можливо, на початках він це сприймає більше як політичне рішення, але потім, я думаю, йому це сподобалося. Він побачив, от що ці рішення правильні. І мені знову ж таки зараз перегукується книга «Буття», перший розділ. І побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок день. Там перший. Я думаю, що в святого Володимира подібні пережиття були.
0: Прослідково. Ти знаєш, що я погоджуся. Я думаю, що так, політично спочатку він думав про вигоду, про те, що буде добре, що об'єднає його народ, та яка віра. А потім я думаю, що так само він же ж перший охрестився, потім уже охрестив весь народ. Я думаю, що ця
1: він
0: благодать...
1: і дружина його, так.
0: Ну, дружина його була перша. Чи ти говориш про Рогніду?
1: Я кажу про військо.
0: Ага, все добре, добре. Та, бо я думаю, що якраз його дружина Анна, яка була вже охрещеною, та була християнкою, власне, не хотіла виходити заміж за варвара, та, як вони називали язичників. Ну, я думаю, що вона також мала великий вплив на князя. Я думаю, що він був дійсно закоханий, тому що всі свої гареми, які він мав, читала, що там десь три гареми, як мінімум, у нього були, там дуже багато було наложниць різних, 6, здається, офіційних дружин. Він всі ці гареми порос пускав, а своїх офіційних дружин, я не знаю, чи всіх, можливо, декого, але я знаю точно, що Рогніда, вона була ще в нього на утриманні до кінця свого життя. Тобто, але в нього була лише вже одна дружина, Анна, і все. Я думаю, що це величезне навернення, і я думаю, що благодать хрещення, ну, не потрібно її недооцінювати, я думаю, що вона дала своє, хоча, можливо, він шукав, скажімо, вигоду таку, матеріальну таку, якусь там фізичну, політичну, економічну і так далі, але все ж таки він відчув, я думаю, це щось таке духовне, мабуть, щось було таке містичне з ним.
1: Ну, і ти знаєш, якщо говорити про вплив християнства в різні епохи, ну, починаючи от цієї інерції, яку задає Володимир у 988 році, християнство в певні там часи, особливо там в часи вже потім і середньовіччя, то на території України мало дуже потужний вплив. Ми можемо це прослідковувати по кількості земель, які мали монастирі, парафії, тобто в деяких моментах навіть розкоші і немалі, якщо ми говоримо, наприклад, про лавру, Києво-Печерську лавру, то це про сотні гектарів землі, це навіть цілі поселення, цілі села, які належали до лаври. Ми можемо говорити про схильність і про, як це правильно сформулювати думку, ну, таку відкритість державних мужів до християнської церкви. Я навіть би назвав це такою певною монополією православно-християнською, яка була в Україні на той час. Хоча, якщо говорити про інші релігійні течії, то зараз от Київсько-Житомирська дієцезія займається таким детальним вивченням розвитку Римо-католицької церкви тоді, в часи хрещення Руси України, навіть до того є відомості, що, наприклад, на теренах Києва був присутній латинський єпископ ще до того, коли Київ був охрещений, наприклад, так? Ну, але тим не менш вплив був дуже потужний і залишався цей вплив починаючи до ХХ століття. Потім, що ми бачили, це вже от Червоний дракон, який поглинув церкву, який знищив інституцію церковну, нищив храми, нищив цей дух і власне відчуття, оце відчуття природності українця і християнина. Бо раніше, ну, як означало, за етнічними ознаками означалася і релігія. Якщо ти українець, то переважно так вважалося, що ти, ну, або православний, або уніат, тобто греко-католик, ну, там в різні періоди. Якщо ти поляк, то значить ти римо-католик. Якщо ти єврей, відповідно, ти юдей. Ось, тобто, християнство зуміло у той час і на Україні, і в Україні здобути оцю такий символізм і сигналізм, який українці принесли через віки, але все ж таки ці роки буремного тоталітарного режиму зробили багато негоди для християн України.
0: Ну що ж, я бачу вже 17:41 на студійному годиннику. На жаль, жодного дзвіночка сьогодні я не почула. Ну, так прикро, я так люблю, коли ви телефонуєте. Ну, все.
1: Але ми забули попередити, щоб телефонували ті, котрі ще не телефонували цього тижня.
0: Ну, але сьогодні чекали якраз пана Михайла. Так, обов'язково сьогодні День Хрещення Русі. Ну, на жаль. Ну що ж, ну, хочемо сказати, що, ну, що я можу сказати, чи для мене є Україна християнською державою? Ну, в тому оточенні, якому я, наприклад, зараз перебуваю, ну, звичайно, християнська. Можливо, десь в якихось місцях, можливо, це християнство трошки поверхове. Ну, я ж так, як я і сказала, що в самому серці кожного християнина я в собі бачу, що там ще багато, що над чим треба працювати, яких божків треба, тих перунів всяких, дасть Бог, повикидати, та, від себе. Загалом, в принципі, ну, я бачу багато добрих людей, скажімо так. Але, я ж кажу, ще є над чим працювати. І тим не менше, що б там не було, та надія є. І хрещення Русі, воно стало таким, знаєте, фундаментом, на якому впродовж багатьох століть формувалася та наша держава, наша культура, наша освіта, право, самобутність нашого народу. Тому сьогодні, відзначаючи та ці свята, цей День Української Державності, День Хрещення Русі, та й згадуючи сьогодні святого Володимира та князя Київської Русі, дякуємо Богові за те, що взагалі у нас є зараз держава, та дякуємо за князя Володимира. І дякуємо за віру нашу християнську, та, власне, скільки вже століть пройшло, а ми все ще християни. Тому думаю, що фундамент був закладений потужний. Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». З вами були Оксана Корчевська
1: і Максим Приступа. Хочу ще додати також такі, ну, євангельські слова, те, що Оксана сказала, що християнство буде йому бути, тому що ворота пекла його не здолають. І пам'ятаєте навіть от ситуацію з Лотом і Авраамом, так, коли Авраам каже за 10, за 5 праведників, Боже, чи ти врятуєш це місто, так? І Бог відкритий на ці діалоги, на ці, навіть такою грубою спекулянтською мовою скажу, торги оці, так? От Авраам показує нам, як можна торгуватися навіть з Богом. Можливо, це грубо звучить, так, але він має відвагу питати, Боже, ти збережеш? І я думаю, що в Україні дуже світле також перспективне християнське майбутнє. Можливо, вже не в такому ключі, як його бачив Володимир, тобто тільки одна традиція православна. Ми сьогодні маємо велику кількість протестантських спільнот в Україні. Ми маємо сьогодні потужне крило, два крила навіть католицької церкви. Це Східна і Західна, як святий Іван Павло ІІ казав, що Україна дихає двома легенями, тобто двома традиціями, двома католицькими церквами. І ця перспектива, вона породжує до таких, навіть одна релігієзнавиця в нас, по-моєму, пані Филипович казала, що добре, що в Україні є не лише одна християнська спільнота, а є інші спільноти, які можуть між собою суперничати у сперечатися, так би мовити, суперничати у справах милосердя, в справах добра. І я також її в цьому підтримую. Тому, друзі, ще раз нас усіх зі святом хрещення Руси України, зі святом державності, всіх Володимирів, Володимировичів, Володимирівних ми вітаємо зі святими іменинами. Слава Ісусу Христу!
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
4: Пані Валентина, Печера.
5: Вітаю з Португалії, Володимир.
6: Галина, місто Київ.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
8: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

17:46 в Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Отож, зараз молитва літургії годин. Долучайтеся до спільної молитви.

Сьогодні церква вшанує святого князя Володимира, а завтра маємо свято Матері Божої з гори Кармель, і, власне, церква нам пропонує відповідні тексти для цього. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Марія, що з любов'ю слухаєш молитви щирі, ти прибудь до нас і лишися, просимо тебе, покірні. Ти прийди, як гріх гнітить нас, тягарем свого тяжіння, розірви важкі кайдани, що зневолюють сумління. О, прибудь, коли лукава нас омана світу вабить, щоб не збочили ми стежки, що до неба допровадить. Вбережи від нас бід, Мати Божа я Марія, миром ти життя наповни, вічність за яким ясніє. І в годину смерті, Діво, нам в серця всели надію, щоб побачили ми Бога, приведити нас до раю. Честь Отцеві Богу й Сину, що Його ти народила, і Духові Святому слава, хай навіки вічні лини. Амінь. Благословенна ти, Діво Маріє, котра носила Творця Всесвіту. Хваліть слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Від сходу сонця і до заходу хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах та споглядає на понижене на небі і на землі? Аби посадити його з правителями, з князями свого народу. Це він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословенна ти, Діво Марія, котра носила Творця Всесвіту. Ти народила того, хто тебе створив, і навіки ти діва. Єрусалиме, хвали Господа, Сіоне, величай свого Бога. Адже він укріпляє засуви своїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі. Дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці. Посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл. Розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед його морозом? Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє і хлинуть води. Своє слово сповіщає він Якову, свої присуди і свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так з жодним народом, присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти народила того, хто тебе створив, і навіки ти діва. Благословенна ти, дочко, від Господа, бо через тебе ми отримали плід життя. Благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь. Благословенна ти, дочко, від Господа, бо через тебе ми отримали плід життя. Послання до Галатів. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого Сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення.

0: Народивши сина, ти залишилась непорушною, Діво Марії. Народивши сина, ти залишилась непорушною, Діво Марії. Заступайся за нас, Богородице, Діво Марії. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Народивши сина, ти залишилась непорушною, Діво Марії. Господь зглянувся на покору слугині своєї і велике вчинив мені всемогутній. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь зглянувся на покору слугині своєї і велике вчинив мені всемогутній. Прославляємо Бога Отця Всемогутнього, який схотів, щоб усі покоління шанували Марію, матір Його Сина, звертаємося до Нього з покірними благаннями. Нехай благодатна заступається за нас. Боже, чудотворцю, Ти привів непорочну Діву Марію з тілом і душею до небесної слави Христа. Розпали серця своїх дітей прагненням цієї ж самої слави. Нехай благодатна заступається за нас. Ти дав нам Марію за матір, через її заступництво пошли здоров'я хворим, утіху засмученим, пробачення грішним. Дай усім людям мир і спасіння. Нехай благодатна заступається за нас. Ти обдарував Марію повнотою своєї благодати. Чини, щоб усі могли втішатись багатством твоїх дарів. Нехай благодатна заступається за нас. Нехай Твоя церква має одну душу і одне серце в любові, і нехай усі вірні єдинодушно перебувають на молитві з Марією, Матір'ю Ісуса. Нехай благодатна заступається за нас. Ти увінчав Марію на Царицю Небес. Чини, щоб померлі разом із сонмом святих вічно раділи в Твоєму царстві. Нехай благодатна заступається за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Просимо Тебе, Господи, нехай споможе нас шануванням заступництва преславної Діви Марії, щоб з її могутньою підтримкою ми змогли дійти до твердині, якою є Христос, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:56 у Києві. Дякуємо, що ви з нами. Маю повідомити, що в Києві зараз оголошена повітряна тривога. Триває атака реактивних БПЛА. Прослідуйте у безпечні місця. Ну, а на Радіо Марія за 4 хвилини розпочнеться трансляція Святої Меси з Катедрального Собору Святого Олександра, що у місті Києві. Далі молитовна лінія за участі наших волонтерів. Сподіваюся, що вони зможуть прибути до нас попри тривогу. І зустрінемося завтра в ефірі о 9:00. З нами буде отець Вальдемар Павелець. На жаль, отця Андрія Немченка з нами зараз нема. Він є в паломництві з Шепетівки до Бердичева. Прямує зараз якраз так відстанню від Шепетівки до Полонного. Там іде колона також молоді і його співбратів. Ось тож за цим Андрієм ми почуємося о 10:30. Так плануємо зробити такий радіоміст, паломництво і студія Радіо Марія. Почуємо також за нагоди єпископа ординарія Одесько-Сімферопольської діецезії Станіслава Широкорадюка, який йде також в колоні, не дивлячись на своїх 70 років, які в цьому році він зустрів. Він далі у бадьорому стані прямує. Тож, друзі, дякуємо, що ви разом з Радіо Марія. Бережіть себе, бережіть рідних, бережіть Україну. Молився з вами Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухаєте Радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Я звершу цю святу месу про дар навернення для певної особи. Сьогодні церква згадує святого Володимира. Власне, це наш український святий, який охрестив Русь. І також сьогодні в державі ми святкуємо День державності і також святкуємо День хрещення Русі. Святий Володимир Великий, син князя Святослава, з 980 року князь київський, прийняв хрещення в 988 році і охрестив всі племена свого князівства, за що його також називають хрестителем Русі. А східна традиція називає його також рівноапостолом. Помер Володимир в 1015 році. Дійсно, не маємо аж так багато українських святих, але це також показує, що все-таки маємо і можемо мати більше. Також хочу зазначити, що святий Володимир – це святий для обох церков, як східної, так і західної. Тому що це ще він навіть помер до того, як церква розкололася на західню і східну. Тому ми вшановуємо його в обох церквах. На початку цієї святої меси, брати і сестри, визнаємо свої власні гріхи, щоб ми стали гідними звершення цих святих таїн. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.

Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: горе Асирії, палиці мого гніву й посоху мого обурення в моїй руці. Я посилаю її на народ безбожний, виряджаю її на народ, який мене гнівить, щоб грабувала його, обдирала до нитки, щоб топтала, немов грязюку на дорозі. Та вона іншої проте гадки, інакше мислить проте її серця. На думці в неї вигубити, викорінити чимало народів. Бо вона каже: силою моєї руки я зробила те, і мудрістю моєю, бо я розумна. Я пересунула границі народів, загарбала їхні скарби і повикидала, немов велет, тих, хто сидить на троні. Моя рука захопила, мов гніздо, багатства народів. І так, як забирають покинуті в ньому яйця, я забрала усі землі, а ніхто і крилом не рушив, і рота не роззявив. Хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає? Хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне? Неначе б палиця рухала того, хто її піднімає, або кий піднімав того, хто не дерев'яний. Тому Господь, Бог сил, пошле худорлявість на її ожирілих, під його славою займеться полум'я, мов полум'я пожару. Слово Боже.

Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: «Славлю Тебе, Отче Господи неба і землі, бо втаїв Ти це від мудрих та розумних і відкрив Ти немовлятам. Так, Отче, бо таким було вподобання в Тебе. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, лише Син. І той, кому тільки Син захоче відкрити».

Якщо ми уважно слухаємо Євангеліє, то 2 тижні тому в неділю вже чули це Євангеліє, навіть його коротшу, точніше довшу версію. І я не хотів би сьогодні концентруватися на цьому, бо ми ще маю надію в пам'яті ці проповіді і коментарі до цього Євангелія. Натомість я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на перше читання. Якщо брати трошки ширший контекст історичний, то можна зрозуміти, що це читання дуже пророче для нас уже. Саме для нас, саме для нашої держави, для нашого народу. І я не перестаю дивуватися тим, як працює це Боже провидіння. Бо знову ж таки, ці читання, які ми сьогодні почули, вони не мають попадати саме в цей день. Вони можуть бути інші. Але отак Бог керує, що сьогодні ми почули в день спомину святого Володимира, в день державності нашої країни, в день хрещення Русі. Саме це читання перше. І трошки дам контексту, щоб розуміти, про що мені йдеться.

Та земля, про яку Бог каже, що тече молоком і медом, це дійсно так. Це була дійсно райська земля для ізраїльського народу. Але окрім того, що це була добра земля, на добру землю завжди якісь були покладені погляди і завжди тягнулися чиїсь руки. Зрештою, як і до нашої держави, на наші землі, всі колись хотіли її загарбати і навіть зараз. Але про Ізраїль – це земля постійних війн. От якщо подивимося, то там як не Вавилонська імперія, як не Єгипет, як не Асирія, як не Римська імперія, і ще інші імперії навіть зараз, от всі хочуть там завоювати, забрати ту землю. І Бог саме таку землю дає своєму народові. Дійсно, навіть якщо зараз подивимося на Ізраїль як державу, вона не є велика, не є величезна. Я якось робив дослідження, що вона навіть не більше за нашу область. Це дійсно маленька держава. І в ті часи, і зараз. Але Бог щось дає саме таку державу, саме таке місце. Міг би, будь, дати якесь безпечніше. Там, де люди навколишні не будуть чіпати, там, де не треба сильно завойовувати. Але дійсно Бог творить чомусь таку історію. Дійсно з маленьким народом, якого вибирає, з таким незначним. Не з народом якихось воїнів великих, з кочівним народом, які вчилися воювати по дорозі, які йшли з Єгипту, які не мали там суперпотужної зброї, вони мали натомість Бога. Це набагато краще, ніж просто мати якусь суперзброю. Знаєте, сьогоднішнє Євангеліє саме про це. Що коли народ покладався на Бога, вони перемагали незначними силами. І це ми бачимо протягом всього Старого Завіту. Коли народ покладається на Бога, стаються чудеса. Неймовірні. По-людськи нереальні. Але от коли такі чудеса стаються, ми, люди, маємо звичку приписувати багато речей собі. Навіть якщо вони не наші. І в такі часи, коли народ, який покладався на Бога, починає відвертатися від нього, Бог починає нагадувати, хто ж це все-таки головна причина перемоги і головна причина виживання. Власне, коли ізраїльський народ відходив від Бога, Бог про себе нагадував. Зокрема, через те, що давав навколишнім народам завоювати Ізраїль або його сильно підбити. І це сьогоднішнє перше читання. Бо Бог використовує Асирію, язичників. На той час це держава могутня, так, сильна, так, але це держава завойовників. От вони просто завойовували або завойовувати. Вони не мали мети, не мали просто завоювати і все. А по дорозі можна все знищити або всіх убити. І, власне, такими людьми Бог послуговується, щоб пригадати, що не власними силами ти перемагаєш навколишні народи, ти зі мною перемагаєш. І сьогодні Бог керує ці слова саме до Асирії. Бог каже, що дійсно ти був палицею мого гніву, ти був тим, хто покарав Ізраїль. Але ти також будеш покараний. Навіть якщо я тебе використовував, це не скреслює твої гріхи. Бо Ізраїль, він уже отримав свій урок, але ти ще отримаєш. І каже тобі, горе. Бо дійсно, як Ісус недавно казав в Євангелії, до тих, хто почув і не навернувся, також горе. Сьогодні Бог скеровує до цілої держави. І як бачимо, асирійської держави сьогодні немає. Немає. Просто. Вона зникла. Серед всієї історії. Але Бог, от він провадить свій народ. Знову ж таки, він таким способом вчить, це правда. Можливо, це жорстоко, але дійсно, якщо ми подивимося на те, як Ізраїль себе поводив, то Ізраїль також не дуже розсудливо себе поводив. Тому Бог застосовував дійсно такі методи. Але Бог ніколи не відкинув Ізраїля. Абсолютно ніколи. Карав так, вчив так, але ніколи не відкинув.
І постійно він нагадує, ще я тебе покарав, я тебе відроджу. І дійсно, нав'язуючи до сьогоднішнього спомину, також важливого дня для нашої держави, сьогодні ми маємо також День Хрещення Русі. Тобто ті народи, той народ, від якого ми також беремо свій початок. Він був охрещений, був язичницьким, так. Але Бог через, власне, князя Володимира, часом насильницькими методами, але діяв через хрещення. Можна сказати, що це неправильно. А я скажу, що Володимир – це людина свого часу, і не треба порівнювати його з нами. Це зовсім інші часи, там зовсім інші правила. Але Бог використовує, власне, ті засоби, ті способи і тих людей, які є тут і тепер. І так само і нас. Я думаю, що також наші нащадки будуть про нас думати, що ми такі були жорстокі або нерозумні. Але це питання вже інше. І, власне, Володимир вирішив вибрати християнство, вибрати Ісуса Христа. Не тому він став святий, але тому, що пішов за Христом. Не просто, щоб взяв державну релігію одну зробив і тому. Ні, насамперед він сам мусив навернутися, щоб стати святим. Але це дало початок нашій державі, яка вже має тисячолітню історію дійсно. Але все це почалося, от, власне, з тої одної події – з хрещення, тобто прийняття Христа, тобто стати по сторону Бога. Чи це значило, що всі наші вороги зникли? Ну, не значило. Чи значило це, що всі наші проблеми зникли? Ну, не значило. Але, як бачимо, що як Бог не покинув Ізраїля, так і сьогодні нас не покидає. Не покидає. До того моменту, поки ми тримаємося за Бога. Власне. Знову ж таки, хочу апелювати до цієї історії. Коли народ Ізраїля відходив від Бога, Бог про себе нагадував. Чи саме дуже радикально. Але ніколи не покидав. Так само з нашим народом. Що Бог любить про себе нагадувати, що поверніться до мене, пам'ятайте про свої корені, пам'ятайте чиєю силою, не власною силою, хоча так може здатися, що коли ми покладаємося на власні сили, це ми перемагаємо. Перемагаємо разом з Богом. І я не тільки про збройну війну, але про все, про ціле наше життя. Що поки ми тримаємося Господа Бога, ми можемо пройти через труднощі, як народ, як держава. Знову ж таки, тримаючись Господа. І на закінчення хочу повторити оці приспів сьогоднішнього псалма, що Господь народу свого не відкине. Хочу додати до цього приспіву, що дійсно не відкине, але й ми покликані Бога не відкидати. Нехай сьогоднішній спомин святого Володимира постійно нам нагадує, що Бог є з нами, що Бог буде по нашій стороні постійно. Але ми можемо втікти. Не значить, що Бог нас тоді покине, але буде про себе нагадувати. І нехай також цей спомин нагадує, що не виключно в людській силі наша перемога. Так, ми маємо докладати зусилля. Ми не можемо скласти ручки і сісти і чекати, поки перемога прийде до нас. Знову ж таки, не тільки до цієї війни я апелюю, але загалом. Робимо все можливе, але нашу першу і останню надію покладаємо на Господа Бога. Тоді буде остаточна перемога для кожного з нас, для нашого народу, для цілого світу. Амінь.

0: Князь Володимир, хреститель України Русі, приніс на нашій землі світло Христової віри. Землі світло Христової віри. Тож просімо Господа за його заступництво.
1: Мрімо за святу церкву, щоб вона безостанно збагачувалась новими сповідниками Христа. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Мрімо за матерів, чиї діти сьогодні воюють, оповідали життя за батьківщину. Нехай Господь підтримує їх силою духа, дарує мир у серці та надію. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні є в чужому полоні. Спрямуй наші зусилля, щоб забути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за керівників нашої держави, щоб вони дбали про духовний поступ українського народу. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімось за Україну в День її державності, щоб за прикладом святого Володимира та інших святих української землі вона була вірна Христові та його Євангелію. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося про дар навернення для певної особи. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, які страждали за віру, щоб Господь винародив їхню стійкість вічним щастям у Небесному Царстві. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за нас самих, щоб ми, дякуючи Богу за дар віри, зростали у святості та чеснотах. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Боже твій

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Хай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви.

Воістину святий ти і вельми славний Боже чоловіколюбець. Ти, що завжди подорожуєш із людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину благословенний твій син, який є присутній серед нас, коли ми збираємося із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо Тебе, Всеблагий Отче, зійшли свого Духа, щоб освятив ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань, в останню ніч Тайної Вечері, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері, взявши чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ми також, Святий Отче, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі у жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво споглянь на жертву Твоєї Церкви, якій ми приносимо пасхальну жертву Христа, передану нам, і вчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові нині і у день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Участь у цій тайні животвори нас, Всемогутній Отче, Твоїм Духом, та віднови в нас подобу Твого Сина. Зміцни узи єдності між нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, між усіма єпископами, пресвітерами, деяконами та всім Твоїм народом. Дай, щоб вірні церкви, світлом віри, розпізнаючи знамення часу, спромоглися ревно присвятити і служінню Євангелії. Вчини нас чуйними на потреби усіх людей, щоб ми, щиро розділяючи їхній біль та печаль, радість та надію, вірно несли їм вість спасіння і разом з ними прямували дорогою Твого царства. Пам'ятай також про наших братів і сестер, наших загиблих воїнів, котрі почивають у Христовому мирі, та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм насититись світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресіння. Дай також нам, в кінці нашого земного паломництва, дійти до вічної обителі, де ми житимемо з Тобою завжди і разом із Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосипом, її обручником, і з апостолами та мучениками, зі Святим Олександром, Святим Архангелом Михаїлом, прославлятимемо і величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хто служить мені, хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде.

Одразу після меси, як і кожного дня в липні, заспіваємо літанію до крові Ісуса. Але маю прохання до кожного з вас, до тих, хто залишиться, або тих, хто піде, от сьогодні помолитися за нашу державу, за нашу батьківщину, за нашу владу, за кожного нашого воїна і за нас, щоб ми були і добрими громадянами, і добрими християнами. Власне, щоб наша держава процвітала, але процвітала разом з Господом, знала, на кого має покладати надію, і покладала на Господа надію. Чи, власне, було, як в цьому псалмі, Господь народу свого не відкине. Чи ми дійсно оправдали оцей приспів і цей заклик. Тому запрошую кожного, хто може залишитися і помолитися сьогодні за нашу державу. А також після виставлення попросив заспівати гімн «Боже великий єдиний». Прийміть, Боже, благословення.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ми раді вітати вас на нашій вечірній молитовній лінії. Будемо разом молитися до Господа, молитися молитву Святого Розарію і озвучувати ваші інтенції і наміри. Сьогодні з вами в студії волонтери Вовнянко Івана
5: та Олександра Грицака. Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів радіо Марія. Нагадаємо вам наші студійні номера, з якими ви до нас можете телефонувати, висловлювати свої наміри. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також можете писати нам на сайт Радіо Марія. Вам вже неодноразово пояснювали, тож, будь ласка, маємо вже першого додзвонювача, абонент з Viber. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава, слухаємо вас.
6: Хочу сьогодні помолитися за мир в країні, за перемогу хочу помолитися, за те, якого, за вас хочу помолитися, волонтери Радіо Марія, за всіх, за ваше радіо таке гарне, за вашу студію гарну. Дякую за таке радіо духовне, за таке класне радіо. Хай вам Бог дає здоров'я, що ви мене підняли на вайбері. Дякую вам, слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава, дякуємо також і вам, залишайтеся з Богом. Отож, можете до нас телефонувати, на даний час всі лінії вільні, а ми зачитаємо інтенції, які прийшли до нас у студію. Божого благословення, дарів Святого Духа, опіки Матері Божої, заступництва Святого Антонія для родини Гриньові, Помазин, Мороз, за дітей і онуків, за Дениса, Олександра, Ренату, Еріка, Мар'яна, Давида, Андріана, Тимофія, за усіх живих і померлих з родини, Валерія, за воїнів Олександра, зникло безвісти Артема, за все духовенство, за мир в Україні, в цілому світі, за навернення Росії, за Владислава, Вероніку. Молимося в цьому намірі. Маємо додзвонювачів.
4: Абонент 098, слава Ісусу Христу. На жаль, обірвався телефонний дзвінок. Просимо перетелефонувати. А наступний абонент 044.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава.
7: Хочу подякувати Богу за отримані ласки і вислухані молитви. Слава Богу за все, що дає і віднімає. Прошу особливий спосіб сьогодні про молитву з паломників францисканського паломництва, особливий спосіб свого внука за всіх паломників, щоб Бог допоміг, щоб вони щасливо прийшли до Матеньки Божої і вимолили того жаданого миру для нас, захисту для воїнів. Божому милосерді, довіряю себе, свою родину, дітей, внуків. Прошу про успішну здачу вступних іспитів для внучки Анастасії, за здоров'я і Божу поміч у Богу відомих намірах всіх, хто просив про молитву, за працівників, волонтерів Радіо Марії і для тих, хто найбільше потребує молитовної підтримки. Дякую, що ви мене вислухали.
4: Дякуємо вам, дякую за ваші озвучені наміри, також молимося за всіх паломників, місіонерів, богопосвячених осіб, нехай їхні молитви будуть почуті Богом.
5: Абонент 098, слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Як слава?
8: Я лаконічно скажу, саме сугубо, що мене касається. Дуже прошу Бога, прошу, умоляю Святу Марію, Матір Божу, хай дасть здоров'я мені, моєму сину і моїй невістці Світі. Особливо синочку, там завтра нього дуже-дуже-дуже важливий день. Душа, хай здійсніть його наміри. Благаю тебе, Матір Божа, це дуже мала сина. Поможи мені, дуже прошу. Я інвалід першої групи, я не хочу. Я зовсім хвора. Прошу тебе, Господи, допоможи моєму сину Сережі, завтра здійсні наміри. І молюся за спокійну ніч по всій Україні, особливо на півдні і в моєму бідному Запоріжжі, бо, блядь, день і ніч. За все вам дуже вдячна, за те, що ви вислухали. І вам здоров'я, миру, вам і вашим сім'ям.

0: Дякую. Вибачте, що не так щас. До побачення. Рідіна, Запоріжжя. Дуже прошу за сина.
1: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Хай Господь Бог вислухає всі ваші молитви. Абонент з Вайбера. Слухаємо. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Хочу помолитися за мир в Україні і всьому світі. Хочу помолитися за наших воїнів. Також хочу помолитися за наших єпископів, за папу Римського Лева, за наші священники, волонтерів, за всю родину Радіо Марія. Прошу для всіх здоров'я, для хворих, особливо для воїнів, діточок, які хворіють на рак і тяжкі хвороби невиліковані. Також прошу Господа за душі померлі, які померли з моєї родини, мого чоловіка Миколу, за всіх воїнів. І прошу за їхніх матерів, сім'ї. Також прошу Господа для здоров'я, для Яна Собідло і всіх єпископів наших. Прошу також ще навернення грішників і за нові покликання. Прошу за жінок, які є вагітні, за сім'ї, які не мають дітей, щоб продовжували, щоб Бог змилосердився. Матінка Божа Бердичівська огорнула її своїм амофором. Також прошу за всіх паломників, бо колись ходила в паломництво. І за вас, волонтери. Дякую, Господи, що ви в нас є. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Абонент 098, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: В першу чергу хочу вас привітати з таким великим святом, святом Святого Володимира. Хочу сьогодні помолитися за наше військо, за перемогу, за мир. Хочу помолитися за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. А також я хочу помолитися за свого старшого брата, якому вже 83 роки, з його ангелом Володимиром. Хочу помолитися за всіх хворих, за всіх немочних, прикутих до ліжка. Хочу помолитися за маленького Андрійка з Чернівців, щоб Бог йому дав здоров'ячка і підніс його на ноги. А також хочу помолитися, ми маємо свої родини, також племінничка Богданчика, йому 13 років, не ходить, не говорить, в нього ДЦП, мамочка його зносить. І на другий поверх, з другого поверха, щоб погуляти з візочком. Господи, дай йому хоч сили і здоров'я іти мамочці, щоб вона, таке її терпіння, такий її хрест перенести, щоб вона якось змирилася з тим, і ще я не знаю, як її сили її тримають. Боже, я молюся, хоч би він трошки став на ноги. Дякую вам, що ви мене вислухали. Оксана Тернопільщина, гарного, благословенного вам вечора, щасливої дороги і мирної, особливо мирної, тихої ночі.
1: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом, будемо молитися також в цих намірах.
4: А у нас ще є кілька інтенцій з нашого сайту Радіо Марія. Хто ще не знає, на нашому сайті ви можете написати в будь-якому пошуковому запиті Радіо Марія сайт, і буде одразу кнопочка «Молитва та привітання». Ви можете залишити як привітання, так і молитву. І зачитаємо інтенції, які нам прийшли на сайт від Ярослави. Ярослава просить за Боже благословіння для Марії, Вероніки, Любомира, Ярослави, за упокій Марії, за безвісти пропавших воїнів Миколи, Івана і Тараса. І Руслан, щоб у наших серцях завжди панувала любов та велика довіра до Божого милосердя. Амінь.
1: Абонент 098, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Як слава.
5: Львів, Валентина. Я хочу помолитися за вас, волонтерів. Нехай вам Господь Бог дає здоров'я, Божого благословення, що ви у нас такі є, вислуховуєте нас, поради даєте. Хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'я і забере ту страшну хворобу. І каже, дасть на ліса, на полях, хай розвіється там. Хочу помолитися за сина моєї подруги Володю, тяжко пораненого воїна. Нехай Господь Бог дасть йому скорішого виздоровлення. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за наших воїнів, які нас оберігають. щоб Господь Бог дав їм здоров'я, сили і Божого благословення. І ще хочу помолитися, нехай Господь Бог дасть розуму моєму синові, а саме головне невісті. Нехай вони миряться і живуть з миру. Божого благословення вам в цей прекрасний день Володимира. Нехай всі Володимири, всім Володимирам і Володимирцям і здоров'я, і многі благи і літа. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, дякуємо також і вам. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви.
4: А у нас наступний дзвінок на вайбер. Пані Дар'я, слава Ісусу Христу!
6: Слава Богу навіки! Я хочу помолитися за дітей моїх, за внуків, за мого чоловіка, за всю мою родину, за родину Радіо Марія, за наших захисників, захисниць, за полонених, за пропавших безвісти, щоб вони скоріше вернулися додому, до своїх рідних. Хочу помолитися за навернення Росії, за навернення України. І в сьогоднішній день, День Володимира, хочу помолитися за всіх Володимирів, так як в мене син Володимир, і в перші дні його пенсійного віку, я хочу, щоб Господь йому дарував здоров'я, тільки здоров'я, щоб він був здоровенький. І за вас, наші дорогі волонтери, що ви маєте таку стриманість до нас, приємність до нас, за вашу терпеливість, за щасливу вашу дорогу і за мирну і спокійну ноченьку. Дякую, що ви мене вислухали. Щиро дякую.
4: Амінь. Дякуємо вам за ваші інтенції. Завжди раді служити для вас і тут бути приєднані до такої великої справи, як Радіо Марія.
1: Абонент 098, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Як слово?
7: Я хочу всім насамперед подякувати цим жінкам, які згадували тільки що мого маленького правнучка Андрійка з Чернівців. Дякую, що люди моляться. Дочка знову поїхала до свого внучка у Львів. Уже сьогодні 11-ту хімію капають. Може, Бог поможе, що дитина вийде з цього. Бігав, грався, лишив нам тяжкі жалі такі. Але він все розуміє, все показує, говорить. Прошу Бога за мир в Україні, щоб закінчилася ця страшна війна. Бог показує, що Господь з нами. Бо якби Господь не був з нами, давно вже були під Москвою. Дякую Богу, що Бог дає таких людей, молільників. Прошу вас піднести молитви до нашого маленького правнучка, аби він вийшов перебіг цю страшну хворобу, яка до нього прийшла несподівано. Дякую, що мене вислухали. Лишайтеся з Богом.
1: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви.
4: Наступний абонент 093. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Я Леся зі Львова. Хочу донести свої молитви і просити Господа Бога, щоб наші військові якнайшвидше повернулися з перемогою до своїх сімей, до своїх родин, щоб куля ворожа їх оминала, щоб вони були живі, здорові, щасливі. Моляться за перемогу над тими расистами. Боже, допоможи нам, матінко Боже, збережи нашу Україну. Молюсь за всіх працівників Радіо Марії, бо ви робите неймовірно велику працю, велике служіння. Ви так допомагаєте всім нам і тим, хто не може ходити до церкви. Молюся за мою мамочку, вона дуже тяжко хвора, їй вже 93-й рік, вона онкохвора, вона терпить тяжкі муки. Але вона така ревна християнка, вона молиться день і ніч, а Радіо Марія не виключається. 24/7 вона завжди з вами. Хай вам Бог щедро благословить всім працівникам Радіо Марії і на їх директору Олексію Самсонову. Хочу також помолитися і за моє здоров'я. Дуже тяжко рік хворію. Щоб Бог мені дав сили, ще маму приглянути до смерті, щоб я могла допомагати їй. Хочу помолитись також за тих Володимирів, бо в нас їх так багато в родині, щоб Бог всіх-всіх щедро благословив, а особливо дарував ласку Духа Святого, навернення до Бога тих, які ще далекі від Бога, щоб вони жили Бозі, любові до Бога. І в їхніх сім'ях була молитва, була любов, мир. Молюся і дякую Богу за вас, Радіо Марія, за те, що ви в нас є. Дуже дякую, що ви вислухали мою молитву. Хай вас Бог щедро-щедро благословляє.
4: Дякуємо вам, бажаємо вам також здоров'я і всіх Божих благодатей.
1: Абонент 098, слухаємо вас.
9: Алло?
1: Так, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
9: Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі волонтери, за ваше здоров'ячко, за ваші сім'ї і родиночки, щоб настав мир і спокій в нашій Україні, за всіх військових, які терплять там, Господі, захищаючи нашу Україну, за всіх з моєї родини, щоб навернулись на Боженьку дорогу, які хворіємо, за мене хвору Євгенію Марію, за мого чоловіка Казиміра, за моїх донечок, за моїх братиків і сестричок, які його все дуже тяжко хворіть. За Яна, Станіславу, Емілію і Валентину, за їх сім'ї і родини, і за всіх тяжко хворих з нашої парафії, з міста Вінниці, за Броню, яка ножку відрізали, за Цезурину, яка лежача, тяжко хвора, і за Броню з Полеченець-Козятинський район, за пані Валюсю, яка приїжджає з Козятина до Маснівки, за ксьонза Яна з Маснівки і всіх братів капуцинів, які працюють по всій нашій Україні і за рубежом, за всіх єпископів Леона Радослава Змитровича, Едварда Каву і папу Римського Лева 14-го. Божечко, дай миру і спокою і всім, які є, за того хлопченяточко того з Чернівців, щоб Бог його підтримував сили і здоров'ячка, і він одужав, а також за його рідних і його сім'ї. Господи, допоможи нам, а всім померлим з наших родин. Дай вічне спочивання, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, дякуємо також і вам, залишайтеся з Богом.
4: А у нас з'явилися ще нові інтенції на нашому сайті Радіо Марія. Пані Галина про Божий захист, Боже милосердя, опіку Матері Божої для Чернецької Валентини в день народження. Щиро вітаємо. Пані Романія пише: «Слава Ісусу Христу, хочу подякувати Богу за всі мої вислухані молитви. Хочу попросити промолитися за здоров'я моєї доньки Софії, за зцілення її душі і тіла, за успішне закінчення навчального року, за здоров'я моїх батьків, чоловіка та навернення до Бога, за всіх наших захисників, за волонтерів, за працівників Радіо Марія, за нашу Україну, за навернення всіх людей до Бога, за швидке повернення полонених нашого додому. Щиро дякую, пані Романія». Пані Ганна: «Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими він обдаровує мою сім'ю і родину. І прошу перемолитву за всіх лікарів, щоб надали мені добре і правильне лікування. Амінь».
1: Зачитаємо інтенції, які прийшли до нас у студію. За зцілення подружжя Олександра та Ірини, за зцілення, за знайдення, прошу вибачення, гарної роботи для Катерини, за щасливу долю для Катерини Вікторії, за необхідні Божі благодаті, дари Святого Духа для родини Берчишин, Леньга, Сагаднін, за воїнів, які стоять на стороні добра і боронять від зла, за померлих, щоб найшвидше за полонених, щоб найшвидше повернулися додому, за померлих, за загиблих і за всі душі в чистилищі. За Радіо Марія прошу помолитися за воїна Андрія, за Анну, її дітей, онуків, правнуків, за померлих своїх рідних і душі в чистилищі, за загиблого на війні Андрія Ратушняка, 3 місяці по смерті, продар вічного життя. За померлих з родини Ратушняк, Янкевич, Грабовських, Вавренко, про радість вічного життя для них. За померлу Островську Марію, у другу річницю смерті, про відпущення гріхів і дар вічного життя. За померлу Янкевич Філю, у 27-му річницю по смерті, про радість вічного життя. Абонент 098, слухаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
10: Приєднуюся до всіх молитв, вітаю вас, дорогенькі наші волонтери, хай Боже кожен благословить у цей день святковий і всі дні, що ви даєте нам Божу ласку. І ми маємо молитву в християнському, християнських наших домівках служба проходить. Приєднуюся до всіх інтенцій, молюся за Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, хворих, немічних, стражденних, полонених, пропавших. За цього маленького хлопчика Андрійчика і за всіх хворих, за всіх поранених наших захисників, щоб Матінка Божа опікувалася ними і дала їм надію і виздоровлення пошвидшого. За наших всіх волонтерів на Радіо Марія, за всіх Володимирів, за племінників одного і другого Володимира, який на війні, за парафіяна Володимира, який на захисті України, за парафіяна з нашої парафії, за всіх священників, які приходять на Радіо Марія служити Боже Слово проповідувати, за всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брати його родину, за наших всіх парафіян, які дозвонюються, які не дозвонюються, за навернення України і за навернення Росії, щоб ми дочекали швидшого миру. За всіх помираючих і за всіх померлих. Божечко, пошли на мир нашу Україну і швидкої перемоги. Щиро дякую вам, хай Бог благословить, щасливенько служити, благополучно добратись додому. І мирної, тихої, Божечко, дай нам ночі. Дякую вам. А померлим, хай Божечко простить і відкриє дорогу до Царства Небесного. За померлих батьків, за всіх рідні близькі, за захисників, захисниць, діток, які загинули без новини. Хай буде їм Царство Небесне, хай моляться за нас, а ми за них. Щиро дякуємо, лишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, дякуємо також і вам.
4: Наступний абонент 093, слава Ісусу Христу!
11: Маленького Єремія, поплинується, щоб буде здоровий і щасливий, що на радість батькам. За хлопці, які воюють, за своїх братів, Миколи і Руслана, які у війську. Дякую, що ви слухали.
4: Амінь. Дякуємо за ваші озвучені молитви. Нехай Господь вислуховує. Наступний абонент 098, слава Ісусу Христу. Абонент 098.
12: Христу.
4: Навіки Богу слава. Ми вас чуємо, кажіть. На жаль, обірвався телефонний дзвінок, просимо перетелефонувати. Наступний абонент 044.
13: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава.
13: Хочу сьогодні подякувати Господу за прожитий день та за всі дні мого життя, перепроститися за гріхи свої та гріхи всього мого роду, як живих, так і померлих. Намір і серце віддаю в Божі руки та в руки Пресвятої Діви Марії за перемогу у війні, за мир, віру, надію, любов, за всіх військових, полонених, поранених, безвісти зниклих. Дуже прошу всіх слухачів помолитися за побратима мого сина, який зараз дуже знаходиться в небезпеці з своїми бійцями, не можуть їх звідти вивезти, Господи, прошу дуже помоліться, Володимир, сьогодні таке свято велике, хай заступається за нього святий Володимир, і хай допоможе, щоб їх звідти якнайшвидше забрали, бо там є й поранені, і ну, велика біда дуже. Дуже всіх радіослухачів прошу, помоліться, будь ласка, і за вас, працівники Радіо Марія, всіх служителів, волонтерів, слухачів всіх, особливо старших, хворих, одиноких, за отця Олексія Самсонова, за всіх ведучих. Дуже вам щиро дякую, залишайтеся з Богом, а також за всіх померлих, за загиблих, за померлого отця Володимира Чабана, за отця Хобсона нашого, який вже десь, певно, 2 місяці як помер. Хай Бог прийме їх у свої обійми. І за мого чоловіка Олександра та за всіх тих, кого я ношу в своєму серці. Дуже щиро вам дякую. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава! Дякуємо вам. Ми також молимося за всіх померлих, особливо отців. Наступний телефонний дзвінок у Viber. Пані Ніна, слава Ісусу Христу!
12: Навіки слава Богу! Хочу подякувати Господу і Матінці Божій за всі благодаті і помолитися за мир Україні, цілому світі і перепросити Господа, бо є дуже добрий і справедливий за прощення моїх гріхів, дітей, чоловіка, усього мого роду і всіх людей світу. За навернення Росії і Європи до Бога. Молюся за все керівництво світу, щоб всі люди і всі керівники, і всі депутати навернулися до Бога. Молюся за всіх воїнів, які нас захищають по всіх напрямках, бо завдяки їм ми можемо молитися і Бога прославляти, і спати у домівках. За всіх поранених, полонених, і за цих, це тільки що жіночка просила, Божечко, рятуй цих воїнів, щоб вивезти їх, щоб вони були безлюдного поранення. Дуже прошу тебе, Боженьку, змилуйся над нами грішними і дай цим воїнам вже, щоб якнайшвидше вони всі повернулися додому живими. Молюся також за всіх діток, яких вивезли в Росію, щоб вони всі повернулися живими. І за вас молюся. За директора Олексія Самсонова, за сестричку Люцину, яка зараз на промоції в Польщі. Молюся за всіх ведучих сестричок, особливо за ваші волонтери, за Олександра, за тебе, Іваночко, за ваші родини, за ваші сім'ї. Молюся також за папу Лева 14-го і за Бенедикта 16-го, за всіх священників, єпископів і за всіх онкохворих. Особливо за діточок, за цього Андрійка, якому 2 рочки. Боже, дай їм всім здоров'я, за Наталю, Меланію, Олю, Зою, Володимира і за всіх, яких я не знаю, щоб всі були живі і здорові. І молюся за всіх загиблих воїнів, і за всіх померлих і батьків моїх, дідусів, прадідусів, і за всіх священиків, єпископів, за Броніслава Бернацького, Антонія Хоміцького, Петра Лішняровського з Мурах, яких я знаю. І за всіх-всіх людей світу, які померли, які сьогодні помирають. Господечку, прости їм всім гріхи і відпусти їм гріхи і прийми їх до Царства Небесного. Я вам щиро дякую і залишайтеся з Богом.
4: Амінь. Дякую вам, пані Ніна. Залишайтеся також з Богом.
1: Абонент 098, перетелефонуйте. Абонент 093, слухаємо вас.
14: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
14: Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. Хочу помолитися за перемогу, за мир Україні, за військових, які захищають нашу країну, за військових, які загинули, захищаючи країну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, дітей, сестру, племінників і за їхні сім'ї, за померлих, батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину мою і чоловікову. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава, дякуємо вам за ваші озвучені інтенції. Зараз ще кілька інтенцій прочитаємо з Вайбера і будемо розпочинати молитву Святого Розарію. Пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за душу померлого Юзефа, за зцілення для Станіслава, здоров'я, успіхи усіх воїнів, за ваше здоров'я, дякую, слава Ісусу Христу!» Пані Людмила також: «Слава Ісусу Христу! Приєднуюсь до всіх інтенцій, молюсь за нашого священника з парафії Івана Павла і отця Володимира. Хай Господь милосердний благословить у його служінні, а Матінка Божа, Святий Володимир, допомагають, охороняють і підтримують. Дякую, Львів, Людмила». Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, молюся за воїнів, за поранених, за полонених, за сина безвісти зниклого Руслана, за Радіо Марія, дякую вам. Пані Ірина, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я для мене, мого чоловіка Романа, донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую Богу за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Пані Тетяна, слава Ісусу Христу, молюся за зцілення і швидке одужання для Руслани, нехай Господь і Матінка Божа оберігає. Пані Ольга, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все. Прошу про моє щасливе паломництво до Бердичева. Просили витривалість, здоров'я та дари Святого Духа для усіх паломників. Дякую милосердному Богу, що дозволив іти з цим паломництвом. Прошу зцілення від алкоголізму для Валерія. Даруй, Господи, його мудрістю та тверезістю. Дякую.
1: В свою чергу, ще користуючись нагодою, хочу сьогодні помолитися за свого племінника Богдана, який сьогодні святкує день народження. Хай Господь йому благословить, щоб він ріс доброю і богобоязною дитиною, а також дав сили витривалості його батькам його виховати.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Амінь.
4: Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірою Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
4: Про зміцнення віри, надії і любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія без гріха, первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Сьогодні молимося славний Розарій, таємниця перша воскресіння Господа. Господи Ісусе, разом з Марією радію з Твого переможного воскресіння. Ангел, посланий Богом, сказав святим жінкам, які шукали Спасителя у гробі: «Воскрес! Нема його тут! Так і моя душа, яка з твоєї милості збавилася гріхів, повністю змінилася, впадала в гріхи, але сьогодні насичується ангельським хлібом, прагне до найсвятішого тіла Ісуса і Його найдорожчої крові. Дай, щоб моя душа вже ніколи не перебувала у володінні гріха». Абонент 098, розпочинайте молитву.
15: Алло.
4: Розпочинайте молитву, Отче наш.
15: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава.
1: Розпочинайте молитися, Отче наш.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні.
1: 044, продовжуйте молитву, хліб наш насущний.
16: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і годину смерті нашій. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молитва на грішних нині і годину смерті нашій. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і годину смерті нашій. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і годину смерті нашій. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і годину смерті нашій. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
15: О, Марія, без гріха первородного зачата.
16: Молися за нашу роздачу, Михайло.
15: О, наш любий Ісусе. О, наш любий Ісусе, прости нам провини наші, рятуй від вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
16: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічний відпочинок даруй померлим і загиблим, Господи.
16: А світловічно нехай їм всім спочивається.
15: Молилася Регіна з Барської парафії за всім.
1: Дякуємо вам за вашу молитву. Розарій славний, таємниця друга Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Ісус залишає землю і возноситься на небо. У супроводі святих, такою є твоя любов, мій Боже. Просиш, щоб я відрікся світу, звертався до неба і керувався натхненням, яке нам посилаєш. Прийди, ангельський хлібе, щоб став нашою живою, поживою на життєданній дорозі. Підкріплюй мене в моїй подорожі та приведе до вічної слави, яку підготував нам від віків. Абонент 093, розпочинайте молитву.
17: Отче наш, ти своє сі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками,
19: благословений клітлона Твого Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний клітлона Твого Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний клітлона Твого Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний клітлона Твого Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний клітлона Твого Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний клітлона Твого Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний клітлона Твого Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний клітлона Твого Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
18: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
19: О Марія, без гріха первородного зачата,
18: молись за нас, що Тебе прибігаємо.
19: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
18: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
19: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
18: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
4: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Бог хоче і мені уділити таку благодать, яку уділив своїм апостолам та учням, коли були згромаджені у Єрусалимському вечірнику. Якщо прийму тіло Господа справедним жалем і щирою побожністю, то прийму й дари Святого Духа. Всемогутній Боже, очисти моє серце, як очистив серця апостолів, і влий до них дари Святого Духа. Абонент 098, розпочинайте молитву.
20: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений клітлон нашого Ісуса.
1: Абонент 093, продовжуйте молитву. Свята Марія.
21: Свята Марія, Мати Божа,
19: молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідом нашого Ісуса.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
19: нині і години смерті нашої.
1: Абонент 093,
21: смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідом нашого Ісуса.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідом нашого Ісуса.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідом нашого Ісуса.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідом нашого Ісуса.
21: Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плевун на того Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плевун на того Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плевун на того Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плевун на того Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
21: Як був на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
20: О, Марія, без гріха первородного зачата.
21: Молись за нас, обігаємо.
20: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
21: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
20: Вічне спочивання, дай померлим, Господи.
21: Освітлюй, Господи, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
1: Частина славна, таємниця четверта, небозяття Пресвятої Діви Марії. Уявімо собі прагнення і бажання благословеної Діви Марії за своїм сином, якою великою була радість цієї благословеної щасливої матері, коли мала бути відкликана з цієї долини сліз і прийти до свого улюбленого сина, наймілішого, наймілішого Спасителю. Запрошуємо до себе людські серця. Пануй у моєму серці своєю сильною любов'ю, наповни його щирим прагненням по тобі, щоб тебе, укритого у найсвятішій святості, любило і пробачило в яскравому світлі вічної слави. Абонент з Вайбер, розпочинайте молитву.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 0,98, продовжуйте молитву.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічний. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачат.
5: Милуй Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
3: У найсолодші Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую.
4: Таємниця п'ята. Коронування Діви Марії. Славна Мати нашого Спасителя була піднесена над усіх ангелів і коронована на царицю неба і землі. Пресвяті дари є запорукою нашого майбутнього преображення і прослави. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, говорить Господь, має вічне життя. Прийди, небесна пожива, що відчиняєш ворота вічного блаженства. Господи, Спасителю мій, допоможи мені щоденно приймати Тебе, святу поживу. Абонент 093, розпочинайте молитву.
22: Отче наш, чию си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайбера, продовжуйте молитву.
23: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
23: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
22: О Марія, без гріха первородного зачата,
23: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
22: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
23: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
22: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
23: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
22: І Твою милість прибігаємо, Богородице діло, молитва не наша, не в скорботах не поверти, але від бід ізбави нас, єдина чиста і благословенна.
23: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Твоїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
1: Дякуємо за спільну молитву, помолимося ще молитву до святого архангела Михаїла. Святий архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірство, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за спільну молитву, дякуємо, що молилися разом із нами. І надалі закликаємо вас молитися за нашу Україну, за перемогу, за найшвидшу перемогу. Сьогодні молимося також до святого Володимира, який хрестив Русь. Хай Господь Бог вислуховує також молитви всіх українців по цілому світу, щоб найскоріше прийшла ця перемога і відбудова нашої зруйнованої країни. Сьогодні з вами молилися волонтери
4: Повнянко Іванна
1: та Олександр Грицака. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Залишайтесь з Богом.
4: Залишайтесь з Богом.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: bez nastani turboty, prospasinia stenet ze mnogo życia i z łaski Twojego miłosierdzia zabery mene na jedno godowicznego spoczynku w samomu Bogowi Twi błudny syn Rafaiłowi Świętego Józefa. Tak mówi się nasz śpiew brat święty Rafaił Kalinowski, wzywający Marię Tebe. Win zna w cienu życia, jak można prowesty bez Boga i cinuwa w sobie duże nawerne niejakie jak do jakiego dojszow i cinuwa w ce życia przyswiaczone Bogowi i przyswiaczone Tobie preswiata Divo Maria. Win prodowżuwa w swoją modlitwę takimi słowami: preswiata Maty przez kapularii Ty dozwoliła mnie duchowno należaty do karmelickiej rodyny. Dozwol mnie prosławiaty Tebe, jak se robiły święci Twojego ordenu. Ci słowa modlitwy Ojca, świętego Ojca Rafaiła, chaj stanut moimy i proszę Tebe, Marię, spoglań miłosierno na prygniczenia mojej duszy. Bądź mnie przez kapularii zachysnym szczytom proty złowmysnych namirów satany. Pokaż stężku szczerego rozkajania i przygotuj do śmierci stuchy za Bogom. Marię, Tobie doruczajemy wszystkich pałomnych i w jakich wrze wyruszyły w drogu, a także takich, tych, jaki mają namir przybuty do naszego sanktuariu, osobowo w sobotu 18, ta w niedzielu 19 lipnia. Tobie doruczajemy całe te zgromadzenia, podczas jakiego chcemy prosić Boga przez Twoje zastępstwo pro mir w Ukrainie i modlitwy się i podtrzymywać modlitwą wszystkich tych, jaki strażdzają z powodu wojny i jaki zachęcają Ukrainę. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha.
1: Amen.
0: Wieruję w Boga Ojca, Wszechmogącego, Twórca nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Gospoda naszego, jaki był zaczaty od Ducha Świętego, narodził się od Dziwy Marii, strażdał za Poncjusza Pilata, był rozpięty i pomarł i był pochowany, zeszedł u witłań, trzeciego dnia woskres i z martwych, wzniesie na niebesa, i siedzieć praworucz Boga Ojca, Wszechmogącego, zwitki przyjdzie sudyty żywych i martwych.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про віру, надію та любов, радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Молися нас.
1: Слава
0: Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
3: Хвалуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідода твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.

0: Друга славна таємниця – Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підтвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід трона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід трона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід трона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід трона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царіця миру,
1: молися нас.

0: третя славна зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
3: молись за нас,

0: Дяття Пресвятої Діви Марії, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця п'ята – коронування Пресвятої Діви Марії на Царицю Неба і Землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
2: молися нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Пресвавная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Штукар-сопілкар. Є в Англії морська затока Солент. А на березі її стоїть старовинне містечко Ньютаун. Тепер воно затишне, спокійне. А колись його вулиці сповнювались пронизливим писком-виском. У містечку розвелася сила селенна щурів. Їх набралося стільки, що людям стало «хоч кидай домівку та тікай світ за очі». Щури прогризали двері, стіни, підлогу, залазили в усі комори, засіки та скрині. З'їдали дочиста все, що запопали. Борошно і сир, крупи і цукор. І навіть пивом-медом пригощалися. Та найбільше допікала городянам безнастанна щурина біганина і пискотнява. За тим писком люди не чули одне одного і не могли спати ночами. А матерям доводилося очей не спускати з дитячих колисок. Бо як тільки котра натомлена мати склепить над дитиною повіки, у колиску вже вскочив щур, сяде і роздивляється на немовля. Ви спитаєте, невже у тому місті не було котів? Були. І пробували ловити щурів. Але все марно. Гризунів було стільки, що коти кінець кінцем забігли від них безвісти. А щуролови? Запрошували і щуроловів з цілої країни. Але й ті не могли нічого вдіяти проти такої напасті. Надто вже було щурів багато. Мер міста і радники зранку до вечора засідали в міській ратуші, сушили собі голови та нічого не примудрували. І не дивно, голови у них були великі, а розуму не густо. От якось сиділи вони, міскуючи, що ж його робити, коли це вбігає міський стражник і до мера.
2: «Даруйте, ваша милість, вас хоче бачити якийсь чудний парубійко».
1: «Упусти його», – каже мер. Хлопець зайшов. Справді, химерний якийсь. Одежа з строкатих клаптів, синіх, зелених, червоних. У руках сопілка, сам високий, худорлявий, а очі пронизливі, гострі. Каже:
3: «Я штукар-сопілкар. Чутка йде, у вас розвелися щури? Хочете за 50 золотих? Я вам їх виведу, жодного не залишиться».
1: Мер і радники зраділи, але взялись торгуватися. Скупі були, хоч і багаті. Та хлопець стояв на своєму. Довелося їм погодитись. Вийшов хлопець із ратуші, приклав до губів сопілку. Як заграє! Попливла над містом нечувана музика. Сумна аж за душу бере. Пішов він вулицями, а з дворів, з підвалів, з усіх нір і дірок почали щури вискакувати. Вибігають і вслід за сопілкарем. Великі і малі, старі і молоді, всі сунуть за ним лавою. Попіднімали писки всі як один, слухають сопілку. А хлопець пройде трохи та й зупиниться, почекає, щоб щури не відставали. Пройшов він срібною вулицею, повернув на золоту. В кінці золотої вулиці – пристань. Далі простяглася затока Солент. Городяни скупчилися біля вікон, подих затамували, дивляться, що ж буде далі. А щури так поспішають за тим хлопцем. Та ось уже і берег. Сопілкар скочив у човен і поплив на глибину. Та грає, грає. Щури ніби зачаровані, нічого не бачать, тільки ту сопілку і чують. Так вона солодко грає, мов кличе їх за собою. Кинулись у воду. А тут саме відплив настав. Вода спала. Загрузли щури і потопились.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Це всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Я називаюся Максим Приступа. Це програма «Захрестія». Ви, напевно, скучили також за нашою дорогою гостю, яка сьогодні в нас в ефірі, яка безпосередньо в нас в студії. Це Ольга Володимирівна Недавня, релігієзнавиця. Слава Ісусу Христу, пані Ольго.
2: Навіки слава, я теж дуже скучила.
1: Так, ми так коли віталися раніше, я підкреслював, що добрий друг Радіо Марія. Цього разу впустив, теж хочу виправитися. Друзі, всіх нас зі святом. Хочу ще за нагоди, привітати і пані Ольгу, яка недавно відзначала свої святі іменини, своєї небесної покровительки, святої Ольги. Пані Ольго, вам мудрості і відваги, таку, яку мала ваша покровителька.
2: Дякую, дякую.
1: Та, і сьогодні хочу привітати усіх українців з нагоди річниці хрещення Русі України, з днем євхаристійного вшанування святого князя Володимира, хрестителя Русі, і, звісно, що з днем державності України з 2021, здається, так, року, так. Відзначаємо це свято, і сьогодні на досить таки високому державному рівні зараз відбуваються ці урочистості на Володимирській площі, так, на Володимирській площі перед на Михайлівській площі перед Золотоверхим монастирем. Я щойно слухав виступ нашого президента. Володимир Зеленський сьогодні, святкував би, так, свої святі іменини в разі чогось. І виступала також Урсула фон дер Ляйн. Дуже такі обнадійливі слова. Для мене навіть трішки потішні, політика така справа, але все ж таки так приємно, що на загальнодержавному рівні відбувається це святкування. Раніше за юліанським так календарем це свято було 28 липня, зараз ми маємо 15 число. Знаєте, і так для мене промовисто, бо сьогодні є рівно середина літа, така вершина. І, можливо, це пов'язано якраз так з тим, що обрали цей день святкування, календарний день святкування Руси України, хрещення Руси України. Ну, і ми про це сьогодні, друзі, будемо говорити. Така тривала в мене підводка. Ми будемо говорити, от пані Ольга мені, як завжди, так дуже відповідально ставиться до нашого ефіру, підготувала невеличкий план і зазначила, що подумаємо сьогодні над тим, що значить таке сполучення для віруючих українців. І я не до кінця зрозумів, що ви маєте на увазі слово «сполучення», тобто ви маєте на увазі всіх українців, в принципі, незалежно від віросповідання, чи все ж таки оцю частину, яка називає себе частиною церкви Володимирового хрещення?
2: Я зараз поясню. В цю маківку літа, як кажуть, середина літа.
1: О, яка гарна метафора.
2: І дуже я рада, що нарешті календар збігся, і тепер ми всі разом, і віруючи різних християнських конфесій, і навіть ті, хто не ідентифікують себе з конкретною церквою, але все одно святкуємо це разом. І інші свята також, майже всі. Що я мала на увазі? Ви коли запропонували цей ефір, то ви сказали, що поговоримо про Володимира Хрестителя, про хрещення Русі України і про свято державності.

0: От як співвідносяться ці всі поняття для українців, віруючих, як віруючих християн різних конфесій, так і знов-таки тих, хто, ну, принаймні на даний час, себе не відносить до тої чи іншої церкви чи релігії, але все-таки шанує наші традиції духовні, культурні, які, безперечно, дуже багато пов'язані з християнством.
1: Угу. Зрозуміло. Ну, все ж таки, так орієнтуючись на сьогоднішнє свято, я от задаю собі питання, от що, який контекст має держава, або навіть причину, або таку, ну, яку ідею має держава, що в 2021 році це свято висувають на такий загальноцерковний рівень. Тому що, якщо так хронологічно відійти трішечки назад, то я пам'ятаю, що, ну, все ж таки піарила це свято більше православна церква. Пам'ятаєте ці такі велелюдні хресні ходи від Володимирської гірки, зрештою візити патріархів, 2008 рік візит Вселенського патріарха Варфоломія до України, ну тоді то державний хіба був візит все ж таки, але поміж тим Москва намагалася те все переграти на себе і паралельно прибуває до Києва тоді патріарх, тодішній чинний патріарх Олексій ІІ. Ось і все ж таки, який посил сьогодні держава нам хоче подати, що на такому загальнодержавному рівні святкує все ж таки церковну подію, ну, спочатку таки церковну подію.
0: Ну, я думаю, що все-таки логічно було відштовхнутися саме від дня князя Володимира, святого князя Хрестителя. Оскільки, з одного боку, він не патріарх, не був священнослужителем, він все-таки державний діяч, він князь, державотворець, можна так сказати. Можна багато сперечатися от, в історичному плані, хто там був перший державотворець, але так уже сталося, що саме за князя Володимира наша Русь, Україна постала як от така авторитетна держава. Можливо, можна було би починати із Святослава, ну, але отак от уже сталося, що саме за Володимира було прийнято християнство як одна із потужних вже на той час світових, ну, або майже світових, принаймні в старому світі, релігій. І, безперечно, ця дата, вона вдала як з точки зору того, що цей діяч, він водночас і діяч державний, і той діяч, який багато зробив для церкви, для релігії, для віри. І ще дуже важливо, що все це відбувалося до розколу церкви на східну і західну християнську. Тобто тут уже, от якби це було після 1054 року, то тут можна було би, знаєте, більше мати причіпок, щоб, як ви кажете, приватизувати православним. А так все-таки, як би там не було, ці події відбулися до цього розколу, тому це дійсно можна вважати подією, яка стосується всіх, принаймні всіх християн, це точно. Ну, але і тих, хто поділяє якби духовну спадщину, де християнство займає велике місце. Так що я би відштовхувалася, думаю, що так і міркували ці наші державні діячі, які ініціювали, від авторитету князя Володимира.
1: Ну, бачите, тим не менш суперечки між римо-католики якось осторонь від цього стоять, я кажу про суперечки. А от десятиліття тому, я пригадую, коли там ці ювілеї відзначалися так помпезно, красиво, і саме православними церквами. Тоді і греко-католицька церква була долучилася, тоді була акція така, ну, в традиції католицькій є такий обряд, хіба так скажу, відновлення хрещення, обітниць хрещення. І тоді в Дніпрі були ці відновлення обітниць хрещення, красиво це було. І ніби від православних були такі закиди, що до чого ви тут до цього хрещення, що ви маєте? Ми церква Володимирового хрещення. І тоді, пам'ятаю, предстоятель ГКЦ Блаженніший Святослав, Святослав був, він почав, ну, проводити ці паралелі і переконувати таки в тому, що українська греко-католицька церква – це також спадкоємиця Володимирового хрещення, і дуже часто це червоною ниткою звучало у його проповідях. Ось, наскільки доцільно це говорити, от саме про українську греко-католицьку церкву, також в тому, що вона має ті ж самі коріння, які має православна церква?
0: Ви знаєте, я все-таки ж академічний світський релізнавець, тому я на це інакше дивлюсь. На моє глибоке переконання, для сучасної людини, сучасного українця, це не так на це варто дивитись. Я би навіть не тільки про греко-католиків казала, що вони мають стосунок до цієї події, а взагалі для всіх християн, в тому числі і римо-католиків, в тому числі і протестантів. Всі теперішні українці, віруючі будь-якої християнської конфесії, вони живуть на цій землі. Вони успадкували все, що до цієї землі належить, в тому числі і історичні події. Можна по-різному до них ставитися, можна їх взагалі не знати. Але саме ці люди, вони живуть тут і тепер, і їм розвивати цю спадщину. Їм цю спадщину зараз захищати. І це значно важливіше за, вибачте, якісь там канонічні чи неканонічні суперечки.
1: Важливо поговорити, звісно, що про постать самого князя Володимира, бо він досить така непересічна особа. Я зранку сьогодні так пошукав трішечки деяких там висловів або там думок його сучасників або там літописця. Розповідається так, що був дуже, дуже похитливим чоловіком, зваблював красивих жінок, мав наложниць там десь до 300. І саме літописець, хіба Нестор, так, порівнює його з царем Соломоном. Як ви гадаєте, це, ну, така архаїчна модель зобразити і провести паралель між біблійним царем, ну, для того, щоб надати цьому краси і помпезності, чи все ж таки можна довіряти цим джерелам?
0: Ну, вибачте, ви ж чоловік, і ви собі це уявляєте, от фізично 300 жінок. Ну, це безперечно, це міф, легенда, не дуже красива, як на мене. І взагалі, якщо, ну, перешестрити всі літописи, що там понаписано, треба ж мати на увазі, хто їх і коли правив, хто їх редагував. Тобто, отак просто вірити таким джерелам, це, знаєте, ну, трошечки себе не поважати. Можливо,
1: в іншому випадку, якщо ми поставимо під сумнів ці джерела, то ми можемо позбутися багатьох основ, за якими кріпимося.
0: Ні, треба їх
1: сьогодні
0: взагалі ставити, треба просто, ну, здоровий глузд застосовувати. Колись, коли я ще вчилася в університеті, це було ще не в Незалежній Україні, але в нас був дуже такий викладач сумлінний, він історичні джерела, якраз історіографію викладав. То він дуже нам багато от розказував, саме закликав нас всі історичні джерела з точки зору здорового глузду, от якби студіювати. От уявіть собі, в тодішній обстановці зібрати 300 жінок в одному місці та їх навіть прогодувати не просто, тому що це, ну, зрештою не військо, яке конче потрібно годувати, щоб захистити землю. Тобто заради просто забаганки, хай навіть не одного князя, хай там, ну, припустити, що він міг приїздити в такі місця з дружиною, там, з якоюсь кількістю чоловіків, ну, це все одно абсолютний нонсенс. Це, от уявіть собі, десь там під Києвом, так, це ж мало бути в якісь такі реальні досяжності, на коні, наприклад, доїхати там за день хоча б, чи там за пару днів. То це мало бути не так уже далеко, і як їх там годувати, як їх взагалі утримувати. Це треба було би ще більше якихось доглядачів, щоб вони просто не розбігли. Так що, вибачте, ну, чи хотів той, хто правив так літопис, порівняти князя Володимира з Соломоном, чи якась інша причина, чи може підкреслити, що от він був такий грішник, а потім навернувся і став праведником. Ну, то, як на мене, то це далеко не головне, що ми маємо знати і пам'ятати про цього князя. Тобто, мені здається, що, знаєте, от такі от речі, коли згадуються, от ми за них чіпляємося, починаємо там доводити, чи було це, чи не було, і за цим втрачається щось більш суттєве, що стосується цієї особи. І що, можливо, крім, ну, мінімальних якихось даних, які в підручниках шкільних, то можна було б над цим подумати значно з більшою користю.
1: Якщо ми зараз подивимося сучасний обряд хрещення в латинському обряді, давайте так, там є такий діалог священника і хресних батьків або батьків, які приходять просити про це хрещення. І дуже часто навіть такі смішні ситуації виникають, коли священник запитує батьків, про що ви просите для своєї дитини? І я сам чув часом таке, просимо щастя, здоров'я, грошей багато, знаєте? Ну і тут знову ж така іронічна ситуація виникає.
0: Я не чув.
1: Та, я це чув на свої вуха. І знаєте, насправді, а в діалозі має звучати так, про що ви просите? Про хрещення. Тобто є ну, особа, певна особа, там, доросла особа, то вона приходить і вона просить про хрещення, я так розумію. Натомість, якщо ми дивимося про модель хрещення часів Володимира, і навіть читаючи ті самі літописи, в яких пишеться, якщо значить, русичі прийшли до річки Почайни, якщо не зі страху перед князем, то, це я так уже перефразовую, то з поваги до нього. То, до чого я веду? Можливо, це не зовсім до вас запитання, як до релігієзнавця, але тим не менш, от якось наполовину принаймні дайте відповідь або свою власну думку висловіть особисто, як пані Ольги. Чи дійсними можна вважати ці хрещення тоді, коли дійсно, коли насправді відбувалося це таким табуном? Ну, там я не знаю, як це відбувалося. Ну, наказав князь, і там ходили його ці дружина, і в кожну хату стукали, сказали, так, негайно до річки, там князь придумав нову релігію. Ну і там скоренько треба буде зараз охреститися, все, і забудьте за те все, що у вас там було. Очевидно, що була непокора, очевидно, що були супротив і так далі. І зараз, дивлячись на те, як церква там православна, католицька, зображує святого Володимира як хрестителі, як такого благочестивого князя, молитви, які там о княже благочестивий, хрестителю Руси, там, знаєте, і все так єлейно, все так красиво, знаєте, і ми забуваємо за той факт все ж таки, ну, десь там якоїсь непокори, хоч не дуже яскраво це все описується. Слухав недавно одного, ну, мені незнайомого, рідновіра, ну, хоча це не може бути авторитетом, і вони там страшно критикують Володимира за те, що він вчинив, от вони це називають насильницьким хрещенням. Все ж таки, от як сприймати Володимира в цьому контексті, пані Ольгу?
0: Ну, я думаю, що в першу чергу треба сприймати в контексті тих реалій, в яких жили він і ці люди, які хрестились чи не хрестились. Тому що оцінювати дії тодішніх людей за нашими сучасними мірками, це не дуже коректно. Так, якщо м'яко сказати. Дивіться, ну, якщо так далеко зайти, то можна сказати так, що, ну, та як же ж немовлят хрестять? Вони ж теж не розуміють, що відбувається, і якби не висловлювали своє бажання, а хтось там кричав і плакав.
1: Ну, тут же ж хресних, я ж навів зразок.
0: Я розумію, ну, але все одно хресники, хрещені батьки – це інші люди, це інші особи. Тобто, ви ж самі знаєте, що деякі протестанти дуже і мають аргументи в цьому плані. Тобто, тут ще таке діло, от, бажання чи небажання, яке воно тоді було, ми не можемо уявити собі всього, що відбувалось. Але, з іншого боку, якщо так от проводити паралелі з сучасністю, ну, зараз теж не всі люди приходять, як ви кажете, так, єлейно до хрещення. Хтось приходить з горя, там, з біди, з намагань, там, ну, наприклад, вилікувати там дітей хрестять чи самі хрестяться, то як це вважати? Це якась ну, користь, яка веде людиною, що от, ну, я похрещусь там, чи похрещу дитину, і вона там, чи я, чи вона одужує. Тобто, знаєте, якщо так, ну, сильно вже до цього прискіпуватися, то, ну, взагалі дуже мало людей буде достойні хрещення, навіть в дорослому віці. Тобто, чи діяв князь суто, як ви кажете, там, посилаючи своєї дружини, ну, напевно, когось довелося примушувати. А хто знає, як там далі ця людина, чи вона переосмислила, чи вона це сприйняла як насильство і потім повернулася до того, в що вона до цього часу вірила. А можливо, хтось відразу відкинув, а потім задумався і якимось шляхом все-таки прийшов до християнства. Тобто, я думаю, що ми можемо судити тільки по довгострокових результатах.
1: Ну, але бачите, тут місії якоїсь не передбачалося, що цікаво. бо знаєте, ну як християнські місії відбуваються, йдуть, проповідують, дають зразок життя там і так далі. А тут все поспіхом. Давайте негайно все. Ми хочемо в Євросоюз, наприклад. Так?
0: Секундочку. Ну, по-перше, до цього вже в Києві були і місії, і не одна, і священники християнські.
1: До того вже й були замучені мученики. Там,
0: так, що не можна
1: Іван
0: сказати.
1: Іван і Федір недавно, це позавчора, здається, літургійний спомин перших мучеників.
0: Так, так, що не можна сказати, що місії не було. Люди були обізнані. Зрештою, вже на той час, я не впевнена, там, можливо, там два століття так точно вже бували в Києві. Не просто як на день приїздили, а й жили подовго представники різних народів, які вже на той час були охрещені купці там і залишалися надовго жити. І були ж якісь уже і навіть храми, і були приватні якісь богослужіння. Так що, принаймні, в Києві кияни могли вже досить немало знати про християнство, слухати, ну, чути священників теж не як одноразово, не просто навіть як місія, яка приїхала, побула якийсь час і поїхала.
1: Знаєте, якось от ми зараз сьогодні говоримо про це свято. Про це свято багато говорив зараз президент. Я слухав 30 хвилин його промову. Він дуже багато говорив про це досягнення, про віру, про те, що наша країна під Богом, треба молитися. Але мені це все дисонує з тим, що наш президент не є хрещений. І в коментарях дуже багато таких, ну, побажань. Вітаємо нашого президента зі святими іменинами, з Днем Ангела, там якісь такі речі. І мені це якось, ну, правда, дисонує. І згадалася ситуація, здається, владика Павло, екс-намісник Києво-Печерської лаври, той, що лебідь, розповідав десь кілька років тому таку історію, що, мовляв, Володимир Олександрович Зеленський перед тим, як вступати в передвиборчу кампанію, звертався нібито до очільника УПЦ Онуфрія Березовського з проханням його благословити і обіцяв йому, що в разі, якщо він переможе на виборах, він обов'язково прийме хрещення. От як би ви прокоментували? Я не знаю, чи ви чули цю історію, чи не чули.
0: Слухайте, а от ви чули з його власних вуст після цього, чи я охрестився, чи я не охрестився?
1: Ні, не чув.
0: І я не чула. І не було такої інформації. А звідки ми знаємо, це сталося чи не сталося? От якщо так уже підходити. Ми не можемо цього знати.
1: Ну, я виправлюся. Єдине, що мене потішає, що в оточенні президента є реально віруючі люди, які не просто декларують свою віру на урочистих богослужіннях, а-ля як Великдень, а відвідують храми в будні дні. І це мене дуже потішає.
0: Ну, я би так сказала, що мене потішило більше, якби він і інші очільники нашої держави, взагалі ці люди, якщо на те пішло, жили згідно своєї віри, навіть якщо це віра і не християнська.
1: Угу. Ну, також повчально і правдиво. Про Володимира продовжимо далі, того, котрий хреститель. От як сприймали Володимира в Києві в різні часи? От за його життя, можливо, там десь через кілька років після його смерті, і як, зрештою, сьогодні, от це, ну, я, в принципі, вже сьогодні сказав своє уявлення про Володимира, але, зрештою, ще від вас хочу про це почути.
0: Ну, от, звісно, за той час, який може бути на це відведений, багато не скажеш, але я можу от про старий Київ сказати, що традиційно в Києві дуже це ім'я святого Володимира любили і дітей називали хлопчиків. Це один із найбільш був розповсюджених варіантів імені. Володимир, другий це Михайло, ну і там далі йшли теж деякі князівські імена. Тобто повага, пам'ять була. Були дитячі ігри, де фігурував князь Володимир. Це важливо, розумієте? Не просто там,
1: цікаво,
0: ну, от пам'ятник. Це про пам'ятник ми ще повернемось. Але цікаво, що в побуті, як люди в побуті до цього ставились. Я ще трошечки ці ігри застала над Подолом, але вони дуже старі. Тобто, ну, це то, що я бачила і чула, то це цим хлопцям, дівчатам розказували їхні бабусі і дідусі, які це знов-таки дізналися від своїх предків. Тобто, от на цих київських горах, там Замкова, наприклад, Щікавиця, інше. Ішли діти, бралися за руки, там, от, знаєте, на таких верхівках, де вже нема дерев, тільки трава. І бігали по сонцю, ну, от колом. І при цьому приговорювали: «Ки-ки, батько Володимир, на тобі скарб, на тобі дар, покажи скарб». Ну, от в різних варіантах такі примовки. Розумієте, як цікаво? Тобто, це якби відсилання до князівських предків, до засновника Києва і до князя Володимира як авторитетів. І цікаво, що не просто от там приходили і копалися там в надії щось знайти, і знаходили, між іншим, там, ну, різні залишки, знаєте.
1: Ну, там цвинтар там... можна було знайти.
0: Ні, не на цвинтарі копались, звісно, між іншим, на цвинтарі це табу було, це ж місцеві діти, їм батьки пояснювали. Ні, малося на увазі там залишки якоїсь кераміки, там часом якісь ну, там, елементи зброї, там, інколи монетки якісь. Отакі.
1: Це така собі гра «Маленький юний археолог».
0: Так, так от що цікаво, що бігали по колу, потім от, ну, коли там вже знесилювали, спадали отак навзнак. І копали в тому місці, де от рука з даром. А дар, ну це просто якісь там цукерки, щось таке дитяче, простеньке, але факт той, що, бачите, до предків ішли за скарбом і з даром. Тобто дар давався і просився скарб.
1: Ну, це щось таке язичницьке
0: навіювання. Дар залишався, ні, ну ви почекайте, це ж цікаво. Дар залишався в будь-якому разі, навіть якщо нічого не знаходилось, якби
1: наперед.
0: Бо він
1: в руці, так?
0: Ні, дар залишався на тому місці, його закопували. Тобто до князя Володимира Хрестителя ставились з повагою. Були свідомі, ну, принаймні, я кажу, звичайно, про тих старих киян, старих київських родин, були свідомі його авторитету. Тобто це був авторитет. І от хлопчики, названі цим ім'ям, вони, от як ім'я, знаєте, накладається, правда, це так і є. Часто бували такими, якби, заводіяками і головними в якійсь компанії, навіть якщо вони не були там найсильнішими, найбільшими. Тобто це давало якусь наснагу, давало якісь, от знаєте, як кажуть українці, шануємося. Тобто це давало гідність, відчуття гідності. Так що, бачите, ну, до Володимира ставились все-таки як до авторитетної особи, яка якимось чином, ну, якби вкорінює людей в цю землю. І коли після війни Другої світової, коли вже Київ радянські війська знову заполонили, то був момент, коли хотіли цей пам'ятник зняти. Або хоча б зняти з нього хрест.
1: Цей, котрий на Володимирській гірці.
0: Так, Володимиру Хрестителю. І оці підлітки в тодішні тих часів, і мій батько, зокрема, до речі, теж Володимир, зрозуміло, побігли фотографувати. Мало в кого був фотоапарат, хотіли якби хоча б на фотографіях залишити цього князя. І батьки збирали підписи, там, думали навіть до закордону звертатися. І, можливо, це зупинило все-таки ці наміри. Побоялися такого розголосу. І був недоторканий пам'ятник. Це ж теж свідчення, розумієте, реальне свідчення. Ви уявіть собі, що в ці часи це треба було мати чималу сміливість, щоб отак от заявити, що ми не хочемо.
1: А я пригадую, що на радянських грошах, я не пам'ятаю, на якій банкноті, був зображений пам'ятник, котрий розміщений якраз так на Володимирській гірці.
0: Так були навіть ці рублі, ну от ці, такі круглі металеві рублі.
1: На них також.
0: Так, з пам'ятником.
1: Ну, бачите.
0: Ну, це вже
1: а до речі, про гроші. От як ви вважаєте, чи не знецінюється от сама постать князя Володимира через те, що він на найдрібнішій банкноті української гривні зображений?
0: Але ж вона була перша. Вона була перша, можливо, з тих міркувань, що саме перша, от якби та, яка є у всіх в гаманці, що буде постійно нагадувати. Зрештою, дивіться, зображення князів, взагалі державців, ще й спокон віків на монетах карбувалися. І, власне, на всяких різних, не тільки на самих крупних. Так що я думаю, що навряд чи це аж так варто розглядати.
1: Ну, чомусь в мене така якась, можливо, ця думка невіглас, але що ніби, ну, така дешева така, як сказати, банкнота, а такий великий князь.
0: Ну, бачите, зараз вона вже не використовується, можливо, тепер якимось іншим способом. Все одно скоро електронні гроші будуть всі. Скоріше за все.
1: Це не дуже потішило.
0: Ну, це мене теж не дуже тішить, але я маю на увазі, що можна і в інші способи, дійсно, не тільки на монетах чи на купюрах.
1: Пані Ольго, про вшанування. От як ви бачите правильні вшанування цієї події, попри те, що... Мені, до речі, дуже подобається те, що відбувалося сьогодні на Михайлівській площі. І дуже не подобалося те, що відбувалося як суперництво кілька років тому перед Великою війною. Як суперничали тоді Київський патріархат з Московським патріархатом, в кого більше людей. І ніби хто більше приволік того дня був до Києва значить, людей, то та церква правильна, та канонічна, та благодатна. І цих епітетів можна ще багато знайти.
0: А ви бачили, скільки швидків після цього стояло? І там, і від'їжджало потім з людьми.
1: Ну, так, щиро скажу, не дуже за цим слідкувала.
0: А я не то, щоб слідкувала, потрапила на очі. Як на мене, то, на жаль, не самий кращий час випав для цього. І, можливо, над цим варто було б в майбутньому якось подумати. От, тому що, на жаль, у нас клімат так змінився, що от зараз реально, просто важко всім в таких заходах.
1: Хочеться скочити
0: участь
1: в Дніпро.
0: Так. Особливо, якщо старші люди, наприклад, там, чи діти, які би теж могли би на це все дивитись. Мені, наприклад, найбільше сподобався метод вшанування, який був не сьогодні, а вчора. Тобто сьогодні теж, але вчора була акція, вона менш відома, менш розпіарена була і перед тим, і після цього, коли під тим другим пам'ятником, власне, хрещенню, тобто він більше відомий як колона Магдебурзького права, там же ж під цією колоною джерело оформлене вже як чаша хрестильна, то от трошки нижче самій набережній, там же ж були фігури, в неї є князя Володимира Хрестителя, і другий там, я вже й забула, хто.
1: Два архангела там, здається, зображені.
0: Ні, там Володимир Хреститель, а другий, хто другий? Я чомусь думала, що там мав би бути Іван. Андрій, я думала, Андрій перезваний, але там такий, по-моєму, Іван. Так от, ну добре, хто б там другий не був, але оцей князь Володимир і навколишня ця вся стіна набережні була дуже в занедбаному стані, тобто це зображення, воно ж як продовження пам'ятника, тобто це теж пам'ять.
1: Ну, згідно традиції, ніби там впадала почайна в Дніпро,
0: так.
1: І ніби ця притока була місцем хрещення.
0: Так, тому, власне, він там і знаходиться, але воно було настільки вже, вибачте, загиджене, і от кияни... Не дуже велика кількість, там різні ГО.
1: Анабела Моріна нам, да, знайома, Руслан Маленков.
0: Прийшли і це все привели до ладу, почистили, там, підфарбували, що треба, там, позмивали і таке інше. Тобто, повага, бачите, не тільки от прийти і щось сказати, там, якусь промову, а й привести в такий вигляд, щоб це дійсно було гідне вшанування і щоб потім люди приходили, бачили, розказували своїм дітям. Це одне із, дійсно таких вагомих місць. Так воно точно було чи ні, але так традиційно вважається.
1: І ваша покровителька, бабуся Хрестителя Русі, також побачила світ Божий після 4,5 років, буквально за кілька також тижнів перед цією датою річницею хрещення Руси. Також варто підкреслити.
0: Ну так, це якраз, бачите, така пара хороша.
1: А до речі, от в Україні досить, зокрема і в Києві, дуже досить мало зображень там або пам'ятників князю Володимиру. Ну, наприклад, якщо порівнювати з вшануванням святого Архангела Михаїла, три монастирі, три монастирі Архангелу Михаїлу, багато пам'ятників. От зараз мені приходить на думку, це пам'ятник Ляські ворота на Майдані, і на Оболоні, от неподалік, здається, міської ради, є встановлений також пам'ятник Михаїлу. Ще десь я бачив пам'ятник Михаїлу по Києву 100%. Ось, а Володимир, от я тільки знаю на Володимирській гірці, ну і оце барельєфне зображення тут біля Дніпра, де ви зараз розповідали про розчищення. Не замало, як ви гадаєте?
0: Ну, ще ж Володимирський собор, зрештою, де зображено. Так. Знаєте, тут треба просто мати на увазі, що в Києві з дуже давніх часів жила така легенда, що Київ буде збудований від Михайла до Михайла, якщо буде шанувати Архангела Михайла як покровителя міста. Малося на увазі Свято-Михайлівський монастир з собором, з одного боку, і Видобицький, там же теж велика така старовинна церква, яка посвячена на ім'я Михайла.
1: В принципі, престольна церква цього монастиря.
0: Так, тобто від Михайла до Михайла от Київ буде розбудований. І так воно і сталося. А потім стали ставити оці пам'ятники як свого роду, знаєте, як обереги міста. Навіть була колись ідея поставити з усіх, ну якби як арки, в вигляді арок з усіх доріг, які в Київ вели. Це ще в 19 столітті, але це, ну, там не було це повністю реалізовано з різних причин. Тобто пам'ятник святому Архангелу Михайлу як покровителю міста, те, що він не один, то це, в принципі, логічно.
1: От буквально за кілька років перед повномасштабним вторгненням москалі, от десь там, я ніколи там не був на їхніх болотах, але напевно і не буду, десь там близько Кремлівської стіни встановили велетенський пам'ятник хрестителю Русі. Знову ж таки, ми говоримо завжди за російські маркери, що ніби там от в Україні їх дуже багато. Ну, це можна розцінити було як український маркер на теренах от Мокшандії цієї. І натомість я почув дуже багато критики про те, що вони вкрали нашу історію і так далі. Ви як би трактували це явище?
0: Ну, бачите, заборонити їм щось таке ставити ми не можемо. От, якщо вже воно поставлено, сподіватися, що це якось на них вплине в якомусь позитивному плані, то це навряд чи. От, тому, я думаю, нам просто треба своє робити і не зважати на те, що вони там ставлять чи не ставлять.
1: Тобто ви не трактуєте це як український маркер там прямо під стінами Кремля?
0: Ну, знаєте, ну це може і хотілося б, але я, чесно кажучи, досить скептична на це.
1: Ну, очевидно, контекст який був. Вони хотіли підкреслити, що вони є спадкоємці цієї великої європейської традиції, та яку, в принципі, цим жестом хрещення зробив Україну, ну, дійсно впливовою державою. І відтак вони завжди, як казала моя покійна бабуся, що коня кують, а жаба собі ногу підклала. Угу. От, знаєте, от мені здається, що це якраз так, цей метафоричний вислів дуже сюди пасує, що нібито і вони є спадкоємцями цієї великої події хрещення Руси України. Ось так. Про День Державності варто також згадати, бо це таке одне з наймолодших наших свят, і воно дуже швидко інтегрувалося в суспільство, нам воно дуже подобається. Нам, ну добре, я можливо так загальню, можливо комусь не подобається, мені дуже воно подобається. І чому до цього часу, от цього свята в нас якось не було? Бо хтось каже, ми молода незалежна держава. Ну ні, ми добре пам'ятали про те, що ми є спадкоємці Великого Хрещення, ми добре знали про князів, про цю згадку назви Україна в Шевіпатіївському літописі і так далі. Що так довго тягнулося? А?
0: Знаєте, це складне питання. От святкування, ну от якби головне свято держави, так? Яке воно?
1: А можна так сказати, до речі, що сьогодні не День Незалежності?
0: Думаю, що по факту поки що не так. Поки по факту, якщо б от зараз зробити якесь опитування таке, ну, справжнє, велике і достовірне, я не думаю, що, вибачте, це зайняло би там навіть в першій п'ятірці, отак об'єктивно. Було би там Різдво, Великдень, День Незалежності, оце три точно би на перших трьох позиціях. Що би там було на четвертій, п'ятій, я от зараз так сходу не пам'ятаю, Але те, що точно на цей день, так, так це факт. Тобто поки що це тільки в потенції. А от як воно буде далі розвиватися? Дивіться, в багатьох державах все-таки світу є одне головне державне свято. Одне. А в нас виходить так, День Незалежності, День Державності, і дасть Бог буде День Перемоги. От нашої справжньої, теперішньої перемоги. Чи близької, як би хотілося думати. Я, наприклад, так собі міркую, що для тих людей, які переживуть цю війну, найголовнішим державним святом буде свято Перемоги. Навіть. Тому що це той здобуток, десь Бог, який був досягнений, знов таки, десь Бог за їхнього життя. Ну і в багатьох випадках за їхньою участю. Тому я би поки що так з обережністю поставилась до таких от оцінок. І знов таки, ну, бачите, коли така подія, яка от, ну, народження Ісуса Христа, так, його не перенесеш. Хотілося б там комусь чи ні. Так от воно як склалось, так вже воно і буде. А ті свята, що, ну, скажімо так, впроваджуються заново чи зовсім нові, їх можна, ну, якось посувати, ну, мовно кажучи, туди і сюди. Як на мене, то літній час, особливо липень-серпень, найменш сприятливі для великих таких державних свят. Просто, ну, суто з таких прагматичних людських міркувань, як того, що, ну, поки що відпустки багатьох, чи взагалі просто літній період такий, знаєте, більш розслаблений. Діти по-любому на канікулах, тому менше заходів якихось з участю дітей можна проводити, і студенти так само. Так що я би це на майбутнє. Це питання віднесло.
1: Ну, бачите, мені здається, оцей новий світ, Америка, наприклад, та от в цій країні от не було, ну, так історично склалося, не було якихось таких надбаних свят. І їм приходилося щось придумувати, там, як День подяки, там, якісь такі сімейні свята, які би гуртували родину навколо цього всього. Ми ж, слава Богу, там, християни, країна з тисячолітньою християнською історією, у нас було дуже багатько різноманітних там оцих свят релігійних, які набрали, нашарували на себе багато архаїки, і без яких ми не уявляємо тепер наше життя, без тих традицій, без цього всього красивого. І тому, коли, можливо, для українців, коли щось пропонується нове, зовсім нове, то, очевидно, воно могло б і не вписатися в цю канву наших свят. Але що цікаво, що, ну, бачите, наші державні мужі і церковні, очевидно, що підійшли до цього з підходом іншим. Це свято, воно ніби нашаровується на цю подію Володимирового Хрещ, і тим самим ще прикриваючись, ну, це в доброму сенсі цього слова, самою постаттю князя Володимира, який, як ви сказали на початку програми, досить такий популярний серед українців, ну, через те, що іменем його так часто називали, називають хлопців. Я навіть чув одну монахиню з іменем Володимира. Так, тому мені, я так оптимістичніше дивлюся у майбутнє, що українцям дуже сподобається це свято, і воно кожного року набирає все більших обертів. Це, що, ну, це така промоційна, назву це так, діяльність, те, що зараз на всіх телеканалах звучали ці промови, візит до України державних мужів з, там, з Європи, так, наших як сказати, ну, співпрацівників у справі миру, так, і це, мені здається, дуже жирним таким, жирною лінією підкреслюється, що навіть для Європи це є великий день.
0: Ну, та й Бог є. Я ж не проти. Якщо буде, прийметься і буде надалі, якби, розвиватися ці традиції, то хай.
1: До речі, щодо інших країн, от ви якось цікавилися десь в інших країнах? Є
0: так, такі? Так, я поцікавилася. І знаєте, з одного боку, якби, вважається, що це унікальна для України ситуація, але все-таки це не зовсім так, оскільки найближче, от, якби, по сенсу, це в Угорщині, як виявилось. Там був такий їхній державний діяч Іштван. Він теж причетний до розповсюдження християнства в Угорщині. Чомусь там зазначено, ну, це я в інтернеті, звісно, подивилась, тисячний рік. От, тобто це з тих ще часів. І це в них вважається державне свято. Найбільше державне свято. От його день.
1: Бачите, ми такі, в Польщі, до речі, також є от дата річниці хрещення Польщі. Але ми унікальні, знаєте чим? От ми впустили з-під уваги. В нас є дві дати хрещення. Ми, якщо беремо Закарпаття, ту територію, там тобі будь-який вірянин, православний греко-католик, скаже про те, що Закарпаття хрестилося там на декілька десятків років раніше за цю частину України. І що там велику участь прийняли якраз так брати просвітителі Кирило та Методій. Я думаю, що наша унікальність тут знову ще одна, так, в цьому контексті.
0: Ну, тоді можна згадати, що і на півдні України були ж уже теж християнські міста, хай невеликі. А тоді вже можна і взагалі згадати про те, що в Києві, ну, от як Бричевський, наприклад, відстоював цю ідею, що хрещення як мінімум століттям раніше відбулося, просто якби не було воно безперервним, таким от остаточним. Угу. Тобто тут можна ще і сперечатися щодо дати і так далі. Так що, ну, все одно ж якась обирається, зрештою, як для всієї країни. От, так що унікальність така є дійсно. А в інших країнах, ну от ще в Сербії, в Болгарії, і, по-моєму, Словаччині теж щось таке є, але не як об'єднане оце свято саме з трьох елементів. Uh-huh. Тобто хтось там, хто був державотворцем, і він же запроваджував християнство, чи там сприяв розповсюдження християнства. І це як свято саме державності. Uh-huh. Тобто дійсно, от якщо вже так достеменно, як от у нас точно, то ні в кого такого свята немає. Так що, може і приживеться, побачимо.
1: Так, ви згадали про те, що в Києві є храм одноіменний, Володимирський собор, який, власне, присвячений саме постаті князя Володимира, і не дарма. Але питання виникає, чому так, знову ж таки, пізно. Володимирський собор відносно молода споруда, близько 200 років, так, має. Десь орієнтовно 200 років має всього. А до того, ну, десь я не прослідковую навіть в Києві, щоб десь був ще один храм Святого Володимира, Хрестителя Русі, або навіть події хрещення Руси України, хоча це дуже знакова подія, знову ж таки не прослідковувалося. Можна сказати, що на це впливав, наприклад, Московський патріархат, який був панівним багато століть до того тут на теренах України, і чомусь йому про це не хотілося говорити. Ну, не знаю. Але от хотів би звернути увагу наших радіослухачів, що в православній традиції є дуже гарна така практика, дуже гарний досвід, або знову ж таки повторюся, традиція, що коли ви виходите з храму, огляньтеся, ви там можете побачити зазвичай два сюжети. Це сюжет страшного суда, або сюжет хрещення Руси України. Там зображений обов'язково князь Володимир, зображені мешканці Києва, зображений митрополит Михаїл, здається, так, Михаїл, котрий приїхав, спеціально прибув з Константинополя, хіба так?
0: Ну, я не пам'ятаю, чи з Херсонеса, чи з Константинополя безпосередньо.
1: Здається, або з Греції, я вже не пам'ятаю. Я так приїхав звершити цей акт хрещення масового. І мені так здається, що ця традиція, ну, вона має своє пояснення. Тобто, коли виходить людина з храму, вона має пам'ятати, що вона є християнин, так? Що це ти спадкоємець великої події хрещення Руси України. Але поміж тим, ще також і наслідки цього хрещення, які ти несеш в собі, це там дари Святого Духа, так? І так далі. Звертайте на це, будь ласка, увагу, це дуже і дуже важливо. І пам'ятайте, що це, ну, якби сьогоднішня подія дала початок новій вісі історії, і в якій живемо сьогодні ми, українці 21-го століття, нащадки, як сказала без сумніву пані Ольга, будь-хто, ви б не були з якої конфесії, ви є нащадки Володимирового хрещення.
0: Так, до речі, ще дозволити, якщо є ще пару хвилин.
1: Таке резюме, так, завершення.
0: Перед резюме я просто згадала, що серед підпільних каплиць в Києві була каплиця, яка була присвячена саме Святому Володимиру. Угу. І Святій Олізі теж. Угу. Тобто це такі, ну, якби неформальні, це просто там, де в приватних хатах люди збиралися і влаштовували таку неформальну каплицю. Це в радянські часи, коли, угу, і священника не можна було туди запросити, але люди збиралися, молилися разом. Так що, бачите, така пам'ять теж була, і вона не менш цінна, власне, ніж великі собори.
1: О, до речі, от важливо сьогодні пригадати про те, що у соборі Святого Петра у Ватикані, так, є на одному, так, на одному з бічних вівтарів, здається, вівтар святителю Василію Великому є зображення таких мозаїчних пано наших князів, князя Володимира і княгині Ольги. І Володимир там зображений на своїй шаті з
0: трезубом.
1: З трезубом, так, своїм, ну, власне, це є Володимировий герб, своїм трезубом. І, ну, ніби, я не знаю, я не перевірював цю інформацію, але по мережі ходила кілька років така історія про те, що Ватикан, як незалежна держава, має свої такі, ну, правила, що, мовляв, на стінах Ватикану, там десь, не знаю, на храмах, на будівлях Ватикану заборонено зображувати інший герб, окрім герба самого Ватикану. Тобто два ключі схрещені. Натомість тоді ще, коли Україна не була державою незалежною, відтак герб не вважався тоді державним символом України. Тобто ще до того було зроблене це пано. Ось, і потім Україна проголосила свою незалежність, оголосила, що тризуб є малим гербом держави Україна. Ну, слухайте, не будуть же ж відколопувати столітні чи там тисячолітні мозаїки ватиканські працівники. І так до сьогоднішнього дня вважається, що герб України, тобто тризуб Володимира, на сьогоднішній день вважається однією лише згадкою або лише єдиним зображенням в історії Ватикану, тобто зображенням герба, окрім герба самого держави міста Ватикану. Ось така цікавинка.
0: Я теж таке чула. Ну, а що стосується підсумків, я би хотіла закликати нас всіх пам'ятати, чого було варто мати державність і мати свободу віри, вірити в що людина хоче. Це дуже куплено дуже великою ціною, і дуже великою ціною оплачується зараз така можливість. Тобто все, що ми маємо в пошануванню, як наших святих, князів, інших святих, як ми маємо гідність свою і маємо відповідальність перед наступними поколіннями, то треба утримувати і власну духовну ідентичність, і власну державність. Тому що одне без іншого в наш час просто не може існувати. Так що будьмо гідні з нашого спадку, бережімо його і захищаємо, як можемо.
1: Спасибі. Ольга Володимирівна недавня, релігієзнавиця, була сьогодні в ефірі Радіо Марія. Ми говорили сьогодні про велику урочистість, День Державності, День Хрещення Руси України і також спогад літургійний святого князя Володимира. Дякую, друзі. Ну і зі святом усіх нас. Бережімо і шануємося, українці, як ви казали. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. І сьогодні в нас буде незвичайна катехиза, тому що сьогодні вже багато людей з різних міст, сіл прямують до нашої головної католицької святині. І вже зовсім скоро Бердичів гостинно зустрічатиме тисячі, я сподіваюся, паломників, та які з молитвою прямують до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як триває підготовка до цієї великої події, як у санктуарії чекають на прочан, і що цього року очікує всіх, хто прибуде до Бердичева. І у нас сьогодні на зв'язку отець Кармеліт, настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та по нашої спільноти у місті Бердичів, отець Рафал Мишковський. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! Вітаю вас і всіх слухачів!
1: Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, от скільки взагалі от очікується прочан цього року? Бо я говорю про тисячі. Знаю, що з Києва зараз уже пішло 14, ну, небагато, але знаю, що там з Шепетівки, там з інших, Смельницька точно, там, мабуть, буде багато людей. Якби скільки ви очікуєте цього року прочан зустріти?
2: Очікуємо всіх, хто тільки прибуде. Тобто радіємо кожним паломником. Думаю, що не так легко передбачити, скільки нас буде всіх, які будемо просто молитися разом, згуртовані заступництвом Божої Матері. Ну так, якби користуючись досвідом минулих років, порівняючи, звісно, обставини, які зараз будуть трошки інші, тому що так ми інформували, що немає обмежень і надіємося, що це люди почули, що можуть прийти до нас і буде відбуватися сама урочистість на відкритому вже просторі на площі Святого Йоанна Павла ІІ. No to tak obережно rachujący, думаю, що може нас бути принаймні 8 тисяч до 10.
1: Ого, так. Все ж таки no, тисячі, так.
2: Важко передбачити, так. Mm-hmm. Але оскільки минулого року було близько 4 тисяч на цій території внутрішньої монастиря, то тут, ну, не знаю, може, я не дуже в цій математиці такий здібний, але думаю, що можливо, що так буде.
1: Ну, в будь-якому разі буде багато всіх, кого Богородиця покликала, всі прийдуть. Mm-hmm. От дивіться, вже небагато часу лишається, сьогодні вже середа, так, ну, до так. Суботи ще так буквально декілька днів. Якою зараз є атмосфера в самому санктуарії? Як триває підготовка до прийому цих тисячі паломників? Скільки людей задіяно в це все?
2: No, було б мені приємно właśnie поділитися з вами цією атмосферою, заразити всіх слухачів. Вона дійсно така і піднесена, і гаряча з приводу самих тих справ, які треба виконати. Прихожани задіяні, хто тільки може, і молодь, і люди інші, наші також працівники. І вже в очах розростає ця інфраструктура, так можна сказати, так, потрібна до святої урочистої відправи. Стоїть вже сцена, тобто, no, так, на якій буде, звісно, розташований ліфтар і місце Пресвятої Євхаристії. Є також відповідне місце для хору. Будемо зараз просто розміщати все, що потрібне. Так.
1: Mm-hmm. Так, це зрозуміло. А скажіть, будь ласка, також, яка тема цьогорічного паломництва? Та? І якщо вона взагалі є, якщо є, то чому саме ця тема була обрана?
2: Так.

0: надію, довіру також всіх, які посеред цих всіх страждан пов'язаних з війною, власне, горнемося так до Марії, а через неї до серця Ісуса. Я згадую власне січень місяць, коли було відкриття цього року Найсвятішого Серця Ісуса, єпископами у присутності нунція, так торкнуло мене тоді, що ну, дуже так влучно вибрали наші наставники, наші єпископи цю тему і цю тайну, так, до якої можемо наблизитися так посеред тих зимкових дні, тоді мене так вразило власне це тепло цього, ну просто цього задуму, так, молитовного і цього напрямку, який нам визначили єпископи, щоб ми горнулися власне до серця Ісуса. Там є наш притулок, там є наша сила. І будемо продовжувати. Може це гасло не так буде виразно, якби так воно на площі, так, підкреслене, воно розміщене на такому банері на фасаді нашого храму і в запрошеннях, так, в запрошеннях і в оголошеннях. І думаю, що ну, воно просто як такий фон, так, глибокий фон нашої довіри, нашої молитви і цілого року, який в якомусь значенні якби отримує зараз таку вершину, так, якби таку кульмінацію нашої молитви протягом цілого року, роздумів і молитви до Найсвятішого Серця Ісуса.
1: Прекрасне гасло, ну, з Марією біля серця Ісуса, ну так, і знаєте, з Марією, тобто безпосередниця нам так. Все ж таки ніяк, та, вона роздавачка благодати, чи як це правильно так сказати, та, дійсно.
0: Так, так.
1: Отже, скажіть, будь ласка, як буде відбуватися зустріч паломників в суботу, та яка програма на суботу, і я знаю, що, мабуть, точно буде всенічне ночування, хто буде взагалі його провадити, та, можливо, гурт Канна так само під'єднається, як я пам'ятаю, я колись була. Що взагалі, що очікується?
0: Так, програма, як з одного боку, якби стандартна, так хотілося сказати, така як завжди під час нашого відзначення центральних урочистостей Пресвятої Діви Марії з Гори Кармел, тобто Матері Божої Святого Скапулярія, то Матері Божої Бердичівської. А з другого боку, ну так, думаю, що можемо бути так, ну, якби тішитися тим насиченням цієї програми, бо вже, так як завжди, але одночасно трошки інакше, чим минулими роками, тому що на самої пошті, як я вже сказав, будемо вітати, починаючи від 16 години, паломників, які прибудуть до нашого санктуарію в піших паломництвах. Їх зголосилося шість тих паломництв і наш ординарій Київсько-Житомирський буде їх вітати власне на площі при вході до нашого санктуарію. Потім маємо о 18 годині святу месу урочисту, яку очолить митрополит львівський, архієпископ Мячеслав Мокшицький. Він відгукнувся на запрошення, особливо з нагоди, так можна сказати. Воно буде, ну, просто дуже, дуже тішимося тим, що власне саме він буде очолювати цю святу месу, тому що згадуємо 25-ту річницю прибуття візиту святого Йоанна Павла II в Україну, а як знаємо, архієпископ Мячеслав товаришував Святішому Отцю довгі роки і також тоді під час самого візиту буде для нас просто живим свідком так само і святості Йоанна Павла II, як і тих прекрасних для України дні. Після служби після закінчення служби будемо також ще продовжувати нашу прославу до Господа, а потім о 22 годині почнеться нічне чування.

0: Також трошки хотів просити тут власне Радіо Марія і інші наші медіа католицькі виправити мою помилку, тому що я там писав в багатьох анонсах, що ніч нашування починається о 9 годині, о 21.
1: Ага, о 22, але воно, значить.
0: Воно почина, так, буде починатися з 22 години і триватиме до 6 години ранку. Програма, подбають про це наші отці, отець Józеф і отець Максимілян, буде цікава, насичена і глибока. Саме ніч нашування відбувається так в рамках самих uroczystości, ale також je czerwowym nicznym czuwaniem w ramkach takiego cyklu cztery pory z Marieju, cztery pory roku z Marieju i tej litni wypusk bude pod hasłem Maria wczyt nas radity. Konferencję wygłosił otec Stanisław Nuckowski, konwentualny franciszkanec, nastojatel głównej franciszkanki konwentualnej w Ukrainie.
1: A to nie tylko, ci karmelity tam będą zadziejeni, także i...
0: Tak, że tak. I o północy episkop Mikołaj Łuczok, ordynarii Mukaczewskiej diecezji, oczoluwaty me światu mesu. Також сподіваємося, тобто знаємо просто від єпископа Миколи, що будуть присутні також мощі святого Бенедикта під час нашої святої відправи, особливо власне під час нічного чування буде можливість вшанувати мощі святого Бенедикта і почути про його. Про його життя і його передання, його науку. Зранку, вже в неділю ранку о 8 годині святу месу на польській мові очолит наш настоятель провінціальний Краківській провінції Босих Кармелітів, отець Альберт Вах. І о 9:30 вже починається молитовна програма на площі. Ця свята меса о 8 годині, звісно, буде в базиліці, а з 9:30 вже починаємо молитися на площі. Буде розарій, до якого роздуми будуть такими одночасно свідченнями людей, які зазнали чи страждання, чи власне якоїсь такої прояву Божої опіки посеред війни. I o 11 godzinie, no, że raniejsze, do służby jeszcze przybłyzno o 10:30 budemo witaty głównego gościa naszej światowej wyprawy, archiepiskopa Paula Richarda Gallaghera, ale co widbudeca jakby przychodzi do bazyliki, pałomneki budut na pości, spodziewajemy się, że archiepiskop zwisno zachocze також прийти до базиліки, поклонитися перед іконою, там одягнеться в літургійні шати і так, як бувало минулими роками, ще до пандемії, до війни, ікона Матері Божої Бердичівської пройде в процесі літургійної до цього вівтаря виготовленого для нашої святої відправи на площі святого Яна Павла II. Це буде так сама кульмінація вершина нашого святкування, свята меса о 11 годині. Запрошуємо також, буде можливість після служби прийняти скапуларій, буде можливість його там придбати ще до служби, а потім прийняти з рук священників після служби. Так само буде можливість посповідатися так в суботу до і під час служби вечірньої, як і зранку до служби і під час служби, а також і під час нічного чування до служби Божої о півночі буде така можливість скористатися таїнством сповіді.
1: Дуже дякую вам, то така дуже насичена програма, в кого є можливість, це просто, ну, вартує поїхати, якщо вже не можете просто піти. Але ви так сказали про скапулярій. Знаєте, не всі знають, ну, точно не всі носять, навіть якщо багато хто знає, угу. про скапулярій. Можете розказати, які умови, тобто, що повинна людина зробити, та, щоб угу. якби носити, які умови вона має виконувати, і, власне, які духовні плоди вона буде мати, та, що Богородиця обіцяла тим, хто буде носити цей коричневий скапулярій.
0: Так. Сама набожність святого скапулярія, вона пов'язана тісно з нашим орденом. Можна сказати, такий якби символ фундаційний або засновницький нашого ордену. Його історія починається в 13 столітті, коли після того, як наші перші пустельники з гори Кармел, яка знаходиться у сучасному Ізраїлі в Палестині, їм потрібно було втікати перед мусульманами в Європу. І там, в Європі, в Англії, в Нідерландах не завжди бували визнаними як такий існуючий орден, який має канонічне підтвердження. Наш настоятель генеральний, святий Шимон Штok, молився до Божої Матері, яка відповіла на ці молитви і явилася йому, показуючи власне на знак скапулярія, який вже, добре, історики якби часом сперечаються, чи вже був частиною нашої чернечої ряси, чи власне був доданий після цього явлення. Так чи інакше, Марія показала власне цей кусок тканини, він є так насправді таким фартухом, якби який захищає основну туніку, основний одяг від якихось забруджень після таких звичайних прац щоденних. Така була функція скапулярія початkowa. I pokazawszy na cej znak, Maria skazała, że kto pomre odjagnany tym znakom, nie zaznaje pekelnego w ogniu. W tych słowach i w cjomu jawleni, jakby baczymy widłonia, tak do wiry do Materii Bożej, jaką projawiały karmelity, bo one znały, że jak mają tisnowaty, to tylko pit opiekują Materii Bożej, ona відповіла на це прагнення, показуючи в цьому знаку, що йде про вірність щоденну, так, оскільки цей кусок матеріалу це не якийсь там не якась тканина оздобна, тільки власне тканина, яка служить до щоденних справ, тобто вказує однозначно на щоденність, на вірність, на послідовність, na coś takie powiązane głęboko z zwyczajnym, codziennym życiem i zrazu takoż mamy asocjację, że powiązane prosto z życiem Marii, jaka takie życie prowadziła w Nazarecie, a odnoczasno powiązana z tym znakom obietnica, jaka zjawiaje, że nie tylko codzienności, a nawet nie tylko całego życia zemnego, ale zjawiaje сягає вічного життя, так? Марія обіцяє, що власне ця вірність її, вірність наслідування її, вона веде людину, ну, спочатку кармелітів, так? Оскільки це явлення відбулося для тих кармелітів, веде людину, власне, до спасіння, до життя вічного, щасливого життя з Богом. Кармеліти, які після цього явлення також просто відчули і побачили опіку Матері Божої, яка проявилася, якби плід цієї довіри проявився в тим, що церква дійсно визнала їх право до існування, канонічно підтвердила їх статут. І кармеліти запрагнули ділитися тим знаком з іншими людьми, запрошуючи до цього, щоб інші також жили такою духовністю глибоко марійною, а знаком цієї довіри, цього життя, наслідування Марії мав бути власне такий кусочок тканини коричневої, простої, яку також мирянин може носити під своїм одягом, так спереду, як і ззаду, згідно з назвою цього предмету, скапуларі, від слова, яке означає плечі, окриває, начебто окриває людину, так як, ну власне, як одягом. І асоціація є така właśnie głęboko maryjna i biblijna. Odjach, darowaty komuś odjach oznacza jakby podjąć się swojej osobistością. Maria dzieli się z nami swojej osobistością. Ona także nas ochronia tym skapulariem, tak jak matir, jaka okrywa swoją dytynę, bere w swoją opieku. I umowoju участі в цій набожності, так скажемо, в цій духовності, також ще інакше можемо сказати, є передусім, власне, ця довіра до Марії, так? Звісно, до Марії, яка веде нас до Ісуса Христа, до свого Сина, до спасіння, веде нас шляхом справжньої глибокої віри, такої християнської. Тому також підкреслюємо, що цей знак даруємо комусь, хто посповідався, хто живе також таїнствами церкви і прагне просто виправляти своє життя, бути просто вірним Богові. Це основне, якби основна умова, що людина свідома цього, що цей знак не є якимсь амулетом, про який можна було би подумати, достатньо одягнути цей скапуларій і, так як Марія сказала, хто помре, окритий тим скапуларієм, то не зазнає пекельного вогню. Це не співпадає, так, якби з цією духовністю. Там вона спирається на прагненні наслідування Марії. Звісно, що так як кожне сакраментале має, якщо можемо донести власне це пояснення, то також для людини, яка є в дорозі до свого навернення, але свідомо прагне в цій дорозі, дійсно якби відчуває потребу, що вона сама собі не дасть ради і цей знак промовляє до неї, то і буває так, що хтось має перешкоди до цього, щоб приступати до святих таїнств, то з таким якби відчуттям душпастерським ми переконані, що також варто людині прийняти цей скапуляр, як такий завдаток в дорозі до цієї повноти участі у святих таїнствах. Тим більше в наших умовах також ми охоче ділимося, чи як сказати, хочемо просто вдівляти цей знак тим, як і в небезпеці, ну такій фізичної, так зрозуміло, зараз під час війни, особливо наші захисники, військовослужбовці, їм цей знак, якщо так свідомо прийнятий, буде на певно дуже сильною допомогою для їх довіри, а також dla ich no prosto życia takiego duchownego, tak? Posered no, umów, jakich nikt z nas, jaki nie zaznał tych umów, nie w mierze ujawyczy sobie, ale możemy właśnie dzielić się z nimi тим знаком.
1: Угу. Дякую, отче, ви так гарно сказали, що Богородиця ділиться своєю особистістю, коли дає, скажімо, людині можливість носити цей скапулярій. А от ви сказали, що одна з умов – це довіра до Марії, тобто набожність до Богородиці. А я ще так чула, що така от умова, що обов'язково жити в чистоті. Ну, тобто це не означає, що ти не будеш мати якихось думок чи нагод, просто щоб боротися за цю чистоту, що це одна з умов. І так само, що треба молитися, якби певну таку богородичну молитву, кожен по-різному говорить. Я чула, наприклад, що годинки до непорочного зачаття Діви Марії, ну, якби людина, яка одягає скапулярі, якби має молитися. Що ви, якби, щодо цього, що можете сказати?
0: Так, дозвол власне, що доповню, так? Бо я якби сказав щось таке фундаментальне, а зараз власне з таких практичних ще умов, про які, думаю, що мала на думці спитати, To właśnie należy też, przyjmujemy skapularii z rąk świątynnika, to taka umowa dosyć ważliwa. Zwisno, bywają takie sytuacje, że możemy właśnie czy wojskowym, czy połonenym, czy wiazniom prosto nadisłaty skapularii, oskilki ktoś może oświadczonej, pobłogosławionej świątynnikom, jak nie mają takiej możliwości, żeby świątynnik nawiachnął, no to takie wyniatki bywają. Ale stara emocja, jakby kogo jest taka możliwość, to świątynnik mają odjawnuty. No jak karmelity zawsze mówią, możemy w takich zwyczajnych umowach to peresłaty w odpowiedni tekst samego obradu, ale nawet jakby świątynnik prosto tylko zgada w szokocze z jedno z jakby z namirą, czy z jedno z umowa, jak skazaty, umowami, tak, jaki daje orden karmelicki, dostatnio się odjagnę, to kto pobłogosławić i nakładę na ludynu danej skapularii, taka umowa dosyć ważna, że świątynnik odjechaje, bo to muszę, bo ono jakby nagaduje nam, że cenę my sami, tak, odjagajemy, nas cerkwa przyjmaje, Maria nas przyjmaje, tak, ale posrednikom w ciągu je właśnie cerkwa, święta cerkwa w osobie świątynnika. Odjagajemy, w zwyczajnych umowach odjagajemy pierwsze taki skapulari właśnie z tkaniny, a potem kto chce, może zamienić ją na medalion. Czy gdy jaki pytają, czy trzeba każą, że trzeba rik ponosić tej tkaniny, a potem tylko zamienić na medaliączek. To nieprawda. I teraz, jak ktoś chce, po prostu ma namir żyć tej duchownością, jak już zrozumie, w Maryjnoju, i przyjmuje skapularii, jak się jemu niezruczno, to może w miejsce skapularia, jakie przyjął tam, tak, podczas przyjęcia, może od razu pomieniać na medaliączek skapularny medaliączek, trzeba gdzieś tam w magazynie z dewacjonaliami skazać, że idę pro skapularny medaliączek i jego takoż pisla błogosławienia odjagnuty. Najczęściej podczas odjagnienia takoż świątynnik, no nie najczęściej, ale zawsze nakłada jakąś modlitwę koroteńką, jaką lekko no, pamiętaty i codzienno czytaty w namirach tych wsi, jaki nosiat skapularii w jedności prosto z ordenem karmelitich.
1: A, tobto karmelitich samo, że, i bos. Тобто саме вже будь-яка молитва, тобто як у священника?
0: Священник накладає. Найчастіше під твій захист. Є також останнім часом ми пропагуємо таку молитву коротеньку. У мене тисячі... як це є? У мене тисячі проблем, так. Почуй мене. У мене тисяч від ворогів душі моєї, врятуй мене. У помилках моїх навчи мене, у сумнівах і тривогах зміцни мене. Якщо є під рукою такі, якщо є під рукою у священника такі образочки з такою молитвою, ну то, звісно, може якби сказати, що ця молитва буде для даної особи, яка приймає скапуларі. Ale tak, żeby można było lekko, tak no lekko wypełnić tę umowę, to nakładają najczęściejsze modlitwę pitwi zachęst. A krimciowo, zwisno za samej nabożności, mistyce zaochoczenia, czy zobowiązania nawet, że ludyna bude żyty nabożnością Maryjną, to w siliaki Maryjni jakieś modlitwy. Modlitwy, tak? Zresztą czesnoty takoż, ale takoż nabożność Maryjna, tak? Że będę rozwywać w sobie, to tak rozumiem, będę brać uczestnik tak u światach Maryjnych, jak i modlitwy, rozarii, litanie, rysomanitnie, godenki. Będę takim czynom prosławiać Maryju. I naslidowaty, co w sensie, tak, czesnoty miejscaca w tym, co ja skazał na początku, że my idemy za Marijeju, to naslidujemy jej w słuchaniu Bożego Słowa, a także no właśnie w rozwytku tych czesnot maryjnych. Proczysto tu duże dobre, że згадала. Дійсно, навіть зі свого досвіду знаю, що молодим людям дуже підходить ця практика. Молодим людям, які, звісно, мають, так скажемо, так можна додуматися, найбільше якби такої боротьби, так, за чистоту. І багато хто так в глибокий спосіб, приймаючи скапулярі, він має в собі таку силу właśnie Марії, так, Назарета, так скажемо, що це щось приховане, так, під одягом. А одночасно настільки таке звичайне, właśnie, коли хтось носить скапулярі з тканини, що якби необхідно нагадує про
1: скромність в одязі.
0: Про скромність просто, так, właśnie, так. І парадоксально, звісно, це не є так, що можна сказати, що тисячі людей молодих це приймають, але власне парадоксально багато хто з молодих людей каже, а мені подобається właśnie не медальйончик, але właśnie цей з тканини. Як дівчат, як і хлопців, я знаю, що носять скапулярі.
1: Дякую, отче, так про скапулярі гарно сказали. Але от скажіть ще, тому що я знаю, що у вас є ще третій орден, та, світських людей.
0: Так.
1: Чи людина, яка носить скапулярі, чи вона є автоматично включена в цей третій орден? Та? Бо я чула від однієї пані. Але наскільки знаю, що це окремі, скажімо так, потрібно також умови виконувати,
0: так.
1: Це окремі зустрічі люди. Можете так, що дуже коротко, в нас трохи часу лишається, хоча б декілька слів розказати про цей третій орден світських.
0: Добре, навіть три якби поверхи, так скажемо, цей приналежності. Коли хтось приймає скапулярі під час самого прийняття, ми усвідомлюємо, що ти включений, включена якби в родину Кармелу в такому значенні, що береш участь у всіх благодатях, які випрошують монахи, тобто кармеліти, кармелітки і всі, які цією духовністю марійною, кармеліцькою живуть, але це є якби зовсім неінституційне, так скажемо. Тобто не перекладається на якісь зустріч, чи на зобов'язання до якихось зустріч, крім тих таких загальних, що буду підтримувати в собі марійну набожність, буду там слідкувати може за святами марійними, а особливо також за святами марійними в Кармелу. Потім другий поверх – це братства скапулярне. Це вже do takiego bractwa nie automatycznie wchodzi ta ludyna, jaka przyjęła skapulary, tylko ich, no, jakby one organizują to okremo. W parafii, w jakiej nie obowiązkowo je karmelity, można zasnować takie bractwo skapularne. Буває по світі, ми тут якби були в Україні декілька таких братств існувало. Зараз у нас так персональні проблеми, ще навіть не маємо можливості їм товаришувати. Але таке братство це якби така інституція окрема. Тож, так якби при парафії може існувати таке братство. Тобто людей, які вже прийняли скапулярі, але ще також зустрічаються, щоб цю духовність пізнавати. А третій орден – це вже ще właśnie, третій поверх, так скажемо, вищий. Це вже, так як właśnie у всіх багатьох орденах є якби галузка właśnie świeckich ludzi, jaki wże zobowiązująca do jakich praktyk nasliduju czy jakby życia monachów, zwisno w kontekście swojego świeckiego życia, tam że je okremi zobowiązania i prawa. Tobto nie jest tak, że automatyczno ktoś, kto przyjął skapularii, staje nawet nie członom bractwa skapularnego, a tym bardziej nie staje zrazu członom świeckiego karmelu, jak my nazywamy to trzeciego ordenu.
1: Ну що ж, отче, дуже дякую. Так, все нам роз'яснили, по паличкам нам розклали. Дякую. Ну що ж, на завершення нашої розмови я прошу вас уділити благословення всім нашим слухачам, паломникам та особливо, і кожному, хто ще готується та вирушити до Бердичева. Так, прошу вас.
0: Так, з радістю поблагословлю всіх слухачів, особливо тих, які збираються бути разом з нами, так фізично, через паломництво і прибуття до нашого санктуарію, як і ті всі, які будуть брати участь за посередництвом Радіо Марія чи інших наших католицьких ЗМІ. Нехай ця молитва спричиниться до закінчення війни, до підтримки для всіх, які страждають з приводу війни, особливо для захисників України. Благословіння Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться з вами назавжди.
1: Амінь. Дякую, Отче. Так, що ж, це була програма «Катехиза», і в нас сьогодні був такий незвичайний гість, отець Кармеліт, настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та нашої спільноти в місті Бердичів, отець Рафал Мишковський. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Бог дав вам вільну волю, щоб ви зробили вільний вибір між життям і смертю, сказала Богородиця 18 березня 2003 року. Наступного ранку я прокинулася з упевненістю, що здам іспит, і мені хотілося, щоб це сталося якомога швидше. Біля дверей мене зупинив батько. «Слухай, Мір'яно», – сказав він, – «якщо здаси, здаси, не здаси, неважливо. Знай, у тебе завжди є ми, і у тебе завжди буде дім. Просто повертайся додому живою та здоровою». Було незвично чути від нього таке. Та коли почався іспит, усе стало ще загадковішим. Він був поділений на кілька частин, по одній для кожного предмета. Зазвичай після кожної частини учням давали перерву. Однак моя викладачка продовжувала щоразу викликати мене першою. Змовчившись, я зрештою не витримала. «Товаришу класний керівник, можна мені хоча б вийти подихати повітрям?» «Ні», – відрізала вона. Її різкість мене збентежила. Чому вона так наполегливо видає мені завдання одне за іншим? Вона хоче перевантажити мене, щоб я не здала. Я глибоко зітхнула і почала молити про допомогу. Ніхто не завадить мені закінчити школу після всього, через що я пройшла. І я з рішучістю взялася за завдання, виконуючи їх у міру надходження. Коли я закінчила, учителька дуже швидко перевірила мою роботу. «Ти здала, можеш іти додому». Я зраділа. Усупереч усьому, я закінчила школу. Мені захотілося залишитися і побачити, як складуть іспит мої однокласники. Напевно, усі захочуть відзначити успішне закінчення школи в якомусь кафе. «Я б хотіла почекати тут, поки всі не здадуть», – сказала я, не пропускаючи, що це викличе складнощі. Класна керівниця подалася вперед і подивилася на мене. «Іди додому», – сказала вона таким тоном, що я миттю встала та вийшла. Я була вражена її грубістю, але не дозволила собі засмутитися. Може, у неї просто поганий день. Я молилася за неї. Так мене навчила Божа матір. «Ти не знаєш, який хрест несе інша людина», – говорила вона. Дійшовши додому, я почувалася набагато краще. Мені було й справді радісно. «Я здала!» – крикнула я, ледве зачинивши за собою двері. «Я закінчила школу!» Батьки дивно подивилися на мене, але не сказали ні слова. Вони тільки обмінялися поглядами. Ні привітань, ні похвали, яких я очікувала. Вони виглядали втомленими стресом і неспокоєм цього дня і попросили мене сісти. «Це через того родича, який помер?» – запитала я. «Я його не знала». «Ні, Люба, це через школу», – сказала мама. Мене відразу охопило занепокоєння. Учителька щось пропустила при перевірці моєї роботи. Я не склала іспиту. Учора до твоєї школи приходили з державної міліції», – сказав батько. Він пояснив, що співробітники зажадали від класної керівниці не допустити мого закінчення школи. Вони запитували її, коли я прийду складати іспит, маючи намір теж прийти в цей час. «Я зараз не згадаю», – відповіла вона. «Стільки дітей! Сповістіть нас, як тільки дізнаєтеся», – сказав один із них перед відходом. Моя вчителька мучилася, не знаючи, як її учинити. Їй здавалося несправедливим, що я повинна провалити іспит ні за що. Але вона розуміла, що йти наперекір міліції – значить поставити під загрозу свою кар'єру та становище в партії. Якщо використовувати термінологію того часу, їй загрожувало стати підривним елементом, ізгоєм серед колег. Зрештою, вона вирішила порадитися з дочкою, яка теж працювала у сфері освіти. «Мір'яна – хороша, чесна учениця. Вона завжди старанно займалася, ніколи не створювала проблем. Мені дуже боляче ставити під загрозу її майбутнє, але який у мене вибір?» Її дочка подумала і сказала: «Мамо, ти повинна вчинити по совісті. Насамперед, ти учитель, наставник, а наставник покликаний виховувати дітей, а не шкодити їм». Після розмови з дочкою вона вирішила ризикнути і спробувати мене захистити. Саме тоді вона зателефонувала і попросила батька з нею зустрітися. «Якщо Мір'яні не здасть, – сказала вона йому, – це буде не через неї, а через них. Я зроблю все, щоб їй допомогти». Вона сказала міліції, що іспит закінчиться ввечері. Примусивши мене здати роботу і піти додому раніше за всіх інших, вона отримала можливість виставити мені оцінку та вписати в журнал позитивний результат ще до приїзду міліції. А потім їм було б уже занадто пізно щось робити. Це один із багатьох випадків, коли я помічала допомогу Богородиці. Зрештою, навіщо комусь, а особливо сербці, члену партії, ризикувати всім, іти проти державної міліції тільки через мене? Єдине можливе пояснення – Боже втручання. Пізніше, тримаючи в руках диплом про середню освіту, я думала тільки про те, що ангел сказав Діві Марії під час благовіщення: «Нічого, бо немає неможливого в Бога». А так досі не знаю, чи дійсно тоді в тата помер двоюрідний брат, і чи був він узагалі. Нехай деякі таємниці так і залишаться таємницями. Дорогі діти, сьогодні я закликаю вас до повного єднання з Господом. Тілом ви на землі, але я прошу вас частіше наближатися до Бога душею. З посланням Богородиці від 2 листопада 2008 року. Поки не розсіялися сараївські весняні тумани і не настала літня спека, у мене з'явився час поміркувати над питанням, над яким від початку явлень я взагалі не задумувалася. Що мені робити зі своїм життям? Зосередившись на завданні закінчити школу, я не замислювалася про те, що буде далі. Тепер, коли ця мета виявилася досягнута, я розгубилася. Може мені влаштуватися на роботу кухаркою, як мама? Якщо б я ще вміла готувати. Та й графік занадто напружений. Мама приходила додому повністю без сила. Батько працював у медицині і свою роботу любив. Я давно цікавилася психологією, навіть мріяла стати психологом. Мені подобалося розмовляти з людьми, допомагати їм у вирішенні проблем. Я завжди дуже співпереживала тим, хто страждає. Досвід спілкування з проблемними дітьми в спецшколі показав, що людям зі мною комфортно, і вони готові ділитися своїми тривогами. Я переконалася в тому, що можна полегшити страждання людини, просто поговоривши з нею. Але стати психологом для мене було нездійсненною мрією. У Йогославії працювати лікарем міг тільки член комуністичної партії, а про вступ до неї не могло бути й мови. Крім того, ця спеціальність вимагала набагато вищого рівня освіти, ніж диплом про закінчення середньої школи. А зважаючи на історію моїх відносин із владою, я сумнівалася, що мене приймуть хоч на який-небудь факультет. Був ще один варіант. Обравши його, я змогла б служити людям як мама і змінювати життя на краще як тато. Я могла стати черницею. Від початку явлень багато хто питав мене, чи планую я посвятити життя Богові, як це зробили до нас інші візіонери. Мені розказували, що Люсія з Фатіми стала монахинею кармеліткою, а Бернадетта з Лурда вступила до монастиря сестер Милосердя, де навчилася читати і писати, та доглядала за немічними старими в домі престарілих, який утримували сестри. Ці факти мене одночасно і заспокоювали, і турбували. Чи повинна я також стати черницею, якщо бачу Богородицю? Чи розчаруються в мені люди, якщо я виберу інший шлях? Не одна я шукала відповіді на ці запитання. Через деякий час після початку явлень ми, шестеро візіонерів, запитали Богородицю, якого життя вона від нас чекає. «Слідуйте за своїм серцем», – сказала вона. «Вирішувати вам. Якщо виберете життя, посвячене Богові, нехай б у вас буде видно, що я з вами. А якщо вирішите створити сім'ю, нехай вона стане прикладом для інших». Це був один із тих рідкісних моментів, коли Богородиця дала нам пораду особистого характеру. З її слів чітко було зрозуміло, що вона поважає вільну волю як один із найпрекрасніших Божих дарів людині. Також вона часто нагадує, що молитва і піст допоможуть прийняти краще рішення. У той період моє серце вирувало емоціями через явлення і не могло послати мені виразного сигналу. Заради Богородиці я була готова на все. А на самому початку явлень украй серйозно ставилася до всього, що говорили мені люди. Якби мені сказали, що як візіонерка я повинна піти в монастир, значить так тому й бути. Я б стала черницею. Одного разу за вечерею батько запитав мене, що я планую робити після школи. Знайти роботу чи вступити до університету. Напевно, його турбувало, що з початком явлення взагалі перестало говорити про своє майбутнє. Хоча до цього щотижня в мене була нова робота, мрія. «Я буду монахинею», – відповіла я. Тато перестав жувати, а у мами випала з рук виделка. «Ти черниця?» – розсміявся Миро. «Ну, я ж візіонерка, але ти точно цього хочеш, Люба?» Усе ще не вірячи своїм вухам, запитала мама. «Так, думаю, що так». «Моя сестра, сестра Мір'яна!» – закричав Миро, заливаючись істеричним сміхом. «Сестра, сестра!» Тато кинув погляд на Миро, і той умить замовк. Але краще не стало. Він зафиркав, не в силах стримати сміху. Тато сердито подивився на Миру та почекав, поки той заспокоїться. А потім повернувся і подивився на мене. «Мір'яно», він помовчав, старанно підбираючи слова. «Такого важливого життєвого рішення з опалу. Може спочатку закінчити школу, а потім подивитися, чи життя, посвячене Богові, твоє справжнє покликання. Молися за це і не приймай остаточного рішення, поки не будеш упевнена, що це те, чого хочеш. Ти ще молода. А в молодості бути нерішучою – нормально. Глибоко всередині я розуміла, що він має рацію. Особливо в тому, що стосується молитви. До того моменту в моїй голові крутилося «Я буду черницею». Але насправді я не замислювалася, що це означає. Я немов хотіла догодити чужим очікуванням, не дослухаючись до того, що в мене на серці. Батько допоміг мені зрозуміти, що я випустила найважливіший етап прийняття рішення – молитву. Я вирішила молитися за те, щоб Господь указав мені шлях, а Богородиця сказала, чого хоче від мене. Я очікувала отримати в молитві підтвердження свого задуму, але покликання до чернецтва не відчувала. Навпаки, мені все більше хотілося мати сім'ю. У дитинстві я мріяла про те, як вийду заміж і стану матір'ю. Якщо візіонерка неодмінно повинна жити в монастирі, чому Бог уклав мені в серце бажання мати сім'ю? Так і не знаючи, що робити, я вирішила хоча б подати заяву до Сараївського університету. Переглядаючи список спеціальностей, я шукала ту, яка дозволить мені безпосередньо працювати з людьми і не поступатися при цьому особистими переконаннями. Мою увагу відразу ж привернув напрямок «Економіка туризму». При існуючому устрої в нас не було можливості спілкуватися з іноземцями. Влада ретельно оберігала нас від зовнішнього світу, особливо ж від людей з тих країн, де гарантовано право на свободу. Коли почалися явлення, і в Меджугор'ї з'явилися перші іноземні паломники. Я хотіла знати про них усе. Як вони говорять, що їдять, усі особливості їхньої культури. На мій погляд, знання про різні країни ідеально поєднуються з тим, що Богородиця – матір усіх народів. Навіть якщо я ніколи не буду працювати в туризмі, то принаймні розширю свої уявлення про світ, зробивши його предметом свого вивчення. Крім того, це допоможе мені виконувати місію візіонерки. Але не встигла я вникнути в деталі цього курсу, як мене спіткало розчарування. З'ясувалося, що я не можу туди вступити. Сараєво було обрано містом зимових Олімпійських ігор 1984 року. Югославія, першою з комуністичних країн, удостоїлася такої честі. А оскільки до самої події залишалося менше року, для всіх спеціальностей, пов'язаних із туризмом, був доступний тільки запис до списку очікування. Ігри обіцяли залучити безліч туристів з усього світу. І в Сараєві щосили йшли приготування. Місто преображалося на очах. Однак не все було втрачено. Я з'ясувала, що можна вступити на інший курс, а пізніше перевестися на бажаний. Дізнавшись, що найдоступніші умови вступу на агрономічному факультеті, я зрозуміла, що цього мені й потрібно. Велика частина югославської економіки трималася на сільському господарстві, і влада була рада фахівцям у згаданій галузі. Може, вони допустять до навчання й мене, релігійну фанатку? Я подала заявку на цю спеціальність і помолилася. Отче Небесний, якщо мене приймуть, я буду знати, що така твоя воля. І більше постаралася не думати про це. Не хотіла нервувати, передбачаючи відмову і розчарування. Я була майже впевнена, що мене не приймуть, і мої думки знову повернулися до чернецтва. Але щоразу, коли я уявляла себе черницею, на думку спадали образи материнства та сімейного життя.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл Паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і давайте нагадаю для наших слухачів, що зараз маємо не тільки трансляцію на наших радіохвилях, але також і маємо відеотрансляцію на нашому каналі в Ютубі. Отже, дорогі друзі, хто хотів би також бачити, будь ласка, долучайтеся, ну і також одразу запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі. Отже, катехеза, тобто навчання церкви, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із слугинь Божих. Отже, мова піде сьогодні про слугиню Божу Марту Ровен. Дорогі друзі, я так

також знайшов дуже багато от різних дописів і англійської, і французької, і італійської, і в тому числі українською мовами. Навіть є була років 20 тому видана українською мовою книжка про життя Марти Ровен. Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо поговорити про неї. Ну і давайте так одразу, щоб теж от так трішки зацікавити цією темою. Власне, Марта Ровен, ну чим вона була відомою? Відомо тим, що мала стигмати. Стигмати – це є рани, такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Мала, переживала такі страсті кожного тижня, от починаючи від четверга ввечері аж до неділі, входила, ну, в певний такий екстаз. От практично вона в своєму серці, в своєму житті, в своїй душі, вона переживала подібні страсті до страстей Ісуса Христа. Також, ну, хіба така найбільш відоме чудо, яке відбувалося в її житті, це те, що протягом майже 50 років вона вживала їжу тільки святе причастя. І це підтверджено численними і лікарями, і науковцями, і загалом церквою. Отже, дорогі друзі, ну і також відомо тим, що, ну, знаємо, що сатана завжди ненавидить в особливий спосіб ті душі, які в особливий спосіб вони посвячені Ісусу Христу. Отже, ну і теж відомо, що теж от сатана навіть фізично намагався от перешкодити діяльності цієї жінки. Також відомо тим, що, ну, мала практично такий дар читання душ. От жінка, яка 50 років, навіть більше, була прикута до ліжка, була паралізована, але тим не менш от вона відома тим, що тисячі людей навіть от підрахували після її життя, що за цей час її відвідало майже 100 тисяч людей. І, власне, приходили різні люди, приходили священники, приходили світські люди, приходили єпископи, приходили навіть невіруючі люди, от атеїсти, які, ну, теж чули про цю Марту Ровен і приходили з метою, ну, переконатися, що вона там шахрайка, що вона всіх обманює. Але дуже багато таких випадків, коли от приходили атеїсти, перебували разом з нею, розмовляли і потім поверталися, ну, зовсім зміненими. Отже, мала такий дар читання в душах і мала такий дар розпізнання. Отже, все це Марта Ровен, і сьогодні от так спробуємо трішки поговорити про неї, спробую розказати про її життя. Дорогі друзі, ну, от, власне, сказав, що вона передусім відома у Франції, але також, дорогі друзі, ну, також от я зустрічався особисто, ну, я не знав Марти Ровен, вона померла в 1981 році, 6 лютого. Ну, от, власне, практично в річницю її смерті ми зараз робимо цю катехезу. Отже, 81-му році вона помирає, але от не мав можливості побачити її, досить багато чув про неї, але от тільки зараз отак вирішив, ну, трішки розказати на Радіо Марія, тому що, ну, деякі події також і мого життя так спонукали, щоб взяти цю тему, розказати про неї. Але от, власне, про що хотів би зазначити, що зустрічав священників, які от особисто знали Марту Ровен, які особисто з нею зустрічалися. Зустрічав таких священників в Італії. І потім, думаю, от наші слухачі, які проживають в Хмельницькому, думаю, що вони пам'ятають такого отця єзуїта, який працював в парафії на Гречанах, здається, парафія. Ні, не буду називати, не пам'ятаю, як називається ця парафія. Отже, там працюють наші оці єзуїти, і колись там працював такий отець, як Генріх Дзядош, і він от розповідав про свої зустрічі з Мартою Ровен. І, насправді, от один із тих священників, яких, ну, теж можна вважати, ну, певним таким дуже добрим пастирем для багатьох людей, який віддає своє життя за своїх овечок. І, власне, він, ну, теж коли розповідав про Марту Ровен, про те, як от мав можливість бути у Франції, теж бачити, розмовляти з нею, ну, теж от вийшов звідти, ну, з таким переконанням. Так, насправді, ця жінка, ну, от наповнена повністю Богом, наповнена повністю Божою присутністю. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, це не перша катехеза на Радіо Марія, коли розповідає про життя святих, блаженних. Достатньо багато таких катехез вже зробив, і теж

0: кожного разу, коли намагаюся от розповідати про святих, от завжди говорю, ну, хто є такий святий? Навіть якщо Марта Робейн, вона поки що не є святою, це варто зауважити, тільки от розпочати процес її біатифікації, канонізації, і, до речі, ну, теж розпочався достатньо нещодавно, 7 листопада 2014 року Папа Франциск оголошує Марту Робейн слугою Божою, було визнано її героїчні чесноти. Отже, процес розпочався з 2014 року, і церква зараз от досліджує. Для того, щоб теж церква визнала її святою, блаженною, теж потрібен час, потрібні також документи, потрібні дослідження, потрібні також от підтверджені чудеса. Ну, хоча теж от про Марту Робейн говорить, що ну, теж особливо вона допомагає тим подружнім парам, які страждають на безпліддя. Отже, ну, принаймні так багато є таких свідчень про те, що такі пари, які, якщо вони моляться до Марти Робейн, то теж мають потім плоди цієї молитви, отже, мають плоди, які безпосередньо можна потримати в руках, ну, маю на увазі дітей, звісно. Отже, дорогі друзі, ну, тому церква зараз знаходиться в цьому процесі, ну, і теж от сьогодні буду розповідати про ці чудеса, про видіння, які мала Марта Робейн, але тут треба також зазначити, що церква, коли канонізує або оголошує когось святим або блаженним, передусім дивиться не на ці видіння, не на ці откровення, які були від Бога, але дивиться на життя цієї людини. От, наприклад, 9 лютого ми згадували блажену Анну Катерину Емеріх. Думаю, також багато наших слухачів знають про неї, тому що вона є автором, ну, книжок про життя Ісуса Христа. Ну, от, власне, так, як вона розповідала, Бог давав їй можливість от практично бачити життя Ісуса Христа, життя Марії, ну, практично так можемо порівняти, як в кінематографі. Вона бачила всі ці події, бачила також багато деталей життя Ісуса Христа, але церква оголосила блаженною Анну Катерину Емеріх не через ці видіння, а через її спосіб життя. Отже, людина, яка молиться, яка відкриває своє серце для Бога, так само є і з Мартою Робейн. Не за те її роблять, її можуть оголосити святою через те, що ну, там, не їла вона 50 років, а через те, що прожила своє життя разом з Ісусом Христом. І отже, повертаючись до попередньої думки, завжди, коли говоримо про святих, ми в святих бачимо ну, певні такі відблиски слави Ісуса Христа. От кожен святий от має в собі щось від Ісуса Христа. Хтось ну, є наповнений цією любов'ю Ісуса Христа, хтось служить бідним, хтось там ще має інші дари. Отже, в святих можемо бачити от певні такі моменти, певні такі речі, які показують, що цей святий був дуже близько до Ісуса Христа. Отже, коли говоримо про Марту Робейн, теж от, власне, досліджував її життя, теж читав про видіння, про чудеса, але найголовніше, от те, що здається, що було найголовнішим в житті Марти Робейн, було те, що вона свою хворобу, мала хворобу енцефаліт. От практично, починаючи, зараз точно скажу, народилася вона в 1902 році, 13 березня, і ця хвороба, яка потім зробила її паралізованою, прикула її до ліжка, розпочалася в 16 років. Тобто в 1918 році лікарі твердять, що це був енцефаліт, який потім, ну, практично тривав ціле її життя. Отже, на початку це були певні такі ознаки цієї хвороби, але потім все більше і більше ця хвороба розвивалася. Отже, вона була паралізованою, мала таку величезну чутливість до світла в кімнаті, в якій вона перебувала постійно, от було напівтемно. Отже, дорогі друзі, і Як Марта Робен переживала цю хворобу? Знаємо, що хвороба для багатьох людей може стати, ну, певним таким прокляттям. Тому що коли ти хворієш, ну, теж є ця спокуса почати нарікати на своє життя, на оточення, почати нарікати на самого Бога. Чи, ну, чому Бог допустив цю хворобу в моєму житті? Власне, що сталося в житті Марти Робен? Вона прийняла цю хворобу, прийняла цей хрест, і посвятила свою хворобу, посвятила свою хворобу Богові. Отже, пожертвувала за навернення душ. Отже, дорогі друзі, і, власне, так є також, напевно, і з нашими хворобами. Коли ми хворіємо, можемо нашу хворобу, наші хрести жертвувати за спасіння душ. Отже, це також, от, власне, ну, це не є догма церкви, але є певна така духовність церкви, яка розповідає, що душа може стати душею жертвою, коли людина, яка переживає якесь певне страждання, певний хрест, певну темряву в своєму житті, може це пожертвувати Богові, тобто доповнювати ці страждання Ісуса Христа. Ну, так, здається, з одного боку, Христос помер за нас, і, ну, нічого там не бракує в цьому стражданні, але, тим не менше, коли ми зустрічаємо цих людей, які свої страждання, які свої хвороби переносять в смиренні, в покорі, дякуючи Богові, насправді це, ну, також допомагає нам навертатися, допомагає нам приходити до Бога. Я колись розповідав на Радіо Марія таку історію, що пам'ятаю, я навчався в семінарії, і теж, ну, достатньо важко це було, особливо перші роки, я не був впевнений в своєму покликанні, теж переживав свої кризи, і теж, от, ну, десь приходили ці спокуси, нарікати на життя. Я пам'ятаю, що одного разу потрапив до однієї хворої жінки, яка була паралізована, ну, теж практично, як Марта Робен, ціле своє життя. І я потрапив до неї, ми пішли разом з нашим священником, щоб уділити їй таїнство, служити службу. І я пам'ятаю, от прийшов повний такого нарікання, незадоволення своїм життям, і побачив цю жінку, як вона переносить своє страждання, як вона, от будучи протягом багатьох років прикута до ліжка, але сповнена радості, сповнена миру, сповнена смирення, і я пам'ятаю, що насправді для мене це було таким величезним знаком, що, ну, тут я здоровий, повний сил, повний ентузіазму, нарікаю на життя, а ця жінка, ну, яка фізично знаходиться в набагато гіршому стані, ніж я, але тим не менше вона, ну, має більше Бога в своєму житті, більше любові, ніж я. І насправді для мене це було, ну, такий певний знак. Знак, який спонукав мене до навернення. Отже, ну, от, власне, Марта Робен була такою душею, яка посвятила себе Богові. І давайте трішки от про її життя, про те, що відбувається в її житті. Ну, насправді, дорогі друзі, ну, не так багато подій в її житті, от зовнішніх подій. Тому що, ну, наприклад, не знаю, коли ми читаємо історії життя якихось там воєнноначальників, політиків, історичних діячів, зазвичай це є, ну, перелік подій, там, поїхав там, повернувся в інше місце, організував щось там, брав участь у чомусь ще. І якщо ми маємо такі біографії, то насправді зазвичай дуже багато подій. Натомість в житті Марти Робен, ну, от, не так багато подій, дуже мало подій. Народжується вона 13 березня 1902 року, помирає 6 лютого 1981 року, це була перша п'ятниця місяця після чергового переживання страстей, і народжується вона у Франції в містечку Шатонев-де-Галор. Власне, там вона народилася і там вона помирає. Починаючи від 16 років, вона має свою хворобу, енцефаліт. Це був початок паралічу, початок головних болів, чутливості до світла. І це стало початком 63 років постійно прогресуючої хвороби. Але що вона робить у 1925 році, тобто маючи 23 роки? Вона віддає себе Богові. От, власне, посвячує себе Богові. Це означає, що вона приймає свою хворобу так, як вона є. І, дорогі друзі, ну, теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, я так думав, що, ну, теж варто не тільки розповідати про Марту Рабин, але варто також і, ну, теж чути її. Ми не маємо записів от цих слів безпосередньо Марти Рабин, але я знайшов от зараз цю молитву, акт повного віддання і жертви любові та Божої волі. Я так думаю, що варто було б, щоб ми зараз теж от прочитав цю молитву для вас, щоб ми от почули безпосередньо ті слова, якими Марта Рабин віддає себе Богу, довіряється, приймає його волю, приймає його хрест. Отже, давайте зараз спробуємо це зробити, спробую прочитати цю молитву, і також запрошую наших слухачів, ну, теж от трішки, не тільки слухати, але й молитися цими словами, запам'ятовувати, тому що, ну, Марта Рабин, думаю, ну, такий приклад нам, як довіряти Богові, навіть довіряти, ну, в таких важких ситуаціях. Отже, давайте, ну, спробую так трішки зараз музики включити, щоб був такий певний фон. Давайте почуємо цю молитву, насправді красива молитва і дуже така глибока. Отже, як молиться Марта Рабин і як віддає себе Богові. Боже вічний, любові безконечна, о мій Отче, ви просили у своєї маленької жертви, візьміть же і прийміть усе. Увага, от в французькій мові зазвичай до Бога звертається на ви. Не на ти, як в українській мові, Боже, ти допоможи мені, а на ви. Боже, ви просили, тому я приймаю все і віддаю все. І далі Марта Рабин молиться. Цього дня я віддаюся і посвячуюся вам уся і без повернення. О, найлюбіший моєї душі, мій солодкий Ісусе, це вас одного я хочу, і задля вашої любові я зрікаюся всього. Мій Боже, візьміть мою пам'ять і всі її спогади, візьміть моє серце і всі його почуття, візьміть мій розум і всі його здібності, зробіть так, щоб він служив лише на більшу славу вашу. Візьміть мою волю всю, навіки я її знищую у вашій волі. Не більше те, чого я хочу, о мій насолодший Ісусе, але завжди все, чого хочете ви. Візьміть мене, прийміть мене, спрямовуйте мене, ведіть мене. Вам я віддаюся і вам довіряю. Я віддаюся вам, як маленька гостія, гостія любові, хвали і подяки, на славу святого імені вашого, на втіху вашої любові, на тріумф вашого пресвятого серця і на досконале здійснення всіх ваших задумів у мені і навколо мене. О, мій Боже, усе моє бідне я ваше. Зробіть з нього, благаю вас, вашу маленьку людськість додатково, усю вашу, усю для вас, ваші небеса любові на землі, щоб я більше не мала думок, хотінь, бажань, інтересів, радостів і страждань, окрім ваших. Знищить у мені все, що може вам опиратися, заважати і не подобатися. Спаліть усе у вашій безмірній любові, підкоріть усе вашому милому пануванню. Більше мене, більше мого, більше нічого. Ви один, о мій Ісусе, лише ви один і назавжди. Будьте справді моїм життям, моєю любов'ю і моїм усім, щоб моя уся радість на землі була давати, пізнати вас добрим, як ви добрий, любити вас, наслідувати вас, приносити вас в ім'я і за всі ваші створіння, щоб моє життя було досконалим і безперервним відтворенням вашого життя, проявом вашої любові і продовженням життя Марії, Діви і Мучениці, щоб усе в мені висловлювало мою любов до вас, і щоб я завжди була готова до жертви, «О Спасителю мій прелюбий, ви єдиний володар моєї душі і всього мого єства. Прийміть жертву, яку я кожного дня і кожну мить приношу вам у мовчанні. Благоволіть її прийняти, зробити на духовне і Боже добро стількох мільйонів сердець, які вас не люблять, на навернення грішників, на навернення заблуджених і невірних, на освячення всіх ваших улюблених священників і на користь усіх створінь. О Ісусе, візьміть моє серце, усе моє серце, воно просить і зітхає належати лише вам одному. Зберігайте його назавжди біля вашого, зберігайте його всього у вашому, зберігайте його навіки для вашого, щоб воно не віддавалося і не виливалося в жодне створіння. О Ісусе, щоб моє серце було справді вівтарем вашої любові, і щоб мій язик навіки проголошував ваше милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось така молитва Марти Гробен, молитва віддання себе. І дивіться, а про що молиться Марта Гробен? От що сталося? Вона приймає свою хворобу, приймає те, що вона є паралізованою, і жертвує це як жертву, жертву за навернення грішників. Не просить цілення, не просить виконання своїх бажань, а приймає все, що просить у неї Господь. І дивіться, дорогі друзі, от власне те, про що я розповідав попередньо. В святих, в душах праведників ми бачимо ті моменти, коли вони стають подібними до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про що молиться Ісус Христос в Гециманському саду? «Боже, нехай не моя буде воля, але Твоя». І, власне, ця молитва Марти Гробен – це щось подібного. І, власне, Бог приймає її жертву. Через 2 роки після цього віддання себе Богові відбувається повний параліч тіла. Вона могла рухати тільки 2 пальцями. Власне, для того, щоб перебирати перебирати розарій, ці зерна розарію, ці зерна вервиці. І, власне, з 27-го року вона починає жити лише на святій гості. Що це означає? Майже 50 років, а точніше 53 роки, вона не вживає жодної їжі. От жодної їжі. Ну, власне, це є чудо. Приходили численні лікарі, свідки, і теж дивилися на неї, не розуміли. Отже, вона вживає в їжу тільки причастя. Так, як говорить Христос в Євангелії від Йоанна, «Моє тіло є правдива їжа. Хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне». І Марта Гробен, от, власне, вона так пояснювала. Ну, от, власне, ця хвороба, яку вона мала, теж от наслідком цієї хвороби було те, що не просто параліч, але також і був параліч м'язів для ковтання. Вона не могла ковтати. Але, тим не менше, от вона, Марта Гробен, так говорила, «Я їм лише це, тобто хостію, причастя, тіло Ісуса Христа, Євхаристію. І в цей момент мій рот зволожується, але я не можу ковтати. Хостя дає мені фізичне відчуття їжі. Ісус став моїм тілом. Це Він мене годує. Це ніби воскресіння». Отже, Марта Гробен переживала повну силу таїнства Євхаристії. Вона прожила всі ті обітниці, які Ісус дав в Євангелії, тим, хто їсть Його тіло і п'є Його кров. «Моє тіло, говорить Христос в Євангеліях, є справжньою їжею, а моя кров справжнім напоєм». І Марта Гробен говорить дуже чітко, от просто, живо. Власне, вона говорить так, давайте процитую. «Я хочу кричати тим, хто питає мене, чи я їм. Я їм більше, ніж всі ви разом, бо мене живить Євхаристія. кров і тіло Ісуса Христа. Це ви самі зупиняєте дію цієї їжі в собі. Ви блокуєте її силу. Отже, неймовірно, дорогі друзі, і, власне, це є також от історія Марти Робен. Також в історії церкви були також інші праведники, святі душі, душі, які довіряли Богу, які, ну, теж от практично нічого не вживали їжу, крім причастя, крім тіла Ісуса Христа. Але, мабуть, що Марта Робен один з таких найбільших проявів, прикладів. Далі також, йдемо далі в її житті. 1930 рік вона отримує стигмати від Ісуса Христа. І це був початок щотижневих переживань страстей Христових. Що це означало? Ну, колись на Радіо Марії ми теж от неодноразово пояснювали, що Бог дає також стигмати окремим душам. Стигмати – це такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Коли його розіп'яли, рани на руках, на ногах, на боці, Марта Робен мала ці рани. Дивіться, от що відбувається. Протягом усього життя, страждаючи від своєї хвороби, Марта Робен все більше і більше єднається з Христом. Вона віддає йому своє страждання, свою хворобу, свою волю, своє життя, а Христос поступово віддавав себе їй, вводячи її в найглибшу близькість своїх страждань, насамперед страстей. З 30-го року, 1900, вона отримала невидимі стигмати, які згодом стали видимими. Кожної п'ятниці вона заново переживала страсті Христа, відчувала себе обтяженою всіма гріхами світу, як сам Христос. Її духовний отець, якого вона мала, священник, дозволяв деяким людям бути свідками цих страстей. І кількість свідчень така велика, що це явище практично стає незаперечним. Її духовний отець і також священник із її парафії, вони старанно записували слова Марти Робен під час цих страстей. І ці записи залишились, і сама Марта, вона так казала, що усі християни мають брати участь у страстях Христових, щоб доповнити в своєму тілі те, чого бракує в страстях Христа. Глави тіла. Я – лише знак, лише нагадування для всіх християн. Знаєте, в дитинстві Марти Робен був такий цікавий епізод, який, так здається, став прочим. Її батько був католиком, був віруючою людиною, але, не можна сказати, що це був, такий дуже практикуючий чоловік. І одного разу він на своєму будинку повісив хрест. І на цьому хресті не було Ісуса Христа. От просто хрест без розп'яття. І тоді Марта, ще будучи такою дитиною, запитала у батька, а чому там немає Ісуса Христа? І батько сказав, немає його. І тоді Марта сказала, ми всі маємо бути там. Власне, ці слова потім вони справдилися. Отже, вона переживала ці страсті Ісуса Христа. Власне, так, як ми читаємо про життя багатьох інших святих, що вони теж в особливий спосіб переживали ці страждання Ісуса Христа, мали ці стигмати. Першим, наскільки нам історія церкви говорить, був святий Франциск, який теж от мав ці рани Ісуса Христа. Отже, далі, дорогі друзі, йдемо далі. Дивіться, ще одна така річ. От я думаю, що це для нас, для України, також може бути важливою. Поступово ця хвороба Марти Робен, вона прогресує, і вона також втрачає зір. І не існує на це певних таких підтверджень документальних, але вона втрачає зір в 1939-40-х роках. Що це був за час? Це був час початку Другої світової війни. Ми знаємо, що Марта Робен, вона була француженкою, і Франція була окупована фашистською Німеччиною. Париж був взятий, Франція дуже швидко програла цю війну. І для французів теж це була певна певна національна трагедія. Тим більше, ну, що тут треба зазначити, от Марта мала видіння Ісуса Христа, Богородиці, і також Марта дуже любила святу Терезу з Лізьє. І навіть от вона мала от видіння святої Терези з Лізьє, а Тереза з Лізьє, ну, певний такий, символ Франції, символ французького духа для Франції. Ну, і теж можемо так розуміти, що Марта теж от переживала за свою країну. І що зробила Марта Ровен? Це, ну, такі певні народні перекази, скажімо так, це не є підтверджено документами, але вона починає, втрачає свій зір саме от коли Франція програє, коли Франція входить у цю Другу світову війну. І, ну, так здається, що можливо, ймовірно, що вона пожертвувала свій зір за свій народ. От віддала за навернення народу, за навернення грішників, за свою країну. Ну, що ж, дорогі друзі, принаймні багато французів так говорять, ми теж зараз маємо війну, маємо теж нашу територію окуповані ворогом. Отже, ну, теж можемо жертви приносити, в тому числі і духовні жертви за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу, за нашу віру і так далі, і так далі. Отже, Марта також втрачає зір. До речі, ну, теж я сказав, що Марта мала об'явлення, і теж, от, власне, вона мала об'явлення Діви Марії, мала об'явлення, бачила Терезу з Лізьє, бачила також особисто об'явлення Ісуса Христа. І теж, от, щодо Діви Марії, теж такий цікавий епізод. Марта Ровен бачила Богородицю, і одного разу, ну, відбулася така подія, коли Марта Ровен бачила Богородицю, а потім несподівано, от на ліжку, до якого вона була прикута, в несподіваний спосіб з'явилася книжка. От просто звичайна книжка, яка, ну, ніким не була принесена. Ну, принаймні, так говорять свідки, ті люди, які її оточували. І що це була за книжка? Це була книжка святого Гриньйона де Монфора. Книжка про правдиве вшанування Богородиці. Ми на Радіо Марія перед Різдвом, ми теж, от ми начитали цю книжку, вона звучала у нас в ефірі. І також Гриньйон де Монфор, святий церкви, який, ну, хіба найкраще з усіх говорить про Богородицю. От якщо я хочу знати про Марію, то варто читати саме його книжки. То, власне, також Гриньйон де Монфор пропонує, ну, також віддавати себе в руки Богородиці, таке посвячувати себе в руки Марії. Отже, дорогі друзі, і от саме ця книжка знайшлася на ліжку Марти Ровен. Ну, теж от такий цікавий епізод її життя. Далі, дорогі друзі, ну, теж, коли говоримо про Марту Ровен, теж от я вже казав, що вона поступово вона стала відомою у Франції. 100 тисяч людей, навіть більше, її відвідувала протягом цих 50 років. Багатьом з ним вона допомагала. Є такий цікавий епізод, який розповідає один із французьких священників. Він прийшов, ну, повний такого скепсису до Марти, теж вважаючи, ну, от є якесь певне шахрайство і так далі. Він прийшов до неї і представився, зайшов до неї до кімнати. І Марта Ровен так дуже просто йому говорить: «А ви там бачили, там коза стоїть біля входу в будинках?» Ну, він так здивувався, каже: «Так, бачив». І Марта говорить: «Ну, ця коза є хвора, здається, там у неї печінка болить». Ще більше здивувався цей філософ. Ну, чому вона про козу говорить, ну, яке відношення до мене ця коза має? Ну, а далі вже почалася розмова. І під час цієї розмови, ну, теж цей філософ, ну, теж, от, власне, він переконався в правдивості цього свідчення Марти Ровен, і потім вже він став її другом, неодноразово її відвідував, і колись він запитав: «А чому ти тоді мене запитала про цю козу?» А Марта Ровен йому так дуже мудро відповіла. От, вона відповіла: «Ну, я знала, що ти приїхав, ну, наповнений різними ідеями, різними концепціями, філософськими теоріями. І треба було тебе трішки так приземлити, поставити тебе на цю землю. І я почала, я не знала, про що з тобою говорити, я почала говорити про козу, що там стоїть коза, що вона хворою. Отже, дорогі друзі, ну, часом треба нам теж от часом так приземлитися, увійти в нашу реальність, в реальність нашого життя, не тільки жити, ну, певними такими ідеями нашими. Далі, дорогі друзі, ну, от що ще відомо? Провадила також, ну, таку певну боротьбу із демоном. Як і всі, хто цілком належить Христу, Марту все життя переслідували, ну, певні такі демонічні напади. Але вона завжди залишалася в довірі до Ісуса. Подібно до Падре Піо, до Терези Авійської, подібно до Джованні Боско або Кюре Зарсу, Марта мусила, ну, навіть ледве не фізичний спосіб протистояти злу. Були, відбувалися напади диявола, видимі і невидимі, доходили навіть до її тіла. Але у ті хвилини вона залишалася такою непохитною завдяки от молитві, завдяки довірі, завдяки присутності Марії. До речі, про присутність Марії, от такі моменти Марта говорила так. Коли з'являється Діва Марія, демон не може зробити абсолютно нічого. Нічого. Вона така прекрасна, Діва Марія, і не лише обличчям. Він не має над нею жодної влади, жодної. Коли вона з'являється, як би ви бачили, як усі демони тікають, падають, як вони ненавидять один одного. Яке видовище, яка боротьба. Коли є Діва Марія, то демони нічого не можуть зробити. І давайте, дорогі друзі, теж кілька хвилин мені залишається. Давайте в кінці ще одна молитва Марти Робен. От сьогодні так от мав таке натхнення, що маємо трішки молитися. Марта не робила пророцтво. Єдине, от часом з'являється в інтернеті якісь певні там пророцтва Марти Робен. Не робила вона жодних пророцтв, але теж от єдине, про що вона говорила? Говорила про нову п'ятидесятницю, нове зійшестя Святого Духа. І вона молилася про це. Давайте завершимо нашу програму цією молитвою. Господи, пошли свого Духа, і все буде створено. І ти оновиш обличчя землі. Господи, обнови свою першу п'ятидесятницю. Дай, Ісусе, усім твоїм улюбленим священникам ласку розпізнання духів. Наповни їх своїми дарами. Збільши їхню любов. Зроби з усіх відважних апостолів і справжніх святих серед людей. Духу Святий, Боже любові, прийди як потужний вітер у наші кафедральні собори, у наші церкви, у наші каплиці, у наші горниці, у найрозкішніші доми і в найубогіші житла. Наповни всю землю своїм світлом, своїми втіхами і своєю любов'ю. Прийди, Духу любові, принеси світові свіжість Твого освячуючого подуху. Огорни всіх людей променями Твоєї благодаті. Духу світла, розжени всі темряви землі. Приведи всіх заблудлих овець до божественної вівчарні. Прониж хмари Твоїми таємничими променями. Об'явися людям, і нехай цей день стане провіском нової зарі. Отже, ну от, власне, це є молитва про нову п'ятидесятницю Марти Ровен. Ну, я вже маю попрощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови в відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. І сьогодні в нас буде незвичайна катехиза, тому що сьогодні вже багато людей з різних міст, сіл прямують до нашої головної католицької святині. І вже зовсім скоро Бердичів гостинно зустрічатиме тисячі, я сподіваюся, паломників, та які з молитвою прямують до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як триває підготовка до цієї великої події, як у санктуарії чекають на прочан, і що цього року очікує всіх, хто прибуде до Бердичева. І у нас сьогодні на зв'язку отець Кармеліт, настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та по нашої спільноти у місті Бердичів, отець Рафал Мишковський. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! Вітаю вас і всіх слухачів!
1: Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, скільки взагалі от очікується прочан цього року? Бо я говорю про тисячі. Знаю, що з Києва зараз уже пішло 14, ну, небагато, але знаю, що там з Шепетівки, там з інших, Смельницька точно, там, мабуть, буде багато людей. Якби скільки ви очікуєте цього року прочан зустріти?
2: Очікуємо всіх, хто тільки прибуде. Тобто радіємо кожним паломником. Думаю, що не так легко передбачити, скільки нас буде всіх, які будемо просто молитися разом, згуртовані заступництвом Божої Матері. Ну так, якби користуючись досвідом і минулих років, порівняючи, звісно, обставини, які зараз будуть трошки інші, тому що так ми інформували, що немає обмежень і надіємося, що це люди почули, що можуть прийти до нас і буде відбуватися сама урочистість на відкритому вже просторі на площі Святого Йоанна Павла ІІ. No to tak obережно рахуючи, думаю, що може нас бути принаймні 8 тисяч до 10.
1: Ого, так. Все ж таки тисячі.
2: Важко передбачити, так. Але оскільки минулого року було близько 4 тисяч на цій території внутрішньої монастиря, то тут, ну, не знаю, може, я не дуже в цій математиці такий здібний, але думаю, що можливо, що так буде.
1: Ну, в будь-якому разі буде багато всіх, кого Богородиця покликала, всі прийдуть. От дивіться, вже небагато часу лишається, сьогодні вже середа, так, ну, до суботи ще так буквально декілька днів. Якою зараз є атмосфера в самому санктуарії, як триває підготовка до прийому цих тисячі паломників? Скільки людей задіяно в це все?
2: Ну, було б мені приємно власне поділитися з вами цією атмосферою, заразити всіх слухачів. Вона дійсно така і піднесена, і гаряча з приводу самих тих справ, які треба виконати. Прихожани задіяні, хто тільки може, і молодь, і люди, інші наші також працівники. І вже в очах розростається ця інфраструктура, так можна сказати, так, потрібна до святої урочистої відправи. Стоїть вже сцена, тобто, no, так, на якій буде, звісно, розташований ліфтар і місце Пресвятої Євхаристії. Є також відповіднє місце для хору. Будемо зараз просто розміщати все, що потрібне. Так.
1: Так, це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, також, яка тема цьогорічного паломництва? Та? Якщо вона взагалі є, якщо є, то чому саме ця тема була обрана?
2: Так, як хасло цьогорічного свята, є коротенькі слова, які пов'язані з цілим роком, так, який відзначаємо в нашій Римо-католицькій церкві в Україні. Як пам'ятаємо, роздумуємо всі разом над темою na tajnoju Presvetovo srca Isusa. I tomu tema, taki zaklik, korotenki z Marijeju pri srci Isusa, czy z Marijeju bilja srca Isusa.
1: Ух ти.
2: Думаю, що воно так промовисте ці слова і містять в собі цілий так біль, як і надію, довіру також всіх, які посеред цих всіх страждань пов'язаних з війною. Власне, горнемося так до Марії, а через нею до серця Ісуса. Я згадую власне січень місяць, коли було відкриття цього року Найсвятішого серця Ісуса, єпископами у присутності нунція, так торкнуло мене тоді, що дуже так влучно вибрали наші наставники, наші єпископи цю тему і цю тайну, так, до якої можемо наблизитися так посеред цих зимкових дні. Тоді мене так вразило власне це тепло цього, просто цього задуму, так, молитовного і цього напрямку, який нам визначили єпископи, щоб ми горнулися власне до серця Ісуса. Там є наш притулок, там є наша сила. І будемо продовжувати. Може це гасло не так буде виразно, якби так воно на площі, так, підкреслене, воно розміщене на такому банері на фасаді нашого храму і в запрошеннях, так, в запрошеннях і в оголошеннях. І думаю, що воно просто як такий фон, так, глибокий фон нашої довіри, нашої молитви і цілого року, який в якомусь значенні отримує зараз таку вершину, так, якби таку кульмінацію нашої молитви протягом цілого року роздумів і молитви до Найсвятішого серця Ісуса.
1: Прекрасне гасло «З Марії біля серця Ісуса». Знаєте, з Марією, тобто безпосередниця нам
2: так.
1: Все ж таки ніяк. Та? Вона роздавачка благодати, чи як це правильно так сказати. Та, дійсно.
2: Так, так.
1: Отже, скажіть, будь ласка, як буде відбуватися зустріч паломників в суботу? Та яка програма на суботу? І я знаю, що, мабуть, точно буде все ніч ночування. Хто буде взагалі його провадити? Та, можливо, гурт Канна так само під'єднається, як я пам'ятаю, я колись була. Що взагалі, що очікується?
2: Так, програма, як з одного боку, якби стандартна, так хотілося сказати, така як завжди під час нашого відзначення центральних урочистостей Пресвятої Діви Марії з Гори Кармел, тобто Матері Божої Святого Скапулярія, то Матері Божої Бердичівської, а з другого боку, думаю, що можемо бути так, якби тішитися тим насиченням цієї програми, бо вже, так як завжди, але одночасно трошки інакше, чим минулими роками, тому що на самої пошті, як я вже сказав, будемо вітати, починаючи від 16 години, паломників, які прибудуть до нашого санктуарію в піших паломництвах. Їх зголосилося шість тих паломництв і наш ординарій Київсько-Житомирський буде їх вітати власне на площі при вході до нашого mm-hmm. санктуарію. Потім маємо о 18 годині святу месу урочисту, яку очолить митрополит Львівський, архієпископ Мячеслав Мокшицький. Він відгукнувся на запрошення, особливо з нагоди, так можна сказати. Воно буде просто дуже, дуже тішимося тим, що власне саме він буде очолювати цю святу месу, тому що згадуємо 25-ту річницю прибуття візиту святого Йоанна Павла II в Україну. А як знаємо, архієпископ Мячеслав товаришував Святішому Отцю довгі роки і також тоді під час самого візиту буде для нас просто живим свідком так само і святості Івана Павла ІІ, як і тих прекрасних для України дні. Після служби після закінчення служби будемо також ще продовжувати нашу прославу до Господа, а потім о 22 годині почнеться нічне чування. Також трошки хотів просити тут właśnie Радіо Марія і інші наші медіа католицькі виправити мою помилку, тому що я там писав в багатьох анонсах, що нічне чування починається о 9 годині, о 21.
1: Ага, о 22, значить.
2: А воно буде починатися з 22 години і триватиме до 6 години ранку. Програма подбають про це наші отці, отець Józеф і отець Максимілян, буде цікава, насичена і глибока. Саме нічне чування відбувається так в рамках самих урочистостей, ale також є czerwowym nicznym czuwaniem w ramkach takiego cyklu cztery pory roku z Marieju i tej litni wypusk bude pod hasłem Maria wczyt nas radity. Konferencję wygłosił otec Stanisław Nuckowski, konwentualny franciszkanec, nastojatel wołownej franciszkancji konwentualnej w Ukrainie.
1: A to nie tylko, ci karmelity tam będą zadziejeni, także i...
2: Tak, zwisno, że tak. I o północy episkop Mikołaj Łuczok, ordynarii Mukaczewskiej diecezji, oczoluwatyme światu mesu. Також сподіваємося, тобто знаємо просто від єпископа Миколи, що будуть присутні також мощі святого Бенедикта під час нашої святої відправи, особливо właśnie під час нічного чування буде можливість вшанувати мощі святого Бенедикта і почути про його. Про його життя і його передання, його науку. Зранку, вже в неділю ранку о 8 годині святу месу на польській мові очолить наш настоятел провінціальний краківській провінції Босих Кармелітів, отець Альберт Вах. І о 9:30 вже починається молитовна програма на площі. Ця свята меса о 8 годині, звісно, буде в базиліці, а з 9:30 вже починаємо молитися на площі. Буде розарій, до якого розуми будуть такими одночасно свідченнями людей, які зазнали чи страждання, чи właśnie якоїсь такої прояву Божої опіки посеред війни. I o 11 godzinie, no, że raniejsze, do służby jeszcze przybłyzno o 10:30 budemo witaty głównego gościa naszej światowej wyprawy, archiepiskopa Paula Richarda Gallaghera, ale czy wybudeca jakby przychodzi do bazyliki, pałomneki budą na płości, spodziewajmy się, że archiepiskop zwisno zachocze також прийти до базиліки, поклонитися перед іконою, там одягнеться в літургійні шати і так, як бувало минулими роками, ще до пандемії, до війни, ікона Матері Божої Бердичівської пройде в процесі літургійної до цього вівтаря виготовленого для нашої святої відправи на площі святого Івана Павла ІІ. Це буде так сама кульмінація вершина нашого святкування, свята меса о 11 годині. Запрошуємо також, буде можливість після служби прийняти скапуларій, буде можливість його там придбати ще до служби, а потім прийняти з рук священників після після служби. Так само буде можливість посповідатися так в суботу до і під час служби вечірньої, як і зранку до служби і під час служби, а також і під час нічного чування до служби Bożej o півночі буде така можливість скористатися таїнством сповіді.
1: Дуже дякую вам. Це така дуже насичена програма. Ну, в кого є можливість, це просто вартує поїхати, якщо вже не можете просто піти. Але ви так сказали про скапулярій. Знаєте, не всі знають, ну точно не всі носять, навіть якщо багато хто знає, про скапулярій. Можете розказати, які умови, тобто, що повинна людина зробити, та, щоб якби носити, які умови вона має виконувати, і, власне, які духовні плоди вона буде мати, та, що Богородиця обіцяла тим, хто буде носити цей коричневий скапулярій.
2: Так. Сама набожність святого скапулярія, вона пов'язана тісно з нашим орденом. Можна сказати, такий якби символ фундаційний або засновницький нашого ордену. Його історія починається в 13 столітті, коли після того, як наші перші пустельники з гори Кармел, яка знаходиться у сучасному Ізраїлі в Палестині, їм потрібно було втікати перед мусульманами в Європу. І там, в Європі, в Англії, в Нідерландах не завжди бували визнаними як такий існуючий орден, який має канонічне підтвердження. Наш настоятель генеральний, святий Шимон Штok, молився до Bożej Matері, яка відповіла на ці молитви і явилася йому, показуючи власне на знак скапулярія, який вже історики якби часом сперечаються, чи вже був частиною нашої черничої ряси, чи власне був доданий після цього явлення. Tak czy inaczej, Maria pokazała właśnie cej kusok tkaniny, winie, jak na sprawdzi, takim fartuchom, jakby jaki zachyszczaje osnowną tuniku, osnowny odjak wid jakichś zabrudzeń, pisla takich zwyczajnych prac szczodennych. Taka była funkcja skapularia początkowa. I pokazawszy na cej znak, Maria skazała, że kto pomre odjagnęny tym znakom, nie zaznaje pekelnego w ogniu. W tych słowach i w cjomu jawleni, jakby baczymy widłonia, tak do wiry, do Materii Bożej, jaką projawiały karmelity, one znały, że jak mają istnowaty, to tylko pit opiekują Materii Bożej, i ona відповіла на це прагнення, показуючи в цьому знаку, що йде про вірність щоденну, так? Оскільки цей кусок матеріалу, це не якийсь там якась тканина оздобна, тільки власне тканина, яка служить до щоденних справ, тобто вказує однозначно на щоденність, на вірність, на послідовність, na coś takie powiązane głęboko z zwyczajnym, codziennym życiem i zrazu takoż mają asocjację, że powiązane prosto z życiem Marii, jaka takie życie prowadziła w Nazarecie, a odnoczasno powiązana z tym znakom obietnica, jaka zjawiaje, że nie tylko codzienności, a nawet nie tylko całego życia ziemnego, ale zjawiaje сягає вічного життя, так? Марія обіцяє, що власне ця вірність її, вірність наслідування її, вона веде людину, ну, спочатку кармелітів, так? Оскільки це явлення відбулося для тих кармелітів, веде людину, власне, до спасіння, до життя вічного, щасливого життя з Богом. Кармеліти, які після цього явлення також просто відчули і побачили опіку Матері Божої, яка проявилася, якби плід цієї довіри проявився в тим, що церква дійсно визнала ich prawo do istnienia kanoniczno potwierdziła ich statut. I karmelity zapragnęły dzielić się tym znakom z innymi ludźmi, zaproszujący do tego, żeby inni także żyły taką duchownością głęboko maryjną, a znakom tej dowiry i tego życia, naśladowania Marii, ma być właśnie taki kusoczek tkaniny korycznego i prostoi, jaką także Marianin może nosić pod swoim odzieżą, tak z peredu, jak i z wadu, zgodno z nazwą tego przedmetu, z kapularii, od słowa, jakie oznaczają pleci, okrywaje ludynu, tak jak, no właśnie, jak odjawą. I asocjacja jest taka właśnie głęboko maryjna i biblijna. Odjaw, darować komuś odjaw, oznacza jakby podjąć się swojej osobistością. Maria dzielić się z nami swojej osobistością. Ona także nas uchronia tym skapulariem, tak jak matir, jaka pokrywa swoją dytynę, bere w swoją opieku. I umową ją uczestnictwa w tej nabożności, tak skażemy, w tej duchowności, tak już jeszcze inaczej możemy skazać, jest przede wszystkim właśnie cia dowira do Marii, tak? Zresztą do Marii, jaka wede nas do Jezusa Chrysta, do swojego Syna, do spasienia, wede nas szlakom sprawdźniej głębokiej wiry, takiej chrześcijańskiej. Tomu także podkreślujemy, że cej znak darujemy komuś, kto pospowida się, kto żywe takoż taństwami cerkwy i pragnę prosto wyprawiać swoje życia, buty prosto wiernym Bogowi. Co osnowne, jakby osnowna umowa, że ludzie nas widoma, co ce znak nie jest jakimś amuletom, to jaki można byłoby podumać, dostatnio odjawnuty tej skapularii i tak jak Maria skazała, kto pomre, okryty tym skapulariem, to nie zaznaje pekelnego w ogniu. Nie spiwpadaje, tak jakby z tym, z jej duchownością. Tam ona spieraje się na pragnienie naśladowania Marii. Zwisno, że tak jak każde sakramentale ma je, jak się możemy donieść właśnie te pojasnienia, to takoż dla ludyny, jaka je w dorozji do swojego nawernienia, ale świadomo pragnę w tej dorozji, zwisno, jakby wyczuwaje potrzebę, że ona sama sobie nie da rady i cej znak promowiaje do niej, to i bywaje tak, że ktoś ma przeszkody do tego, żeby przystupaty do świętych taństw, to z takim jakby wyczuciem duszpasterskim przekonanie, że takoż warto ludynie przyjąć tej skapularii, jak taki zawdatok w dorozji do tej pownoty uczestni u świętych taństwach. Tym bliższe w naszych umowach takoż my ochocze dzielimy się, czy jak skazaty, chcemy prosto wdziwiać cej znak tym, jaki w niebezpieczeństwie, no takiej fizycznej, tak, zrozumiałem zaraz, podczas winy, osobowo nasi zachęstniki, wojskowo-służbowci im cej znak, jak się tak świadomo prynia tej, będzie na pewno dużo silną ją dopomogą dla ich dowiry, a także dla ich, no prosto, życia takiego duchownego, tak, posered, no, umów, jakich nikt z nas, jaki nie zazna tych umów, nie w mier ujawyczy sobie, ale możemy właśnie dziewczy się z nimi tym znakom.
1: Mm-hmm. Дякую, отче, ви так гарно сказали, що Богородиця ділиться своєю особистістю, коли дає, скажімо, людині можливість носити цей скапулярій. А от ви сказали, що одна з умов – це довіра до Марії, тобто набожність до Богородиці. А я ще так чула, що така от умова, що обов'язково жити в чистоті. Ну, тобто це не означає, що ти не будеш мати якихось думок чи нагод, просто щоб боротися за цю чистоту, що це одна з умов. І так само, що треба молитися якби певну таку богородичну молитву, кожен по-різному говорить. Я чула, наприклад, щогодинки до непорочного зачаття Діви Марії, ну, якби людина, яка одягає скапулярі, якби має молитися, що якби щодо цього, що можете сказати?
2: Так, так, дозволю власне, що доповню, так, бо я якби сказав щось таке фундаментальне, а зараз właśnie з таких практичних jeszcze umów, про які думаю, що мала на думці спитати, to właśnie należy, це, що приймаємо скапулярі з рук священника, це така умова досить важлива. Звісно, бувають такі ситуації, що можемо właśnie, чи військовим, чи полоненим, чи в'язням просто надісłaty скапулярі, оскільки ktoś może oswiaczonej, pobłogosławionej священником, i jak nie mają takiej możliwości, żeby священник nadjachnął, no to takie wyniatki bywają, ale starajemy się, jakby kogo jest taka możliwość, to священник mają odjachnąć. My jak karmelity zawsze możemy w takich zwyczajnych umowach to peresłać odpowiedni tekst samego obradu, ale nawet jakby священник prosto tylko zgadał, że chce zjedno z jakby z namirą, czy zjedno z umową, jak skazać, umowami, tak, jaki daje orden karmelicki, dostatnio, że odjaknę, to kto pobłogosławić i nakładę na ludynu danej skapularii, co taka umowa dosyć ważna, wasz święczennik odjakaje, bo to muszę, bo no jakby nagaduje nam, że це не ми самі, так, одягаємося, нас церква приймає, Марія нас приймає, так, але посередництвом, посередником в цьому є власне церква, свята церква в особі священника. Одягаємо, в звичайних умовах одягаємо перше такі скапулярі власне з тканини, а потім, хто хоче, може замінити його на медальйон. Чи де, які питають, чи треба, кажуть, що треба рік поносити цей з тканини, а потім тільки замінити на медальйончик. Це неправда. Відразу, як хтось хоче, просто має намір жити цією духовністю, яку вже зрозумів, Марійною, і приймає скапуларі, якщо йому незручно, то може в місце скапуларія, який прийняв там, так, під час прийняття, може відразу поміняти на медальйончик скапулярний медальйончик, треба десь там в магазині з депаціоналіями сказати, що йде про скапулярний медальйончик, і його також після благословення одягнути. Найчастіше під час одягнення також священник, не найчастіше, але завжди, накладає якусь молитву коротеньку, яку легко пам'ятати і щоденно читати в намірах тих всі, які носять скапуларі в єдності просто з орденом кармелітів.
1: А, тобто це може, і бос. Тобто це може будь-яка молитва, тобто яку священник?
2: Священник накладає. Найчастіше під твій захист. Є також останнім часом ми пропагуємо таку молитву коротеньку. У мене тисячі... як це є? У мене тисячі проблем, так.
1: А.
2: Почуй мене, у мене тисяч від ворогів душі моєї врятуй мене, у помилках моїх навчи мене, у сумнівах і тривогах зміцни мене. Якщо є під рукою такі, якщо є під рукою у священника такі образочки з такою молитвою, ну то звісно може якби сказати, що ця молитва буде для даної особи, яка приймає скапулярі. Ale tak, żeby można było lekko, tak, no lekko, lekko wypełnić tę umowę, to nakładają najczęstsze modlitwy pitwój zachęst. Pitwój zachęst. A krim tego, zwisno za samej nabożności, mistyce zaochoczenia, czy zobowiązania nawet, że ludyna bude żyty nabożnością Maryjną, to w siliaki Maryjni jakieś modlitwy, modlitwy, tak? Zresztą czesnoty takoż, ale takoż nabożność Maryjna, tak? Że będę rozwywać w sobie, to tak rozumiem, bo będę brać uczestnik tak u światach maryjnych, jak i modlitwy, rozarii, litanii, rysomanitni godenki, bude takim czynom prosławiaty Mariju. I naslidowaty. Chcę też o tak czesnoty miejscaca w tym, co ja skazał na początku, że my idemy za Marijeju, to naslidujemy jej w słuchaniu Bożego Słowa, a także no, właśnie w rozwytku tych czesnot maryjnych. Proczysto tu duże dobre, co zgadała. Dziś nawet zyskowo doświadu znaju, że młodym ludziom dużo podchodzi ta praktyka. Młodym ludziom, jaki zwisto mają, tak skażę, tak można to dłumaczyć, a najbliższe jakby taką boroćbę, tak, za czystotu. I bardzo kto tak w głęboki sposób przyjmają, czy skapularii, win mają w sobie taką siłę właśnie Marii, tak, Nazareta, tak skażę, coś przychowane, tak, pod oddziałą. A odnoczasno na stilkę takie takie zwyczajne właśnie, kiedy ktoś nosi skapulari z tkaniny, co jakby neobchidno nagaduje pro
1: skromność młodzieży.
2: Pro skromność prosto, tak, właśnie, tak. I paradoksalno, zresztą to nie jest tak, że można skazać, że tysiące ludzi młodych chce przyjmować, ale właśnie paradoksalno, bardzo kto z młodych ludzi każe, a mnie nie podoba się co właśnie, nie medalionczyk, ale właśnie co jest z tkaniny. Jak dziewczaty, jak i chłopcy, ja znają, że noszą skapularii.
1: Дякую, отче, так про скапулярі гарно сказали. Але от скажіть ще, от, тому що я знаю, що у вас є ще третій орден, та, світських людей. Чи людина, яка носить скапулярій, чи вона є автоматично включена в цей третій орден? Та, бо я чула від однієї пані, але наскільки знаю, що це окремі, скажімо так, потрібно також умови виконувати, так. Це окремі зустрічі люди. Можете так, що дуже коротко, в нас ще трохи часу лишається, хоча б декілька слів розказати про цей третій орден світських.
2: Dobre. Nawet, czy nawet trzy jakby powerchy, tak skażem, o tej przynależności. Koły ktoś przyjmuje skapularii i czas samego przyjęcia, my uświadomujemy, że ty wklucze na jakby w rodynu Karmelu w takim znaczeniu, że bierzesz uczest w wszystkich błogodatiach, jakie wyproszują monachy, to karmelity, karmelitki i wsi, jaki cieju duchownością maryjną i karmelicką już żywód, ale co je jakby zowsim neinstytucyjne, tak skażemy. To nie przekładaje się na jakieś zuści, czy na jakieś na zobowiązania do jakiejś zuści, czy krim tych takich zahalnych, że budu podtrzymywać sobie Marinu nabożność, budu tam slidkować może za światami maryjnymi, a osobowo także za światami maryjnymi w Karmelu. Potem drugi powerch, chce bractwa skapularne. Chce, że do takiego bractwa nie automatycznie wchodzi ta ludyna, jaka przyjęła skapulari, tylko ich, no, jakby one organizują ca okremo. W parafii, w jakiej nie obowiązkowo je karmelity, można zasnować takie bractwo skapularne. Bywa je po świecie, my tu jakby nam nas

0: Częściej zobowiązująca do jakich praktyk, naslidujący jakby życia monarchii, zwisno w kontekście swojego świeckiego życia, tamże je okremi zobowiązania i prawa. To nie jest tak, że automatyczno ktoś, kto przyjął skapulari, staje nawet nie członem bractwa skapularnego, a tym bardziej nie staje zrazu członom świeckiego karmelu, jak my nazywamy, tobto trzeciego ordenu.
1: Ну що ж, очі, дуже дякую. Так, все нам роз'яснили, по паличкам нам розклали. Дякую. Ну що ж, на завершення нашої розмови я прошу вас уділити благословення всім нашим слухачам, паломникам та особливо, і кожному, хто ще готується та вирушити до Бердичева. Так, прошу вас.
0: Так, з радістю поблагословлю всіх слухачів, особливо тих, які збираються бути разом з нами, так фізично, через паломництво і прибуття до нашого санктуарію, як і ті всі, які будуть брати участь за посередництвом Радіо Марія чи інших наших католицьких ЗМІ. Нехай ця молитва спричиниться до закінчення війни, до підтримки для всіх, які страждають з приводу війни, особливо для захисників України. Błogosławienia Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Świętego Ducha, niechaj zjdzie na was i załyszycie z wami na zawsze.
1: Amen. Дякую, отче. Так, що ж, це була програма «Катехиза», і в нас сьогодні був такий незвичайний гість, отець Кармеліт, настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та нашої спільноти в місті Бердичів, отець Рафал Мишковський. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Риторика. Цей термін в останній час почав досить активно приваблювати сучасну людину. Відомо, що риторика існувала усі часи. Особливу шану вона здобула у давній Греції. Арістотель називав її мистецтвом переконувати народ. Сократ та Платон характеризували її як мистецтво обману та лицемірства. Хоча самі були публічними людьми і не раз своє слово адресували великій слухацькій аудиторії. А інший філософ вважав, що риторика – це ремесло, що полягає у тому, аби речі малі показувати великими. Отож, найперше маємо на меті з'ясувати, яке смислове навантаження несе слово «риторика».
1: Риторика – це є мистецтво слова, мені здається. А мистецтво слова – то значить вміти вжити оцей дар мови ефективно. Вміти відповідно поскладати слова, речення, а за ними думки. Вміти відповідно інтонувати, скріплюючи чи послаблюючи. Вміти говорити з патосом або дуже спокійно, зрівноважено. Вміти застосувати паузу, щоб збудити з одної сторони, може, очікування чогось, а з другої сторони дати людині хвилину часу присвоїти собі якусь думку. Це все засоби. Але що є дуже важливе тут? Як ми цей Божий дар мови вживаємо? Вже й старинні народи, прастаринні народи знали, який є чар слова, сила слова. Ми маємо цей поетичний вислів «І на сторожі поставлю слово». Слово – це є щось дуже могутнього. Словом можна людину побудити

0: до чогось прекрасного, піднести її до висот, можна висказати поетично чи прозаїчно, але надзвичайно ефективно думку, яка людину ушляхотнює. Але словом, навіть, на жаль, дуже ефективно вжитим словом, використовуючи всі засоби, можна людину руйнувати.
1: Як правило, великі політики чи то священнослужителі володіли мистецтвом риторики. Вони здатні були переконувати маси людей у правильності тієї чи іншої теорії, того чи іншого напрямку розвитку. Чи можете назвати кілька імен, які володіли особливим даром слова та впливом на велике число людей, залишаючись героями не тільки у час, в якому вони жили, але й у майбутні десятиліття, століття, тисячоліття після їх відходу?
0: Який був знаний проповідник, скажімо, отець Лежогубський, золотоустим його називали. Був в нас такий, скільки мені відомо, дуже знаний адвокат Олесницький, який боронив багато із наших хлопців, що їх хотіли в часах окупації засуджувати несправедливо. А він боронив їх, маючи цей надзвичайний дар слова. Кажуть, що один раз він так блискучо говорив, що коли закінчив свою мову як адвокат-оборонець, суддя сказав: «Пане адвокат, говоріть далі».
1: У чому феномен майстерності і впливу на людські серця відомих політиків, скажімо, Леніна, Сталіна, Гітлера, які повернули у великій мірі силою свого слова розвиток людства у іншому напрямку?
0: Ми знаємо, на жаль, в минулому столітті тих демагогів жахливих, які використовували риторику, щоби людей побуджувати до негативних почувань. Чи провідники різного роду тоталітарних систем, які дуже-дуже здібно використовували слово, щоби людей довести до руїни, до духовної руїни.
1: Чи тільки майстерно виголошене слово є ознака професійності красномовця? Чи тільки його технічні прийоми та солодке слівце є головними складниками успіху?
0: У Франції був священник, людина, яка мала великі труднощі в час своїх студій. Хоча була людина остаточно і начитана, але все ж таки не визначався якимось особливим даром мови. Називався він Ів'ян В'яней. Був парохом в невеличкому селі Арс. Французи є великі любителі і шанувателі гарного слова. А отець В'яней, на жаль, ніяк не міг досягнути рівня тих красномовних поетів, промовців, але добірлива публіка Парижа їздила до Арс послухати проповідей отця В'янея. І хоча, здається, не один раз їхні виніжнені вуха разили його неграматичні вислови чи, може, невдатно зложені речення, але Париж їхав слухати отця В'янея до такої міри, що навіть промощено дорогу, залізничну дорогу, щоб удогіднити побут в Арс, щоб люди могли прийти і послухати отця В'янея. Бачите, це дає нам певну науку. Є певні речі дуже цінні, і їх легковажити абсолютно не треба і не можна. Але все ж таки є певна різниця вартостей. Слово – це є тільки засіб. за якими мусить бути, якщо воно має бути ефективним, якщо воно має бути благородним, за яким мусить стояти шляхотна душа, певна життєва мудрість і духовна зрілість.
1: Ваше блаженство, яка є, на вашу думку, фундаментальна основа у методиці підготовки майбутнього промовця?
0: Коли ми хочемо вивчати слово, як вживати слова, вивчати риторику, що кожен з нас повинен би зробити. Бо я думаю, що нема людини, яка не могла би навчитися гарно, добре, мудро, шляхотно говорити, якщо направду приложиться до чого. Я думаю, що ми повинні вивчати цей засіб, але ще більше дбати про виховання своєї душі, щоб то слово наше ставало справжнім, таким, можна б сказати, переліттям добра, краси з одної душі в другу.

Ми не зупиняємось на школах риторики, методиках підготовки фахівців у академічному чи модерному стилі. Адже наше завдання лежить у іншій площині, у площині великого акценту на духовних основах промовця. А наостанок цієї зустрічі маємо велике натхнення побажати усім тим, хто словом і ділом вирішив слугувати ближньому, великих перемог, витриманих часом. І нехай такі особи уподібняться римському ораторові Красу, про якого Сенека мовив ось як. Слухачі часто бояться, щоб він не перестав говорити.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Євангеліє від Матея, 5 розділ, 11 вірш. Наприкінці літа, не знаючи, яким шляхом піти, я була на межі нервового зриву. Сподівання людей, що я піду в монастир, не давали мені заспокоїтися і прийняти зважене рішення. Зрештою, я скористалася однією з порад Богородиці, у надії, що так небо мене точно почує. Закрилася в нашій квартирі на 5 днів молитви і посту. Відчайдушно потребуючи рішення, я сподівалася таким шляхом його знайти. Протягом 5 днів я їла тільки хліб і пила воду та постійно молилася, просячи Бога відкрити мені його волю. Після закінчення цього періоду моє бажання мати сім'ю стало сильнішим, ніж коли-небудь раніше. Я відчувала, що отримала чітку відповідь. До мене повернувся мир. Я зрозуміла, що Бог не закликає мене до чернецтва. Зрештою, якби він цього хотів, то вклав би таке бажання мені в серце. На той час у мене ще не було особливих очікувань або планів, і я погодилася б на будь-яке його прохання. Зробила б усе, до чого б він мене підштовхнув. Однак рішення не ставати черницею виключало всього один із можливих варіантів життєвого шляху. Я продовжувала і далі молитися, щоб Бог показав мені шлях відповідно до його волі, а не моєї. «Мір'яно, тебе до телефону!» – крикнула мені мама через кілька днів. Це дзвонив Марко з Герцеговини. «Я переїжджаю в місто», – повідомив він. «Їду вчитися в Сараєво. Заняття почнуться восени». Марко й раніше говорив про плани вчитися в Сараєві, тому я ні трохи не здивувалася. Він подав заяву, що в 1982 році, закінчивши середню школу, але вирішив спочатку відслужити в армії. Тоді держава від кожного працездатного юнака вимагала пройти однорічну військову службу. І ось, відслуживши, Марко збирався продовжити навчання. Його прийняли на агрономічний факультет у Сараєвському університеті, на той самий, куди подала заяву і я. Жити він буде разом зі своїм татом Жильком. Чи викликано його рішення вчитися тут бажанням бути поруч зі мною? Я не особливо задумувалася над цим, хоча й здогадувалася, що подобаюся йому. Про це знало все Меджугор'є. Я ж сприймала Марка як близького друга. Від нього я дізналася, що в Сараєво їдуть на навчання ще кілька молодих людей з околиць Меджугор'я. Чудово, коли поруч друзі-католики, але я й не мріяла, що ми зможемо разом ходити на заняття. Міліція вже, напевно, перехопила мою заяву. Я уявляла собі, як вони самовдоволено викидають її в урну. Але через кілька днів мені надійшов лист із Сараєвського університету. Я з важким серцем відкрила його, чекаючи відмови. Проте перше слово, яке кинулося мені в очі, було «зарахована». Я не могла повірити. Я буду студенткою. Навчання в університеті почалося у вересні 1983 року. Пам'ятаю гордість і сльози в татових очах, коли я збиралася на заняття в перший день. Ніхто з нас і уявити собі не міг, що цей час прийде. «Я тебе люблю», – сказав він, затримавши мене в обіймах довше, ніж звичайно. «Мені треба йти, тату», – відповіла я, вивільняючись. Я вийшла з квартири і натиснула на кнопку ліфта, а тато стояв у дверях. «Хочеш, я проведу тебе на заняття?» «Тату, я більше не маленька дівчинка», – усміхнулася я. «Знаю», – не без смутку погодився він. У той момент мені захотілося кинутися до нього і поцілувати. Але тут приїхав ліфт. Щоб не залишати його в такому похмурому настрої, я кинула, заходячи в ліфт. «До того ж ти досі в домашньому халаті». Він опустив погляд і розсміявся. «Ах, так, дійсно. Бувай, тату». Переді мною зачинилися двері. «Я тебе люблю», – тихо сказала я, але вже поверхом нижче. У Сараєвському університеті налічувалося кілька факультетів, що були розкидані по всьому місту. Уперше війти до великої солідної будівлі агрономічного факультету було хвилююче і страшно. Я глибоко вдихнула, незважаючи на всі перешкоди, у мене вийшло. Я виконала одне зі своїх найзаповітніших бажань, але я стежила за тим, щоб не приписувати всіх заслуг собі. Те, що мене зарахували, було дивом. Я нескінченно дякувала Богові і, напевно, уже встигла йому набриднути. Уперше, переступаючи поріг аудиторії, я не знала, чи читали про мене в газетах професори та студенти, чи приходили вже до них міліція. Я вмовила себе не думати на цю тему. Зрештою, це вищий навчальний заклад. Навіть якщо студенти і викладачі знають, хто я, у них має бути достатньо розуму, щоб поставитися до мене неупереджено. Частково я мала рацію. Студенти були чудові, жадібні до знань, на відміну від більшості моїх однокласників, які тікали від шкільних завдань, як від чуми, тут усі хотіли вчитися. Я часто згадувала своїх товаришів по школі і думала, де вони зараз, чим займаються. Сподівалася зустріти когось із них в університеті, але цього не сталося. На нашому потоці студентів було набагато більше, ніж у шкільному класі, а викладачі читали лекції захоплено і зі знанням справи. З самого початку навчання я відчувала себе в аудиторії дуже комфортно і уважно слухала всі лекції. Жваве академічне середовище надихнуло мене знову стати зразковою ученицею, якою я колись була. На жаль, мій запал тривав недовго. Одного разу я почула, як викладачі обговорюють плани поїхати в околиці Меджугор'я, але не як паломники, а щоб купити вина. Багатий ґрунт, велика кількість сонця, перевірені часом техніки виноробства та високогір'я дозволяли виготовляти там одне з найкращих у Югославії вин. Збір зразків місцевої сільськогосподарської продукції був для викладачів агрономії професійною необхідністю. Але складалося враження, що вино їх цікавить набагато більше, ніж решта. Це дуже мене стурбувало. Якщо вони і не знають, хто я, то в поїздці їм обов'язково розкажуть про мене винороби. Навіть за межами Меджугор'я всі чули, що я вчуся в Сараєвському університеті, і їм точно захочеться поділитися цією новиною з міськими гостями. Але поки справи на факультеті йшли добре, я намагалася про це не думати. університеті навчалися студенти з усіх кінців Югославії, але спілкувалася я здебільшого з друзями з Меджугор'я. І з Марком, його братом Жельком, їхньою двоюрідною сестрою Марією та юнаком на ім'я Райко, який завжди був у гарному настрої, любив співати та жартувати. Райко ще до явлень залицявся до Іванки. Нерідко на загальний подив він раптом затягнув пісню на знак любові до неї. Той час був для нас дуже щасливим. Ми багато сміялися, і я страшенно раділа, що в мене є друзі, які не бояться, що їх побачать у моєму товаристві. Ми разом веселилися, разом молилися, разом відвідували месу в церкві Святого Антонія, де я колись проходила катехізацію. У той час із Меджугор'я надійшла сумна для мене та моєї родини звістка. Померла Яка, мама Якова. Дядько Філіп відразу взяв його у свою сім'ю. Уся наша родина хотіла, щоб Яків знав, що ми завжди поруч, і що він може розраховувати на нас, якщо йому щось знадобиться. На тлі цієї сумної новини я чомусь відчувала дивовижний спокій. Звичайно, мені було сумно за Якова, але я знала, що в нього є Богородиця, і він бачить її щодня. Я розуміла його як ніхто в моїй родині. Живучи на землі, ми прив'язуємося до земного, і це абсолютно нормально. Але пізнавши небо, починаєш дивитися на цей світ інакше. Розумієш, що земне життя, проминаюче і зі смертю, все не закінчується. 2 березня 2016 року Богородиця сказала: «Звільніться від земних прив'язаностей і дозвольте Богові через молитву та жертву сформувати ваше життя». Яків знав, що його мама перейшла в інший світ, і одного разу вони знову зустрінуться, адже ніхто не живе на землі вічно. Це знання мало допомогти йому з часом прийняти її смерть. До того ж, він, як і раніше, щодня бачив Пресвяту Марію, і явлення підтримували його як ніщо інше. У перший рік навчання міліція турбувала мене трохи рідше. Ймовірно, тому що щоденні явлення припинилися. При цьому вони хотіли, щоб я знала, за мною завжди стежать. Удома ми, як і раніше, не могли відчувати себе в безпеці. І самі допити були не менш напруженими, ніж раніше. Якимось чином я зуміла до всього цього звикнути. На допитах я завжди робила одне й те ж. Молилася про себе та намагалася говорити якомога менше. Якось міліція знову зобов'язала мене віддати їм паспорт. Це було вдвічі неприємно, тому що мені тільки що його повернули. Марко запропонував провести мене до відділення, щоб підтримати. Мені не хотілося втягувати його у свої проблеми з владою, але він наполягав. Ми з ним увійшли до відділення і попрямували до чергового міліціонера, вираз обличчя якого не віщував нічого хорошого. «Мені наказано принести вам паспорт», – сказала я. «Мене звуть Мір'яна Дра...» «Я знаю, хто ти», – перебив мене він. Поки я діставала паспорт із сумки, Марко вирішив втрутитися. «Товаришу міліціонере, а це дійсно необхідно». Я вся стиснулася від страху. Черговий спопилив його поглядом. «А ти взагалі хто такий?» «Я її хлопець. Ти втратив хлуст?» Прошепотіла я швидко. «Вибачте, він просто друг і не тутешній». Схопивши Марка за руку, я потягла його на вулицю. «У чому справа?» – здивувався він. Ми стали прямо перед відділенням. «По-перше, не можна так розмовляти з міліціонером. Ти поняття не маєш, що вони можуть тобі влаштувати. І по-друге, ти не мій хлопець». Марко усміхнувся. «Добре, вибач». Марко з братом часто приходили до нас додому. Мама і тато завжди були раді їх бачити та нагодувати обідом, тому що хлопці тепер жили далеко від дому. Іноді Марко заходив позайматися разом. Ми обоє вивчали агрономію. Тато завжди ним захоплювався. «Добре вихований, красивий», – говорив він після його відходу. «Чудовий хлопець! Може, тобі на ньому одружитися?» – жартувала я у відповідь. Через якийсь час я помітила, що всі мої плани пов'язані з Марком. Щонеділі він ходив разом із нами на месу в церкву Пресвятої Трійці неподалік від нашого дому. У вільний час ми могли годинами розмовляти в якомусь кафе в центрі міста, а в теплі дні гуляли вздовж річки або влаштовували пікнік у парку. Мені подобалося бути з Марком. І якщо якийсь час ми не бачилися, мені його не вистачало. Непомітно для себе я звикла завжди тримати його за руку, коли ми кудись йшли. І тоді я зрозуміла, він насправді мій хлопець. Не пам'ятаю точно, коли я це усвідомила, усе відбувалося поступово. Адже він не випускав мене з уваги довгі роки. Та головне, він завжди був поруч. Утішав у найважчі моменти життя. Після того, як міліція вивезла мене в Сараєво, він часто телефонував просто запитати, як у мене справи. Коли я задумувалася про чернечий шлях, він ніколи не намагався відрадити мене, а переїхавши в місто, завжди за мною наглядав. Я зрозуміла, що він дійсно небайдужий до мене. І потроху моє серце йому відкривалося. Інший на його місці давно б уже відмовився від мене, але Маркот був дуже терплячим. Довгий час я була поглинута явленнями та відповідними емоціями, розриваючись між містичними переживаннями та стресом від постійних допитів. Я просто не знаходила часу закохатися. Але все ж якимось чином мені це вдалося. Я зрозуміла, що Марко саме той молодий чоловік, про якого я завжди мріяла. І він весь цей час був у мене прямо перед очима. З першої зустрічі знала, що він чудовий, добрий, а головне – віруючий. Мені не потрібно було вчити його віри та молитви. Його життя і так завжди будувалося навколо них. Від початку явлень він часто постив – і пішки здійснював паломництво з Мостара в Меджугор'є, а переселившись до Сараєва, щовечора ходив на месу. Одного разу після того, як ми почали зустрічатися, Марко прийшов до нас на вечерю. Мамі я вже на той час розповіла про наші стосунки, а татові ще ні. Увесь вечір Марко з татом розмовляли і жартували, як зазвичай. У якийсь момент він поклав свою руку на мою, і я зловила спантеличений погляд батька. Розпитування почалися тільки після відходу Марко. «Що це було?» «Ти про що?» – відповіла я питанням на питання. «Рука!» – мама усміхнулася. «Мір'яна і Марко тепер закохана пара, мій дорогий». «Миро!» – витріщив очі. «У Мір'яни є хлопець!» – почав дражнитися він. «Закохана пара?» – перепитав батько, нахмурившись. «Ну, пробурмотіла я і замовкла. А я думав, ти станеш черницею!» – продовжував підсміюватися Миро. «Але Марко!» – вигукнув батько. «Він же зовсім не підходить тобі!» «Але, тату, я думала, тобі подобається Марко!» Я була збита б з пантелику. «Звичайно!» «Але закохатися? Ні, він недостатньо хороший для моєї Мір'яни». І батько почав перераховувати недоліки Марка, але я знала, що насправді він так не думає. Його реакція швидше забавляла і показувала, як сильно він мене любить. Я дорослішала, а він, як кожний турботливий батько, не міг цього прийняти. У будь-якому випадку його побоювання тривали недовго. Зрештою, він поблагословив нас і почав ставитися до Марка як до власного сина.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Винниківська ікона Божої Матері є однією з копій Чинстохоської. У 1736 році в хроніці львівських вірменських бенедиктинок було записано буквально наступне. У виниках «Хмиля від Львова» образ Пречистої Діви Марії Чинстохоської кривавими слізьми плакав. Після цього архієпископ Миколай Вежицький з каноніками засідав і визнав те за річ правдиву. Тодішня власниця міста Маріана Потоцька наказала перенести ікону до свого палацу. Однак допускала до неї усіх вірних. Великий наплив прочан до ікони спонукав до побудови у виниках більшого храму. Маріана Потоцька стала його фундаторкою, а її почин підхопили інші заможні міщани. Будівництво храму почалося того ж року під орудою чи не найвідомішого архітектора того часу Бернарда Меретена і тривало до 1766 року. Тоді ж відбулося урочисте перенесення чудотворної ікони Матері Божої Винниківської у храм. Польський історик мистецтва Петр Красний пише, що після Другої світової війни цей образ з римо-католицького храму передали до Винниківської греко-католицької церкви. У 2016 році Львівська архідіецезія збагатилася ще одним санктуарієм. У парафіальному храмі Успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ М'ячеслав Мокшицький звершив коронацію чудотворної ікони Матері Божої Винниківської та оголосив про піднесення храму до гідності санктуарію.
0: Україна під покровом Богородиці.
3: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує Пресвяту Діву Марію з гори Кармель. Спомин Пресвятої Діви Кармельської пов'язаний з орденом братів Діви Марії з гори Кармель. Ці споглядальні монахи жили у святій землі, там, де пророк Ілля зустрівся з подихом Божим і вважали його своїм духовним засновником, а Матір Божу назвали своєю сестрою. Коли святу землю захопили мусульмани, кармеліти стали перебиратися в Європу. Спомин тісно пов'язаний з великим поклонником Богородиці, святим Симоном Стоком. Це був англієць, який на честь Матері Божої віддався дуже суворим дисциплінам, відновлюючи умертвіння перших відлюдників. І коли на початку 13 століття орден кармелітів поширився в Англії, святий Симон, приваблений побожністю, яку кармеліти сповідували Марії, захотів приєднатися до їх ордену. Прийнятий, він попросив побачити гору Кармель, і тому він босоніж відвідав усі священні місця, пробувши там 6 років. Лише Бог є свідком ревних молитов, які тихими ночами звершував святий на тій священній землі. І саме в одну з тих ночей йому явилася Богородиця, яка, подаючи йому скапулярій, солодко сказала йому: «Сину, прийми знак моєї любові». Наступний вірш, який стосується скапулярію, говорить нам, що це знак любові Марії. «Protego nans in mortal huvo, post funera salvo». «Вони матимуть, каже Марія, мій захист у житті, я їм допомагатиму в смерті, а після смерті я поведу їх на небо». Святий Симон, щоб задовольнити бажання цариці неба, з великою ревністю поширював цю набожність, яка швидко поширилася. Багато пап підтверджували відповідними постановами церкви привілеї та відпусти, пов'язані з ушануванням Богородиці Кармельської та її скапулярію. Постало чимало храмів, ікон, статуй Богородиці Святого Скапулярію. Для нас найважливіший у Бердичеві, де відбулося присвячення України Богородиці. Скапуляріїва побожність в Україні широко знана. На завершення Бердичівського паломництва рік за роком усе нові віруючі приймають цю святу шату Богородиці. Урочистість Пресвятої Богородиці Кармельської відзначається 16 липня на спомин об'явлення та передачі скапулярію святому Симону. Молімося. О Боже, що прикрасив орден Кармелю єдиним титулом Твоєї найблаженнішої Діви і Матері Марії, вчини, щоб сьогодні, коли ми святкуємо її свято з урочистим чином, забезпечені її захистом, ми заслужили досягти вічної радості. Амінь.

0: пам'ятник Лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у Лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.
3: Радіо Марія. 16-та у Києві, середа, і знову ми чуємо програму «Денна катехеза». Я називаюся Максим Приступа. Радий вітати в цій програмі. Знову ж таки додам знову. Це Віталія Козака з Бердичева. Монах кармеліт, слава Ісусу Христу, отче Віталій.
4: Навіки слава.
3: Так, майже передювілейна катехеза, 19-та сьогодні з циклу «Людина між Богом і безодною». Пригадую, що отець Віталій роздумує над природою тоталітарних режимів. Ми посилаємося на на оповідь служниці, це роман Маргарет Етвуд. Саме от власне центральною темою сьогоднішнього ефіру буде внутрішній простір і свобода. І такою, ну, таким ексклюзивом або родзинкою буде сьогодні те, що ми будемо згадувати вкотре під час катехез з отцем Віталієм святу Терезу Авільську і її внутрішній замок, власне, місце, де перебуває Бог. Про це найближчих 39 уже найближчих. 39 хвилин. Отже.
4: Чудово, дуже дякую. Внутрішній простір свободи. Я поділив якби цю тему на 5 таких підтем, бо мені здається, вона така велика, але я думаю, ми повинні справитися. Якщо ми справимося з 5, то принаймні хоча з 3. І перший такий підпункт я назвав «Остання фортеця людини». Чому я так його назвав? Бо, можливо, після всього сказаного в минулих катехезах у когось залишилося відчуття безсилля, бо ми побачили, наскільки легко людиною маніпулювати, ми побачили, як працює страх, ми побачили, як поступово формується конформізм, як маленькі компроміси змінюють характер, як самоцензура починає керувати нашим життям. І може здатися, що людина дуже крихка істота, що людину дуже легко переробити, переконати, не знаю, переписати, зламати. І знаєте, коли дивимося все з цієї перспективи, то виникає, мені здається, головне питання. Чи є в людині щось, чого не можна вже торкнутися в родна система? Бо це дуже важливе питання, на яке ми, ну, роздивлячись, да, оповість служниці, взагалі питання тоталітаризму, і, як я казав, да, що на моє переконання всі країни тоталітарні, кожна по-своєму, але не дивлячись на це все, да, ну, це, ми не могли не дати відповідь на це питання. Чи є в людині щось, чого не можна, чого не може торкнутися жодна система? І я хочу запропонувати вам один образ. У середньовіччі майже кожне велике місто мало фортецю. Мури могли впасти, передмістя могли бути спалені, ворог міг захопити площу. Але поки стояла внутрішня цитадель, місто ще не вважалося остаточно переможеним. Саме там перебували ті, хто не здавався. Саме звідти могла початися перемога. І людська душа дуже схожа на таку фортецю, бо є речі, які світ у нас не може відібрати. Може забрати здоров'я, гроші, репутацію, посаду, дім, навіть свободу пересування. Просто зараз читаю Робін Гоб, провісники, там є три книжки такі: «Учні-вбивці», «Королівські вбивці» і «Мандри-вбивці». Якраз там дуже добре показується це все. Але, як показує там автор, да, але існує внутрішня цитадель, до якої жоден диктатор не має ключів. Бо в цій внутрішній цитаделі живе

0: там народжується рішення, і саме там людина зустрічається з Богом. І знаєте, саме тому Святе Письмо дуже часто говорить про серце. І це не про емоції, а про серце. Бо в біблійному розумінні серце – це центр особистості. Місце, де людина приймає найважливіші рішення. Місце, де вона говорить Богові так, або місце, де вона говорить Богові ні. Коли пророк Єзекіїл передає Божу обітницю, каже такими словами: «Я дав вам нове серце і нового духа вкладу у ваше нутро». І це важливо, на що звернути увагу, що він не говорить про почуття, а він говорить про відновлення самої людини. Бо саме серце визначає напрямок життя. Тому да, питання, що робиться в нашому серці, таке і наше життя. Дивіться, саме тому Христос не починає свою місію із захоплення влади. На це важливо звернути увагу. Бо якби Ісус хотів змінити світ політично, він мав усі можливості. Натовпи йшли за ним, люди хотіли зробити його царем, навіть апостоли очікували, що він відновить царство Ізраїля. Але він постійно відмовляється. Чому? Бо знає одну дуже фундаментальну істину, що можна змінити закони і залишити рабами людські серця. Можна зруйнувати одну імперію і побудувати іншу. Можна змінити прапори, там, гімни, конституції. Але якщо серце залишається поневоленим страхом, гординою чи гнівом, людина дуже швидко створить нову форму рабства. Саме тому Христос починає не з трону, а він починає з серця. І тут мені здається, що важливо пригадати його розмову з фарисеями, яких він мав багато. Вони дуже переживали за зовнішні приписи, за ритуальну чистоту, за правила, за те, що входить до людини. А Ісус говорить, ну, на мою думку, просто дивовижні слова. Він каже так, що не те, що входить у людину, робить її нечистою, а те, що виходить з її серця. Знаєте, фактично Христос говорить, про проблема людства не зовнішня, вона внутрішня. І якщо зміниться серце, зміниться все інше. І на мою думку, саме тому тоталітаризм ніколи не може остаточно перемогти, бо він завжди працює зовні. Він регулює поведінку, контролює слова, керує інформацією, нав'язує ритуали. Але він не здатний створити любов, не здатний створити віру, не здатний народити надію. Чому? Тому що усе це народжується лише у внутрішньому просторі людини. Можна подивитися на перших мучеників. Дивіться, їх можна було змусити мовчати, можна було привезти на арену, можна було погрожувати смертю, але було неможливо змусити їх полюбити кесаря більше, ніж Христа. Саме тому перші віруючі люди, да, вони були такими небезпечними для імперії. Не тому, що вони мали зброю, а тому, що вони показували одну важливу річ. Існує територія, куди влада не може увійти. Знаєте, цю саму істину ми бачимо в історії кардинала Йосипа Сліпого. Я думаю, мені здається, особливо в сьогоднішній день, да, коли ми святкуємо День Державності, про нього слід згадати. Він провів роки у радянських таборах. У нього забрали свободу. У нього забрали можливість служити відкрито. У нього забрали здоров'я. У нього забрали майже все, що можна було забрати по-людськи. Але не змогли змусити його сказати, що церква перестала існувати. Не змогли змусити його зректися єдності з Христом. І зовні, що він був ув'язнений. Внутрішньо залишався вільним. І саме тому, да, коли вийшов на свободу, він не був зламаною людиною. Він був пастирем, який міг вести інших. І також, коли говоримо на цю тему, важливо згадати і Віктора Франкла. Це Така людина. Дуже крута книжечка, яку він написав, да, бо він був в концтаборі, і коли був в концтаборі, спостерігав одну цікаву річ, що одні люди втрачали людяність, а інші не втрачали. Каже, умови були однакові, голод був однаковий, страх був однаковий, але реакція на все це, що відбувалося, була різною. І знаєте, він зробив висновок, який став одним із найважливіших відкриттів у ХХ столітті. Він каже так, що між тим, що відбувається з людиною, і її відповіддю завжди залишається простір. Дуже важливе слово – простір. Саме в цьому просторі народжується свобода. І я думаю, що це одна з найглибших психологічних думок були сформульовані. Принаймні, одна з найбільш таких крутих думок, які я колись читав чи чув. Бо ця думка, вона майже дослівно збігається зі Словом Божим, яке постійно каже, да, що не обставини визначають, ким я стану, а остаточне слово належить моєму серцю. І саме тут, да, ми почнемо розуміти, що чому святі були такими вільними людьми. Скоро говоримо сьогодні про святих, да? Важливо, зможемо згадати святого Максиміліана Кольбе. Чому, да, він міг піти на смерть замість іншого в'язня? Не тому, що не боявся, а тому, що любов у його серці стала сильнішою за страх. Або святий Томас Мор втратив все, але не втратив совість. Блажений Омелян Ковч, да, міг вийти з концтабору, але залишився зі своїми людьми. І таких прикладів можна робити дуже багато. Бо у всіх цих історіях ми бачимо одну і ту саму закономірність, що зовнішня свобода була втрачена, це факт, але внутрішня залишилася. Для того кожен з нас може оправдовувати себе, про це будемо говорити далі, різними зовнішніми факторами. Але важливо ще раз собі нагадати ті слова, які Ісус говорить, да, що не те опоганює людини, що в неї входить, те, що з неї виходить. І, можливо, саме тут, да, знаєте, варто поставити кожному з нас дуже особисте питання. Я люблю задавати питання, люди завжди кажуть, що я в проповідях завжди задаю питання, щоб часто люди, як слухають інші, виходять з відповіддю, а коли виходять після моїх проповідей, то виходять з питаннями. Бо мені здається, що краще так, коли людина сама може думати. Декілька питань. Перше. Де сьогодні знаходиться моя внутрішня фортеця? Чи входжу я туди хоча б інколи? Чи знаю я тишу, в якій можна почути Бога? Чи живу настільки серед шуму, думок інших людей, новин, да, соціальних мереж і постійної метушні, що моє серце давно перестало бути моїм? Знаєте, завтра буду з нас урочистість Матері Божої з гори Кармель. І тема проповіді, да, яку я підготував, називається «Куди сьогодні спрямований мій погляд?». Да, я буду задавати людям питання, скільки разів в день ми дивимося в телефон? 100-200. А скільки разів ми дивимося на Бога? Бо це важливе питання. Бо людина, яка ніколи не входить у свій внутрішній світ, дуже швидко починає жити лише зовнішніми голосами. А саме цього завжди прагне будь-яка система. Вона хоче, щоб людина перестала слухати власну совість. Будь-яка система хоче, щоб людина слухала натовп. Саме тому боротьба за внутрішній простір – це не втеча від світу. Бо часто так кажуть, часто нам монахам це закидають, кармелітам. Бо це найважливіша духовна боротьба, яку веде кожен християнин. Тобто боротьба за внутрішній простір. Бо лише людина, яка навчилася жити перед Божим обличчям, тобто ходити в правді, здатна залишитися вільною навіть тоді, коли навколо панує несвобода. Другий підпункт, про який я хотів би сьогодні поговорити, про внутрішній простір і свободу, це центр душі, куди не може увійти жоден диктатор. Коли ми говоримо про внутрішню свободу, дуже легко уявити собі щось дуже таке абстрактне, красиву ідею або гарну метафору. Але виникає питання, де знаходиться ця свобода? Якщо вона існує, то де її шукати? І перше, що з'являється в думці, у почуттях, А я завжди говорю ні. Чому? Тому що почуття завжди дуже мінливі. Сьогодні я відчуваю мир, а завтра відчуваю тривогу. Післязавтра відчуваю страх. І якщо моя свобода залежить від почуттів, то вона зникає разом із тими почуттями, які я переживаю. То може вона живе в думках? Також моя відповідь – ні. Чому? Бо думками дуже легко маніпулювати. Ми про це говорили на минулих катехезах. Що достатньо багато разів повторювати одну ту саму інформацію, людина починає в неї вірити. Ви зачі створити інформаційну бульбашку, позбавити людину інших джерел інформації, і її спосіб мислення почне змінюватися. І історія це показувала дуже багато разів. Тобто питання почуттів, так, і питання думок можна залишити в стороні. Тоді з'являється питання, а тоді де? І тут, як ви казали на початку нашої катехези, ми повертаємося до святої Терези Авільської, яка використовує прекрасний образ. Вона говорить про душу, як про замок із багатьма покоями. О, тут можна зробити рекламу. Зараз вийшло в новий переклад Терези Авільської, вже 4 книжок. Продовжую, між іншим, також вийшов і внутрішній замок. Дуже класний переклад з оригіналу з іспанської. Заохочую почитати. Тереза Авільська каже так, що це внутрішній замок, да, це душа, яка має дуже багато покоїв. І вона каже, що більшість людей живе біля входу. Там багато шуму, там багато людей, там багато тривоги. Але, каже, чим глибше людина входить усередину, тим тихіше стає. І в самому центрі цього замку живе Бог. Тобто Тереза Авільська заохочує, да, людину позбутися, принаймні, на декілька хвилин в день всіх тих зовнішніх шумів, про які ми багато говоримо, щоб дати можливість заглянути в своє серце, де живе Бог. Також повернемося до Едити Штайн, про яку останній цикл перед цим, да, він був про Едиту Штайн, про антропологію, може хтось пам'ятає. Едита Штайн говорить, це дословно, це ж Лара принаймні скажу, то списав з однієї з катехез, про які говорив про Едиту Штайн. Вона говорить майже те саме. Вона називає це центром душі. І це місце, де людина вже не визначається тим, що про неї думають. Не визначається успіхом, не визначається поразкою, не визначається похвалою, не визначається осудом. Саме там вона відкриває свою справжню тотожність, каже Едита Штайн. Не ту, яку створило суспільство, а ту, яку подарував Бог. І на того ж одне з питань, да, як часто я заглядаю в центр своєї душі. Бо подумайте, скільки ролей ми виконуємо кожного дня. Священник, монах, друг, син, громадянин, керівник, підлеглий. І всі ці ролі, вони дуже важливі, або не дуже. Але кожна з них не є нами. Це важливо зрозуміти. Ці ролі, да, які ми виконуємо, вони лише описуємо те, що ми робимо, а не те, ким ми є. І, на мою думку, саме тому багато людей переживають кризу, коли втрачають свою роль. Наприклад, людина виходить на пенсію, і вже вона не знає, хто вона така. Спортсмен завершує кар'єру, і починається депресія. Підприємець банкрутує, і йому здається, що життя закінчилося. Чому? Бо вся особистість була побудована навколо ролі, а не навколо внутрішнього центру. Згадаймо Ісуса після хрещення в Йордані. Перш ніж він зробив хоча б одне чудо, перш ніж зцілив хоч якусь людину, перш ніж сказав хоч якесь слово проповіді, на початку були слова Отця, дуже важливі, які звучали так, да? «Ти син мій улюблений». І це дуже важливі слова. На них треба звернути увагу. Чому? Подивіться, отець говорить це не за заслуги, не за успіх, не за місію, яку там Ісус виконав, а просто тому, ким він є. І так народжується справжня тотожність. Вона не заробляється, вона приймається. Да, і коли Тереса Авильська любила це часто повторювати, да, коли вона нагадувала, да, що ти улюблена Божа дитина, це тотожність. Я улюблена Божа дитина, це тотожність. Ті, хто мене слухає, ти улюблена Божа дитина, це тотожність. Не за заслуги, а за те, що ти є дитиною. А тут важливо пригадати першу спокусу Ісуса в пустелі. Диявол починає його спокушувати такими словами. Якщо ти син Божий, дивіться, це не випадковість. Він не починає з хліба, він починає з ідентичності. Диявол хоче посіяти сумнів. А чи справді ти той, ким тебе назвав отець? Так само це торкається кожного з нас. Бо якщо людина втратить відповідь на питання «хто я?», нею дуже легко керувати. Такою людиною дуже легко маніпулювати. Таку людину дуже легко використовувати, якщо вона не вміє відповісти на питання «а хто я?». Бо якщо вона не має відповіді на це питання, то кожен з нас, да, якщо ми не маємо відповіді на це питання, тоді ми починаємо шукати відповіді на це питання ззовні. В людях, в досягненнях, у владі, в грошах, в популярності. І в кінцевому результаті ми можемо стати залежними від цього всього. І мені здається, саме це переживає сучасна людина. Ми постійно доводимо власну цінність. Просто, ну, це аж страшно про це думати. Да? Кількістю підписників, да? Це ж успіхами, дипломами, рейтингами, досягненнями. Навіть у церкві, да, можна потрапити в цю пастку. Скільки людей було на службі Божій? Скільки переглядів було проповіді? Скільки лайків поставили? Скільки людей мене похвалило? І непомітно, да, служіння Христові починає змішуватися з потребою отримати підтвердження власної значущості. Тобто автоматично Христос, да, або церква відходить на другий план, а центром стаю я. І це є небезпечно, бо кількість лайків і похвали має значення. Для того, коли я кажу, да, що це все, про що ми говоримо, вони входять у всі сфери нашого життя, то це входить у всі сфери нашого життя. А тепер, знаєте, давайте поставимо собі дуже таке незручне питання. Що станеться, якщо завтра все це забрати? Ну, не буде оплесків, не буде подяки, не буде успіху, не буде людей, які постійно піддакую. Чи залишуся я тією самою людиною? Чи я розсиплюся? Дуже важливе питання, бо саме тут проходить межа між внутрішньою і зовнішньою свободою. Як я казав з першої катехези, да, яка з циклу, яка звучить, людина на межі, да, між Богом і безодною. І саме в цій темі є межа між внутрішньою і зовнішньою свободою. Бо людина, яка живе лише зовнішнім, постійно залежить від обставин, від думки інших, від настрою, від результату. Людина, яка живе живе в центру душі, така людина теж, вона може переживати біль, плач, теж може боятися, але всередині такої людини є щось, що не руйнується. Бо її фундамент знаходиться набагато глибше, ніж це зовнішнє. Мені дуже подобаються слова святого апостола Павла, Колосян 3:3. Він каже так, що наше життя заховане з Христом у Бозі. Знаєте, я дуже довго не розумів цих слів. Я задав собі питання, а чому заховане? А тепер мені здається, що апостол Павло говорить саме про цей внутрішній центр. Що є місце, де мене не визначає натовп. Є місце, де немає значення успіх. Є місце, де немає значення поразка. Але це саме місце, де я залишаюся Божою дитиною навіть тоді, коли весь світ говорить щось протилежне. І, на мою думку, саме тут народжується свобода. що не важливо, що про мене думають люди. Важливо, що про мене думає Бог. Мені здається, це надзвичайно важливе. Бо взагалі сьогодні наша така катехеза в порівняно з попередніми, там скільки їх, 18-ма, да, вона така є, така дуже духовна, як її сказав. Бо для того, що я хочу показати другу сторону медалі того всього, про що ми говорили раніше. І важливо, да, коли ми про це говоримо, подивитися на святих і усвідомити собі одну річ, да, що всі вони були людьми молитви. Не тому вони були людьми молитви, що це був їхній обов'язок, а тому, що молитва була дорогою до цього внутрішнього центру. Бо вони знали, що в тиші, і в самотності, і в мовчанні і людина може дійти до того центру. І вони, коли святі, да, повертаються туди знову і знову. Тобто до молитви, до особистої зустрічі з Богом, з тим, про кого знають і що їх любить. Бо знали, що якщо перестануть жити з цього місця, світ дуже швидко почне визначати, ким вони є. Тобто автоматично, да, прийняття рішення, що не світ буде визначати, ким я є. Господь буде визначати, ким я є. Він, да, той, хто підкреслює, надає, нагадує, да, мені про мою тотожність, а не світ. І, можливо, да, головне питання цього розділу, да, звучить так. Де сьогодні живу я? На поверхні, серед безкінечного шуму, новин, очікувань людських оцінок, чи в тому глибокому місці серця, де мене знає Бог? Бо саме там народжується людина, яку вже неможливо остаточно поневолити. Саме там починається свобода, про яку говорить Христос. І саме звідти починається будь-який справжній спротив злу, не зі злості чи з ненависті, а з тихої, але непохитної вірності Богові. З того всього, що ми говорили, народжується наступний пункт, про який, ну, ми просто не могли не поговорити. Він називається цей пункт «совість». Да, тобто совість як голос свободи. І після всього сказаного може виникнути ще одне питання. Якщо всередині людини справді існує цей простір свободи, якщо є центр душі, якщо там перебуває Бог, то звідки ми знаємо, що не втратили дорогу до нього? Або як знайти його серед тисяч голосів, які звучать навколо нас? Про ці тисячі голосів я також регулярно говорю. Бо якщо чесно, наше життя сьогодні дуже галасливе. Дивіться, ми прокидаємося і вже чуємо голоси. Телефон, новини, повідомлення, соціальні мережі, що там ще, реклама, думки інших, очікування, критики, похвала, що хочете. Не встигли зранку почути, вже проснутися, вже ці речі чуємо. І проблема в тому, що ми майже ніколи не буваємо в тиші. А якщо навіть навколо тихо, то всередині часто ще голосніше. Ми постійно про щось думаємо, щось аналізуємо, щось переживаємо. І серед цього шуму дуже легко загубити внутрішній голос. А цим голосом є совість. Але тут потрібно бути дуже уважним. Бо ми часто розуміємо, так мені здається, що ми часто неправильно розуміємо, що таке совість. Бо багато хто думає, що совість – це неприємне відчуття після гріха. Такий наче внутрішній докір, наче покарання, такий психологічний дискомфорт. Але наша християнська традиція говорить зовсім інакше, що совість – це не покарання. Совість – це дар. Це місце зустрічі людини з правдою. Дивіться, Другий Ватиканський собор називає совість найпотаємнішим осередком і святиною людини, де вона перебуває наодинці з Богом, голос якого звучить в її нутрі. Тобто я і Бог, да, і глибоко всередині мене звучить цей голос Божий. Подумайте над цими словами. Не психолог, не суспільство, не держава, не натовп, а Бог. Саме тому будь-яка спроба заглушити совість є не просто моральною проблемою, а це спроба заглушити Божий голос. Знаєте, є дуже важлива різниця між законом і совістю. Закон часто говорить, цього не можна. А совість питає, ким ти хочеш бути? Закон визначає межу, а совість формує людину. Саме тому дві людини можуть виконати той закон саме по-різному. Одна людина зробить це зі страху, а інша зробить це з любові. Зовні вони однакові, а всередині зовсім дві різні історії. І саме тому тоталітарні системи завжди бояться совісті. Вони можуть написати закони, можуть переписати підручники, можуть замінити прапори, навіть можуть змусити людину повторювати правильні слова. Але вони не можуть змусити совість називати брехню правдою або навпаки. Саме тому вони намагаються зробити інакше. В тоталітарні системи вони якби не хочуть знищити совісті, бо про це дуже сильно кидалося в очі, про що ми говорили на попередній катехезі, а вони пробують її приспати. Бо совість, яка мовчить, вона вже не становить загрози. Як це відбувається? Не відразу, а поступово. Спочатку людина робить щось неправильне. Їй боляче. Я про це не раз прикладно казав, про те, хтось збрехав, хтось вкрав і так далі. Вона починає відчувати, людина, такий внутрішній неспокій. Але потім людина знаходить собі пояснення. Усі так роблять. Я не мав вибору. Інакше було неможливе. Це дрібниці. І після кожного такого виправдання голос совісті стає все тихішим і тихішим. Не тому, що Бог перестав говорити, а тому, що людина перестала слухати. Пригадаємо царя Ірода. Він дуже добре знав, ким був Іоанн Хреститель. Навіть Євангеліє говорить, що Ірод задоволенням його слухав. І це такий дивний момент. Людина слухає пророка, поважає його, знає, що він говорить правду, і все ж наказує його стратити. Чому? Бо між правдою і власною гординою він вибрав гординю. І коли людина багато разів робить такий вибір, совість не зникає. Вона просто перестає визначати її рішення. Тобто совість більше не говорить. У цьому дуже є сенс, коли ми про це говоримо. Є така повчальна історія про Юду. Бо ми часто думаємо, що його трагедія почалася тоді, коли він отримав 30 срібняків. Але Євангелія натякає, що все почалося набагато раніше. Юда носив спільну скарбницю і час від часу брав із неї для себе. Так говорить Слово Боже. І маленькі компроміси, маленькі виправдання. І це повторювалося роками. І одного дня серце вже стало готовим до великої зради. Не тому, що Бог перестав говорити, а тому, що Юда перестав слухати. Ви знаєте, і тепер треба нам поставити собі незручне питання. Принаймні, я собі ставлю часто незручні питання, бо вони дозволяють мені розвиватися, ширше дивитися на світ, шукати інформації з різних джерел і так далі. Питання звучить так. Як часто ми також сперечаємося із власною совістю? Наприклад, совість говорить, попроси пробачення, а ми відповідаємо потім. Совість говорить, не говори цього, а ми все одно говоримо. Совість говорить, допоможи, а ми пояснюємо, чому саме сьогодні не можемо допомогти. І таких ситуацій є дуже багато. І не зважаючи на ситуації, коли ми кажемо «ні», і кожного разу нам може здаватися, що це дрібниця. Але саме з дрібниць формується внутрішня людина. Те, про що я казав на минулій катехезі, що скажу сьогодні. Часто ми говоримо, що життя складається з дрібниць. Але то так воно і правда, бо багато з нас ніколи великих речей в житті не зробимо. Ніколи великими в історії світу не станемо. Книжки про нас писати не будуть. Але те, ким ми є, показує ті маленькі дрібниці, які ми в нашому житті робимо. Знаєте, є одна річ, яку я зрозумів із життя святих. Вони були великими не тому, що ніколи не помилялися. Вони були великими тому, що дуже швидко реагували на голос совісті. Не чекали, не відкладали, не домовлялися. А відразу реагували, бо не, знаєте, не проблема в житті зробити щось неправильно. Кожен з нас, скільки живемо, я думаю, кожен з нас грішить, кожен з нас ходить до сповіді, кожен з нас кається, кожен з нас каже, що хоче змінити своє життя. Питання, чи змінюємося. Подивіться, коли Петро заплакав після зречення, він не почав виправдовуватися. Він дозволив правді змінити своє життя. Коли Закхей зустрів Христа, він не сказав: «Подумаю над цим». А він одразу почав відшкодовувати кривди. Блудний син, коли прийшов до тями, він не відкладав повернення на найкращий час. Дуже слово Боже дуже виразно каже: він встав і пішов. Можливо, саме тому диявол найбільше боїться невеликих подвигів. Він боїться людини, яка часто слухає свою совість. Бо така людина ще може навернутися, ще може сказати: «Я помилився», ще може змінити напрямок життя. Бо поки совість жива, людина ще не програла. І повторюю зараз ще раз то саме, якщо я повторюю регулярно і часто. Саме тому такою важливою є практика щоденного іспиту сумління. Наодні катехеста казав, що я завдячую ордену, да, в якому я 26 років, який навчив мене робити правильно іспит сумління. Бо іспит сумління не як якийсь механічний перелік гріхів, а іспит сумління як повернення до внутрішньої святині, до місця, де я дозволяю Богові поставити мені прості, але дуже глибокі запитання. Не лише, що ти зробив, так само просто. А ким ти сьогодні ставав? Чи ставав ти більш праведним? Чи ставав ти більш вільним? Чи ставав ти більш люблячим? Чи навпаки, страх зробив тебе обережнішим, а байдужість мовчазнішим? І так, це питання становлення, да? Це дуже важлива річ. Це одне з таких питань, над якими я також думаю, коли про попередні, про наступні цикли, да? Питання ставання кожного з нас. Не в один день, а про процес. І ми тут підходимо до дуже важливого висновку. Дивіться, свобода не починається на барикадах. Вона починається тоді, коли людина перестає брехати сама собі. Бо сама страшна брехня, на мою думку, більше на моє переконання, це не та, яку ми говоримо іншим. Найстрашніша брехня – це та, яку ми руками повторюємо власному серцю, щоб не чути Божого голосу. І навпаки, кожного разу, коли ми чесно слухаємо совість і маємо відвагу діяти згідно з нею, якщо навіть це дорого коштує, ми робимо ще один крок до тієї внутрішньої свободи, про яку говорить нам Христос. Тобто пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Бо, і закінчуючи вже, бо правда, спочатку, вона змінює серце. А все через серце починає змінювати історію.
1: Отже, напевно, зараз низька якість зв'язку, і через те ми не зовсім чуємо це закінчення, так, але натомість варто вже підводити цей підсумок. Отже, Віталію, чи чуєте мене? На жаль, отець Віталій нас не чує, ну і в нас немає часу для того, щоб відновлювати цей зв'язок, бо останні секунди нашої катехези збігають. Я пригадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі Радіо Марія звучала 19-та катехеза із циклу людина між Богом і безодною. Це було продовження роздумів над природою тоталітарних режимів. Посилалися на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці», але також і звучали такі відомі імена святих і сповідників церкви, як Тереза Авільська, про її внутрішній замок, про кардинала Йосипа Сліпого, Максиміліана Марію Кольбе, Емеліана Ковча, які мали оцю зовнішню свободу. Вони її не втратили. Але ця, тобто, зовнішня свобода, точніше, була втрачена, а ця внутрішня залишилась. От головний посил цієї сьогоднішньої нашої програми. Ну що ж, дякуємо вже віртуально, дякуємо отцю Віталію за сьогоднішню катехезу. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
2: На Радіо Марія програма «Життя святих». 16 липня. Сьогодні, 16 липня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Антиногена і 10 його учнів. Святому Антиногенові приписують створення тієї чудесної пісні, яку знає кожен із нас. Її завжди співають на вечірні. Світе тихий. Жив святий Антиноген у селі Пидахтоні, поблизу Севастії за часів Диоклетіана. Коли він був єпископом, побудував невеликий монастир і жив там з 10 учнями. Та прибув до Севастії лютий мучитель Филомарх. Він послав відділ війська, аби схопити єпископа і усіх, що жили з ним у монастирі. Святого Антиногена, коли прийшли вояки, не було в обителі. Схопили лиш його учнів і в кайданах повели до міста, де кинули їх у в'язницю. Антиноген, довідавшись про це, сам прийшов до Севастії, і тут його схопили і кинули до в'язниці до його учнів. Цілу ніч вони провели у молитві, а вранці стали перед судом, на якому визнали Христа Спасителя і заявили про свою готовність постраждати за нього. Филомарх наказав їх жорстоко мучити, бити, шматувати залізом, палити свічками тіло, а під кінець велів їх усіх стяти мечем. Священномученика Антиногена мучитель наказав відправити на смерть до його монастиря, де святий з ревною молитвою на устах нахилив свою голову під меч. Сталося це 16 липня 296 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоби Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.